HDHGR at Edna Facebook.

Evim oynar yıl, önce benden de şıl, nok ve adını tel.

Vi tar Richard Hickoks stjärna City of London Symphony, här det spaltet Concertino Pastorale efter John Ireland. Marie Elisabeth Hecka är tyskur cellister född och innerkönt av tjejfors. Hon växte upp i en familj vid 8 bötnen och i Kirchberg, tatt vid Zwickau. Hon var nummer 5 och i syskna röjne och där manglade en cellister i familjen till att spela kamertonlek. Då började hon 5 år gammal att spela cell. Nu bor hon samman med mannhändare Martin Helmchen, pianiste och 4 döttrar. Martin och hon har spalt nekvan kamertonlek samman och östnö tidigt flera versk upp. Östnö Beethoven trippelkonserterna, Brahms cellosonatnar och versk efter Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofjev och Schnittke. Här får jag veta att höra att det spelar Marie Elisabeth Hecka av cello och Martin Helmchen klaver spelar arpeggionesonaterna efter indisk komponisten Marie Elisabeth, Franz Schubert.

0: Så vid efter vi hälsohotten någon. Och I förrgon här har vi taxta twittlaka I heimen någon tatt att snurra sig om kroniska tarmsjukor. Och det mest är att nekvarföringar, om lai fjordekvör, går bara nu runt och har illt I bjudsen om. Men kvarje sjuk och ettkänne ska du halta är vi och när du affär till lakna. Det är något som vi får att prata om I det. Gester I hälsohotten hon hesa fer Katrin Olsen. Hon serlakne I gastroenterologi og hepatologi og ivlakne av livormia og tarmambulatorien og landsjukerhusen. Velkommen I hälsohotten, Katrin.
1: Takk for det.
0: Nu sier jeg at du serlakne I gastroenterologi og hepatologi. Tve sin til torfer og kan så lykke forklare hva det innebærer.
1: Ja. Ta oss säga det är läkning I med tarm och leversjukdom. Ja. Med tarmkanalen hon börjar I princip någon helt upp I munnen och så är det I princip någon ett längre som fortsätter att lämna om I ända där. Och så är det till gögnen som ligger som stänker ut där väl kan man ska säga här I levern och bukspottkörteln. Så tar allt det som är I med tarmkanalen och så levern och bukspottkörteln till sjuknar som ja, som man kan vara här till det som vet liksom tar kocken av och rena vidare och
0: Det det som. Ja, og Katrin, og vi for at hun som kroniske tarmsjuker, så kunne du godt også ha hørt til å fortelle hva vanlige eller typisk henter I bøtjen. Ta vi få en sinter ilte bøtjen og mest også oppi her.
1: Det så reale ikke forskjellig, men at det var en sinter ilte bøtjen og oppi her I bøtjen, det reale vanlige ting, og det var prøvd på et eller annet tørspunkt. Men så alltid, jeg synes spørninger om hvordan omfattende de det, hvordan ilt hever du egentlig, hvordan jeg forstår at det gjerne og sånne. Men det at man færre sin til luft I bøtjen til man et I et eller annet, eller man for en egg, altså, det nok så simpelt egentlig, ja. Men luft I bøtjen, det kan være, jeg synes ikke som om bare for en egg, og til å bli heilig, til tar man blod, så tamper jeg ut, og det man ilt det,
0: Som man säger att man kan nästan få ilt I bjudsen hvis man inte hever det så gott salar det.
1: Ja, här är det enkla nervar I tarmkanalerna, med tarmkanalerna. Och som sänder signaler sånt om att det är fyra gånger ett land. Och det ska gärna vara så att nervan reagerar hvis det är vantiga och fel. Och troligtvis är det att nervan reagerar ofta hvis man är rulliga sensitiver och att det färre några signaler upp att det skäl, men det inte nödvändigtvis när det gäller, det inte nödvändigt affär. Det bara liksom, det mer som bara, ho, nu det inte press över det I termen. Och det pörs ju vara något farligt, men det öliga några signaler från bortsen att låta inna. Och det kan fylla öliga nek, och som att låta häver sådana förstörelser och signaler och pyne och sådana, det kan vissla förstöra genstein och tunna in kärnäkvån. Men det ett öliga vitt spektrum av att öll känna att man följer man ska prompa att det ryggar kördliga. Och så tar prompen för hur man har gått efter till att känna öll. Men det ser som blir vi väl till bussen och finns kördliga. Det försvinner ju kördliga och finns kördliga sin egen uppskrift på hur kommer vi här, hur kan få att det här kvarva. Så det kan fylla otroliga nek. Och kan nästan vara stort förbifärande nästan dagliga och det är inga större problem. Så det öliga vitt spektrum av att lyssna. Ja.
0: Det några som ja, det dräcka och äta av sig mat för att få några av sig bakterier ner I bjudgen. Jag vet många som äter surka kal, dräcker också skärligt, dräcker yoghurt, också pulver och äsna också probiotika. Hur är det att nytta till näka?
1: Det är syndrymiskt. Som jag följer att det hjälper och ja, det syns så att hvis det inte är näka som är allt för dusch och bara skäligt så må det gärna till det. Dokumentationen för nekvans ting är inte alltid så jävliga gå. Så det är sin drivligt att det som vi anbefaler att det är ofta det som är något så ontrant och det är kostpyramiden. Man äter något så sunt och fjällbrött och inte för nek socker och fett och så läs. Men det själv som livet så läs. Och som vi äter olja I mest och det har inte förträd. Så det som är väldigt budgen och så färdig att pröva allt möjligt. Och I sommarförrån bytte sån ivrensträngd så jag finner det här rikar inte att det fyller öljan ägg och ölja kan vara dusch och besvärligt att leva efter någon kostravon som kanske inte alltid så dokumenterad I gör mening. Men till den ägg som finner det av är att det bättre vi ser äter yoghurt eller man köper sig här surka och mjölkprodukterna och sådana. Och det ju inte farligt att generellt inte kölja dusch så det rikar så gör man det här.
0: Ja, kvar är det att det är en folk som upplever att få det bättre I bjudsen tar ju till att börja att äta yoghurt och yoghurt yoghurt eller också en mjölkprodukt.
1: Det är ofta en samma kan gå för sig tajmen och kaffe bakterier här vid två. Vi har ett miljard av vissa bakterier i tajmen och det skulle vi ha. Men samma sätt i sin kök för en sekund är det olja i mäskar. Och man är liksom till ölen är kanske inte gång om allt det där är. Kvät är det goda bakterierna och kvät är det råsonde. Man vet att näka bakterier kanske 11 centimeter till irritation och sådana bruna och sådana. Här är det kanske vi ska sända mer dämpande eller så läs. Och det är alltid gott här att olja en stor variation. Alltså man har en bred spektrum av imiska bakterier. Så att det inte blir för smalt att man har för få fastlö av bakterier. Så man ska röna äta något så fjölbrott. Så man har något så bred bakteriekultur. Men hur enstaka kan ju röka ut precis och inte vara precis hur ens egna sammansättning är. Så att det är ett olja komplext ökje ett eller annat sted. Så akkurat hur enstaka regerar på att bestämta mätvöret, det är olja individuellt. Och det är bara sommar som finns och det är man vet för sommar med våra bölkar att det är något så nägg som regerar på det här. Så kan man pröva att undlata att det är inte äta denna tog. Och så man färdar bättre än dem så heter det kanske också det här gerar. Men det är viktigt att man prövar. Att man prövar det av att det.
0: Ja, nu är det inte en nyhets nu som också nämligen spred i omkring. Ta om man läser om bok och tarmar. Så har man väl ofta om tydningen av en sånare tarmflora. Alltså, vad är det akkurat tarmfloran är?
1: Det är samma sättningen av bakterien i tarmsystemet. Ja. Och vi tar att lära en rikve. Och till imens för person till person. Men så det är viktigt att det är, som sagt, att det är något forskjellig slö av bakterien.
0: Hvad kan jeg gøre for jeg trykker meg at det er fra en tarmflora som hever en ørgrunne av imenskom bakterien?
1: Og at det

0: Så det är generella kostanbefalingarna som är det från hälsomyndigheten. Det är generellt det som jag anbefaler i förhållande till att ha en god tarmhälsa. Men det är väl alltid bara något som säger att vi äter ordentligt grovt upprätt så får jag bara äldre buchen. Så om man konsekvent får äldre buchen att ta så må man lade vara och välja att sända mindre grovt upprätt. Så det är alla tyna något individuellt fravik. Och generellt finner folk också väl och det är du själv. Så jag ska kanske äta det för äldre buchen. Om det är en medvärld om omvärlden, det är inte osunt. Problemet är att vi börjar att välja allt för näck från. Så det är bara inte för äldre buchen. Och klassikern är att det enda vi äter bara rysokulling och vattlarna. Så det tar inte äta något annat du får ut i buchen. Och det är farligt, det är osunt. Ja. Och kan vara rädligt socialt isolerande för själv. Om du får på några välda, några kostor. Alltså om du inte tar att äta för något. Det kan fylla mer än vad gott det är. Så det är också viktigt att man röjer hem en sån förnuft. Och om man väljer också från, man vill få näck från. Man kan välja att ta från en att hur så ganska pröva att äta det efter. För jag finner att det är värt att ha. Eller det är värt också annat som lyckas att göra för att se på att hälsa tojerna. Så man ska helst äta fjällbrott. Så får man äta den här fjällbrott av tarmflora. Och det är det som man generellt vet du, det är det som är det bästa för en god tarmhälsa.
1: Jag har ju flera förrån rent med i danska grejnar här i en dansk granskare och lakne, sån tarmlakne. Mm-hmm. Han tåsar om att kvön morgon ger han sig en sån grej. Du har helst hört om att det är professorens grönne gröt.
0: Ja.
1: Här och han kör en sån rikve av inmuskon grönmöte och frukton. Och en blendare och så dräcker han detta här.
0: Ja.
1: Kvön morgon. Och vi vet att det är flera folk som har rönt den där drischen.
0: Ja.
1: Kan det vara något om det? Alltså, får man det bättre i bjudet om man börjar där inne på andra maten?
0: Jag har prövat det. Jag minns inte helt vad det innehåller. Jag har hört om det. Men här först och främst, när vi har forskjellige grønnsager och vitaminer och ja, samma sätt, så har du gått utgångsstöd i forhold till en olja. Ska man säga? Då får jag nekvantör däcken för vitaminer och fiber och sådana. Så det är ett gott utgångsstöd för det när jag tar med hälsa i eisen. Men om det rikar kök för en stäck och det smakar hundan till och man inte kör för man färdar bete så det kanske inte är värst. Men eftersom att sådär nekvantör har tidigt att ha tillsyn så måste det här vara sån rätt i förhåll till så man faktiskt bara häva det bättre. Utkör av luft och förbud någon och utkör att alla har förstoppat sig eller kvätt ännu konstruerat. Vi sätter hjälper och att det är generellt bara ravör så hade jag inte farligt ut i.
1: Här man har gått det här som så bara köra hit.
0: Ja, det är inte för just det. Det är första mot vuxen. Ja.
1: Men Katrin, kvart är ringt för tarmflorena till de flesta?
0: Det är att hvis du äter för ofjällbrott, alltså så äter du en äkta särmad, latoina och inte för fiber och grönsäger och sådana äkta, så blir det ganska... Så först du får få en tarmflora som inte är så fjällbrott. Och redan jag tror ju på att det är mätaren som är vad heter det? Det som är för att producera skundvörer som är ganska frist och så börjar tina ta upp och junk food och allt det här som här är för en tillsättningsstoffer och det visar sig inte vara så gott för tarmen helt där och det är ganska helt inte sånt i alla möjliga ära matar. Så det är något här, kött kan vara ganska tungt för tarmarna för dig. Så det är något som finner det att det får lite budgen av att äta för något rätt kött och sådana. Så allt är det inte vi matar. Jag plejer att säga faktiskt att jag ringer samviske om att jag får sig en burger eller pizza ännu för mannen. Men det är alla tiden att det är järnstäveren som alltid är basis för åkara hälsa generellt. Ja, man är även gående och sådana vänner i järnstäveren. Så det är förhållande att det är åkara skärligt. Det är bilar för sovet och inte. Så det är alla tiden järnstäveren som har tutning för kvart ett och ett fjällbröt och det är inte för en här. Alltså superprocessed food när min körlata förskår för det här. Men något som här är... Det ska helst vara råvaror som är runt eller ju inte för något som är förfabrikerat. Ja.
1: Men det är flera folk som vill jag vara vid att de får ilt eller upp i här och i bjudgen tar det äta till dömes vanlig kvöjt, rys, äpler och pasta.
0: Ja.
1: Alltså är det näka vi tog ut som är det, kan man säga, är det också, jag antar helst så snett att folk får till bjudgen att tog ut, eller kvärt?
0: Så alltså pasta det var en kvite och sånt här som får lite buchen att ha och så hållade det ganska inte tåla alltså gluten att jag skulle ge men det är ofta mer fiber som man ser som är trubbel.

0: mer enn en immunologisk allergisk reaksjon, så det ofte samme setningen av kostene som trobelhagen. Pastor har vært ofte folk vel til bursen at du vil underlede til henne at du ser at det er bedre. Og man kan godt leve uten pasta, så må det leve uten til. Jeg blir rysalt, ikke vi tar oss en ekvark for trobelhagen, ja. Men det alltid individuelt. Så det ofte, så må det underlede eplene at du vil anbefale alltid prøve det etter. Så du så hyllde det till sen du övade så kost men prova det att det så blir värre så pust du ju vara så bänke vet det ett äpple så är den funkar det och det blir sett av bordet så man inte ger helt det att är man lägger sig nästan tag vid det äpplet till det men man har fått att trubbel men det är ju skjultan där det farligt och det är det vi funnit att korrigera då på och så tåra prova det att och vet om det vill lägga någon det här jag fick illt det av att vara och tillvilt att det var en period där jag fick illt budskap nästan utlån.
1: Men så kan man ju äta välja till döms att snurra en pasta, så kan man få att vanliga kvita pasta, men så kan man äta köpa fullkornspasta.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah.
1: Som ser lackna vill du vimma att man väljer efter här fullkornspasta är helt enda kvita eller gosse?
0: Ja, man måste pröva sig fram. Hvis man ikke vil til budsjene at det går ut av pasta ennå, så pøser man ikke at anstrenger seg. Altså, jeg holder folk må prøve seg fram, og generelt, så vi får hålla connect med det som faktiskt kan ha tarmsjuker. Så att det ser som här var sen det spörsna att vi det faktiskt vi det kostar att göra det. Det är alltid vi som vet så rejäla nek om jag vet inte, forskjelliga mer att vi rackar och sterigera. Det som här har stora trobläkar på tandmatan sänder vi ofta till kostar att göra. Nämligen att vi det inte surfring akkurat hur gör det. Vi tar dock inte det som vi vet mest om och till sjukarna faktiskt.
1: Ja, och nu får vi nettopp att ha så om akkurat här. Det är inte mer allvar skämma. Katrin, hverju symptom er jeg vidt alt og at halda vi ikke er vi og at kanskje reagerer på?
0: Ja, det er gemmelt timesjoker, så det er som vi alltid spør inn til, det er gos i åpningsminister, altså, hvis det er blå i avføring, det er ikke normalt, det skal det helst ikke være. Det som får folk konversen til ivi om det er blå fra hemoriden eller ryften, eller er det blå som kommer langt opp fra med timekanalen, det er ikke alltid så nevnt. Men blå i avføring skal man generelt alltid reagere på, og sælja, altså hvis det er egna fer og ikke kommer etter, så er det nok en hemorrida, men det er noe som blir vi. Så skal man reagere på det, og får lagt noen for det kan. Og så eisne, hvis man knapplig er eller hvis man får diarré, altså leise en åpning, opplevd hver 5-6 fer om det igjen, og da blir vi. Det er helt ikke normalt. Hvis man skal opp om nætrene og kokke, og så er det på grunn av diarré, hvis det hender om nætrene, det er helt ikke normalt, det skal man eisen få kanna. Og så er vi bok på henne som ødelærvene i midtelen. Hvis det er for omfattende, at det er kanskje, det skal generelt være i flere måneder, at det blir over ettervendende, så kan man gå for et lakna og liksom få kanna. Hva er det opp og nyr i sin her, og er det mer enn hva man ofte ser, är det ofta är det borde vara så ska man helst för att lackna och få prata om assenter hur långt stannar det på och hur säkert det är det
1: ja kvar kan det gäller kommunlacknen vanligt kan ju för att det första steget man får liksom en kommunlackna
0: ja ja faktiskt så kommunlackna som gör det första praten och det första kan det gärna vi där vad det är för näka visst är det det här var där det och blå i kvar ena sidan så är det också upplagt det ska bara direkt ut locken utfra symptomen om det är så allvarligt. Ja. Men det är mittlentingen när man inte ordentligt vet och sådana. Så det är typiskt erfarenhetsprövar, jag vet inte vad jag säger. Hvis man finns nog så knappt lediga rever i flera stället så kan man ju pröva för att det är några bakterier i. Men det är en erfarenhetspröva som här man kan en slags brunnat häl. Som syöknesyndrom här, alltså också som irriterar tarmen här, och brunnar i tarmen. Och så till det är hacka på mig att vi så skulle det äsen kannas. Vi kikar kan kunna ta med någon.
1: Ja, för är vanliga manna gången vi kan inte gå några sjukhus någon tar man. Som vi är från kommunlackna över centrum.
0: Ja.
1: Kanske är det typiskt?
0: Ja, men allt det är kvar det är. Hvis det är till vi blåa i affären så någon nekt diarré och sådana. Så skulle det alltid till en kikar kan inte. Är man simpelthen för inne i tarmen vid en sån kikar. Och så ser man vid beren ejung och så ser det ut och man får inte pröva från. Och ofta vi ber nejen så först och sen får nämna sig av vad det kan vara och kan i princip någon och det största behandling på ena vägen. Men det är redan inte prövande som är avgörande för hur vi vill som skulle färda. Så kikar kan det sin till det jag vet ölen inte går ut från. Vad det här visar så där. Ja.
1: Sier det til oss om lyst der, vi noen spørninger til laknene, så håper til at skriva bare nå til nummer 22400.

0: Hei, du just tenker ut hverandre, så kan jeg opplyse at dette her hals og hotne, og gesture charmer i det Katrin Olsen, som serielakne i gastroenterologi og hepatologi. Og det snur seg altså om jeg har vel tilbake noen, og jeg snakker kroniske tarmsjuker. Katrin, da det snur seg om kroniske tarmsjuker, så har vi til førre en haksta tuttleika og i heimen om Heldmann. Hvordan sørste du etter at du uttunner arbeid?
1: Vi tar rannig å gjøre. Ja, vi tar rannig som ganger til oss. Så vi tar, ja, vi tar alt og kjøm i alderen. Og tyverre har vi ofte rannig å bo i tøyer. Vi lærte oss noe gjerne så gjør det at om nærke viker. Vi tar simpelthen ikke tydelig å fylle opp på det, så som vi kunne yngst. Så det er sånn det er veldig hermelig. Jeg må ikke være fylt opp på det, særlig det som mest sjuk. Det er rønner alt jeg prioriterer. Det som mest sjuk her og nå, det vi skulle prioritere, og det som har vært godt, det må bare etter køyene. Så man må alltid rønner rævfeste det som har vært det ringest. Og ved tarmsjuken så det typisk at vi finner det om man skal starte en avitjer og liksom forklare det med sin til hva det er snurr om og så leis. Så Tesla har også tatt av kontakter i begynnelsen.
0: Jeg husker nemlig, hvordan er en kronisk tarmsjuk av stedfest?
1: Det er typisk vi kikker kan ikke noen. Onke du mamma nesten gjør så pleier det skanninger og sånne, men typisk kikker kan ikke noen her. Vi finner ut hva det for noen. Og så vet vi hva vi skal gjøre for alle vidtjer. Og i fleste fører så finner vi en vidtjer som rikker. Kanskje kan det tage noe tog, men ofte så finner vi noen som rikker, og så kunne det ha det godt, og så holde frem ved vidtjer. Men til det rikker så har det det for så vidt gott och kunde flesta förn här var ett på normalt liv i alla aktiviteter som tänder ber och där är det ung folk det är det som får ett hemsjuka det är ganska ja teenager eller tjonon och för stret och så det är det ofta folk som är under uppbyggning och det vill jag fjacka och det vill jag vara bötten och
0: kvivet här och typiskt därfest ta
1: det är det bara så hemsjuka när det det är sent ut teenager och under tjonon är det de flesta som får det och så är det att det är något som ganska mer på tjonon men så som minst det nu så spelar det att det inte mer ut i alla åldrar men för värde öllen jag teenager och tjonon och så att det tror någon fjärsen men vi finner folk i alla åldrar.
0: Hur kostar det ut så mitten kinne?
1: Och ta vet jag faktiskt inte. Jag hållte jag
0: alltså jag så det estimat
1: jag hållte det nog så lika fördelt. Ja, jag har inte varit när vi där mark vinner men ett moment jag hållte det nog så jämnt fördelt. Men det är något det jag funderar på, vilka rikar tog in för att tunna sjuka och finna något som rikar så att de tackar med sin hjärna men annars kan leva ett normalt liv. Och så kan det tydligen väldigt ofta, det kan egentligen blåsa upp när som helst. Och så tar jag sig, hvis det är upplåsande sådana sjuka och till ofrida så måste jag alltid prioritera dig att få dig att följa dig mot hatt. Så tar jag sig dig som har det gott, dig kommer att köra. Så vi tar ölen och kvartera och vi röjnar i hoppet hem som har varit ringast och ja.
0: Hva är det vanligaste och kroniska tarmsjukna här i följan?
1: Alltså stora balkan till absolut kolesterolstrosa och morbus Crohn. Det är det stora välkända tarmsjukna, det som fyller allra mest och det som är sjukast.
0: Ja. Hur helt du att det är så vanliga här i följan?
1: Jag vet inte.
0: Att den helt stora spurningen
1: är vet? Nej, jag vet inte. En granskning gång, vi skulle gång vid ett projekt också kött i snähemmaröjna kanna, alltså genetiskt och mät och allt möjligt så jag finner det. Och man kan komma så nära till fyra gånger när vi är på Pyrsk och London och vi skulle så vara en par sätt i snä. Men årsöjden är nog en kombination av när vi är forskjellig. Vi ger någon omkvöver och mät och kvar vad det är. Så vi vet att det är på något grund inte.
0: Vilka är möjligheterna? Hur är det här idag?
1: Det är autoimmuna sjuker, det är att det är också äkna immunförsvar som på en eller annan öses upp och ger sådana brunna i tarmenon. Så det handlar redan om att dämpa immunförsvaret. Så här man typiskt börjar vid omkron som är sin störst och så finner man det av omkron som egentligen ska hålla sig sjukande nere. Så det är rulliga imest, ja, det är redan imest slöa vid kön vid häva.
0: Men man känner för att man stärfas en kroniska tarmsjuker så ska man råkna vid att häva heilva resten av lunen.
1: Kanske inte resten av livet, nej. Det här var några som bara får det som en kor. Så tog man det i kedla, det här var det gott. Och så är det stäckade i kjolvet. Och så visste sig att det faktiskt klarar sig att stå med sin lunch. Men så ser vi... Händer näka så ser jag ifrån. Så man skulle bara häva med sin unöker och är. Och så kan man pröva att stäcka vid om det kommer blåsar upp att det. Men till sommaren så är det lika som säger att man blir sin äldre. Att det är morförsvärd. Det sista sig jag sänder och... Det är väldigt många fri då, men det är i ungskolan, det är typiskt vi är också konstant i flera år.
0: Og 2400 og flere spurningar kom der. Og her mitt annet en som jobber såleis. Kan vending og til at være aktiv hjelpe bokhelsene?
1: Absolutt, ja.
0: Hvordan kan det til?
1: Ja, men kroppen har brukt for stimulasjon, og kroppen har brukt for vi har brukt det. Ja, man ikke sitter for når vi fri, så kroppen, og her vi eisende med tarmsystemet, fjerner noe stimuli i forhold til en aktivitet. En stor troplæsje av nekvån, og det vet jeg ganske ikke alltid av, til at nekv det som du forstopper. Det fortsatt å ha tømt tarmen så vel, og det skaper, eller det gjør man ofte nekv luft i bøtjen. Så det er nekv som hever et eller annet vi, og så prøver vi å ta også nok så mildt mot forstoppelse, så får det etter bedre. Så det får tømt tarmen sin til bedre, og så ikke nekv forstår ut tarmen til å tøyne. Og motion er ekstremt viktig for tarmfunksjoner i forhold til forstoppelse. Og det är rånek som sitter rånek i löpbetjänsten vi arbetar någon eisen under det där. En stor part av min arbete är framför en skärm här så det gick för att never så kan det då att vi tar det i journalen vi sitter och pratar för cyklingarna men generellt sitter ju också näst till. Och det är skott. Det är simpelt enkelt skott att vi sitter så näst till som vi gör det och man kommer hem och så sitter man framför showars någon allt det där.
0: Så nu är en orsak att röra sig är synter.
1: Ja,
0: till eisen gott för tarmarna.
1: Ja. Och det kan vara sin drink chat time och kanske chat om en äldre och såna där men och vi det är ju ute i folkskola ute i en hör vändiga program och klär sig alltså jag kan gå till gå en tempo i till fullt i fall time hälsorna och emot alla möjliga är avskanna hälsorna så är en sån mild motion är isen här absolut sin rätt ja
0: så skriver en Hvordan ber det til at sommer tarmsjukker kunne så å si kvørve vi er nå?
1: Ja, men altså, hvis man hever seg her kroniske tarmsjukkene, pleier ikke å si at det er kvørve som så, men det kan lukke som bare siste seg og legge seg sin utvele. Så sommer som hever ølige sjukt, nemlig som teenager i 20, så det kommer på 40-årsjukkene, så mest at det ikke er til det, har kanskje bruk for medisin mer, og til nok bare meg så som sjukkene immunforsvelde, som tilleger seg. Hvis det som kanskje har vilt i bøtjen her, det ikke bare er en sjukkene, men bare sånn forståelser og hos tarmer beveger seg, eller tarmflora igjen, altså forskjellige sånne kjener som ikke bare er sjuker. Det er eisenekka som ofte er i perioden, og det siste starter. Og det kan være at vi at i mest andre henter i løven noen, eller man flyter, og også andre som er brøtt eisene, eller man har brøtt kostvenner, eller motionsvenner, og da man ordentlig har vært seg selv. Og så viste det seg at det er trobelenge med heibut som takk for vatter. Og det røyner vi alltid kunne ha folk om. Hvis vi ikke har velgrunn om en er sjuke, så er det sier OPI man ofte hever. Generelt er det ofarligt. Og selv den eka som vestner, tvers og måter, er det ofte vi tog inn i leia seg. Så det kommer ofte av seg selv, bare i forhold til sjukene, så som Arne Genga, men eisen i sin forståelse er at det ofte siste starter.
0: Jeg har vært råd av at Movicol er seran ikke brukt. Hvordan kan det være? Spyr jeg sånn her lorsdagen. Aller først, Movicol, hva er det for noe?
1: Det er noe som man bruker mot forstoppelse. Det er så pulver man blander på vatten, så skal man drekke det. Og det gjør sånn at man får sånn at man vet ut i tarmen, og ser til noen gang da, at tarmen blir tømt der. Movicol anbefaler olje og skjolder, faktisk. Det er ikke funnet. Och som man tar med det, om man ska till rikka, tja mer, ett här, tja till en av fem dagen, så får jag tömt tarmen i hela gott. Så må man gärna till.
0: Alltså är det när man köper i
1: handköp? Man köper i handköp, ja. Ja.
0: Och det kan brukas av bötnen och vuxnen?
1: Ja, bötnen, nu har vi inte snäggt vid bötnen, men det brukar ofta det här spelet med Movicol Junior. Ja.
0: Hur så länge kan man bruka detta? Alltså är det folk som brukar detta fast?
1: Ja, ja. Och jag vill säga att det kommer till förstoppelsestroblikar, och som är så täckat att efter törve så blir det sjämt så det försvant. Du ska helt täcka näka en liten dosis dagliga så du inte renar du i att nu är du illa förstoppad. Så helt det sjukt jag för du tar och så du får tömt tarmen dagliga så att omkring det kommer här till att det faktiskt är regulär förstoppelse. Så och smilt mot förstoppelse dagliga eller annan kvantitet eller kvätan nu är det anbefaller vi ett öl ofta.
0: Alltså, när är talan om ett ordentligt förstoppelse? Alltså, hur snäck för det är skologenka? Här man inte vill veta.
1: Till i mest, som är det ena att vara från vikna. Och hvis det inte känner dig och det alltid blir så pös man inte gärna att veta. Förstoppelse är ju farligt. Men problemet är när vi har uppe här ute. Så hvis vi är ute gör man inte göra vi stackliga lejper en tvärdiga rum om man är för tre ute. Det är det som är omgivet. Helt för tre ute, ett litet. Och det visste det här som jag har. Det är ju inte vet vad det är. Ett lär det att jag ska sitta lunch och krossa när jag kommer. Öppningen kan vara sådär här. Ett lär det att jag är skiftande. Och så här var det inte bytsen och så ofta hjälper det för att vi är smöst för att vi är så inte kommer så får det kända lattan som det ganska långt just efter utlas och läs. Så sa vi att man inte ordentligt för tömt här med dagliga att det kan fylla otroliga nägg och vara obehagligt, ofarligt men obehagligt. Så det första rågen är ofta att man finner åkos fyrbyrda förstoppelse så det inte hoppas upp på den maten. Movkål är fint men vi väljer ofta magnesia som det första. Det är billigare och det är nämmare till tabletter. Man tar ett varm kväll till dräckning vattnet vid. Sen är det inte nog till dem. Så typiskt om morgonen, man får som morgonmät och så får man av det. Så tömmer tarmen och så har man det gott resten av det. Till de goda exemplen. Öl kommer inte helt här till, men det kommer få det sin bättre öl för den.
0: Så skriver Anders Rade, kan man täcka akkurat som så att säga nullstittlar tarmarna om man rörs vid luft och ringa en anta? Rickar näga?
1: Nullstidla, nu vet jag inte ordentligt vad det menar vi här. Alltså, för man har inte om att det är sån här att tarmskull och det är något som är tömma tarmen. Alltså, vi har ju följt att det skulle kika kanningarna så skulle det utrensas till att det skulle dräcka något som är stärskare med kol så tarmen är tomer. Så vi får kannan, annars skulle vi inte. Så ta här vad det är typiskt tömt tarmen. Och som jag följde, och så helt ordentligt gott till vädlas utrensningen eller kanningarna och fick det ringa i hjärtat till att säga att sådär så har jag inne i all det här med att generera att jag följde att det lättar att det blir uttömt. Så till att jag kommer faktiskt tankarna att du kanske är inte först hoppar, att du inte har tömt här med något väl. Men en nullsättling till det inte. Tar man en vädlas sån utrensning så är det rädd att köta att här med kommer efter ut av vanliga rytmerna och tarminnehållet alltså du bröter inte tarmbakterier florerna vid en utrensning du har inte märkt det till en utgångsstöv det ser med tarmflorerna
0: alltså vanliga folk här var det att behöver törv att liksom rensa ut så på andra maten
1: nej.
0: Så att man bära frukt eller dräcker omkring soppa eller
1: nej det är att till gerans sävren till gerans minster baby motion och mät och vissa vänner till att lade gerans sävren så ger onkel ting lycka ena för du vet andra kommer an eller hålla kvart och är till något stä som bröjter gerans stäng som så till att lade gerans stäng man ska ta guggenstö ju i och här är det kommer här till att man tar ja och smilt mot förstoppelse som man mer för tömt tarmen så snygg lunda alltså att det inte hoppas sådana gå upp så man förbyrde förstoppelse hellre än att ge sig tarmskål ned eller vad man nu kan finna på. Evidensen för att det ska hjälpa på långre sikt är inte särskilt stor.
0: Hej, jag har en son som har nästan kvönt till ohapp i underboksen. Han är 90 år och så ska jag slå ner det att jag har tillknyttat badnadeltene och har gjort det mest. Jag var runt lakrofarm med att hjälpa honom. Men det blev vi att vara och nu är han 20 år. Vi är rättliga hjälparsläs som förälder nu. Kvar helt ett hos oss här och nu att jag ser jag göra.
1: Det vet jag inte. Jag är inte barnalagna. Jag vet inte om det kan vara några andra ting som gör sig galdande. Så jag har inte ska färre för mig ut av det här spåret. Selv om det är inte barnalagna så är det också vi... Ja, det är man vidare mer än detta och jag snäckte det barn. Så det har alltid bara inte blant mig på.
0: Nej, det är ju. Vi tar en senaste spårning. Här flyer kommer in vid Nova tyvärr inte alla i det. Jag skriver en berätta till att få blöjtan med av att pressa kroppen harsht. Till vänning till dömes.
1: Ja, runners diarrhea till rätt ting. Men det är inte helt mekanismen att han fyrer till. Men till ena grejer vi, alltså att motion sätter ju igång då av tarmsystemet. Och så tar man, vi heter det vid extremsport, nu vet jag inte det här, det menar vi, eller vad man
0: tränar. Så är det vänning harsht, ja.
1: Så kommer signalen till kroppen och så måste regera tarmen via, så vi, nu ska man ha väs. Det är nog så välkänt. Man får ut att renna så följer man vill ha väs. Så det är ett välkänt ting, ja. Och som kan blöja sig inte begränsa i auto, så det handlar ofta om att man är för att väs åren, så du känner undervänning eller man måste äga vänning för att skunda sig eller ett eller annat. Så det är bättre är att man får tömsa i åren. Men det är ett välkänt ting. Men det är akra mekanismerna för det, men det händer för som är.
0: Så det är att Jag står på allt arma för gång till så hör du
1: helst visst man kan men akkurat vi sån här till är ju visst man kan göra så jävla näck för visst det händer så tar man det ut till sent mer extrema. Ta vet ju hur det har gått rätt till på här nu. Antan fot.
0: Nu har vi två sån också näck om kronskar tarmsjuker Katrin. Kvär kan man själv att själv göra för att minka om vantan att få en slucka sjuka. Kan man göra något?
1: Som är av sån tarmsjuk någon där komma immunförsvaret reagerar på ett landa och nej jag hade inte man ska se det här vis man får en tarmsjuk och halta att till min egna skilt jag skulle det först också över sen att bränna allt jag ser sälja vis unga som är nog så krossad och ölet man finns en sån sjuk som handlar om erfaring och sån läka runt allt jag ser vet det heter inte tunn skilt. Du hade inte du ist just några galla du kunde inte fylpest det ner så till inte här eller vidare man kan optimera några ting för allt till att man hävdar bättre i butchen och att det här vid junk food och mat som är för fabrikera vi att ja vissa mun kan fylpest då men just som så bröt det ut och det är lite visst och det har vi bara klart för när man säger att det handlar som lust så det heter kommer bara men man ska alltid se om det passar på sin hals. Och jag ser obehagande förstörelsen i byggen tar alltid stora om man kan göra vi själva via liv och sånt och röra sig och så är det en lustställning som kan avgöra för tarmkrabba som att det är något helt annat men här kan man ägna röna liv och sånt och omkringar för något rätt kött och sådana kaffe för att bygga tog men tarmsjukarna här det är immunförsvär som öses upp och så det kommer något tog och det är alltid inte man ska följa att man själv behöver skilt nog.
0: Hur är det är onkel ratter eller onkel avs mätvara som to mäler följer från att äta så som helt eller också du också hatta är jag fullt köta.
1: Det var inte det. Alltså som kommer och säga att det är på simpelt en silt busna av rast och mäte. Och hade sen så ja men alltså så måste du låta vara eller så måste du äta rast och så vet du då inte busna där att han alltså visst det mer här visst folk vet att det fyllt busna det som så lavera men jag vill inte när grann en bestämd rätt det mer överordna hälsa att man lever sånt i gränsen och till det här lite ner som jag vill inte en bestämd rätt som ett allt ifrån eller nej det är det inte
0: om vi inte eller som skulle täcka samman om kvarje 20 och känner jag vet att reagera på
1: blow i affärsen. Och visst är för missa bröjter som har knappt skall ordentligt ofta när jag vet som nätterna. Och så kör man det ägsen visst man generellt är lite busen och öppningen bröjter och man börjar följa sig sjukan, feberkänsla och man täpper sig. Det är så generellt alarmsymptomen som så man ska söka lakna till. Ja.
0: Katrin Olsen, tack för att du var vi och i hälsohåten hon. Kjell tack. Vi tar hendene og ære parster av helseåtenen, så det affære av kvf.fo og velge jo. Her finner du akkurat så jo. Takk for i dag. Vi tar oss etter neste ferie.

God morgon, det är måndagar 50 oktober, klockan hon är halvkon tjej. Solen hon ryser i morgon, klockan trukarster till 8. Och hon sätter efter kväll, klockan trukarster till tjej. Där är det, han är 11 timmar länker. Och nu är det minne än 6 timmar att göra av till stidsdag där. Där är 5 timmar och 6,5 minuter längre än stidsdag där av Arnon. Tjejer fortsätter efter och det fortsätter till Jolla. Så man ska nog börja att huxa om Jolla-gånar som alltid kommer bältande i december och samståndes hundadorst. Mannen. Han kommer upp 4 sällsätter, går 4 minuter och ären, klockan 2 minuter över 6. Han hever varit avtagande senaste tina och nu bär omlätt 30% upplyster av sällen. Är stjötneklart i kvöld så är chansen för att sötja stjötneskott till Jörn Fera stjöknen ett känt ötje vid nekvån stjötneskotten. Hetta vi röpt Dragonites, ett land dräkaner. Hesen stjötnoskota helperen sast i norran i dövnen fra i den 15 till 20 oktober. Dävren blir höjte Santa Placitos. Han levde fra omlag år 515 till 545 efter Krist. Ta i Benedikt av Norsia byggde en kläster i Monten Casino fick han göra byggen från Rykon Romverjan. Tertullus är namnet. Placitus var soner hentan Romverjan och Jack Benedict till Hanta. Han kom själv ur munkaskiparna och efter boven Benedict byggde han kläster i Sikiloi. Kändaste sövan om Placitus är om undre av vattnet. Sövan säger att Placitus var smadranker för han vispann om att det vattnet efter vattnet. Han var avhalsen, miste fötafeti och dachte och tog och kom i nej. Santa Benedikt och i varstadter och i klästrenon sa hetta Fyris här i drejmen och kallade lärosvagnen Maurus. Bra Maurus, skundat där, drångren i dötten och i vattnet. Maurus lepas dem och rann bort ut av vattnet och så Jesus av sinne. Han checkade vattnet, kort i håndena nyr i vattnet och fick fäter i Haria Placitus och drev han upp av land. Tadda kom i attet till Benedikts prysatar på i gode för omtr. Placitus var sjättne sänder till Sicilien att grundlägga ett Benediktarkloster i Messina. Det är värre vår hand och fälla i hans ramyrter av tjövranaren affärerna. Det är allt tjövan lärare av dem, World Teachers Day. UNESCO samtidigt i 1945 att hessin däver skulle till höjrast lärare om. Dævre fagnar og høyrar læraren og námsfrøyngun kring allan heimen fyrir tæra løyglut i akvøytja, undervisa og brinja komandi atali. Tema i dag Standing with Teachers. Vi parstur vi læraren, vi öll team lærarar. Og det æsni allt sjóan arkitekta dævre den, World Architecture Day. Dævre varspra ljósam gósi dyktargævur arkitekturer og byggjelist kan skapa truna, Løysam bostegar er bjongar og minka om orskanusli og omkvarvis arin i bøyun og bygdun. Og så er det æsne, do something nice day. Altså, gjer okkurs gott, gjer okkurs fitt og i dag. Og så til damar er mentlegen, det er æsne alt sjå og eblakake dag og dag. Så, det er fra gjer en eblakake i kvöld, og klokk kaffemån, eller dag. Tøy dag, i løft i dag, alt sjå og eblakake dag og dag.

Fenner på at lær og leie for elsker vår sjønlagere. Klokken hun 8 minutter i vår halvgård tjej. Og så det vekker jo ideen til kanskje ikke så rævlig godt. Det var fulle pent vever i Gjørskvalde, men stille for stormen som man sier. I Gina Strenter av Faria Live så suttet jeg at her vinter og regn i morgen. Og ferie kanskje omkring æresten av Heimasunnet til landsverket, og ikke av vevmyndet til Høyden til Tøymon. Krampa tenka. Suttet ikke hørte hvordan vekker jeg, men suttet smyr det ligger ikke her. Og det her løy meg så til Heimasunnet til Strandferslene. Her stender at fire vever fraferne til smyrlig av havnene klokken 3:00 og av krampa tenka klokken 11:30 av lyster mannadegen 5. oktober. Og så jeg vet ikke, vekker jeg kanskje sinde kjellet i morgen, og det er kanskje helt ikke friere. Skåpen går seg ut skåpen i morgen. Ja, det er samme skilt. Det er sinde mest hitt i vevkramen. Man ser ikke at her i Brim, vi i Brimgæren her i skåpen her, og bryter ordentlig pent nu i morgen. Så. Hitt jeg vet ikke, landsverket hitt jeg av Heimasøyna. Vi kan snakke vinter i morgen. Det er, ja, sindra vinter i morgen. Han er i midtelen 13 och 18 meter om sekunden, kanske också uppe 20 meter om sekunden. Och ovast så suttit är att vevmyndatövlen, eller vevmatan är vissösning av verkartegen om att det har varit boa från ekva vintern, ekva stannen. Så, det är det synder av vind i morgon. Det är lutt i morgon töv, han ligger mellan 12 och 11 steg. Vevstova följa skriver i morgon om veckor i den försökning galtande till av middag i torsdagen. Og i morgon kvasser vinter etla skrya østningen 15-20 meter om sekunden. Utan morgonen og fyra barten växer han opp i storm til kvassan storm mellom østning og västan 20-25 meter om sekunden. Sedna barten minkar han vinter ner i struk i vinter etla skri västan 13-18 meter om sekunden. Og i natt blir frukst låt til friskan vind 5-20 meter om sekunden. Allt samt ökre skutja og alla vever. Hiten vi är mittlen tjej och 12 steg. Och i natt ner i 5-20 steg. Så det är i morgon att det är sindra vinter. 15-20 meter en skund till första morgon. Och så sötnar man lite av förra parten så växer han upp i storm. Med kvassan storm av östningen och västan. 20-25 meter om sekunder. Men det ser ut att det är att minkar kött ner i stug och i vinter. Det är skri 13-20 meter en skund. Det spelar förra veckan. Så vi spelar bara förra veckan till en lök. Oj. Markon.

Vi tar då Maria och Lägne och läge av nage gods. Klockan hon är tryggastyr till tjej, till 14 minuter och tjej. Onklar händningar till dagen och dagen. Det är hända dagen i 1694 är att tusentals önöktar och svänkar kvinnor ur Paris vapnar av sig och marscherar och tar 20 kilometer ut till Kongslottet i Versailles. Kvinnorna vill du ha brej och tråka av sin utgång till slottet. Stövan värt hand i Frankland är att häster var missättna och det är helt till störst kotten och här vid brejtråd. Prysner drog i väckre och fältje svälta i. Samståndes kinko läsas över om att Ealin och kongsfältjen dosa hos här av kongslottnån, Versailles och hyllte sig att glömma här nog för att äta och dricka. Kvinnorna är att köpsmarknaden har det finns nog. Jag svångt och frustration saunas där vid Rahus i Paris och för till Gonko till Versailles. Där tråkade oss in till Ludvig 16 Kong och han gjort det i Bajnavin att leda brej ut till Fältsjö och skriva under en ivlysning om mannarattende som han framann undan hejen, att det hilde. Men stövan i landet och var nu så spänt att det var försökt. Kraft var att kongsfamiljen flottet till Torelli, slottet i Mippun i Paris. Och ta mest i ena väldigt i Fräklandet sitt senaste verliga vald. Konkurren säger att nu är inte värre som Fenchi i Paris. En stöva som ändaliga förde till Lyveld i Fräkland och Kongstjön blev avrattad i 417. Och här kommer vi kanske till citatet till drottningen Marie-Antoinette. Kill monarch de la Brie Rouge. Och i mest att hon fick veta att Fenchi ville ha brej så skulle hon ha svärat. Gweda de so spær kerke? Ein lusing gagus veru leika fjær teia Kongsberg ne vore fra vanliga falsknum. Men hetta er ein myta. Marie Antoinette hevur omgandi sagt hetta. Fransk rithøvundur Jean-Jacques Rousseau, han skriva langt í 1735 ein skaldsøv um ein stóra prinsessu sum skuldi hava sagt hetta. Ta í falsku kom og banka í pa og seia at tey vil hava brei. So skilti nokk jamen. Kunde spreda kaka så. Och i 1635 var Marie Antoinette bara nödja tutsjara gommel hon bor i Heima i Österrike. Men myten om att Marie Antoinette skulle ha sagt hans i år är helst tog att hon passade fullkomlig in i de mynden av folk ödde av henne. En utländsk österrysk luxusdrottning som bor i omedelliga och medelig rygg brukte nekva pengar på tjolar, harpröj och varsler ut i sin äkna verlöga fjärra drejmahöjme och i Versailles. Men följt ju svälta i Götnen och i Paris. Citatet lyser sig gott om där överhåndstår och tjejnar mittlen Ealin och följt ju. Kjölt om ta omgande kom ur hennara munnen. Det var hända dagen och i 1902 tror jag att den allra första James Bond-filmen Dr. No vid Sean Connery och i löglåten som lönlig agenter 007 tja MI6 hej i hans framsynning i Londons pavillon i England. Filmen som var grundtavar av skaldsöna tja Ian Fleming kvökt i ett av hans största och långst livande films ikonon Nägrantöj. Bond-fjepparen hade ju alltid hända dagen som allt tjova James Bond det lösnade. Det är sex sjönläggare och vi har spalt Lloyd-Lodden, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan och Daniel Craig. Roger Moore är han som har spalt James Bond oftast. Tjejfilmer spalt igen. Det här är första filmen Dr. No och här agent settingen kom. The name is Bond. James Bond. Och det var Sean Connery som gör det kända i åren Shagen not stöd till att allt tjova mentna lite fyrbrygde. Hävast rittövren Nia Fleming och brunnelig skriva i att James Bond drack en drittjen Vesper Martini. Det var enda dagen och i 1902 tror jag att The Beatles gav ut sin allra första stegflöve, Sanchin Love Me Do. Sankaren som John Lennon och Paul McCartney hade skrivit samman nådde kött hamsyns brettsko hitlistan här och håll var sett av Beatlemania-bildjena som innan faar skåla i Atlanheimen och kolvält i Atlan moderna i en pop- och rock-tallega söver. Och här ser Arne ett land. Hända dagen 5 oktober 1905 var en ekvittivär värdet av färger som säger förra hejsen. Hesi Arne hadde ekvistlige avlæringar for nekva familjer i fyrjun. Fra 1924 til 1995 flutti omlai 6-8000 folk ur fyrjun. Møyra enn teg som flutti hier.
Og i 94, da bor vi 24.800 folk i Førjen, men i 95-96 var folketemmet til telekom holdt nyere omlaid 34.000 folk. Førjen mistet sånn at omlaid 20% av ætlån folketemmet oppa nøkker faar. Nestan ætl flottet damerskere, og nekva tøymene flottet, for å bæst fri øynene etter tvøymene kofferten, tog husene våren ferien av tvingselsølen, etter hver leten banken natter 4.8. Og det var som sagt enda det 5. oktober av sjøvende bansjen fjøra. Knøren og politikeren og nydel damersker at be om hjelp. Arbeidsløse til fjøra nesten omgående til om det 20-25% at det var ringkast. Men etter eldre tilstående av arbeidsløsskipene i 92, så folk ikke stod i holdt åttan inntøk. Men jeg tver at hakka skatten, ekosleien og lakka allmenne løner og veitinger. Kreppan i 15 stender etter som en dyrer lærerpeningen, men leger samståndes grunderleger om det tog månader bedre kjipaja og fjellbrøtta budskapen om følger heva ut det. Men kjelkeren han sitter enn og i mongkong. Førnge.

0: Hetta var morgunstunden við Karla Solstein. Nú Sigrun Brendler reiðir við dagsins fyrsta tíndasending klokkan 6.
1: Høstdegin í sústu viku framdu teltus nukar álop á Bakkafrost, 5 servarar í Skotlandi og nekra skræjir og í fyrjun eru raktar av álopnum. Kvatedeltin og verjuskipanar var nást álopi og sett og kjøtt átök i versk. Fyribils kanningar benda á at óvíkomandi hafa finnst ég et gang til avvísar brukar upplýsingar, sier Rein Jakobsen stjóri í Bakkafrosti.
2: Það gáðu sig út látust til að vera kvatehjálp frá kvatedeltin kjøtt Bakkafrost. Vi at spamma ein utvaldan person og så etterfylgjande kontakta vikomandi frá kvatedeltin så fink det utgång till tältena. Så då lockade jag strömmen att lumpa. Vi kom att hålla att jag tar bara från kvadratdeltena och här vi kom då så kom in i kypanna och det jag farit in.
1: Och kvärt här att så finns ju händer då?
2: Tar ju blunner autogajer och tar blir stäckajer. Här var tar klara skanna. En skrav i brukarupplösningen. Det vill säga kvar brukare är i kypanna och kvar rattender i kymiska brukaren är här var. Så vi tar dem all sjåvån till varje att finna att vi högst brukar rätt inte om på tandvattnet kunna komma vidare och så här kontrollera kibande.
1: Och hur länge var det då all uppe?
2: Det var det 8 timmar för att vi kom till hur finns ett gång till i kibanden klockan 9. Och så nu är det stora arbetet till att få rutta alla tälter och alla kibander och alla servarer och få sätta allt upp på sådana utgång. Det här kommer att täcka något som det är.
1: Ja, det finns inte kröv för att tältet snöjt nu?
2: Nej, alltså, vi har inte missknäcka. Vi har allt, så det är inte snäcka som vi har törv att få att.
1: Ta ett tid så lätt upp nu i det. Vad är det som tablerar?
2: I det är inte allt som tablerar. Men i morgon har vi fått framlöjtslater. Men det är alldeles inte alla tälter som vi kommer upp att köra. Det är att alla tälter skulle faktiskt byggas upp att köra från grunden av för att trycka att det inte är att vi kommer att ligga.
1: Säger Rein Jakobsen, stjåri av Bakkafrosten. Mali är meldat till myndelagarna. Tre skip, ett tankaskip och 2 farmaskip stötte samman i Valthaugfjörnen vid Ålesund i Norge som nu nåttena. Ett tärra är hävfrakt ur följon. Ånge folkaska i hände och inte var nej att affära av skipen. Ett skip får att läka. Årsagen till sammanstöten är inte känd än. Lögreglan kannar måle och hever långt och görsnäckrar avhöringar och tekniska kanningar. Ånge är skolsätter i målen, säger NRK. Båver fra Rinkun Suine og Leiene er skipene støtt og sammen, 2 tærre sildt og nordretter og 1 soretter. Promillorønder er og tekner, tær vuste at ungen var overskavur. Alt tror skipene fink og skia. Ånke velevning og fortsatt av velnån i Brasil og Jar fikk mer enn 0,3% av etkøvnån. Hette mestjer at nytt vel omfær ved 25. oktober. Ta i nærum allar etkøvna våre opptaltar, hei avbjøren Bolsonaro finnes 24% av etkøvnån, og sitande forsiden Luis Ignacio Lula da Silva hei 44%. Jeg tror at kvartjen fikk mer enn 0,3% av etkøvnån verur vele avgjørst i 17. omfære 25. oktober, opplyser velmyndelagene i Brasil for tøyndastående Reuters. Lula är socialister och en av främsta politikerna av vänstravånsen i Latinamerika. Bolsonaro är av högravånsen och vill ha tatt samstarv vid Trump-stjötnena. Jair, pape Bolsonaro, var av vår forsete, men är nu fångslavor för att ha varit rönt att främja statskvett. Brasil är största land i Sur-Amerika och urslite för att det var stora politiska antydning, inte bara i Brasil, men även i ära stan i Sur-Amerika och i heimen som helt skriver NTB. Så där vi var vannar, kvassor vindor ett laskri av synnerhet 15-20 meter om sekunde som lyra morgonen och förra parten växer han upp i storm, ett kvassanstorm, mellan synning och västan 20-25. Sætna parsten minkar han nýr i strug i vind i etla skri vestan 13-18 og i nótt nýr i frukslå til fruskan vind vestan 5-20. Allsamt ökru skutja og elavevur hitin 6-12 sti og i nótt 5-20 sti. Og landsverksboer fra nekvom vinte, sier de som om man fyrer eller fra 22 opp etter, og at joarskere i løtene i kvillen oppe i 22 meter om sekunde, og innfører ved noen oppe i 35, vi norske la tunnelen oppe i 30, og høyreinne oppe i 30, og åkjer ved noen oppe i 36, og i kalbaksbåten oppe i 32, og velpaste holdt seg oppe i 30, og Porsches holdt seg eisene oppe i 30 meter om sekunde.
3: Vi sender morgenlester, Marion Lomaklett, prester, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 544, Tøyen renner som streimer og ja, og etter lester nummer 9, Nå tatt ikke god i ødel. Det var nummer 544 og nummer 9.

Elias rätte handna nyr i årsremen. Vattnet rann mittlen fingrarna. Då kände han kallt och styrkena. Så kan Gud välja med och välja med, men ösne trösta och åka med. Abbe Hansara bra säger, just så. Styrke och måttur Hansara är du ångan tog utan gåvild, tocka och ämlöka. Här välvild och blodskaper Guds ångan tog är du utan mått och styrke. Hetta kvölde, djupog säger, och sa Elias onna örvuse. Ajen var inte långt bära vatten. Hon var anmänning om att god bäge kunde vara klätturin som ständer avvikande fastor och ajen som djävor fjällbrött liv. Vattnet är gommel mynd av gode. Hinnon tru enda som är färgeren, soneren och höjlaje amten. Vattne og god er å holdt samme evne og kunne vise seg at trutjar imeskar hatter. God feir som uysur, ui er faster og sterskur, som grunnstøye og kletteren. God sonur som flåtande vatn, bæje renner, veter og sletjer sjalar tostan. Hetta uymyndar Jesus som livande vatne. Tam, som god høyla i anden og er avkjønligur, latter og svøymande. Han flyter seg stittelslige, blæser her han vil, og fytler alt til loftrummet utan omakon ved løyve og nærvære. Nåttur av Guds er som vatn. Han er nå sterskur og måttmykjel til at evna og snidjeva tar herast og parstanar av løyvenon, og samstundes nå mildur og blodjur til at endurnutja og trøsta okkon. God hjelpe okkon at koma til lussens kjeldu, og her leta okkon vera varvot tja honun, tui han er andalia lussnerven tja okkon menneskjum, av sama hot som utøkjelig av vattnet er neiot fyrir alt luiv. Lät om okkon syntja som i Solme Atjan och i Gamla Testamentet, saman vi hira dronkenon, konkenon och Solma skaldenon Davide. Han sang, e elsje te Herre, styrke moin. Amen. Herren sykne dagen fyri okkon. Lät om okkon bia fejer var, saman. Fejer var, tu som ersta himnum. Heilagt vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tuin, summe hymne, så a gjør. Djev akon ut det, okkara daglia brei, og fyre djev akon synder okkara, så som vid øysne fyre djev at heimon, og imelde akon synda. Og løy akon ikkje ui frøstingar, men frels akon fra tui ytla, tui at tutt er rujtje, valde og høyren, om atlar ever. Amen. Herren var signe te og varvøyde te. Herren lette anles ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

0: Ja, det har ju varit bäge hon allt och rymlen. Så ägt vill jag rymlen. Tu Kaspar. Hur ser det ut? Hur du hur att vara brandmajor?
1: Det har vi alltid allt hot till.
0: Ja, så är det i läge.
2: Säger politimästaren och så väl Kaspar sätter att vara brandmajor. Ukard och mom och bojem.
3: Vitt för att vi var nöjda att släppa åker in att tror vi här allt.
4: Ja, det också.
0: Nå, tänk om affära just här som tycker lyster. För nu är det inte fänkar långkor. Tid är det leiser.
3: Ja, pura leiser.
0: Pura leiser.
4: Kunde vi tänka om man efter vän och så är som andra folk gärna?
0: Just som andra folk gärna.
4: Som det här blir löj.
3: Släppa vid ösning att köra vid spårvagnen.
0: Det kunde köra vid spårvagnen så ofta att det kunde lyster. Atlan dagen om det här var ho.
3: Som det här var stortlund.
2: Och att han har att han hade varit inne i värhalden och vask och prutsi ett synder spaka av Kaspar och Jasper och Jonathan, Silja och Fitter och man efter venon. Och hälsa och folk ta blodliga tajmen och sötta.
5: Gåan dagen.
2: Och dall kan du bocka av och att du måte.
3: Gåan dagen.
1: Det är så löje.
3: Så var det ett av männen till Einer hampande folk.
2: Då han tar kommit till enda stöjen när herr spårvaknen skulle just färra steater. Hjälpar mig av den hälsa och säger...
3: Gåan dagen, min herre.
1: Gåan dagen.
3: Hade tid sagt han... Haft hova kommer vi en tur?
1: Jo, tack! Sätt ut äggmiljonen! Just nu!
2: Det tror jag inte kan... Vinnmännen är far och poj och sessa oss. Och inte värt att sörst att här var och att sin till äspner.
1: Jo, tack! Så för det mina skuld kunde vi gått färda.
2: Ja. Och hjälpar med av en timme vid klockan. Och så kallt är spårvagnaren.
6: Här i karden momo äger inte näkran bil. Vi tar var hans stortligaste spårvagn och ger till. Navnet hans är linja

0: Klockan är 7:30.
1: Höstdagen i sista viko fram till heltesnugar avlopp av backafrost. 5 servarar i Skottland och nekra skrajer i färgen är raktar av avlopp nu. Katedalten och värjeskipanenar var nåst avloppet och sett och sjåt avtök i värsk. Fyrebilskanningar bända av är att ovikommande har finnit ätgång till avvisar brukare upplysningar, säger Regen Jakobsen, stjåri i backafrosten.
2: Det går sig ut låtet att lavera katedhjälp från katedalten i Köbackafrost. Vi har spammat en utvaldad person och så efterföljande kontakter vi kommande från katedalten så finns det ätgång till tältena. Så att locka i strömmen att lumpa, vi kommer att hålla det. Jag tar bara från katedalten och här vi kunde då så kom in i kybanorna och det är farligt in.
1: Och kvart här var det så finns det händer då?
2: Tar er blunner avdruggar och tar blir stäckar. Här var det klara att skanna en skrav i brukarupplösning om tävelsyra. Kvar är brukare är i kybanorna och kvar förratten där det kemiska brukaren är här var. Så vi tar dem all sjavande värde att finna att vi högst brukar rätt inte om på tandvastan kunna komma vidare och så här kontrolla kibande.
1: Och hur länge var det då alloppe?
2: Det var det 8 timmar för att vi kom an till hur finns utgång till kibanden klockan 9. Och så nu är det stora arbetet till att få rutta alla tälter och alla kibander och alla servarer och få sätta allt upp av sådana utgång. Det här kommer att täcka något av det här.
1: Ja, det finns inte kröv från tältesnöken?
2: Nej, alltså, vi har inte missknäckat. Vi har allt, så det är inte snäckat som vi har tagit och fått.
1: Ta ett så lätt upp nu i det. Vad är det som tabler?
2: I det är det inte allt som tabler. Men i morgon har vi fått framlöjslater. Men det har vi inte alla tälter som vi kommer upp att röra. Det är att alla tälter skulle faktiskt byggas upp att röra grunden av för att trycka att det inte är överkommande längre.
1: Säger Regen Jakobsen, stjåri av Backafroste. Mali är melda till myndigläggarna. 3 skip, ett tankarskip och 2 farmaskip rent och samman i Valderhaugfjörnen i Ålesund i Norge, sunn och nottena. Ett herre är hävfrakt ur färjun. Ånge folk ska i hände och inte var nej att affära av skipen. Ett skip får att leka. Årsagen till sammanstöden är inte känt än. Lökreglan kannar en male och häver långt och görs näkrar avhöringar och tekniska kanningar. Ånge är skolsätter i malen, skriver NRK. Boa var fra Ringon Syne og Alleine har skipene stått og sammen. 2 terra sylte nordretter og 1 soretter. Promillokanninger er utteknet til vust at ungen var overskavur. 3 skip fink og skia. Så færer vi til Uslands. Amerikanske utarbeidsraherren Marco Rubio kommer i det av Vichan i Uslandet, her han skal fremja amerikanske avhåndmalene i Arstisk. Hette er tverviker etter at USA skriver i undertrykter avtale om Grønland. Rubio skal ha fundt vi uslandske myndeleikere i Reykjavik at også om boskaparlitt og trykter samstarv, opplyser amerikanske utarbeidsraherren. Vidjanen kommer efter att USA i september skriver i undertryckter avtalet vid Danmark och Grönland i samband med elfunden till ST i New York. Först i september delte amerikanske forskaren Donald Trump och egna milosynen ett vidlyckes kost här USA knappliga hej lagt ner om allt norr Amerika och Osland under sig. Uslandske utenriksraherren Torge Gerdur Katrin Gunnarsdottir innkallade amerikanska sendiherren av fund och gjorde greit att uppslaget var fullkomliga ohöskande, skriver uslandska kringvarspe Rov. Efter vidjanerna i Uslandet för Rubio vidare till Grekalands och Portugal upplyser amerikanska utenriksraherren. Og ikke velevne å fortsette velnån i Brasil og Jar fikk mer enn 30% av etkøvnån. Dette mestjer at nytt omferver 25. oktober. Ta i nærm at lær etkøvnene var opptaltar, heie av Bjørn Bolsonaro finner 40% av etkøvnån, og sidende fortsetten Luis Ignacio Lula da Silva 44%. Av tøye kvartjen fikk mer enn 30% av etkøvnån, verer veldig av gjørst og i 17. omferde 25. oktober, opplyser velmyndeleggene i Brasil for tøynda stående Reuters. Lula er sosialister og en av fremste politikerne av venstrevånden i Latinamerika. Bolsonaro høgra vonjunum og vil hava tatt samstarv við Trump-stjórnuna. Jair Pape Bolsonaro var avur forsetti, men nú fangslaður fyri at hava rønt að fremja statskvett. Brasil størsta land í Suður-Amerika og úrslitið fyrir tí at hava stóran politiskan týdning, ikki bara fyrir Brasil, men eisini erastani í Suður-Amerika og í heiminum sum heild, skrivar NTB. Vevurvannar, kvassur vindur etla skri av össunningi 15-20 metrar om sekunde, som lyra morgnin og fyrra parstin vexran upp i storm etla kvassanstorm mellan össunning og vestan 20-25 metrar om sekunde. Sætna parstin minkar hann nýr i strug i vindi etla skri vestan 13-18 og i nótt nýr i frukslo til fruskan vindi vestan 5-20. Allt samdagri skudja og ela vevur hitin sjei til 12 stig og i nótt nýr i 5-20 stig. Og kvarlusjöntnir tja landsverkje hefur lötni sagt at er upp i 33 metrar om sekundi i kvillunum i Strennese, 30 hua reyne, 22 av holsunum i Sandavai, 38 av Jarvenum, 32 i Kalbaksbotne, og så annars 22 av Porsturshalse, Krambatenga, Brekkunni Store av Velbasta Holse, og av Anfaravenum, av Joarskernum og i Klaksvik.
0: Johan Morgon Ferrier.
3: Värst är det morgon.
4: Är det Jakob Dahl
3: och Ellen Mikkelsen.

0: Ute røsintur ildfuse i morgon, men inne det høyt og fjolt, ikke det, Helen?
1: Kunne du ikke sagt det bedre selv? Jo, vi har finnet hendret det litt ljøsene under loften, og det er akkurat passelig å skumme litt enn til man ser ordentlig det her enn ikke liter.
0: Ja.
1: Akkurat fyr.
0: Gå an morgon, følger hendene her, mann av morgenen, 5. oktober, og i det det alt kjøve lærere der hvor... Ellen.
1: Oh, ja.
0: Nu tar bøtten og jeg og læreren Kaskøysen Kjølver er og av er i skola og jeg er i samband med det, så får vi faktisk også få av vidtjen av en lærere og det er tilfeldigvis. Så det er nok så passende, men Ellen, jeg husker også det her du kan skarse den her setten ikke for at nå alt våre neklattere og kjødere til nå har vi finnet en talgilda løsning. Talgilding skal spara tøy, gjøre mannagongter enklere, trykja datovernt, og ja, til rett og slett det som vi får vite hva jeg for nødt til skipene vi har rådleir ut i allmenna gøyrene. Men spørs du akkurat gjest i morgen, så det ikke visst at hun samt i just det som tøy. Og i en innlegg av Facebook så spyr flokslæreren Louis Reiners Nilsen om vi etter håndene gløymer at hun snakker om Arne vil lette eller Arne vil talgilde alt mellom himmel og jord. Hun har 25 år rundt i 18 for pulten, og hun har sett flere kvartekipene komme og fære. Og ja, hun heldur at, eller hun etterlyser til, hun nevner skinsamme talgilding, altså at vi bare bruker tøkene til hun gjør tingene enklere, billigere eller bedre, og la det være om hun ikke gjør.
1: Det nok vi har snart egnet at man enklere, billigere eller bedre?
0: Ja, kanskje.
1: Det ikke at det bedre som er det viktigaste här på.
0: Ja, yeah, ett lat att man kanske är snö spärre to i ett lat allt ver lättare i Jens denom. Tackar mig snäck.
1: Ja, det var så.
0: Men kan helt om talgeta lösningar som helt Ellen.
1: Alltså som helt ju fint, men är halt det att ta där tacka iver. Jag vet inte fra sikon arbeidene vi har hoksa på akkurat måte. Ta er det ikke godt.
0: Nei, det er for nemlig etter som at jeg er etter øynene i morgen, så får jeg lykke å hoksa hva det er for løsning i eldømsbruket i Gjernstein, da jeg hoksa om hva er det jeg måtte arbeide og bøtten og flytøy, og her er nok snekver, bare så løs.
1: Ja, det er det.
0: Altså, jeg kan nevne til dømes, her er også for eldreglutjen, til bo fra Vannagernon, så det holdsborst til Imskan Uitrott, Øysen Kjabøttenon, og så en skipan, en talgjelt skipan her i Suttjen, her til Arbois, når jeg skal bry meg om ferie, en ånder til interna kunning her i Arbeidsplossenon, og så det skoletingene, her må jeg Øysen igjen talgjelt, her ikke noen leksjebøk, og ja, så en sjående enda ned, og en til meg samlet ikke, slipper inn alle ærer talgjelt av løsene som Øysen gjør, og så fyrir ikke å nevne alle disse her bølgene av Facebook.
1: Ja, jeg held det. Det måtte komme.
0: Her er en til håndbølt, en til fåbølt, en til kappingsene i Danmark som vi er sommer, her er en til foreldre, og så alle disse her messenger-bølgene man er i Østene.
1: Og nå tåser du om i samband vi flytter ut i kjøpet noen og
0: alt her. Alt med til himmel og gjør. Vindfølg, kunning som har alt er, og jeg skal ha en talgjettampall. Jeg skal ha telefonene, eller jeg skal ha teltene. Og det kan være... Alltså allta skilla öllens ner, alltså där kommer öllen för en öllen ekvar notifikationer och ja. Så är det inte fyr till dömes.
1: Allt var bättre fyr. Nej, jag sa det snart var det inte fyr, ta passa.
0: Och tog jag spårningar, när är det skinsamt eller när är det till gåa nytt och när är det kvart ganska mer än det gick.
1: Alltså i öllen för en öllen till störst elvda till, jag vet inte, strångt men man är mer till strångare över till på en kramat. Vi öllenas ner.
0: Ja,
1: och man också och det som är också i Storamon ofta är till att arbeten för fruituer utskrivet av bötnen är färden av bötnen och ivra föräldrar. Alltså bötnen skulle inte minnas näka långt.
0: Nej.
1: Det skulle inte minnas näka långt. Skulle jag tänka att det inte minnas att det är häst för i näst vilket du ska li inte till fotboll. Det skulle inte minnas. Alltså, vi ger att det är man alltså inte näka tärnast. Att det är vit som knappt blir gänga till vad tja? Nu vet jag inte skoldar en German skoldar eller ljofer eller är alla mer att komma till en koncert där kan stå alla, men resten av ordnat du faktiskt själv.
0: Jag vill säga, Emma får en notifikation om att nu ska du till badminton, så må jag sända en bål eller ringa till mitt badminton. samstånden som vi tar som vi må regna mink om skutjanusler og yeah. telefoner og alt det.
1: Yeah.
0: Ja. Så vet du hva lusten skjer til deg her i morgen?
1: Det är helt säkert 100% samt vi och Jakob. Jag vet det, men visst är det att det är ho att säga kvart tid halta så är det att skriva 2400.
0: Ja, och man kan säga att det är ju Abraham så ju en självan det är ju ästne talgeta lösning som och i var ästne ger James den chocken lattare.
1: Ja, helt sant.
0: Men därför att ta samma rum och sen det i morgon.
1: Ja, och det är så på 8:00 och visst vi så färra till 8:30 så vi ser sig stort där. Hinn dag inn i høyskund. Vinner løy, ja. Ikke vinner hva jeg skal ut. Kør bil, tar du kør bil. Kør bæra. Og så hvor er det? Hva er det hoksa til?
0: Jo, jo.
1: Var... Hva er hoksa til om røy for ferskeltrekt?
0: Ja, styr til her. Ta hver beina inn her.
1: Det
0: ja.
1: Nekv er slæ og årene, og nekv er og avmenningene som vi da finner fra Rano for ferskeltrekt, som vi er hever holdt trus og er av bætje, og tar klokken er ferdene og noe ikke hjemme, så kommer stjårene vi ja, til å prate om holdet ølt vi ferskeltrekt.
0: Og så har vi det Sean Jøsne, en av Rikva og Tøndage, og i morgen, og jeg heter Vikna, Ellen, er det nækka særstakt, tror
1: jeg
0: at det er nemlig spilførest Vika, som blir, eller som blir jo her alltid, men som vidt så, i morgen sendingene blir vi i morgen. Så la dere legge ut, vi består, og så ser vi den ennå før, gå av morgen, følger.

0: Vid falla, det var Birsta som åtte fyrsta leie i morgon.
1: Og vi har pratet synder om her vi talgjelt om løsjonen i morgon, Ellen, og jeg er noen løsjoner som jeg reagerer på. På det her.
0: Ja. I løten har vi en holdtrusk på og holdt spørst. Og så skriver vi om det. Stress.
1: Ja.
0: Og det som altså det som alltid små irriterende ved holdt spørst, det hver jeg får en nødt på å komme inn og holdt spørst, så får jeg en teltepost om at en nødt på er inn i holdt spørst.
1: Ja, og først en teltepost, også, ja.
0: Og det er sånn... Onker har gjort en brøyting, eller onker har det bare sånn.
1: Det det.
0: Nei.
1: Det det, og så kan det
0: komme... Så kan det jo gjøre det samme.
1: Ja, ja. Det kan jo bli en sånn traver her for eldre blir jo snitt at samskiften jo her, så plinker det alle som til den her.
0: Deilig, deilig.
1: Ja. Så til rett, og en annen sier, jeg så ser det samt til alt, og nek, for bøttene lærer seg at jeg har avbyrt og minnes til imest selv. Nei, til at det at til hvit foreldre som får anmeldingene her, og så må hvit trittjøkken.
0: Ja.
1: Att jag har bojen vi är till bara att nu måste du inte glömma att jag har till halsbord och minst till att äta och minst till att dricka vatten och minst till...
0: Ska mamma bända list, kommer vi bända list
1: nu? Ja, till här vid det då.
0: Alla dessa här tältgilt och anmänningar när jag råkar bara bortare. Vi skulle inte huxa om ett land minnas långt. Allt vill jag automatisera för att vi släpper ont andra minnas. Och det är inte bara gott, skriver jag.
1: Og så sier han at vi da legger den til å ta positiva, og så kommer møvelagene heldre enn forengene. Vi går en huk på det, samstår vi og viring for kvernøren, kommer vi lengt. AI framløyt. Ja.
0: Som tid selv nevner, så har vi 33 Facebook-bølger, 85 messenger-grupper, og tar treinger av timen til hva bøttene skulle. Hvor skulle bøttene alt dette? Det var omgang til fri, bare en dem. En dämpan av aktiviteten hejer minka om skärmlösl.
1: Ja.
0: I alla fall för äldre nu.
1: Och så kommer det att ni här till att någon läxbörs nu har vi avbyrdna av skuldatinkon attor till växa. En av rikvån vi är få avbyrd och avbyrdrösne och allit hälsan läraren av hälsan. Allt tjöva, lärare dig.
0: Ja, och hata här har vi varit, vad ska man säga, ett pet peeve som är lyckas och igen. Mina bötter börjar skulda. Det är att de inte... hava arbeid av sin egen skole gang til. Før da et talvann oppe i hjørnet for skoleattensjon å skrive, og utlatt igjen en leksjebok, som man så skriver i.
1: Ja.
0: Og så myntes man selv hva man har i fire, og ikke at mamma og pappa skulle renne til nabøtten.
1: Akkurat.
0: Og du vet, når er det leksjene kommer inn av intranettet eller et eller annet, hvis læreren ikke har skrevet, Arne, hvis du har arbeidet for en hinveien, og... Det blir fruktligere også.
1: Ja. Ja, vi får prata mer om det, og vi får prate til dem, så jeg vet at læreren får ta oss om disse her blav og protokollbøkene. Han har minst også, eller den der som la i skuffene.
0: Ja, han har minst.
1: Og så tok man alle nøvnene, Røyne Nenta,
0: ja.
1: Om et vårer.
0: Yes.
1: Han har fått også prate om
0: etter
1: klokka 8.
0: Det er jo godt.

0: Ja, og tær tonar som fjärde ut nu äger Lena Andersen och sangren är Amy och nu är det veckre.
1: Ja, klockan är 7:08 och vi är kommen till veckre. Vi tar Tor Paulsen, vi har kommit morgon. God morgon, Tori.
2: God morgon.
1: Ja, det är det fyrta vinter i morgon, mamma säger. Fyrta vera, nekva vinter, Atlantägen och hos Arvikan har snöt.
2: Ja, ja, det är nekva vinter. Och vintern har fyrra växa mera förra parten. Han får växa upp i 20-25 meters konte. Det är så kallad storm eller kvartalstorm. Att den håller nu av Ussningen, men hon får upp i Ussning västan. Men sedan parten, då får vinterna minka sin dratter ner i 13-18 meters konte. Och att hon vill ta västan. Och så är det för att det är allt kvällt. Men det kan vara sin dröm, men jag vet inte. Och jag ser att det är själva några fyr. Sedan parten kvällt. I natt tar mycket vind för en mera, ner i 50 meters konte, att det blir västan. Annars kunde vänta att det var skutsa och regna till alla väver allt ögna. Hittar nu det han får lite mellan 20 och 12 stig, och i natt kommer han ner mellan 5 och 20 stig. Så jag syns att vänta det att sälja fyra parten, något lägga vind faktiskt. Och så tar jag växer resten av vikna, så ser det friare ut i morgon. I min jag vinter, men mellan 5 och 20 meters konte och 18 för lite av västra. Men det har vi regn och alla väver Atlantien, men gärna är snart solglott i morgon. Hittan i morgon har för lite mellan 20 och 11 stig och om natten har för ner mellan 5 och 20 stig. Och om vi tar veckor i omorgon, mikten, tar för att få höra att 18 för upp i norran. Det är inte vinter mellan 20 och 8 meters konte, men det är skutsa och också är all särliga tullju på dagen. Hittar mycket dagen han får lite mellan 4 och 9 stig. Och så tar vi komma till höstnåttna och fyra parten höstdagen tar sig rätt gott ut. Eller växer sig rätt gott ut. Tar vi nästan inte vinter men 5 meters konte. Och tar vi det av ymsen 18, där vi behöver torst med skutsa. Men sett nu då hösten tar växer vintern späckliga. Sett när parsten kommer vintern upp i 5-20 meters konte och en kväll upp i 13-18 meters konte. Och att den vill ta landsningar. Tar vi skutsa. Men utav kvällte, höstkvällte tar för att räkna. Hittills han får lite mellan 6 och 11 stig. Så röstar vi. Tar för vintern lite mot 5-20 meters konte. Och att den har för lite mellan Ussning och Västan, där vi håller skutsa. Och att den syns att räkna alla väver hösten. Nej, skutsa den norska. Och hittar den för lite mellan 6 och 1 stig. Så.
1: Ja, och så allt det vi kommer till skutsa den, eller vad säger?
2: Okej, ja. Jag
1: säger för dig. Ja, orsaka. Det är vi som släcker fylltja vi här i Ölen, orsaka. Men Tore, som vi hörde säga så är det alltså, ta mest vinter vi får nu och fyra parsen uppe i kvassanstorm, hade du säger, och så har det där vi är friare. Hur långt är det ut vi kommer att vikna?
2: Ja, vika så är det inte så galt nu. Jag ska se inte höstkvällt det.
1: Ja.
2: Men det är där det är som är den gången.
1: Akkurat. Ja, men för alldeles, Tore, vi tackar för dig i morgon. Vi tar oss från dig efter morgon.
2: Ja,
1: allt är lei. Ja, Ellen, må du lukka vera vetsen her, altså.
0: Ja, det var allt mykilt. Ja, det stod og gjorde faktor og sånt her, så du fikk selv det lortet vi, så. Halt meg til å gå.
1: Ja, ja, takk om nok. Vi takker enda et førslag, Arne 8, heter Dan Individos, og så høres vi etter tøyndene.

0: klockan är 8.
1: Följer er och attur av olvara farnar att vetja och ahoa fyra förska landgrunnen, säger Jakob Westergaard, landstörsmävor. Han hever just varit i Norge och Skottlande och i Hesson Örundun. Järfönge hever i nekv och granska och grejna omstövnar av förska havbotten och nu var det förska landgrunnen attur marsna var förtur för i Altsjava oljefälevån. Talan är inte bär om olje, men om ånden ra evne eisene. Og i år er det 200.000 kroner i futjarlånet til oljeleiting. Jærfondje har vi givet ut fragreng om mineral og havbottene og førska landgrunnen. Her er talen med den andre om kjølsom jærsløm og andre kritisk ræevne som er avgjørende for at gjøre havtøkne, eisende tøkne som vil brukt i grønne årskeskiftene. Særlig eiesrikkeren når han fyrer følger tidligst være avhverdur. Men her er djupt 2,5 kilometer. Det er til stor teknelig avbjøving å få fætter og hæsson ra evnen. Og hvis det er nær hette gjørst teknelig møvelet og nær det faste henka fortjellige sammen, sier Jakob Westergaard. Spanske forsattesraherren Pedro Sanchez for at halda røve fyrir tjåene nu klokkan 8 i morgon. Leisa søver eru i spansk og milen om at han fyrir skriva ut vel. 20.000-tall spaniolar hava senaste vikenar motmalt bostierneginu i landunnen, og i syste viku etnaist det ikkje minneluta stjødnene tja Sanchez er samtidja eit størst bostier nyskipanar lovar uppskott i tjåartinsjonen. Stora bläje El Pais skriver att allt nu är kommit upp av plås för att Sanchez ska utskriva väl, näka som är spanska milar Eisene Gita. Ikke är nejut till Sanchez att utskriva väl förrän i august nästa år. Forsetten i Ukraina Volodymyr Zelensky säger att USA vill hava Ukraina och Russland till samrangarbore att oss om fria samrangar och att det ska vara systighetsom mannenom. USA hever i løtende samband vid Ukraina og Russland og melder til fund av tøknelion stige mellom USA, Ukraina og Russland senast i oktober, sier Zelensky i Gjørskvalde. Han sier seg eisen av å ta seg ved amerikanske semingsmennene leierdegjen. Jeg våtter i fyrtegmen at vi er til reier og teker under ved Jesus grad. Ukrainske forsede nevnte ikke hver samrøyngan er vera, men sier at Ukraina var åpe for sammen til arabiske emiratene eller øron landet som USA melder til. Emiratene har avurveret verster for samrøyngan som USA hever steg i 8-4, der skulle få enda av russiske innrasne. Russland sier i søsta måned at trylanda samrøyngar om at enda krutje kunne være i oktober. Vid utgjøysa ikke slik om møveleika, sier talsmævren til Kreml, Dmitri Peskov, da det var kun gjørst sambarsrussiske togindastående RIA og TASS. Nå klattene handverskere godkjent ikke utbyggving i forjon, men da man har røy hever brøtt kundgjørne om sattmålerskildet og ikke utbyggving, så klattene handverskere kommer av træd. Verskliga läran är i Förjön, men skolagångten är i Danmark. Nu är det 3,5 godkända yrkesuppbyggvinkar i Förjön. Men färsla var i ödlund underkörartunneln utan i Estrajartunneln i september än i august. Och i Estrajartunneln var medeltalet 6228 i september, det var 5240 i august. Detta var mellan Estrajartunneln och Strömmötena. Mellan stränder och rådkina var det ägförande 1830 mil om samtöker i september, det var 1924 i august. Och i Sandöjartunneln var det 1130 ägför i september, det var 1230 i august. Och i Våatunneln var det ägförande 3348 i september, det var 3808 i august. Och i Norjatunneln var medeltal i september 4846, det var 5394 i august. Så er det vevurvannar, kvassur vindur etla skri av ussunningi 15-20 meter om sekunde, som blir av morgunen og fyrra parsten vekstran upp i storm etla kvassanstorm, mellom ussunning og vestan 20-25 meter om sekunde. Sætna parsten minkar han nir ui strug i vindu etla skri vestan 13-18 og i nott nir ui frukslåt til fruskan vind vestan 5-20. Alt samtakri skutja og ela vevur hitin 6-12 sti og i nott 5-20 sti. Og Landsverk spår fra at Jóarskær nu oppe I 30 meter om sekund I kvillnån, 28 av Götu eie, 30 av Enfæravennån, 31 av Holsnån I Sandavæi, 36 av Odjarvennån, 41 I Kalbaksbotne, og 28 av Brekkene Store og av Porsche-Sjålse.

0: rådleier ut I almenna gøyranon. Men spyrst vokkar gjestet morgon, så det ikke visst at hun så samt og just hæsson. Og gjennom innlegget av Facebook så spyr flokslæren Louis Reinders Nilsen om vi etterhåndene gløymer at hoksakon om vi talkilda alt mittel himmel og gjør. Hun hever 25-åre rønder at han fyr pulten, og hun hever seg flere kvartekipene koma og færa. Og hevas flere millioner vi har brukt på tøkne, så helst hun til dømes at man ikke slær ta gamle og einfølt og blav og protokollbøsene som læreren og nekvar I litjande og I skuffene. Hun etterlyser til, hun nevner skinsamme talgilding. Altså, vi bare bruker tøkne, ta hun gjør tingene enklere, billigere, eller bedre, og la det være, om hun ikke gjør. God morgen, og velkommen, Liv.
1: God morgen, og takk for det.
0: Ja, nå det ganske nok så passant til, altså alt jo av lærere der vår idé.
1: Ja, jeg visste ikke alltid.
0: Men, Liv, hva fikk til at skrive et her oppslag av Facebook?
1: Ja, sitter ofta och checkar så där så när och men grunden till att jag för att skriva det är simpelt att det simpelt så örk än att när det är alltid heter fjorra som man täller allt vi så heter fjorra talgilda skipanen. Det är såna så ärna som vi får att bruka som vi skulle bruka och för mig är det huvudsuppgiften är att föra protokoll. Det är huvudstinget som jag ska bruka I så här talgildskipanna till. Nu visar det sig så att skola ting så ösen skulle inna akratesa cherry plus. Och jag har så öjliga ringt så jag kvoj. Och ta I spyrje kvoj så får jag ju svär som är det nökt vi, ska se det så. alltså, ja. Jag tror inte jag ska göra helt.
0: Så du vet, Louise, Sindre, det her at man bare for forklare hvor det noe talskipen, og at man kan skjøste sitt spørner til skipen, eller man tåser om hvor eller hvor ikke vi bruker imenske skipen, eller hva det da?
1: Ja, jeg sakner bare til at det Sindre vi hadde noen til armen, det tog at samfunnet krever det, tog at vi skulle talskilt, tog at man politisk hever sett talskilt og følger og stående, tog at det smart, og tog at. Och så vill man nästan betrakta det som en sån jag vet inte gammal dinosaurer hvis man tittar så här att mota centrum mot det ja och jag saknar att man tårer alltså jag saknar att lojare och politiker tåra att huxa eller att eftermöta sig skipanna och tåra ganska spyrja kvar det som ska bruka det här och alltså ger detta mening detta bättre och bättre ta mata leva upp till flera kriterier alltså att det är tjotare och att det är lättare och att det är billigare alltså som hvis man har en affärstök och ska göra risa och utlöver att den ekonomiska personen och sån till gar ett hade vilt gossen är kvar miljoner I brukar på ett Och så stannade jag klar om att jag inte nackade någon. Vi ser bra, vi tog en vilt stortlagare I morgon. Alltså, jag har en bok, och här är det 12 sujer som är fyllt ut. Och det ger mig totalt överblick. Jag vet inte vad den här boken kostar, men det är inte nekv. Alltså, det är inte några miljoner.
0: Men då är det inte bara till oss som rejst tökne. Kan tökne inte hjälpa oss I nekven för dem? Och vad är det troligt som vi ser här I Cherry Plus-kipan som det här? Är det inte fint?
1: Ja, nu sitter jag I vikskiften och nördar sig synder. Det är slett inte att det är en talgild I rävskuter, men de har ordentligt väl att tingene blir lättare och tjotare och bättre. Men oavsett hur jag väntar och drejer dig, så känns det inte bortstår att den blåa bögen hon är näkst tjotare. Och hon ger mig ett näkst bättre överblick. Och så är hon så jävla näkst bojligare än hända talgilda kipan. Jag skiljer väl att man ska häva en talgilda kipan och undervisar styrer någon och till omsidning och annat. Men jag saknar bara att man tar och lyckas huxa sig om. Alltså, just när vi skolar tänker och kvui. Det är inte... Alltså... För det är nog så när jag har förut I Österskolan till och I Nekonörenskolan till att köra en av Vik och Atlan och hemmasöjna och vi skriver skolar tänker ut och hemmasöjna och vi är det som saknar. Till läxibögarna eller sättningsbögar som hon är och från och det är man så fär till att se här har man så gärna ta kvar

0: arbeidin hjá næmingunum og tann fætanin hjá næmingunum, eg havi skriva hetta niður, eg skal minnast til hetta sjálvur. Hon kvarv og arbeidin fyrir yfir foreldrina at sykja fyrir hefana telt og heima ella ein telefon ella kvað er að kunna tjekka. Og til nú at altså øyðu trúpatn og í fyrsta fólkaskúlan nú. Så var det skilet simpelthen til at fyre suttet hver fire skoleting badene til at her hever, eller badene, så kan du ikke fære øyne hjemme, så jo, men du skal lukke dem også, og du skal rite dem inn ved tre mån i muskene brukeren. Det vil si Elsa og Jekvann og Paul, her var hver sin brukere, og tusen foreldre må sjonglere midlene til i muskene brukerne, og lukke dem av skipene, for jeg suttet hva de har fire leser dansk. Eller hjelpe badene, eller lukke dem av, eller hva. Det ble jo lukket som... Alltså är det en vuxen hem alltså.
1: Ja, då nämner till dömses här blå börsen som du vet där här du har vår ekvivalent var hämtar upp det ska eller nästan allt att du ska bruka nån och sjukra fra ver och telefonnummer allt att ta förskälja och du ett lösa rösten så här bo och lecture börsen. Men är det så att alltså hade finns ju harra bo emot att bruka sånt alltså kan du inte bruka protokoll börsen eller bo bok. Släpper du inte?
0: Jo, jag kan gott. Men jeg slipper ikke, jeg kan godt bruke det blav, og det gjør jeg faktisk, tror jeg at jeg det beste anbøye. Men jeg har jo funnet herre på om at jeg skal føre fraværende talskilt, og det gjør jeg også, at jeg ikke skal komme og si at jeg ikke passer mot arbeid. Men jeg gjør det treiot, altså, jeg skal gjøre det, men jeg holder det dobbelt arbeid, jeg holder det ikke til kinsamt, til ikke... Latt til ikke, altså, jeg vet ikke. Det bare så rævlig enn jeg har borsespillet ressurser vi har brukt der. Hvor jeg bruker talgjeldet høyne, ta ut det lykke latt og kinsamt og kjøtt og bøylet og alt jeg bruker pennepapur. Come on, altså.
1: Er det kjøsten ikke vi lønner som vi da finner, altså, jeg husker til dem at vi personlige opplysninger og datavernt, altså, er det ikke bedre å ha personvikvemmere opplysninger enn er tryggere talgjeldet løsene enn en er bøk som ligger i skuffene, at kommer ferdig og hittja, og slutja. Vi kvämmar upplysningar.
0: Ja. Jo, alltså det här är ju också när det här är lika som det här tyngsta argumentet som jag har hört att det ska vara till en äka vid personsdata och tryggt och alltså, och till att så kan alltså i teorin så kan min blåa protokoll bli borstor eller omkring kan snöja sig in och hitta. Men allvarat tås det är så höllt och hyllande folk, nej flöjde folk som har ätgångt, hvis jag ska komma an på det här. Så er det så nekk fløyre som har utgang til data som ligger inni en talskilda kipan, sammet vi mina protokoll som jeg har liggjande. Altså, så jeg har ikke argument i heller.
1: Men kan du huske at du så løy hvis vi nå teka i skola høpe, når er en talskild løsnega som virker vel, og når er det omvendt er du heller huske enn vi skulle heller haft det, hva vi skulle bruke året, analog eller hva vi skulle bruke?
0: Ja, det är lika som det är. Vad är det övrigt att vara talskilt? Alltså, jag har alltid kriterier må vara till att det ger arbete lättar. Att uppgaven blir löst bättre.
1: Och är det dömer om det här, visst ni?
0: Vad?
1: Att talskilt att ger det bättre och lättare och kjöldare i skolhöpet? Ja, alltså... Du brukar vara sagt att det är tökna.
0: Jag brukar tökna, jo. Och det är tökna ger oss en imska mövlökar. Det är absolut, alltså... Nu har vi talgjeldar talver, teltetalver. Och här tar jag råkna några möjliga som till dömes i heimstjärlar och tar estand och pratar vid flosken. Så har vi varit inne i korstal och sidde och snöjt och löjt efter adressen och tjata den nemiska botten och hukt efter. Och så ser det ut när man hickar ner och torra hus till dömes. Ta och vi har arbetat vid svimgemärskarskipande, så är vi därför om svimgelen, så kan vi visa att halvande tar ut törslig vänningarna som vill ha rätt vurs där. Alltså här är så ordentliga nekv, alltså du kan bruka det som ett fint ampå, absolut alltså. Men det kommer till att han har morgonsank, och jag kommer in i skolastånda och jag säger hej och gav morgon och före mina blåa protokoll, ta tek mig onka tog och imorgon till att jag ska tändra tältna och logga och så är det forskjelliga funker som är ontrust då och jag ser kipande, men det brukar ska inte tekniskt att det kan nu.
1: Men vad är det att tycka upp med teckon, lärare och och lösslo när det rikar väl och när det inte eller vill det släst ta som det?
0: Jo, det har varit två så nek och det har varit två så härst. Det är ganska, ganska årsöken till att det är lika som för att skriva det här ut av Facebook. Tog att det här är lösch nummer 4. Och ett år är stadverk i Kjösutja, kvui. Och ja, så blir man inte... Så blir man så inte frustrerad över att det är inte Lorsland till åkken. Som, alltså, det är inte skolastjören som säger att det ska alla heta. Jo, det är det, men hon har ju inte funnit på att alltså, det är långt upp i systemet. Och så blir det att ja, men det är samfällande och tygen kräver det. Och så stannar jag inte och skriver mig nackan. Ja, men alltså, är det oj samfällande? Jeg lever i hese tøyene, og jeg har skil for hese, og jeg må kunne slippe av en mening, og det ber til å brøyde etter. Jeg sakner noen tårer, og sier, hva skal jeg ha alt kjip? Det var godt nok. Bort, nå, vi ble sånn blenda i av oss ned, så vi bakker litt atter og sier, ups, nå har vi lukket brukt nærkere millioner for kjæreste, men vi stekker, vi har blivet vi å bruke. Det er ikke som man skal tross pokker blivet vi, ja. Jag har alltid det om att det är året här. Eldor är gaur tänare med rynker herre. Och jag har alltid man kan bara skifta år i eldor ut vid tecknarna. Till det här perspektivet som är ettlös.
1: Men är det så att jag ser argumenten som kanske så vill ha käppt och latt eller kvärtat så att de säger ja, men det är när vi datavärnt, vi skulle ha personvikvämmar och upplysningar, det ska vara tryggt, det ska vara en gaur kipan. Och så är det minst att det ser på inne till... Vad var det? Sjukra för att vara till båtliga föräldrar, till er läxor. Vi skulle ha allt av ena kipan, så att få bojen kött och latt. Och heter det mer omäkarläst än att vi skulle åter till selar och böcker som vara borster och allt det där. Är det argumenten som är köpt och latt, eller vad är det? Vad är det som är
0: alltså, jag håller bara att argumenten är haltig. Min tjeta hoppar är att det är inte latt där. Vi körde och åker av flottet. Här som är flokslärare, här körar vi ett öliga lite talgilt. Jag brukar ju hemma så innan till att skriva skola, tänka. Men bötterna har en postmapp på. Och vi brukar tälta på oss att samskifta annars. Och här var föräldrarna en båt. Det är inte nejigt att jag får jag vita kväll till 4 att jag kvann har finnits på tjocka och kämmer till skolomörden. Jag har fullt ärligt att föräldrarna passa så inne båten väl och syrja för att jag kommer i skola. Och är det på att ni kör skola så har vi fullt ärligt att det är en god årsök till det. Jag behöver inte veta årsökerna och är klockan 8 på morgonen. Det är okej att jag skriver i kaffefilter. Och det är faktiskt också stort till det. Det är faktiskt också något som brukar akkurat det. Kaffefilter eller skratt av en konflikt eller en post-it eller ett annat. Sugar jar, finnsla. Det är inte nöjligt att göra det så invikla. Och jag har alltid att folk trivas vitt. Det blir en sort iver, det blir en sort iver samskifte, ja. Och kvi skulle vi samskifta om ödlig sitt ingen att lata in er efter fram. Det är inte nöjligt. Det är okej att inte vara ut. Vi får inte veta, vi har ju aldrig. Det ska nog följa väl vi i frövärdena. Det är min arbetare som flakslärare. Jag följer väl vi. Och visst så visar sig att baden inte... Ikke er regleliga i skolan. Så sätter jag mig självande i samband med föräldrarna. Och vi ser inte hjälper så färger jag självande vad jag är. Det är min arbete. Men först och främst är det för närmingen att jag är för protokollerna. Och alltså inte för att trycka att hacktöl är och till ångrarna nördast och i ångstaden. Alltså jag tjejpkör i premisserna.
1: Om du har avgörat ratten, Louis. Om du kunde, vad ska man säga, tidsa omkring kipan när borster, hej då så görs det här, eller vad är lösningen särskilt för dig där?
0: Jag är åttan att blunka. Det är jag. Och, alltså, ja, det första jag har tidsa borster, det är han den här detaljkylta. Fröversgrassetingen och det här skolattingen är av nätten. Jag har infört en läxkipok på en av en.
1: För att det är metamalor jag har sagt till det här eller landstorsmärren
0: metamalor? Ja, jag var ju släckat bara det. Det är ju inte... Jag vet inte vad det är. Känslan är att folk är så blända i. Men ja.
2: Nu vi da var en som tar vi leksjebok noen åren til at ta i bøttene selv få det inn i høttet, så vet at det bedre enn hvis de renner sted, og foreldrene skulle jakta deg for å få det og sette seg ikke til sned. Det en eget som tidligere mest til, at bøttene ikke kan gjøre det ikke flere generelt, at de ikke har eller få disse arbeidene.
0: Ja, altså, det som viktig, ja, det at man glemmer høttet, det som høttet under armen, ja. Altså, nu har jag tänkt sälja att jag vill ut av den äldre flocken och när jag så säger jag att jag har ängst. Läs ju omsättet så jag tar det till i omorgen. Och jag säger det, vet jag, vet, läsa det här nu och arbeta vi är vid här som tar och tar. Och det tar jag till fyra. Och visst det är så gläppor som är att skriva det av vilket land det är hänt. Ta jag så kommer i omorgen i skola och säger ja, men nu får vi det igång vi att läsa och omsätta det är det som vi snackar om som jag säger vi till konsum till det var fyra så är Sverige när man tar stav i Vigatlandet och så tälta lukas som så ett argument da. Så till att jag har sagt det vitt dig att jag har det fyra det täller inte vi tog att det inte ständer och att vi talar till det på allt någon att jag har det fyra ja. Alltså ja. Jag vet inte ska säga.
1: Men jag kan säga att drama scenario kvätt kan också då så är kan det vara fantastiskt vis akust hände framöver. Var det så att det protokoll och läxbok eller kan det vit?
0: Ja.
1: Kan du också där?
0: Jo men alltså är halt det point här och nu så halt jag att det är vi alltid där. Och hemma så skiljer jag okej visst nu så ta och vi vet är ju ensam att lösa nu. Vi det öliga näckve lärare som och här var bara hoa nu är jag i grundtalten i folkhögskolan. Jag är ju undervisst i namn X och men det mer att amina med och är stannig här tvimatalna är och sammansättare och då inte är en samling av flock som fylltjust och så här kan den talskilda fröversklasset ingenvera ett fint och nej åt ampå. Det är inte det som säger, ja. Men och i grundtalt och i typ vanliga förska folkhögskolan. Här har det inte nejgjort. Och visst det är så öliga nejgjort är att man färdigt att datorna till granskning och till, jag vet inte, talgilda gömslo av en eller annan slä. Kvi är så anker som bara uppfinner en app som kan skanna till in som jag har gjort, alltså så det färdigt upp, alltså, tökning ska alltid ha lättare. Tandlösning som är nu, hon ger det lättare för mig. Och jag också på att det tar tojmaner som är borstorspilter. Alltså, till... Ja.
1: Så som du har sagt, till rätt er, ta en kinsamma talgildningen när kakna dockon och när kyrta. Ikke, till här vid det då.
0: Ja, akkurat.
1: Mm-hmm. Ja, men Louis Rennerst, Nilsen, jag får tacka för att du vidtjade åkon i morgon så finns jag där en gåande och i skolan.
0: Tack för det.

Ja, och efter ett häftigt check vid massor av sms-bån som vi kan ska få tog till, stora tack för allt det, så har du vid kameran tja tögn, och om man har lötat så förtas ni kvasi om färsletrykt.

0: Ashby her vi sangen om Boys Don't Cry. Og så færer vi til holdt å kjøre føringer det hele.
1: Det passer. En stoner som vi vist arbeider vi at anser etter åkken utlån har til å holde holdt å kjøre stoningsdag i år. Og nøy er at arbeider vi. Hukborer, ferslerekler, uthøsler, avbjørninger og politiske skipene er utlåtet som røy for ferslertrykt arbeider vi. God morgen, Lovisa Pettersen Klerfoss, Jore og Iran og for ferslertrykt.
2: God morgon.
1: Och till lock vi är honom.
2: Tusen tack för det.
1: Hur ser det här att det har till er helt det ser hållt att köra?
2: Vi tar vad har till er helt det, ja. Nu i sista september så markerar vi det ordentliga. Vi tar annars brukt allt 2060 att snacka om det att det är alltså hållt att köra. Och det är nog så störst. Men så sista september så hade vi då ett litet förgårdagshalt på för vuxna och för barn så vi hade en förgårdagsmåltöke här som vi fick en helt några går röver och hälsa på folk på och samstagsfällar och annars förgår som helt allt för boen vi hända förgårde och så hade vi ett barnatiltag några där här som vi bjöd till barnaföringar där i Verlagan och brukade jag snöva att ta sig om färseltrykt och jag snöva att lärta henne att rycka av enterkyn och bli att bli mörst och sånt.
1: Jag gossar snöjt att du prat om färseltrykt in i en barnaföringar där.
2: helt uttötsliga så till barnaföringar där så var vi till sms och innan det är att hörs någon här och så spalte vi när vi bött någon vet vi just där var skattajakt och bingo och dansespel och så tar man ju skattajakt så kan man göra en professionell garo och så rut då hade vi hyra några fast ut för att lägga det där det väl och så fick vi stolar att lätta som kist och surplayer och så låt vi den där kvä och köpa tillfälle som är snir special trick så det hoppas vi så att folk får bruka vi låt festspel och uppgifter efter och ena öle det kan ändå syna och folk tog sera väl mot det och så inte och kvar vanligt att vi får såg att tror börjar men det tog att nu är det alltså mycket så det tutten kan mycket bruka ändå syn.
1: Eller mest till att nu en video som det lät ut här var det de gamla endeskinne, alltså det är här så bamsnär som hänger och igen och snorre eller vad det är.
2: Alltså ja, och det är vitt som är komna centrum ju Arne, vi minnast ordlat här eller sån retro endeskinne som nämligen är så här sån hör endeskinne som så kallade hangers som hänga som var hade skap som en bamsa. Det var nog isne för du inne isne några underskap. Jag har funnit fram till några helt få entök i gömslen och nu är det så att jag har haft hyren att flytta skrivstoven några färger så jag kom till Stora Starby i Färsträck. Och där finner man imust där man ska packa om och sådär. Så har jag funnit några som gamla. Och folk är pura öretta faktiskt. Det vill jag ordentligt känna här. Så tar vi skulle börja att ta sig om föregångshalt. Så det första som vi gjorde egentligen det var vi samstår vid en lojska fyrtöke, det var att vi fick just ett föregångsbomörse, ett jubileumsbomörse. Och det har vi så finns sett av några nudge ändskin. Så det här ändskin är inte det är inte från forskningen men det är, men vi har finns ändpränta bamsnar. Snö finns det än och man kan bolla det där, men nu är det så vi föregångsbomörse någon av. Vi har printat näka av dem och så har vi dessutom printat imiskt annat imiskt utstyr vi som är endokinsrelaterade som vi tar för östbordsträ. Bamsenar tar ruggan också kött. Jag vet inte hur det är extra det är också lydsint rätt till lyckan kontor någon. Så fick vi just några inköpsna som var ju endokinna vi åkade boomers och det är en helt löjlig upplevelse efter. Så folk tackar öliga väl mot dig. Och säljande ner bamsan. Det är inte bara böterna som blogglar för det. Jag såg inte så bamsan.
1: Nej, det råkar vi. Om vi färdhåll tror jag att det tar in. Hur så börjar jag i röje för färdsträkt?
2: Ja, alltså så det är efter 1964 så årsöken till att det är förfärsligt på stanna att ta det. Det är nästan inte att göra vid tatuierna som man var ute. Det var ju en period här som det hände ju en ekvasering av andra. Så det var verkligen någon. Det var några eldsvaller som tog sig samman. Det kom inte från Järva och Nyer, men det så är det ofta vid sådana gräsrådda virksamhet. Så det var några folk som tog sig samman och till att här var en stående fond. Och ta fyra check när jag tog som tar att tryckiga fel i förr. Att ymste personer och stånare tog sig samman om att sätta stån ett drar för förstrykt. Och det gjorde man vi utgångsstöj och i tajmon förstrykta ramen som hinner någon annan hötta. Vi hinner någon annan hötta långt. Vi är det yngsta av tajmon som är det. Så man hukte ju en ägg efter kvart det gör det era stäne och så vet vi en nödlager och sluknande er vi nöjer oss det här va att affärsstrukturer som hjälper oss om till att fyrbyrka affärsvandet om det händer sådana ägg och syrsliga vandet och det gör det där ägstna i åren efter men det är händer ägg med bröjtingar och i samfällan men alltså helt från början så sätter man sig fyra man ska arbeta fyrbyrkande. Man skulle arbeta för att färre fick skriva i färslarna, helt utöjtsliga. Och att man skulle förvirka som rådgivande änd urfyrmyndlaikon och politikerna. Och till faktiskt detsamma som vi engagerar vid det. Så att maten man samskifter och maten man tåsar vid stånare myndlaikar här i Brottsjöcenter tog jag att ta i 1906-1904. Ta var färslarna ganska inte så öll inarbetet och allt myndlaga arbete som det är. Så hvis man hickar ut i gamla kjölna så kan man suga till att man har tidigt ser en rådgivare roll som i det här man väntar till en rådgivande verksföring att lösa en uppgave om hur man ska inrätta en VSON i färsligt. Men här har man varit också hands on och det är simpelt att vi att tandfunktionen har inte varit ja? Och kommer man lösa långt fram så tar man börja ta som bilstolar. Så har man nästan varit en period i här som Rai för Färsik faktiskt har bejshält och laja ut också utstår. Jag minns inte att det är själv, men jag vet att det är värre så att jag får en uppringning av mig först för att så spyrja om vi laja ut. Det gör vi inte. Men det har man nog gjort till att här har vi inte varit ära vidare. Nu är det ära vidare och sådana, men ta det över något så det är viktigt att det är något som tabber till att få färdra och att du inte annars vet där var så hur det första tidigt är det. Det samma vi cyklar om ganska sådär.
1: Nu nämnde jag i början hoppårsbrötingar. Hur stor parster av arbetsartikeln är att få folk att hoxa över sig omfärsla?
2: Det är alltså till grundarsteinen i världläkarna men så det är inte något som händer i något. Men Det som vi vet och det som vi dessutom säger det är att ta i onkel allvarlig vanliga händer i färsarna så är det till mer än 50% av tillfället någon här är det människorliga fejler som är årsöken till att vanliga händer eller att skeran är blöva så omfattande som det är någon för blöva. Alltså man kan göra tryckare bilar och man kan bygga tryckare vägar men det är personer som agerar i färslen som kunde göra fel eller att det ska vara avgöra så hoppar den till att hålla sig själva under tryckande färslen det är nog så grundläggande ja. Men det är inte längre att arbeta vid hoppar den till när man förfackla bröda mening even något men ta ber till och ta vid David
1: alltså nu också till dem abinda sig
2: Uttryckta bälte,
1: och jag också om att inte köra skojt, inte köra för kött, inte köra med att hyggra en affärsfond. Alltså, är det inte något som folk egentligen vet?
2: Alltså, när jag har tänkt någon, är så att det något som... Alltså, och det är ju inte bara vi färsligt, det är så att det är man vet i princip nog vad det är gott för mig och vad det är mindre gott för mig. Men man gör ofta till att lugga, alltså man vet att det är mindre gott för mig. Men alltså så är det som att binda tryckta bälte. Alltså till uppfunnit i Hållgärsson i Sverige. Tryckta bälte. Och Arne, det här var en tryckta bälte. Och så började jag bröda lånar så att okej, men hvis det är ett tryckta bälte i bilen så ska du bruka det. Och så blev det men det är faktiskt inte förrän i hesa i ölterna. Nu är vi gott nog kommit nog så längt in i hesa i ölterna, men till första nollen ta nystande blev det lower crowd att du faktiskt skulle ha flera folk i bilen än det är tryckta bältet. Så Arne, det här kunde du gott ha okay, du bryr ikke å trykke deg beltene, men du faktisk ikke krever om at du ikke har flere folk i bilen. Det gjør det sindre absurd ut, ja. Lykke så absurd som at du vet, oh, sitter og røyker inn i et loksjord. Det har vi det eneste vant nok vi, det gjør man ikke man får ut og sånn. Så trykke deg beltene her har vi brøtt, altså, man har brøtt hokboren, men loven her er eneste fylt vi, og her er eneste avhverngarskiberen inn i bilen som plinka og gjør at du gjør den i høtten, og hvis du ikke spenner trykke deg beltene, ja, så skal nok minnes til det. Men här är det ett nästa också så väl att få folk att akta. Man kan se på tamatan. Och så sa det andra röker här som det kanske halta lödsynter. Du nämnde några ting här. Först du säger tryckta bälte och du säger kvar skoet eller kvar rosaver och kvar försökt. Kvar rosaver, det är, alltså hvis du spyrst folk är det okej, okay, är det acceptera att kvar rosaver? De allra flesta säger nej. Det är inte socialt acceptabelt. Ja. Och det är en bröjting från Fredrik Tojni här som det kanske är mer att acceptera. Det handlar om att köra för kött. Det är det inte troligare att få folk att akta. Så akkurat han tar här tandhuggbordsbröjtingen manklar framvis eller ett synter. Tog bilden vid köra framvis för kött och faktiskt synter. Och bara nu i följning hos sms-kipan så hade jag konferat ticka nu och jag började snacka om fler. Då är det faktiskt ett ämne som kan trygga nog så nek folk. Alltså det hade ratten, människa ratten till att släppa kvar för kött. Då är det faktiskt det som går för sent om nek mer vantar mig kött. Eller att varje skulle skunda mer och sådär. Realiterande att de kommer...
1: Bilden, han klarade få...
2: Ja, han kommer själv och sådär. Vi vet bara att hvis jag också händer så är det en större hvis du kvar för kött. Så det är en årsök till att det är en firma och sådär. Men så för att tjäna länge söver syndes stort och sådär. Vi kommer nog så länge vid sommaren ihop på spröjtingen, men öron och ötjön här är det sin tar för det.
1: Om vi så hittar att månen och mittlen färslarna för att trusha en sjöjan och färslarna nu. Vi har alltså inte fler ägför, men här har vi inte fler ägbjörningar eller är det nämmare nu?
2: Vi har inte fler ägför till det pratet och det är fler folk i färgen. Så det är fler folk som skulle delas om vi har ökat. Men vi har inte det som är mer utbyggt.
1: Vänner är bättre kan jag mynda mig.
2: Ja, det kostar det. Det är bättre vägar. Och man tar att nu är vägar byggt rätt nu som normen som har bättre tryckta ut godkänningar och sådär. Men sånt det är, ja, alltså, och bilarna som vi kör är sånt det är sånt. Alltså till öljan är vi utvecklingen vi bilar parken, ja. Bilar det har öljan är tryckta ut som ska göra att lättare till och att uppföra och bäi ta att du har en cruise control som kan styra att du ska försöka eller en alarm som minner dig av att du glömmer tryckta bälte, men nästan så som linjevarnare som avråder hvis du först ut av färja över skyma kajbrejt och i mest annat. Men så nu hade du det inslag på inte Johanne som handlar om tackning, ja. Du är att för lite för mal så du tror jag inte vi nu efter handen så kom bilen ju en köra faktiskt köra själv och i USA i någon stat nu så här är själv körande bilar, ja. Man börjar snacka om att kvart man kan leva och inte sådär, men hur så står det arbetet kunde vi lätta från och kunde ut till bilen så vi tar för den här som tärkar och väl här där fint, men hvis vi tar hade purast där ur hvis vi också händer det tills minne vi får att Gera Maradona blev av ett ganska och för att vända efter till det som säger först, det är alltså till mänskliga fejler, till det som oftast är tillfället att jag också håller sig tänder.
1: Ta hur man säger det samma uppe i samman och i hållstrosjår. Kan det göra en uppgång att få folk att lusta?
2: Vi drar att säga det på ensamater. Det gör vi. Det kan nästa vara en uppgång att få bådskapen utan rätt steg. Det är alltså för negvonaren så igen så var den enaste milen nu är det 6,5 där var det en gång att köra omvars. Så hvis man skulle ha en annan bådskap ut så får man nog i utvarsförja.
1: Ödla blöjne.
2: Och blöjne. Ödla lörsta ut i utvarsen och ödla helt blöjne. Ja. Det var nog flera voiser än det nu. Ja. Så kom köra omvars. Så kommer nästan inte att lösa en gång köra omvars. Och i det hoks jag att det tar för att få en äkran som är underhållt rus till att hitta efter så kallad Flow TV. Det hittar inte beinleis efter sjönvarsnån, så det finner det ner till någon. Det är helt unga hittar kanske helt inte efter det vika. sånn som jeg og du hittet fremvis etter i vika. Men så tar vi skulle ha en båskap ut om et kvart. Lett å kunne si et ferdattek som vi ferdig utfører. Så hvis vi vil ha båskapen ut til en spilten og en bilførere som akkurat finnes Gargårds og Rødkjandar, så det kanskje ikke det i vika vi skulle løse. Vi tog til at her hygger den ikke. Så hvordan skulle vi finne det? Så vi det at ja, så det taknepadlene og det løsninger og det eller fysisk av stenene og utbyggingen av støven. Så tiden kan vi bruke noe snakke orske på. Hvordan skulle vi få ta den rette båskapen ut av resten av stenen? Og til dels husker jeg å ta etnast vi først, men tiden ikke som flytes øljen ekveisene. Men vi først, så det anker som ringer til min som fer meg at også at, ok, vi gjør akkurat. Du først det anker som ringer til min, en mamma som ringer til min og sier, altså, ta var god, tid mangler pura etter her evne som simpelt enn så vant av meg. Altså, jeg vil anka kampanje seg om etter her, altså, det skutfarlig, hvor gjør det ikke det? Og ta viste seg at, kanskje har vi gjort et avtak om etter, men hon ikke malbakgrunn, så tog hun ikke se det. Så ta har vi det kanskje virke at det som et egentlig vil ha, skal sørge det, så har vi nått time om. Men hatt det en avbjøring og hatt det en balansegang, vi nå er stå hokse om at alle som tønner.
1: Ja, og det kommer til min søste spørning her. Røy for feltskikt enn relevant?
2: Ja.
1: Her har vi ikke funnet alt av vita nu.
2: Jag tror att min uppgave är att säga ja, det är superrelevant. Men till det här att det är ju brått och lärna ekting. Och det är långt i mitten åldersliga färslandokar. Men det händer framvis och det är jävliga sysslet här ändå. Och samfällande tjocken är så pinka löjt så då avvarskar så öliga brått. Och så att det är långt i mitten av folk dodger i färslandet, så att det är ägstning händer. Så är det någon som får skia i färslandet, åldersliga skia, värande mig, som vi kanske inte hör oss röna i kvom. Så ja, till relevant. Och det är nu kör jag avbjörngar det är och bilarna brödas igen så är det ser två jula i akförna som nu kommer man kan nästan få av alltså så är det löbjöln och så är det cyklarna så blöda elektrifiserar jag och så kan det kanske inte kött ska man så ha tjolmo eller inte så är det färdfonar det var ju just nu John Sachs Alfiers det är vi att glöna färdfon helst än dess vän alltså det är en kvar avbjörngar idé som kanske inte får ta men båskapen är den samma och han är framvis relevant.
1: Ja, men Louisa Pettersen, glede for oss. Takk for at du vet seg, og en annen for et lukk også.
2: Tusen takk for det, og takk for at du kunne komme.
1: Ja, vi vet enda vi står der til å jokke til Kjennafyr.

0: Ja, så säger Kulla Knut och från honom så färra vi till hetta och i hessen ständer höjde så skjultan hända sanjen tja Ivor. När de omkant tog och är skilje till icke kan så spela dansas herre alltid han är så omätaliga gåor. Tack för det.
1: Tack.

Hjärta vi har råskattlar vid hårt och sankaren öjtor, attor, nu och ja, så är det denna sörsta hesaffär och hette er öjtadomnalt stått och attor. Jag kände bara, kan du spela Siltavalsen?

0: Så fra videre siger godmorgen. Velkommen til en tøymer ved fodboldsprate. Ilfusen måned over, Obi Johansson. Godmorgen, Tøyn. Velkommen.
1: Takk for det. Godmorgen.
0: Ikke godt fodboldsrever.
1: Nei.
0: Takk om sikkert.
1: Ja, nei. Jeg håper det samme atto i Kazakhstan.
0: Nei, det spørninger. Og det ikke bare atten det galt. Det eisende sambandet som tilstår øyne ringt at her vi er gjerne. Men vi hokser, Trondre Erge, du vi har gått? Nei, her jo som har vært her frier du i. Han har jo råkne ikke.
1: Det ikke frier deres mann.
0: Ja, så det har vært helt galt. Men vi leiser ikke han at vi har senderen i jøkkenen, men det ikke med over.
1: Ikke med over.
0: Vi får røyne her og leie.
2: Jeg har jo tikk og ordentlig vel.
0: Og jeg kunne svære at du ikke, hvis du har jo råkne ordentlig vel.
2: Jeg har jo tikk og ordentlig vel.
1: Ja, men nå har vi til.
0: Og vi har til.
1: Hva er det størst?
2: Jo, er.
0: Deilig, du der, jeg gleder litt, Trøndor, og vi får si god morgen til en eisne, det godt kvöld.
2: Jeg snakker ut i gang, har du det vel?
0: Ja, det vi klar i.
2: Ja, men ikke nå. Ja. Hva er det størst? Kan man stanna, mye stanna og snakke ut hver kuller?
0: Og jeg har verran av at det
2: Nei, helt gående, ja.
0: Nå, ja, til gående, ja. Etter leia, takk om du hilsa lortaren næsten og sier at jeg vil si at det alltid synes du får skåte og Trøndor han fengt det.
2: Hva fann det tvei? Okay. Vi får jo tumme fram av fyrin, så...
1: Ja, tinn og bare løtte.
2: Nastan.
0: Ja,
1: og man løtte vel nøysen tvei her.
0: Vi får røyna at arbeid og kjøkkenet her som friast og Trøndor, og medan du frier så får jeg at börjar vi att spyrja til hvordan standren og i förska landslinjen her vi anker brøydikar i hopp noen eisen vi vita til likeban med landa til Andreas Edmundsson og kvartasunnen, kvart status ur restarna?
2: Ja, så jag ska förhålla mig till att en och annan får börja snacka, så det är säkert längst för en gång till att snacka efter. Men jag ska göra en runda långt monolog, så det skiftas ofta mittlen till det. Vi har inte stått lika skarpt dess för. Men jag kan förhålla mig till att vi får oss det morgon efter dysten mot Slovakia och tabla flöjt Lammarskar. Och så härifrån så var det en öliga länketurer till Kazakstan. Det var tjej en halv timme i en flåfärre. Det här var att gå i. Det här var flåfärre, det här var smart wings alltid det. Och ja, synter sett som var synt smalare, men en del i Atlantik, men annars var det fint. Och här var ången Andreas Edmundsson, han fick ju mot Slovakia, och här var ången Adrian Justinsen, han hever, alltså av källa meldings nyhet, han hever, alltså, jag syns det var flåskräck, och så var jag det och tjej en halv tumme nu ju i... Han sa på det. Och tog i matchen för att dysta mot Slovakia, hellre inte vi. Och så är Ampio Svensson kommer vi att säga att annan till han så är det alla spelare Tötjer och Tosa vid McNamore. Han säger att nu är det fyra dagar och spurgade han faktiskt kvart är fyra att vara hemma och så har han att slafferas så längt av fyra dagar. Han säger inte nu, fyra dagar och färas längt. Det tänker man till en och fyra tog. Så li är rymliga väl fyra punkter och överklickar.
0: Takk fyrir það, Trøndor, og vi færa om að luta bílar rindjaði uppu djögnan er að linja vita om það fyrir að hefnast að sindi betur og fyrir bils, takk fyrir til tún, Trøndor, og björn ja, það er bröytingan sem er í hópnum ég veit sem man kan sé það rætt, men viss man kund yngsar neka svo var það leikbann á einu mistopparinn djögn, það er við om neka rættlega velstillegir.
1: Ja, ja. Vi är rubbla vägar där Berg, Tjokoto och Höjner vi. Och så har man tyckt att Björn Svensson utlösning att han hade att Edmundsson inte skulle vara vi. Så vi är väl sittliga här, men allika väl så är Edmundsson tand bäst av Hasson, av Ötlund Hasson som är i myvärlden och spelar sin högsta stig och mäknar Ulla väl allt det till vi som kräver en distan och så. Så det är som spelar han inte vi, så han delar det här. Det är en missur. Men med vårt gymnast är så omkring andra för lagluten här och i gittet att tacka ut här som får chansen till. Är inte så äckla bänge för det.
0: Nej, men jag också att det kunde vara, jag ser inte svarare om det var en central medbanspelare.
1: Ja, och nu är det väldigt troligare. Vi ser ju i Gessatori exempel i Hafka have lögbandum. Så det är väl troplare för åkken och löten, ja. Det är absolut.
0: färd vi så en rekva pikloscenter efter efter uppbjuden och täcka sista dysten. Vi färd attack Ivron Eisen trilogin i Ivestein med av electric dyster och rattla tatt packa program mot han senast det som är lecture margin. Kan lägga mig någon annars klockan 15:00 för ska toy. Senast oss sprella chokon och be var att hosvalle layer down i moder Slovakia. Och i minns vi stod i Sjönstorn och var faktiskt ja var inte särskilt begeistrad för fyra like. Och vi hade simpelt en krav, en folkslig krav om att det får att komma ett land och sätta hållet. Atle Gregersen säger hållet i samma revy just från Drake att det kommer bröjdigar vid Atlanta nu.
1: Ja ja, så är väl inte så osäker glädje för förlag. Så han var inte vanlig. Det var han inte. Så det var okej, men jag hade pratat med spel hemma vad kunde vi kräva oss en mål. Och sen tar jag en utmelding kem rum om man för efter en första plats i Boston eller här alloy. Så kunde vi gott sätta Lucien Herrer crew. Och så sprällar vi den 25 minuter så att det som var rättliga gott. Det är jag utbyr det bästa som jag ser landslinjen länge tog. Och det var rättliga god period. Och så danar man sin rätt. Det är naturligt. Du lägger såna fyra och en 5 minuter vid en öljar orske och brukar öljar orske och pressar in i distan och kämmer väl in i distan och allt det där. Så är det också naturligt att man så att han har att det lukar som färgerna. Ja, en slags period där man lukar som kanske kvölds och sånt. Du har väl brukt av allmäntliga när jag orska för jag kom in i distan där. Det såg allmäntliga gott ut. Och ja, så att vi tar samla om alla trusiga distan där. Så var det som är så. Jo, det är okej. Alltså, vi har spalt trusiga distan. Vi har inte tappt till så näka positivt. Och trusiga jaunlöjder. Jag hade mot Kazakstan skulle vi lagt mål för ett en sikre. Och det är nu i Moldova är lite skuffelse. Här borde vi och kunde vi kanske prestera mer.
0: Bara därför har akkurat samla hacktullna för de första tredje distanser. Och hvis vi tar Kazakstan som nummer ett så har vi as might expected goals. Vanta mål och är pura vi på. Man ska inte lägga så öjlen att gå i det här. Men det är öll för en viss och öll för en guss nekva vantastöver vid här. Och felags för alla distanser är att han uppe borsa från ja, nej, felags för alla faktiskt. Det här vi har näcklagre possession, där ska vi ha bulten, ja. Näcklagre procenter. Kazakstan har bulten 24%, Moldova 30% och Slovakia har vi 35%. Hemen efter så har vi ett större XG mot Slovakia. Vi har ett okej XG och vi möter Moldova 1,14 och Moldova har 1,68. Så det här är mindre månader, det syns det hips som haps. Allt från immun till like. Bytte. Ja. Och så mot Kazakstan har vi 1,42 och tar 0,03 och vi har oss bara 2,4%. Det är så att vi blir nog så näck farligare.
1: Ja, vi är skarspar.
0: Vi är skarspar.
1: Vi har gått så större malmöldagar kan man säga.
0: Mot att ha bulten, ja.
1: Ja, och hvis vi tar båda stöd, hvis vi tar det snarare fargen boar, så efter malchansson så jag vet eller borde vi ta vunnit mot Kazakstan. Du vet här var ju större röntra mal än tar jag bara öjna som jag minns. Han hette som äldre mal någon annars hade det större. Och vi vet här var en chans med andra en frilöpare till Adrian. Och så samma mot Slovakia. Alltså här Slovakien har bollen men tar skap inte så näck var vantast över alltså. Och vi vet här var ju en större mal chans att mindre gå skotta henne så här malvarn hur ända fram Ubjärging som vi minnas kanske rätt väl. Och vi vet faktiskt när ju bara under någon av vinna. Så det är ekla positivt alltså. Och sälja mot Slovakia. Det Slovakia är ju tar det kanske sin undermätte på den lötning men alltså lite trots allt när det kvart 44 eller 60.
0: Ja, och där så vunnit bä Kazakstan och Moldova.
1: Ja, hon bor hina det snär.
0: Ja, så där kommer här fullt tankar här.
1: Ja ja, och har så allt det har gjort då. Så för tror ju vart han det sen var han funnas att lära sig man om tycker jag. Jag hade vi skuffa lite synder i möter Kazakstan, jag vet inte standard som vinnare och så hade jag vi skuffa synder i Slovenien nej, i Moldova här är vi häppner att vi standard vi har önst i rättlig häppner.
0: Vi får pröva att veta om Trondur, är det vi har gått? Trondur, har du gått? Trondur, är det? Jörn Kattlar, hör du?
3: Ja.
0: Fint. Och du kan svära att det är inte en minut delay och helter, så att man ser att det är bara gott.

0: Ja, og du merste det som er vel av Torsvallet. Du merste vel av Askornen og Torsvallet. Dette var en god. Dette er nægget du vil ha suttet. Jeg har selv om det finnes jeg sintere av Insight og Røtta og spørsmål som det fyrer om en stinsj ned til at det som et landet hendte bare ikke alt annet av seg løtene. Det er sånn at jeg først skal de bakke nok så lengt etter. Og det kommer en sånne støver her vi misser bøsten. Det er akkurat enkelt om forhånd som gjør til at vi må renna rätt länge för att släppa hem efter. Och tog man nästan skilja till att att en sån här löte så kommer det en löte här där man samlat där orsk. Ja. Och är man sen att löta så är det att det är några ting som skulle ätnas för att vi kunde häva oss av lötena. Det är med ett annat här vi får fjätra balten. Alltså hvis vi missar balten i uppspelet till dömens ett lördund så blir han där lötan olja torfer att färre efter. Så bära renner att han har. Det är kända lötan innebär ejsning att det tekniska rikar väl, att det taktiskt rikar väl, att spelar är på plås, restvärja och att det är fin i åren som man är för är till att få balten utan man är för att missa balten. Men att man så anker till när bära fär och i villskap i ett sedan balten. Jag hade hinner linje blå anker som det klackade ut. Det är vi säkert att det skulle göra vid balten. Och jag sa med nottnar här, ta är det inte något bättre än vi. Det är alltid att han löter den här präckvägen. Och så är spårningen, hur händer detta omkantorna i Moldova? Och hur händer det inte oftare mot Kazakstan? Och hur snäckar det är att man måste skifta ut med det? För att det styr och hur snäckar det är till att det är tekniskt missätnast. Jag vet inte.
1: Nej, och Björn, jag kan tvätta att han bulten vågar. Alltså, hur är är det här så lötena så ringar det för fätter?
2: Ja, alltså...
1: Säljer jag för skallan?
2: Ja, jag är sådär så där. Möter Slovaknum. Och är som en åttnare. Vi är 18-4-8-0. Vi har en utmelding som säger att vi skulle gärna vara topplig. Och vi får en utmelding från vännerna som säger att vi skulle ha också prioritist. Och så blir det ett måste. Alltså vi skulle till att göra något ting. Och vi gör att det är ting som vi skulle. Och jag som förhållande, för jag kom in och det. Kvar man inte häver det till tuttar att vi skulle hett och hattar. Det är ganska hjälpte på stövna i örundestånd. Och till oss det som är sagt som sätter. Alltså Lomus har ju sagt nämnt flera för den här. Och i heimatisna mot Kazakstan tar vi suttat här att Kazakstan mäknar inte spela att vi lägger oss under största. Kvar färre vi så inte mer höjligaste in. Jag kommer med en pastan som säger att får vi lycka in i möter Kazakstan som vi gör det i möter Slovakia så det är vi trym stil. Alltså det är 100% i busrum alltså. Och hur gör man inte det?
1: Men är det en ötter som sitter och spelar någon?
2: Ja, och det är kanske en ötter som sitter och spelar någon att det är varliga. Vi skulle inte täpa och vi skulle inte uttrycka att vara gott och vi måste göra något bort från och allt det där. Och tandhållningen är kanske i sommar förrån munhöjt och synder negativer i Montland, eller nöjligare i Montland och jävligare. Och tar vi melda sådana melding, tror jag säger oss nu hinda in att tar vi melda meldingar ut att vi skulle ut till att vi får efter att vinna förbostister, vi får efter att röjna lite om rätt i bussen. Jag går så gör man det. Det gör man via Leba. Du kan inte välja det till att vara rätt i en buss. Så står det så gör på förbost. Du kan inte lite välja det till att första plats i en buss som är här. Och utifrån tog så säger det att vi borde och skulle haft just en sälja med Kazakstan i förrjön. Vi skulle ha för all in och för ettan sikri och bläck allt för bor. Och ta gör vi då när han löt mot Slovakia. Det blir väl till mot en lije, en slovakens lije som är väl bättre än från Kazakstan. Alltså. Och kvitt till er sådana här, det är alltid man nästan man spyrja. Tar som stand att han för rolig och så tror jag kvitt man inte ger till i sådana distans. Tar det här och sikri och en fina förklaring på det här. Och sikkert en gott argument för hur man gör som man gör. Så. Men jag syns här att vi skulle ha lagt mig för.
1: Så du nu gånger två och pastorsmäler runt om där tar det där borster och sådana grejer. Har du finns några uppändningar om hur det är så som det är? Det här samrundar som du gör där 18 år. Jag har alltid vidare alla och är normal om att detta var rättliga gott och detta är det man saknar sig.
0: Ja, absolut. Alltså det är så många ting som är roliga sådär. Det är en grund till att Kazakstan inte klarar att spela tjocken och tjocken. Hon tjejer ligger roligt att du arbetar roligt härst. Alltså det är också att du just grundarbetar och du brukar inte vara orskig här. Och du ger orskan kanske inte till hit och löser det upp för att det är så här. Är det kanske det som Kazakstan lade boja hit? Det är alltid inte, det har vi inte finnit uppändningar om att det är rätt då. Och jag känner, jag syns alltså känslan att det är som åtbildningen, ja. Särskilt nu tar man sig att Kazakstan har tagit hem mot Moldova och så vidare. Jag hade varit ganska tantisten här vi skulle ha finnit tro i. Du sa att det är särskilt gott ut i Bolsen och Jokon. Jag hade allt, och hette nu är det min år, nu är det inte snacka landsinsvänja eller något sånt, men och i distan mot Kazakstan hade jag att vi skiftade så blev vi lite starkare. Du upp

0: det ikke at det sterkere spillere som kom inn, og det kan være over at dagsformeren, det kan nesten være som spillere skulle nesten komme i gang, altså vi har blivet landslige spillere, at det ikke tar ikke for ut, ja, men jeg helt ikke at det som kom inn, det var ikke nødvendigvis bedre enn det som så. Men nå så vi det dysten mot Slovakia, at Paul Karlsberg, som legger offentlig en ekva meter etter seg, som er naturlig hovedgå spillere, til eisende til very kjente tingene, eller ikke en ekva meter etter seg, for oppe en ekva dueller, og nå kommer Archie inn, og til jeg så var det vurs at det er Archie som vinner nærtesten, bare tar en Archie og skårer. Det er flere innskift spillere som får mål, som skaper mål, ja. Og da vil jeg si at da blir vi lige ganske bedre, at du kan få Aka, nu att han har kommit igång och blivit en ordentlig landslagsspelare så lägger jag till Adrian så viskar till att vara tämare frusker och han kommer in och tror som visst vi kunde få att ta att hänga samman att li kan spela en tumma och du skifter distar avgörande spelare in som så är det fruskare än till dem Sverige spelare i Slovakia som annars spelar god adressen alltså en annan det hade jag kan teach här att öppna AK tvättan vecka men här så lötna är det boxedistrum med Tara Jonas och Sindri Uti haft vill du säga det är ganska sådana ting som man arbetar vid och så är det hit som man sitter vid alltså du skifter ju vi och gesa ut och det sitter vid att säga ja men får ju skifta till gesa ut men så gesa inte skulle spela efter landslinjen vi hade varit sista dessa landslinjen och så var det en vika pausa så det dock inte skifta nu ut och i här som formaten och i så här stövnen som följer över och ja men vi skifta nu ta så fast en Highland tror man är i Malta men här skiftade han kanske ice nu för att kunna bruka han mot Slovakia och nu kom stora dessen Ta Slovakan kanske bara synd att trötta. Du finkar vid det ovanta jag stiger. Men ta du inte över sex lika goda spelare att välja mittlen av mina. Och ta sig det ut via att fira att man är så dubbetantar. Att de inte tyder att de kunde bli goda. Så måste du sortera och välja. Och anka du räkat och rätt. Och så räkat du SN-tister som nere i Moldova. Jag gör sådana samråd vid McNamara. Han sitter och inte omböring. Vi ser att ni har flickvar. Förrjön och flickvar på ett till Moldova. Ja.
1: Ja.
0: Men till mig att här är en ombildning vi att alltså till er till att du sätter en flickvara för en och flyr här omstånden är perfekt till att allt som är dyster är och bara örvus och det som en landslagsläkare säger vi med är nämn mig att dyst här man signas till att dominera utavallt som inte är att det är Liechtenstein och San Marino men kjolt har vi snackat Andorra så har vi troppläkare utavallt Gibraltar, nere i Gibraltar då har du där sin troppläkare Vi vinner 1-0, men altså, vi vil ikke renne at han har en par statisten. Det eisende nækket vi har sett at tingene inn i perspektivet. Ja, det er jo å bort og snakke om hvor kunne vi ikke presse Moldova senter. Men det er samme Moldova som vinner i Kazakhstan.
1: Det er
0: så nekt ting.
1: Nei, men det er bare at man i halte det er nok ikke flere meninger om at ha Gesa og Hans var tekken ut i sen, som misser at han har distan fullstendig gulvet. Og vi har tatt en bering ved Jons Bjerstad og Mathias Hedelstad. Men det er ikke litt av forrøske om Ivatlen. Hvor er det helst i morgen?
0: Helt Johannes Stomat og mot Slovakia.
1: Ja, men det nu ser vi beinleis til Moldova distan.
0: Ja, men ta i pura rett med her så nek som ikke rikker. Altså, ta slipper til innlegg og tjekk noen boa så i nær vi atler viring, jeg hadde ikke Jan Benjaminsen og William Davidsen spiller seg li som vangbakker, William inn og meira myverje.
1: Men det tjekker seg jo ikke eisen jo maren om det var det rett avgjøren.
0: Ja, det er akkurat ja, men hva er alternativet?
2: Jeg husker også nu, det til dømes, jeg snakker ut i fargen om dysten mot Kazakhstan. Ta jo vi skiftet ut, og ta jo vi vært kvarja for nu, hese tøyner, til mann for mann. Altså, til ångar taktiske brøytingar inni av vøtlen, altså, vi brøyter ångar til formasjon, og vi flyter ångar til rundt og bare falsk, ta vi mann for mann, og så er det, hentet det en spiller en kanter bedre enn hin, og nesten det spiller en annan kanter bedre enn hin, altså, til her vi skifta for det meste, til dømme som at Kazakhstan, kunne vi ikke brøyt akkurat i formasjonen i jokken, som vi kunne føre mer etter enn, altså, mer fremrettet, eller, så snart også vi kvarst her vidt, alle tøyene konsekvent å skifte mann for mann, brøyte til alt og så alminnelig enn jeg, og oppsettene til å føre etter enn sikkerhet, eller hvordan man skal si det, altså. Jeg husker med Kazakhstan, jeg husker, så tar vi presseder, tar løtene der vi presseder, så klarer det mekkene til hvert etter land. Ta kunde vi ett exempel, tidigare mig var gjort. Ty mig var en jag hade inte så avmäntligen att göra det.
1: Och två trudjar av dem.
2: Ja, och du har ju två trudjar. Kostar en ut. Och finns en framrättning av manna träd som man brått i formation. Man brått i ett eller annat bojnlöst taktiskt.
1: Och då har vi vid sövna mot just Kazakhstan så har vi där 0,93. we expected goals. Det var så där är nog ett lafram för mig.
2: Ja, akkurat. Det tas man alltså det här är alla tyna konsekvent att skifta man för man alltså det bröjter, ja, onkel Kante kan komma in och onkel Dein och muntliga gå under och bröjta en förbostest. Men jag också bär om att det är affär efter cyklon, affär efter första plats i Bölston. Har man just nog till det
0: här? Alltså, jag upplever inte att jag tar mig arbete vid flera spelskipan. Det är nog att, ja, alltså, hvis du snackar om förskan livfotboll så är ju pura vi på och det här vill nästan säga att det är något som skiftar system och något som tvärtar allt fram till sådär. Men nu är det här början på en kapping här man har valt att spela vid dessa system. Här man så säger att du behöver bröjt inte ligger inte i att skifta att bröjta, vi inte skifta man till man men helst att skifta typer in och eventuellt skuppa det långt fram. Till dömens läcker Andreas Edmundsson upp till Mali. Ja. Och allt är något som han ger en äckning i Italien att droppar pura vanligt till Taimund. Är det så kanske en annan typ som ska lite ha hasa plåsten och hinder men att det ska åtminstone att komma långt fram vid i. Alltså, kan det är det du kan göra för att få det rika. Vi tar ett lämst omkring nuttjärn, det har vi ett lämst snack om. Alltså, det är något sen och alltså nere, men det är inte upprunna nuttjärn. Det här är inte akkurat här dikterna. Kan man göra något vid det här. Och så hade jag en annan part som ligger ut och ger. Det är att du kan välja att nettopp lätta upp för det att bröjta system. Hakan prövar det här också näkt till sist. Han prövar onkra dyster vid tre mån, onkra dyster vid två mån och i medvärlden och får skumpa långt fram. Men blivet är bara mer förstörelse än något annat än att se. Nu vet alla vad det skulle, men de får komma långt fram så kvart som det så kvart som dyster en gång.
1: Alltså jag huxar upp att bara för att jag ska skilja till rätt ägstna att man kunde, nu tackar bara hypotetsdöme. Vi blir vid att oss med den motgörande som manglar. Och för det som inte vet att det är så att det är en toppallebar till en onigärke. En potklätskare. Ein Clement, Anders Olsen. Det som du söknast efter, om man inte bröter spela skipan äntligen, från ja, 5, 4, 1 som vi kan gå kalla den, så kommer man kanske flotta sig runt på brickan av Ötlund, om inte annat. Och här huxar jag bara härst. Ein Ache Samuelsen kom för ivrig av åkar vinstrakant, hötta in i banan. Du har uttryckt en Aron Benjaminsen kom som är högra kanten vid vinstrabeinskan, hötta in i banan. Du kunde kanske rotera en hennos öliga målsvärtsen för er uppe på nutra positioner. Ta vid dröjna för ett.
2: Ja, till en pastor.
1: Jag
2: huxar också nu om man bröjtar spelstolas.
1: Ja, du huxar om regler spelskipan.
2: Ja. Alltså jag har alltid vid öja kunna spela mer än öjna spelskipan. Tar välja öjna spelskipan som är basis till funt. Det är fantastiskt. Alltså, och tann spelskipan Jokon är inte, hon är inte skojv. Vi tar banka för på sist. Alltså, men vi vinner. Helt inte så. Och så är han ekvar. Alltså, och i sommar för en halvdighet. Dum så har man varit mot Kazakstan. Ta i standen är som man är. Så öja vid att kunna bröjta en spelskipan annan löte för att färre ett en cykel. Till spelskipan pjöster inte att bröjtas från i alla 5-8-5 minuter när man spelar. Men det kunde bröjtas i en 20 minuter. Det är akkurat det är löjt eller annat.
1: Där ser du först vid två toppar.
2: Till dömmer. Och som löjt mot Kazakstan färgen och jagstad där vid två med mannen till dömmer. Så jag aldrig sparsen någon ätla. Och jag följer och tar sig. Men personliga dammar är inte alltid att det är så gott. Så allt om Östlund är gott och gott. Jag har alltid vid mangla öjna spelstation. Och hon är mitt av öllen 18-4 med alla barn. Alltså här är ofta rättliga tömt och tar ochkar myvatare som spelar nu, vinner bollarna så är det nästan alltid nödra spel på tvärs eller att rätt. Så finns det aldrig.
1: Det är ofta som är bara spelar ner i kär.
2: Nej, det manglar i munnet. Ja. Och i syr som ska välja alla det, alltså mot Sterskolion, Slovaki och allt det där, det kanske bjöds de inte alltid jag väljer här. Tog är att vi i stora parst, de flesta sådana distan lite och välja. Men oj, några distan. Oj, exempel hemma var det Kazakstan, där vi såg att Kazakstan är inte våra vandamigler. Så kunde vi haft en kypan som säger till oss att vi flyttar en... Vi kallar en simpel en allsman innan tredje i mån till en världspelare. Tog som säger, tar högt jag knyss på några mat. Jag gick att en av den lättaste värjedisten som vi har överhuvudet haft i länge tog. Det var mot Kazakstan. Jag hade nästan en dörr högt jag knyss inte mer i perioden.
1: Och Gibraltar.
2: Ja, och Gibraltar. Det är det som jag menar att vi först må kunna bröjta taktiken så att man får ett rönt cykel på den matan. Men... Och i basis är det funt, tog vi tar gav urslut, för oss rättliga gav urslut vid hälsonssystemen och tar för att få mål i jöknen. Så man ska inte missa det, det är väl här att vi lever av i 6-8 månader kvar, nu är vi annars att det är tjejer.
1: Men en löter kan man ganska.
2: Ankra löter är man att kunna till. Att bröjtas inte som man. Till dömer som möter en liv som Kazakstan, kanske, jag nämnde Andorra i förrjun. Vi vann så båda resten med Andorra, men här var vi enkla fred nästan båda. Här är jag vid att kunna satsa sig inte mer och spela vi flöjer och framrättar och lögar.
1: Har du rymliga grejt hela, Trondor? Och men så tog det ändå så tog du inte så jag kvarstår till att du sa om att man i just här tankar om flera formationer eller flera.
0: Nej, slett inte. Det enaste man snackar om här att du flyter där, alltså det är blivit att det är skift i mitt när kallar det 5-4-1 och så 3-4-3 i lötorna och så är det ju inte era formationer så här, det är, så, som är helt ny att du bär ut fire i uppbyggande fasen så vi är till största till stora fällen i Europa som gör att det är ganska till stora i färgen att bygga upp på handamata men till trycker vi landet och landet är akkurat som här till men det verkar mer som om man helt är öjliga fast i kipanen för jag vet för att det är tryggt att alla spelare då hälsa kipanen det gör ett öjligt stövfäste det är alltid vi så tjatter i urslitna och i avrikna stövfäste är det så att det inte blir så lycka men ta det väl i hakan till särskilt att han börjar skifta med till den här defensiva medvattare som skulle detta att som mittel medvärdena som att det är hemma fem i varje närfjär för att skumpa där ett stå ut i trusta mot vänksnån och är att det är som man får inte det är fyra ena rätt och fyra ena rätt och mittel som bara rättsna ligger en defensiv medvattare som så skjuter sylen som mittel och är helt talljåa i öliga kylago alltså i teorin är ljåa alla lösner och öliga gåar hända lösner är bara samtidigt uppbättning i en och det är att om jag har blivit tom i hästen här systemen om så här var vi inte i bulten. Och det blev vi redan sträva vid hitchhattrock. Men jag måste säga att det är ta i så tycker jag att trygg värja ner. Och om du hänger ett urslit någon gång till de allra flesta distrarna. Så alltid jag öjlig ofta att distrarna lever. Så blev vi känslan också gå rättliga kött. Men man blev vi smaltmässigt. Man blev vi inte frustrerad av att det inte ränner en touchare och höra bulten. Eller onker som är inte mer spännande kanske och rikast i mitten. Det här blev knappt det ökar här man också här. Vi är inte föringar här och gör de föringar hinner av att suttra mina och vi kanske inte har våra allra bästa tökar så kan vi inte åka och suttra sin drivspald ut. Det blir bara inte farligt så länge inte varje inte åka ner på plåsa. Så jag skiljer på att han kan här och jag gör det grejt att han börjar här att detta var det man får att spela vid och jag vill säga att hvis man inte vill träna det och inte vill göra snacka så halt jag ska halta sig till den strategin som man häver. Men hvis man har arbetat vid att kunna bruka 2015 minuter på ett allupsystem som löser en medverk av via en touchare eller en allupare så hej i kylta. Men jag hade så som stövande bant nu så halt jag tablo över majoritet här till att bankrum blev råa läser utan konkreta att jag känner att det är sekretärsen så börjar man knappt affär på kompromis vid det som man hälter och prövar åker på för att vi inte vet om det är
2: till dömen så är det nu, vi ska tacka det mot Moldova vi blev undermannare i Amivöten alla samtidigt alltså tar här var det av alla myndliga sträv tar som Hettestel och Gassator ut i det nu vi tar i befalka Amivöten tar här var tror jag förra man slutar och trillar batten runt och så och tar blod av alla myndliga sträv och det var farligt. Alltså det blev farligt. Alltså vi det svinna helt ju i Moldova, vi det tappa kanske tror jag. Alltså tar här en boltande skott i Ilja, en pula laser med över should i Ilja och dondra längs skott att stanna här vi det mäkna välja fyra. Och tar här en frugan heter i fyra hållet som för strukande åtta för stanna sen för innan för stanna. Så hade gått och kontrollera jag att för nu tog det någon att vi var undermannade med vatten och vi var faktiskt utspaltade med vatten. Tar så akra män Amivallen och vunnebalten. Ja, men så kom jag tröst vid 2-3 mån lögaren som Moldova att ha männa på den vägen. Det finns inte spalt. Det var inte bara att sparska bort. Och det manglade, yeah. Jag, i tog förrän hade jag absolut att vi manglade en man Amivallen att säga att hjälpa Amivallen till Jokkel. Alltså, tar var rättliga utspalter och ivespalter. Nästan att
0: han visste. Men vi ser kan kontra till att bara vi är syntra av äcklaring, men nästan kanske lödsyntra av att det lyckas med home och prata här. Men till dömes nu spelade Abed löms eisen vi som system nu ner. Det är nog det hittar ju också, jag menar, Abed hittar ju underlåtan och här är det med rätt som enhet under färdpress. Men månaderna blivit att det blir hivetspalter i trusten, att det inte kommer nian i trusten. Så visst till dömes i hälsan för nu har jag at William og Davidsen er vi spalt som 55. landslige. Ja, den er en fantastisk for landslige, men tøyen til honom som vinstre vangpakker er kanskje via færa, for utan at Eris er veldig kjente distner, han dår helt og fætlig av alle noen ting, men han er uttidgen til å være en av de tre monomiverne som utgangsstøye. Han nær ganske ikke nå ofte opp som han har gjort alle henne i årene, og han skal ikke helt om det, men han ikke ordentlig her, og Jan Benjaminsen skal helt ikke henges ut på denne kramaten, men han kommer helt ikke helt inn i dysten. Det blir ganske sånn kollektivt på en kramaten. Hvis du så tror ikke det er fremst, ikke får det rikket, at jeg mistet dem spolten denne ferien her, og støvende, han bare skal holde på bolten. Så nå blir alt lia skulle renne kjøter i atter og frem, du mister bolten, du kommer ikke ned i trusk, og så blir det knappt Gesa og Mattias som blev att här som få vad kan man säga tar få skäll till tar komma standa som tvär mitt amen Mattias Hettelstad är ju inte Julia Jonsson eller Frau Benjaminsen han ska gärna ha var bollen kanske vi måste ha var bollen för han blev goer och Gesa syntra att du ser mamma och ta följa syntra att ge han till rätt att Herr Manklar med Abramine vi tror låt fatt någon men så kött och för Lia sitta åter som vi såg i mot Slovakia tar vi ett isen tvär och tar ett trutcher och tar spelar en och i Napoli och Og en spiller i Hellas Verona, og det er rett og slett gård. Jeg får ikke bein til hjørnet, jeg får ikke prosjektet dystene. Så til reisen her kan vi få alt systemet i rikket, og ikke bare hitje her. Og kanskje i dystene måtte Moldova, mye verden no greier til at det er rådda vekk, rådda det er for lengt vekk, alle bare for lengt vekk. Altså, det andre ting som gjør at akkurat her bare blir utstillet?
1: Men kan man komma här till att det går gamla året att man kan inte bläsa och ha mjöl munnen och sen Jessica Aldant här vi har spalt trutja dyster, landsdyster vi har ångan tappt, vi lätar sövliga farmahallin
2: ångan hon
1: nej, vi lät, det ska göra rätt att jobba men, men det är så en heilandal friare, inte att täpa en fotbollstyst
2: ja.
1: Och han gångten vid rui
2: kanske, hvis, ja, ja. Hvis vi vunnit två av hessen och tappt en så är det av 60 istället för rui
1: Det är samtryck. Ja. Men det som är röjning att säga att vi stannar då och tjäkas dem att följare inte behöver vunniga fotbollstyst. Och det är ju, man kan säga, det är ju nuttja tojer, det är så krövande bröjtast. Det är att vi inte
2: ser det krövande vinna landstyst. Ja, men det är inte anbaka med motståndarna. Vi vet att det spalt är så trots att Dysna mot Frakland, Tyskland och Italien och Lockshort. Och stäv i trymstegen. Så det är otroligt,
1: ja. Ja. Men det är det inte.
2: Nej. Det är motståndare som vi med och kunna jämt vi, som vi med och kunna vinna. Alltså, tar vi med ut arren, efter en basker som vi för efter att vinna första bas. Ja, så är det motståndare som vi suttar som vi skulle vinna. Och det gör vi inte. Vi vinner det inte, men vi tappar helt inte gott nog. Men vi tar inte vunnit en förbastist. Alltså, möter Leon som är akkurat stöj. Vi med och kunna samman vi. Alltså, Malta är fjörde plats att han vi också. Og Kazakstan ligger nøklunda som vi talte og godt nok Slovakia lengt framover ja. Men Slovakia er en
1: men kan man vente at vi sier at this, hvis vi takker this for this Kazakstan, her halter vi det vi skulle vinne vi skapet her mulighetene vi skulle og ja, vi det samt om Adrian Stinsen skulle spalte på tvers det gjør han ikke, det sender ikke så man sender en kjensle ok, han da burde vi da tids
2: ja.
1: Moldova, vi har mildt sagt utrett dere vi var hølveire og vi skulle være hølveire av tantisten
2: ja Vi har gått tapt i en tur. Vi har oheldig tapt i tre måneder.
1: Ja, og det skulle jeg takke David for at vi ikke slapp inn og skjelte av statene. Men det vil si at nå har jeg bare disse nivåers opp mot kornøren, kan man si.
2: Ja.
1: At, ok, la gå. Borde vunnet, spalte jaunleik. Borde tatt, spalte jaunleik. Så møter vi Slovakia, som vi av papuren om faktisk ikke skulle gjøre snakke vi.
2: Nei.
1: Tagerer vi.
2: Ja.
1: Ergo, en positiv opplevelse, og 20 minutter siden av det, til godt.
2: Ja.
1: Så kan man ikke takke, jeg har hatt noe på.
2: Jo.
1: Och säga, okej, okay, här är en gånglig.
2: Ja.
1: Kunde vi så avancera till att säga att göra det gott mot Kazakstan nu? Är vi på en jaunlägg, fyra jaunläggare mot slummen i Europa? Alltså Moldova, Kazakstan och Slovakia. Det är inte akkurat topplig. Det är samtidigt. Det är inte ändå några reba, men vi tappar så inte. Så ett eller annat steg är systemet
2: intakt. Det är jävligt att inte vi som nu inte lanserar Sverige nu. Alltså... Men ska att säga någon där. Har du tappat trutja distri lockshort eller fyra?
1: Ja, det var ju ganska trönder.
2: Ja, Arjan lockshort. Alltså, det är fantastiskt för att först kan fotboll. Det man säga. Det är otroligt flott, klar och gott att ha en jökna. Men allihopa, när vi spelar Nations League, så spelar vi mot Lyon okkara
1: dalt, ja.
2: Ja, okkara dalt. Og jeg vil så ta en lykke som er for etter sikker om året, altså, skulle vi ikke vinne noen kan jeg altså disse noen.
1: Og så, kan man vente at vi sier at jeg blir heldig tapt et noen på Kazakhstan og ferdig all inn og rønt av vondt han disse noen, enn at feit og knar jeg anleik, eller målt av alle dømmes?
2: Ja, særlig Kazakhstan og Hømavall. Ja. Altså, og jeg vil håpe også at det er målt av å komme akkurat Hømavall, at vi lever av der. Altså, at vi, det er til at liksom vi skulle ha styr med å helst tro i. Och det här man är att vi lite och få en flott en jaunlag mot Slovakia och få en utvattlar jaunlag också mot Slovakia så är det fantastiskt alltså Slovakia ligger från man fyra fjärde i hemmen alltså och vi lite hon så tror ju ju så här först plats amon ja det är otroligt flott ursel där på östne och hemmavall mot Slovakia få en jaunlag det är störst men är fullt bara mot Kazakstan och hemmavall som ligger samma som vit Nöglunda, öja vid affär, mör efter en sikr. Och öja standa, alltså vi skulle säga att trösta. Men hur vi tackar vi chansar med sig, och som det är. Så borde vi vunna Kazakstan, vi tar flera chanser,
1: ja.
2: Flera röntor, och som Slovakia. Vi tar färre röntor än Slovakia. Så, och i så mat är vi avhäppnare, jag vet inte standa vid två med sikron, att säga att. Och tar det inte längt väck.
1: Nej, och vi hade en attackare XG i motor Slovakia.
2: Ja, det var det. Så vi det var att när han ser var fram i urskott och vi tar också andra jag hade gissat Tore som var fyra. Jag stod det snäs, nej. Han som var fyra.
1: Nej, var det inte.
2: Var det Kazakstan då,
1: nej? Ja, program för boy.
2: Ja, det var 64 det snäs.
1: Alltså
2: här är möjligt. Så vi tar skapa möjligt och sånt det snäs. Schott och inte av basten så nej. Och det funt alltså. Här ser vi att ha basten där, jo, det kan man som en dyster, men det viktigaste är att det görs du i basten. Kan jag bruka den till? Och jag hade vidare brukt basten väl efter att vi har haft basten. Lite nere 30% i omkring dyster och 40% i omkring dyster. Så har vi brukt basten övermäntliga väl när vi har haft den och skaffat flera matchanser.
1: Och Trondor, Arne, vi får runt det här i vrån när jag pratar av och kanske för att zooma sig inte långt in det här som är för framman. Och vi nämnde det i början och till exempel att du gör det en samråd eller att du pratar vi Atla i Holland som möter Slovakia. Han säger vi följer näka och innanför 12 minuter så får det gärna utskiftning. Halt jag från 12 minuter så skiftar långt där först var med den. Vid här var han den här reset-knappen här, eller action-knappen, kallar det vad du vill. Ett och tog in och tittar till honom, hur är det så torrt först att få att sända mer kontinuerligt och igen få på sista?
0: Ja, alltså två huxar får vi inte kunna göra det oftare.
1: Oftare, och är tjejpet här. Ja, och är tjejpet här att det blir till att hålla press i en tog i en fokusist. Det börjar vi på.
0: Nej, nej.
1: Men intervallen kan då gott vara stittre och oftare.
0: Ja, men jag har ofta i hår fulla sig som drar det. Det är väl sånt där, ska man säga, så negativt. Det har alltid varit trött. Det som är röntgen säger att jag söknar efter spelare som vill avgöra landslister mer än att det säger att det inte hötter där. Men jag har alltid att vi tar här som landslisterna lever, tar det vi kan se att landslige är vuxen vid en 2-3 mot spelare. Kanske inte har 4. Och det här kommer så att göra det här. Hvis vi får flera spelare tökare att döms av mig till nästa fär vi spelar landslinjen så har vi näkt flera spelare som har präckat både för sig själva och för jocken att de kunde bröta distrikt. Alltså det är hvis Paul Kalsberg ber inne, så huxar du inte rädda när kom det. Han ber inne ena för. Hvis Archie kommer in så blir du spänter. Han har spalt mig för fem landslister. Han har skorat ett mål. Men du blir inte spänter till ett spelare som kan näka. Aaron Benjamin har spalt 20 minuter av landslandslands förbättare. Men hvis han skifter in så vet du ödla att årsfattare hvis vi spelar hemavattare. Helt kan gott och spännande det här. Och det har alltid ädeldöms mot Kazakstan är problemet. Det är vi tryck vi kör till på utskiftningarna. Och kanske tryck att vi kör till på att själva somrädda. Men det här var bruk för att få utlöst att det tryck på att så vi suttar där. Och det är alltid det näka vi berättar här. Jag hade bredden av landslinjen. Jag är inte någon stor i löten, men de växer jävliga kött bara nu. Jag hade jävla näkare som täcker fel fram. Men då du skifter in så måste du kunna skifta goar spelare. Förstilla där vi ser Brantor, Hattor, Jakob Andreasen, alla var i toppform akkurat nu. Alltså förstilla där trusten som är av mig nu, hur ska bli in, hur ska skiftas ut och förkälla sånt. Lägg så en alla bara att säga att nu är Jön Sömen en sån limpostöv i en tog nu era. Men hvis han är den ena som ens kan komma in och hålla på bollen till dömsen i Moldova att det här vi tar bruk för, ja. Eller på ett klätskar som du ska gippa efter det sista lötena. Alltså hvis vi får bredden av rikka så är jag rättliga sikker på at hitt kjemra seg sjálfum. Men då er skift deputantar inn i hvert ætland, at anten deputantar er det menn som starta fyrstu fyrir, vi ætland sier mot dystnu nýjar til að, og til aldrig man skal vira en lúdsyndir, og så aldrig eftir man skal vira til að kanskje rakt og ikke rakt i ætland sier mot dystnu, som til sier, hvis man er kunna flott prikkan her sindir, så er det vi tidsi 60 mot Slovakia og 60 mot Kazakhstan, og så selt Moldova, og vi så tappte 3-0, så så att vi stäv i 60 inte var det bättre. Men onkels veckan så räkar vi pura rätt och i Slovakia det snon. Men för Slovakia har brukt näkvara så i norske och i fem av de första dessna för att placera sig främst i Sverige är kappingen om att komma vidare. Så det rejser näkar vi att televisionen har varit ordentligt att gå men vi så ganska missättnas nu i Moldova. Men nu hade jag att ta med er i Kazakstan. Nu har jag ett steg. Nu är jag inte här att nu har vi kunnat skifta ut och trycka reset-knappen 18 timmar och säga nu får vi det då i ettla, nu får vi det hålla fast.
1: Och jag kunde också med att hålla fast i en och nu håller vi knappt en omvänt att omvänt att alla skifta att det nämnt by Brantor och Hattler säkert René Eisne, Isto Jakob Andreasen, Isne gammal har ju i sin sammanhang stund. Men är tojen inte just nu byggven, vi vet inte kan förstande Brantor och Scholtman är ett mycket bäst med bandspelare vi nägade haft det förrigen, men sjölda dator igen och en för sjölda dator i jobbet och tar vi nämna Hattler och nu blir René inte nämnt men jag kan René och Brantor där samma är gott en inte hacka picklet center nu i Montle att här bara komma in att Brantor var kanske tog om ett år.
2: Jo, press att tar som är ute i större. Tui att det är männen som vill komma leverera så är inte onödigt vi inte annars av spelarna som har vitlat här. Det är slett inte. Jag hade alla män har levererat här som vi kunde vanta av dem och kunde kunde kräva av dem. Och insatsen har varit otroliga stärskare. Det tar man sig. Alltså, män har kämpat verkligen för tänkningen och arbetat harst och allt det där. Här kan man inte sätta fingrarna näga som helst. Det är det inte. Och att vi får fyra mans in nu som bänkar allvarligt på och omkring att de kanske har spalt sig totalt innan landslivet. Det är fram i ordet. Så tar männen som är ute nu och tar tar kom inte per automatik in där så ligger. Tar må arbeta här för att komma in där så ligger. Det ligger störst då. Det ska näck till att tråka som männen är som gör. Och det är öliga gott alltså. Och det är gott för landslig att man häver så näck var att. Och östen det som blir östen att alla hinner blir klara som för bänkar på landslig. Det är att typen där. Att du först imslöjkan av spelaren in. Och det man ofta bruk för. Onkel kan några ting som onkel annar inte så stärker till. Alltså så uppbyggar man kvall annan på tammatarna. Och det är bara gott. Jag får se det annars. Tar människor som är ute nu och tar skulle jag behärst. För jag kom innan till landslivet. Och så är det öjda värre. Så ska det vara en förbundslandslivet också. Då är det inte bara att sitta här för jag sitter här. Då ska det vara att visa att hon är dikter. Och vara att han bästa att hon är plåser för att vara landslivsspelare. Så ska det vara. Men himmel för att se att det är så. Hvis vi tänker bara urslutar med sig just när i kapitän nu. Så har jag det att vi får ta tjejlig urslut jokken till att inte vinna Kazakstan förr. Att få en janlag utvärdlig mot Moldova är okej. Just om det så ut som det så ut.
1: Det gör det ganska än bättre.
2: Ja,
1: så det är ibliva.
2: Ja, alltså att vi får utvärdlig mot en lije som Moldova som hans lijen är ofta väl störskare i hemavärdlig än utvärdlig och få ett urslut beskjul 8-8. Det är gott urslut. Slovakia ösnä hemmavälle vi ser vi för åtta att Slovakia hemmavälle är gott urslit. Det är snacka vanligt urslit. Det är gott urslit. Så samma omtyg alltså är det lika Kazakstan som kickar Lutsender munhette. Och hemvän vi spelar morgon att mot Kazakstan. Och får vi oss till åter utvärd mot Kazakstan. Så är det urslit ösnä gott urslit. Ett munnat. Det munnat så är det lika Kazakstan som hemmavälle som kickar sin. Hinneberg hade är väl nog vidare. Ursäkta mig, jag sålt om det här såsna ljus som det ser ut. Och jag nämnde ju att någon av oss som dyster. Tar vi spela så några dyster som det här, så är onkel dyster som inte fettler ordentligt och i hack kan man säga. Onkel dyster värre minne gav någon annan. Och det må man bara leva vid. Det må vi då också leva vid i åkra landslig. Jag hade juggen gängan sin Atli och Eijun är kommit till. Är kaska dyster mot Moldova och en av tömmen som vi säger. Vad ska hatta vara i lagra läge i jokkorna?
1: Men först i?
2: Ja, men först i. Generellt annars är det inte fram ur jokk. Fram ur jokk. Alltså, man stolter av förringar och sådär det här. Dessa prestationer som då kommer vi nästan alla dina.
1: Sen du skulle säga uppgöt när blir tar av allt möjligt.
2: Det ska ju snäcka till alltid. Det ska ju snäcka till.
1: Men ja, men är det inte osamt, Björn? Är kontakt som fullfingers är det läckerst? Och Trondheim, du nämnde två, eller var det två, men Rick av gamla tarvon här när sagt, tar som förr dominerar, men och där har vi Andreas Edmundsson, Gesa Turi, Marsten Agnarsson, Jans Karlsson Danielsen, Aka Samuelsen, Peter Knudsen och Aron Benjaminsen och Hermus Sørensen, hette ju blä unge män, och vi tar oss med ett attalig skifte. Och åttan är att tracka för dig och vassa för dig och utöver så ja, jag kan nämna Tjokvoti och alla där som är bunchen ägstna, Paul Karlsberg, Adrian Stinsen, you name it. Vi snackar kanske en 12 spelare som för 5 år sedan nästan inte var det aktuella för att ska landa in.
0: Ja, och det är det som är hänt. Vi körde ju ett absolut segment till den första distan mot Kazakstan här. Vi var inne och hukade till sin attalegskift. Och kanske det som det manglade attalegskift. Men det blev nästan just fyra och kunde att Aron kände inte för luften. Så var Aron Benjaminsen kommande i hopen att det var greit han för att vara vi i Moldova. Så är det så med ting som har hänt av sig själva. Men jag har så äntligen en kvarvering för att jag är gamla tarven som du nämner här som har byggt sig lov till att spela fotboll. Och jag har det framvis att det är plats för att här var alltså alla kunde inte komma in och få en stor anläggning, men jag hade absolut att somra att de kunde, och jag var inte att framhäva när jag kan framom himmet, men jag kunde alla häva en anläggning och kunde spela anläggning.
1: Jag kan gott säga att det är en brand och kan nästan alltid komma in och spela bult. Det är min teacher. Så han har en free pass, men jag man ska ansa öle väl ett nu. Är för att pilka vi ta vi så prylarna peka fram efter och det öle nämnt blir romantisk och attlydande.
2: Ja, ett annat som då skulle hugga som till det att det är äldre män kan man säga det är så gamla eller kan vi kalla det då? Det är så en ting. Är håll det löst när vi har ett fram ur gott och angelansli. Alltså tar männen som spelar och Angelansen av första och Angelansen lötne spelar allir av hövun stöju.
1: Ja, det är så spänt om Luxemburg.
2: Nej, det är så att det är vid onkel dystern i mitten som kickstar oss inte fri vi vill. Men jag kan gärna det är här män som östne innanför inte så länge tog onkel Adamon, näkra Adamon kommer bänka på Adamansli. Och därför är det ännu troligare att de äldre att stämpla in adress. Alltså, jag hade framtiden så här något som björst ut i löten.
0: Ja, jag hade till ett tröttningar mycket att här var rött och järnvagn nu, egentligen äldre spelare och tar yngre. Eisen så lades att du får hyltet han standarden. Jag hade vittlig att det ser här, du nämnde att det så kommer det ju alla i djöknen i sena, alltså fra William och Davidsen, alltid som är den första och jag och Simon lyckas om. Och så alla vi ner till Brandt här, alltså till Skåte, men här är en 6-6 spelare som jag hade alla hyllt då. Han är professionell och standard. Det är så man uppför sig runt om dyster och forskjellig sort. Alltså det var som onkel säger, förr skulle man räka spela här inne i styrkerummet. Nu måste du räka där ut efter. Alltså, och det är alltid man ska ha näkva viring för att du har inte lagt en standard här till det som händer till första stället. Det är att det är snurr som spelar fotboll först. Och så kan man, det har vi också sett stortläkare så här som man har en afrikant om man är affär och stannar och så vidare. Men det kommer alltså i ärder. Alltså det här är det allra viktigaste är det distrikt som ska spelas. Men självande kunder är inte alltid kommit in efter. Det är alltid ägstna där vita. Och det är ägstna naturligt att du måste hitta fram efter. Men så kommer så spårningen. Och jag är oftast där hinner man av barn och spår skit för att täcka en omgång vid lövs. Nu kommer Jörgen Nilsen via. I allt att jag rörde gå av mening. Men hvis jag så stötte mig inom en borg och säger, men visst vi skulle stötta absolut störskast av landslaget och vi har en chans att komma i B-balchen i Nations League som ger oss en chans att komma i topp 36 i Europa som ger att vi släpper ut av fina sällskap om några år. Är det så avgörande varför alltid spelarna har, eller är det avgörande om vi klarar att komma i Romas halv 50 minuter hemma av allt till dem som målt var ute i näst största distan de hade det?
1: Ja, men här kan jag svära för mitt vidkommande alltid är inte ett issue. Är du går nog så gammal lock på att tacka på vi och tills långt runt det. Och det är alltid en uppgift när vi provar samtidigt.
2: Ja, men jag kan gå följa trönder att vi först i sommar distan kanske har bruk för annan rättliga röntgenlöggare. Alltså till dömes i distan mot Moldova. Hej, det är ganska hjält uppe på stövna. Vi sitter och har en röntan mivadlare till dömes.
1: Ja, ja. Det är samtidigt.
2: Ja, så bland ingen, nej, aldrig är i stand till det bästa som spelar som uttecknar och allt det vi åttalig skiftar, ja, onknar säger man, säger att det går grittla, så får man igång till att säga här som borde ju, här som borde och allt det där. Men åttalig skiftar kämmer naturligt. Så snart har jag alltid upplevat det i förbundet. Det är en unge med och kämmer som är bättre än den äldre, men så är det den äldre tråkiga och spärkliga. Och så snart är det där, och så snart är det där. Alltså, vi kan snakka och kräva att onkel borde vara landslän som inte är här och onkel andra borde kanske vara avsätter och allt det forskjelliga, men den naturliga gången hon kommer automatiskt. Ta i mer än körska mår och inte mäckna mår så suttjar vi det, allt suttjar det. Landslänsvännerna skär då i snö. Och så må onkel andra in och så snar är det här. Så aldrig har vi inte tutt mycket för munnar vi är. Men det är alltid gott här onkel runda lögare uppmiddeln.
0: Det är klart. Ja. Jag vill säga att hvis vi drar att Lundsund ut och tacka HM mot den helt stora hemmen vi i det här pratet, så har vi nämligen haft att HM här med en person av sövande checkar ut och bara finner det av om sin egen gamla tarver nu var go till att börja in i all uppen till Portugal. Och jag vill säga att det som är väldigt viktigt är att jag har alltid rullat tuttningar mycket att det var mening för i hopen att här äldre spelarna är och vi och att man har ett slä av viring är här. Och nu är det mycket nyår, en äcklaing utifrån att det kan gott vara att det är Picklesen lite av Roxan just nu. Men då är Hitch heter Ronaldo och han är av Alapen till Portugal. Så upplever vi inte att det här är tutsche portugisar som arbetar för det att han ska bli goer. Och här vill livet bli bättre. Till Mayra, nu må vi minnas till att renna för det hända mannen. Tänker du och flyttet över Argentina så är det naturligt att det väntar akkurat omvänt. Alltså här är ånden som sitter spåren här till vi. Att Messi är han som han är. Och där har vi några upplevningar hade jag av landslinjen här till dömesta från Benjamin sen är vi, ja. Alltså han är vi rättliga landet, men alltså ungen i världen av landslinjen tar det sätta spårna till att veta. Alltså det kan gott vara att han är omkring vår övning av bulten och kanske manglar av lödsens ui helt och sista karriären i mån till Tarsna Spalter runt om. Men det är en du brukar till det gamla tarvren. Han kunde stanna där. Alltså Gregersen kunde den är ju i mivärden för skönparsta. Men det är så faktiskt är det äldre spelarna som kanske troligtvis inte naturligt är det no-goer må nästan tåsa sig av landslighet eller alpa sig fram av landslighet för sen är det att hålla fast i sin posten och nere. Det tar det bara onaturligt och det är alltid man ska landa sig öjliga väl efter. Till dömen ska jag alltid tar väl att säga bara att det är inte någon av landslighet som tar det så den finkar av att man färger över landslighet om det. Så här är simpelthen inte sitt av fingrarna. Han är inte som alltid mer som skall av ett lyseparband om armen och du ständer råpar och dirigerar och fortäller att alla kostar skolstant och allt möjligt. Det är han inte. Men alltså, han är mer som du har respekt för nu han är vi. Nu är han vanskt alltså vi är ägstna. Jag är alltid ägstna. Han rickar ordentligt väl till att vara landslid kjolt man inte börjar in. Han har heller inte kunnat spalt fast så eller landet så alltid han skiler ordentligt väl så lajk och dära. Men han sa att det är ett fire super runt i världen att han vill tjocka allt. Och jag har alltid snäkat tårer att det är som sätter spullna till sin vitt här.
1: Att det är fanebärar kan man kalla dem. Av sånger. Lät oss vänta nösna och vara sinter fram efter lydande till Dister Morgon. Jag ska lycka helst och se att du just har en länka samråd vid Jons Bersalö.
0: Ja, og fast ordentlig god. Altså,
1: hvis du skal se det selv før.
2: Jeg er ikke. Hvor gøy at det kommer av?
1: Er det du? du brillerer i samrådet. Kan du lykke litt av logic at det er fra samrådet? Hun er 15 minutter. Er det video?
0: Ja.
1: Det er video samrådet. Det går kvf.fo. De tar så om Gustav Størst der, altså landet.
0: Ja, vi tar så mycket om Kazakstan och han fortäller också innerliga om Luivi i Kazakstan. Och jag ska säga där, det är så att hon skulle klippa sin trojasenjar och vi blev sin kött samt rum. Han, alltså Johannes är rävlig, han tog rävlig väl att svära för sig. Och det är mycket sönder som han fortäller att i all fast har det stått. Så hvis du har fått på något så tog vi väl att höra på Johan Spärsalöj. Så ska du lusta dra honom och beriva mer till att det är så att det är. Men alltså, det är så vilt också att du ska ta fram mig.
2: Alla klackningar är övert.
1: Ja, så fink
0: vi
1: tar
0: vi gäst. Vi är rejsen nämnt och kak är vi rejsen nämnt och allt möjligt. Och just när vi samarbetar vi, alltså som han säger. Jag kan säga så mycket som att han säger att bojren som han bojer i. Det är först på standard och så är det närre på över köttnivåg än det är över klacksvåg. Men det är mycket stvädret och så fast. Och det är formatet som han som fortäller på vad det är och kvossi och så. Och det är snäggar vi på störst Kazakstan och snäffas byggver och så. Alltså det är pura vilt. Alltså med en korbuss tjejt hur man nästan får från att spela ut i det. Det är omgjort. Det är missgjort.
2: Och först för att spela det är mycket kvarter långstans där vänja.
1: Nej. Ja, det är men hitta så efter och hata kanske höra så suggest av kvf.fo hur man hållt det. Hitta det sen efter this on the margin under. Kvart skulle vi vanta oss.
0: Jeg kjente at vi kom av sånn at li, og i nesten, til som vi kallet for en sånn her, altså, jeg kjente at han kan velge bursere fra Øtlund, altså bursere fra Øtlund. Det var TFF bursere i år, jeg kjente tror jeg i fall, så var det en slags løyte at vi makna mål. Hva jeg spør jo med det vi, som sier Brian og Sendings, du vil da heller ha tror jeg det er ikke ferdest til å føre det her og ferdest til Kazakstan. Han sier ikke bare føre det her og ferdest til Kazakstan. Det er løses, altså, den fjorde kvildavn er så tøtninger, Mikkel. Så tøk han velge frukter og håpen, det som jeg aldri vil avverst, det som jeg er sin spenter på, det er veldig Paul Kalsberg-løsningene, her det her arbeidet, oppe av skala og legge trusk, og alt er veldig til fest og kører akke inn, Terika är senast. Eller vill du åka först? Han har skorat mal och lagt upp och säger att nu satsar vi på att du ger rock och mal den första tumman eller sin demarin där. Jag syns spänt på kvar jag lörsen där väl, ja. Och så är Andreas inte med. Jag säger att han finns till mig var jag ska finnas. Är det här vill jag vara? Tui at han utvikling som mig var jag och han öle stärker av bulten och hever ganska tajt hinsne och till det som jag snackar om ofta, det är mera vid häva bulten, mera kunde vi renna ärastan, det vill inte renna av bulten ta fart och görsta så trusten jag eller väl då samman tjock mot som ganska inte lika stärker i avspelen men han hever ju helt klart när det är forser som lika stöjliga när det är Andreas en kämpestorer och ska lära jökna med stärska till det är sin spänster på det, men jag vant det mig vatten Johannes och Gesandl Jeg vant ikke å pilke vidt her og en sånn dyst som er det.
2: Ja, hva er vi høyne? Han er av landslønne, eller... Han er sikkert den beste oppspilleren av Øtlen i Øyasmyr.
0: Ja, så jeg skulle se, jeg tok støy i Samuel Tjokvoti, det var særlig at han bryr inn dysten hva den er målt, va? Og Heine hever visst nok ved sin skatter tullet i landslønstegjene, men han er kommet at han hentet veien, så han är outjust av ball
2: och en annan spårninger. En annan spårninger. Nu är bara en gasa mig alla bara.
0: Ja. Är det där? Det är Gita Paul Kalsberger på här resten.
2: Ja. Ja, ja, så tar man så finna en annan alltså Peter Knudsen är ensamatt nu och visst han för trubbel alltså, visst han blir skatter eller att han händer. Ja, men hur så? Är Paul Kalsberger bästa boy?
0: Det GT bara, men det är bara ut från stator och ja. Han skallar och alltså han hevet här, han kan komma högt upp och han, men akkurat han är den stärkaste halden på bollen, det är fast det är inte svärskiltigt, jag vet att det är ganska väl
1: jag ska göra att du kan gå på nu är han Benjaminsen, nu är han vid brukan för fem högra kant är han Benjaminsen vinstra kant, Aja Samuelsen topp alla barn, vi är mot Kazakstan kvar är Robin? Han Sörensen, baff Leot.
2: Ja ja.
1: Här har du vinnat Leo.
2: Ja, okej.
1: Men bröt ut det precis starta vet du. Gerda bara ut det.
2: Men jag också alltså i samband med det alltså är alltid det här nu är vi här nere och vi kommer spela som en spelship band som skulle vi till hon ligger hon ska
1: börja sig bröt det nu.
2: Nej, hon ska vara ordentligt inkräkt men tar skill gör det väl och utöver med Kazakstan är det fullt gjort andra spela och är väl nog där vi skulle kunna få stig hem att vi ur Kazakstan där.
1: Det tackar vi också. Nu är det så att den tonlagen är färdiggångt och det här märket här blir för så smått runt det. Tröndrar, jag vet för att höra mig att det är morgon klockan är halvtid, cirka klockan 14.30 blir jag sända. Tack mig så ut i det och kristlig tushpunkt blir jag sända oss mitt om dig. Men det här var oss nöjt till. Vi får tacka för att du har vi åkon och hälsar om den om till vid inte att du kan gå andest.
0: Ja, och jag ska bara lika hälsa säga att det sitter hit i utköpnet ett hotell där och Kazakstan ser cirka akkurat så alla syl som då är råkna vid. Det är inte grått, det är en stor park mitt vid Trövån och kämpestora byggningar och här är brunor och grejer och ja.
1: Akkurat som där
0: är det. Ja, vad du bor
2: i. Lust Arjun, lust Arjun.
1: Minna Arjun ser upp ju. Tröndor, vet inte att det är allt det bästa här nere och tack för att du vill åkon.
0: Ja,
1: precis. Och Björn, när vi får släppa allt ner så får vi att ägsta ner. Nu hör vi att inte ha kvinnor till lock och vi The Double. Det här är vunnit av oss något vikskift nu.
2: Det här är vunnit FN, ja.
1: Ja, FN och vunnit steppa från alla ägsta.
2: Och vunnit steppa från alla
1: The Double.
2: Vi nöjer dig och HP.
1: Ja. Så hej gärna från Studio 4. Ska jag hälsa Jomma några efter
2: till Tack Skarklund. 25 FN.
1: Flott. Ja. Det här må man se.
2: Ja.
1: Hända sändningen vi att höra att röka VFF och man löjde bil och ägsta Bult FN. Och Björn, sen tack för att du har vid det. Vi vet att du kör en stån i morgon klockan 14.30 vi har lej. Mitt i arbetsdöj. Så är snart det. Ha en god dag och det. Bye bye.

0: Hej och välkommen till Nytt Ljå. Här spelar vi ett nytt stav för ska tonlägen som är utgiven nästa timme.
1: Ja, och vi lägger bara ut vi en spilte nytt ljån. Sanchez där, Ellen. Han är kommit ut i det. Ja. Och det är Sigmund som vi med andra känner som annan sankare i Cobra Cakes och som gitarrläggare i ja, som det kan säga, veganska queer shit punk bulchen och Joe and the Shit Boys. Men han gjør fra essens sin egna tonlag ut som einstakliker. Og i sin sannsjonen som heter Good Morning Glory, snur det seg om å vakna ved søgn av omkron og vilja være verandig i løtene. Kamere, luften, salt og vatten, kjetter og skårdur. Til at einfalt innskje om å reise seg, eta, spela og livene løte som om jardavren ikke vær til. En latter, bjørsikter, indie-rocksanger, vi har 5-sara kjenslo. Vi tar Good Morning Glory ved Sigmund.

0: Vi tar då läge Boys Don't Cry on the Just the EP in Loud, Tja Karspe. Och så färdar vi på Gärde.
1: Ja, du bölker en rausök när stånar vi tog fri eia att skapa förskan lo-fi tone-like. Heidi av bölken är en sammansättning av förskan åren om raumakt och sökn. Och hos gott till bölken kom från att blanda och skämalt vid och snutt. Mytologi och elektronisk och hemme. In I allt I texten är ofta ett sammanspel mellan två element och bara bra av ett sånt toalett mellan nytt och gammalt, vanliga gerandestier och episka schackner. Så I en första löjning har Bölkgrön långt och runt nödja lejer I alla här upprunna ur avmarschningen och sammansättningen som bäst live lo-fi tonelikar kan bjåa. Rausåkten är för alla sjaler och älskar lo-fi och allt vi kan spretta borster ur chanserna.
0: Det John and also Fisher som har gjort läge och Are Bergamar Danielsen och Taitor Tauser som har skrivit årene. Vi tar det här och nu just att stäckla, turar.

0: Hatta var det Adrenalin vid 2025.
1: Och vi är överan där norra till så utgav flotta Solmen Tålen Boja i sommar. Erik Biskopstöd tog hända sängen upp i Varsbenen i år. Vi tar det läge Tålen Boja. Tja så.

0: Vi tar då åter till krossen, tja blått gräs.
1: Anna Katrin Elströ gav 4 september första steglet ut av heldarversionen From Harper to Harper, som är komponerad av henne själva till en NJUD-kvartett.
0: Oh, ja?
1: Ja, jag vet inte om det säger det, Örvus. Verset är i tutsche satsen här vatt som hon tar en grundläggande likelod. Within the salty air snur sig om en växande årek vid dolching som går med sig i tog som omgiver okon och kommer in i okara kropp. Så vi tar det, Within the salty air, tror Anna-Katrin Elström.

0: Vi tar det within the salty air tja om du kan ha en elströ och vi såg att här är mer spännande och vant då från henne.
1: Oh, tack om vi glädjer oss till.
0: Ja.
1: 1. juli i år kom Torn ut som Greta Svabo Beck över nytolka och hon är viss i en samröve vid Louis Mikkelsen sagt att hon sätter sig fri att kanna spurningen kvart att mäscha sinja åren och öron och i kvann mån känslig tuttningren och gärna läge bor i åren och länon och i matanon där vi framförst och lädde i. Och en av världskattlanden fänder om fyra ikonisk popplö och ja, som sagt, det första läge är Torn som Scott Cutler, Ann Preven och Phil Tornelli skriver av i 3 men som blev heimskjent i 2005 tar Natalie Imbruglia tolkade.
0: Men så tycker jag att Björn har fingren uppe här ute i kontrollrummet.
1: Är tackningren vi?
2: Har jag dig med?
1: Ja, för del.
2: Ja, ska jag blanda mig nu på er?
1: Ja, då är du välkommen till.
2: Nej, men det var bara en lucka till att jag sanker om faktiskt att det är också avvärstande skriva över 1905. Och upprunaliga så blev han utgivna av danskon i 1903. Arna blev utgivna av enskon. Alltså han skriver över enskon, men utgivna av danskon först. Vi är en danskare sångkvinna som heter Leiter Liz Sørensen.
1: Åh, stortlig.
0: Hva er det han av danskene?
2: Han eiter Brent.
1: Ok, hva skal anker teker han opp på førskene, anker
0: Ja, ha? For vet.
1: Cool, takk for Bjørn, men skal vi ta høyre han?
0: Vi tar høyre Greto, vi lener en tårn.

0: Hatta ver baby one more time, tja, Grete Svapobäck.
1: Och Högne Kanneberg hever utgivet sitt första stäckliga. Sankren hever en lattan och melodiskan pop-rock-dam vid uppblåsre av britt pop-sjankrene. Läge är framlagt av hans Paulsen och i introvert-studie och vi allänon är Gorun Sölja Jakobsen som synger kor och Hans Jakob Abrahamsen som spelar trompet. Vi tar Högne Kanneberg vid länon tanken strejfa i med.

See my new summer gown, voice took for to west, first to.

0: Høstdagen og i sørste viko framtot heldusnugar anlopp av bakkafrost, katedalden og verjuskibanene var nævst anloppet og sett ut kjøtt av tøk i versk. Og vi kommande har finnet etgang til avvisar brukare opplysninger, sier Rein Jakobsen, stjåre i bakkafrostet. Ja, skibanen til åkken vil ikke rettelige til, og med det røyne for henne virker, så kan jeg lese noen under ære stopper. Vi fører til Danmarker, og vi kommer til enstaklinger, her finner jeg ulovlige utgang til med en annen nøvn, bosteier og personnummer til 8,8 millioner folk i Danmark. Teltusnøkene har vært nytt lovarbund og utgangene til en danskere firetøke at leite i personsnummerskronene som eit CPR-skreien i Danmark, skriver danske røye for gransking, utbygging og talgjelding uten å skrive. Danmark hever best gav 6 millioner utbyggver, men bråte avvisker i eisne opplysninger til folket som til dømeser deg etter flott ur landet. Jeg vil heita av allar borgarar om at vera tilvita i nu og i framtøyne og kunna se av sikkerdigital.dk, sier danske råherren Kristina Egelund. Folk vars nøvn eller bostaver løgnelig ikke femt av datoinnbrottnån. Løgreglene kan normale, som eisne melda til danska datoetterlite. Så vi her hjemme til høstdagen frem til teltusnøkker avlopp av bakkafrost, katedalden og verjuskibene nær varnavst avloppet og sett ut kjøtt og tøk i versk. Og vi kommer til å finne utgang til avvisar brukaropplysninger, sier Rein Jakobsen, stjåre i bakkafrostet.
1: Det går seg ut lovdes til å være katehjelp fra katedalden til bakkafrost. Vi har spammet en utvalgt person, og så etterfølgende kontakter vi kommende fra kadedeltene, så finner du utgang til teltene. Så da lukker jeg støvnene at lumpa, vi kommer til å holde det. Jeg tar bare fra kadedeltene, og her vi kom til å komme inn i skibene og det ikke er forrige din.
0: Hva er det her som finner hender da?
1: Tar jeg blunner avdugger og tar blir stekker, her tar klare skanna. En skrav i brukaropplysningen, det vil si at hver brukar i kipene, og hva for retten det er svimske brukaren er av. Så vi tar det med alt sjående verre at finne at det blir hakst brukar i retten, og på tannvattnet kunne komme og gjøre det, og så er kontroll av kipene.
0: Og hvordan fortalte det her for tikkene?
1: Nei, altså, jeg tror at kvadetalen har vært varnast etter her kjøtt, og finnes ikke stekket og kjøtt. Så er det gusset som er at man er klar å stekke det tusen nok. Men man vet jo ikke hvordan jeg tar og sprøtt sine programmer rundt omkring. Vi har hundratals brukere og øsne rett inn ekve servere. Og tog skal alt sitte opp av nødtjøn og avvis om døltun her som heter her er kommet inn. Og det gjør så at raksen blir avskaver nær det her.
0: Hvordan reagerer du til at du har funnet av at de var frysene og alle opp nå?
1: Nei, det er først og fremst at det ble lukket nye og at det ble isolert, så at det ikke ble til å komme og gjøre, og så vil jeg snakke åpne opp at det før man viser å gjøre at skibene er inn.
0: Hvordan lenge var det til alle oppe?
1: Det var det 8 timer fra at vi kom til her finnes ikke utgang til og skibanen blokka nye.
0: Er det godt nok, heldte du? At det er frie reser 8 timer?
1: Ja, det er så det. Altså, det er sagt innenfor etter her vi kallte skibanen at det er over om at man klarer å stekke det noe kjøtt, så det er at man ikke får en alvarslig skia. Og det har vi inntrykk av at man har mekna. Og det neste tid så at man har så mye gåere bakoppskibaner at man kan letja bakopp eller tryktar avrigt av hvis det er bort av en skrein hent innator. Det har man kunnet. Og det tredje så at man så skifter til maskineri ut som vi er mekt kunne være dolka. Och det är det som är igång. Så jag hade att det är mitt intryck att man har klarat det här, ja.
0: Ja, det finns ju kröv från tältet nu?
1: Nej, alltså, vi har inte misknäckt. Vi har allt, så det är inte något som vi har törv att få att.
0: Hvordan får hända den här upplevelsen här så av mest teltetrykten och tjastarsfolkna i Backafrosten?
1: Teltetrykten är rättliga gå, men det är ju svårt händer. Så är det för man att ändra mäta och inte efter om det är något som man kanske är bättre. Och det är det av Iva. Och akkurat det som för den här så kan man säga att i Kadedalden ska innan ett helt och så man nog verifiera att det verkligen är Kadedalden och inte som drivs ut för att vara Kadedalden.
0: Säger Rein Jakobsen, stjåre och i Backafrosten. Och jag synder om mer om det samma, då vi vill ha nöjt av en jakon vi slukt helt och allop fram efter det säger Barur Kristiansen, KT-serfröingor. Då är det tydningar med inte att fyra tökor är väl fyra räkajar och vita kostar skulle bära sig att ta ett helt och allop räkar.
2: Ja, det är omrande också att också med att vitt at ongen kan nærkant å sige seg 100% sikra fra å bli rakter av en neddalopp, og han ser hvordan store fyrtøkene er, eller hvordan framkomne vergeskipene man hever, så er man alltid vanta for at vi har blivet rakter.
3: Det sier Barur Kristiansen, KT-trykta sjefringer. Backafrost er en av største fyrtøkene i fyrjon, vi framkomne vergeskipene mot hotelldialoppen. Men som helt er det Iva sang hvordan føreska fyrtøkere i fyrreggegjer om et alvarsligt katialopp reggegjer.
2: Jeg vil ikke si hvordan det er ikke ødelen fyrtøkken hvordan her er det fyre. Men hvis vi bruker et sinte til kanninger som er ved og i Danmark løms hvordan fyrtøkken her er klarere på at løpe på nedalopp, så viser det seg at er att det är inte så nekvar som här var fyrräckas i tilltäget. Det är nekvar här var kört imiskar vergeskipande. Men här var kanske inte fyrräckas i till kostar som ger att ta där så blöva raktar. Där manglar jag sig här vänjningarna och manglar att här var avpröva tillbyggningar i Atlanta. Och det heter det här som det är sådant döms i Danmark. Men vi har inte gjort några lycknande kanningar i förrigen.
3: Samstundes som vi til det høyre om avløpet av Backafrost, har vært heldesnøyker finnes jeg gang til og stålet seg blir nummer 28,8 millioner skrasetter personer i Danmark. Og for i favundøven så gjerne var Danmarks tekniske universitet eisende rakta av noen heldesnøyker avløpet. Og et enige vi må vende oss om vi fremover, sier Barur Kristiansen, KT-trykta sjefringer.
2: Nede avløp har vært jo veldig gongt i nekvar, men særlig vi utviklingen av vidløyde, så er det blivet øyelen ikke lettere til helsenøyken at fremgjøre alle opp, og det er øyelen ikke skjønner at de er utnyttet her veikleger som man finner i imsenskipene. Så er mennesker, er benneger som vi må vende oss ved, og tror jeg det er sin egen område at fyrtøkker og stoner fyrreger seg til ikke bare at stenke en allop, men jag kommer vågare kvosse att reagera på allop tar det så hända.
4: Så säger att det blir lättare nu i vitlöjtje att göra hackar allop, alltså kosta?
2: Vitlöjtje är ju otroligt gott till att lösa näkar uppgaver och är gott till att programmera och skriva sådana illbundna och utnyttja det här verkligen som vi har funnit. Så det som jag tog en person några delar att göra, det tar vidlöjtje ju kanske några få minuter eller sekunder att göra. Så tog jag det öljande tjatar tjatelsnöjken ut att bruka vidlöjtje till att hjälpa sig främja nedalopp. Det är inte bara att han tog in det att utföra ett allopp som är blivit stött markant.
0: Säger Barur Kristiansen att tryktar ser fröingor. Heine Johansen lägger inslaget till Rattes. Avrøyene færre i skrell, tog utbøye er og størst, og etterspurningren og lydel. Det løser seg ikke å takke avrøyene, sier Torskild Dalsgård som er bønte, og Jens Ivan og Gjernon, landbundavar Ratsjeve.
5: Det er færre i skrell, men vi røyene takke snekselrattet som gjør litt, men sånn, det her er jo øyelige rikver, vemper og tolk med landet over nei, kors vekk. Gattmørene er reisende, tar teka lenge tog. Sånn jeg har vært tid til rettes, men tar vi veldig nek bortstubant. Det er ikke forsværet seg at teka alt rettes.
0: Torskild Dalsgård, som er en av største seierbønden i førjon, er hermer om å køre gåan med at bortstur, men etterspåringen er snakksagt og lytel, sier han.
5: Så för en man även finns ju att släga lönsam ju i att häka allt rattis. Jag kan inte alltid inför att man ska alltid häka allt rattis, men hur ska man häka allt rattis? Fyra, så är det bara fyra. Ens äckna samföring och frista då i rikvun och sen stanna att vi till nästa säsong till att ganska större part i kjöver själv och till det kjöver efterspårningar efter då och för ska marsna innan och sen ska man stanna okej, nu har jag just detta bara för att skrälla till att det ska ju börja nutjön.
0: Landbúnaðarráðgevin Jens Ivan og Gjernon vísir á að það snur sig útbó og eftirspurning, men eisne stóðskipanir.
6: Ja, það fyrst og fremst að spurning útbó og eftirspurning til útbó er högt heste. Og svo det større mun til að við kappast og enn við mætverður som ulja búiðlið til hún stóðla. Og i de landene her som hun fremløyt, som vi innflott til førjer, så det mest jo også til at vi til førjeren her var en av storskipene som ikke matcher vi til utlysko storskipene.
0: Sier Jens Ivan og Gjernon, landbunnaver Ratjeve. Herbjørg Jøkladel leier innsleie til Rattes. Búskaparinn var meir enn dubbelt så stórur í 2025, dubbelt så stórur í 2025 enn hann var í 2024. Búskaparvöxturinn í fyrjun var 1,9% í fjör, hann var 0,8% í 2024. Tilfongjusvinnan gav størsta positiva úrskøyde til realu vírusøkjensina. Framlæsluvinnan tróð vöxturinn nýjur, skrifar Hagstofan. Bruttotjáar úrstökan og jörsinsprúsun var 22,5 miljardir krónur í fjör. Og árinni 2021, 2022 og 2023 var orðlíu búskaparvöxturinn óman fyrir 3%. Førsje búskaparvöxturinn var større enn vöxturinn var í ES í 2025. Í ES var hann 1,4% og hann var 1,9% í fyrjun. Men í Danmark var hann 3,5%. Så færet ut i heim, forsetten i Ukraina, Volodymyr Zelensky sier at USA vil hava Ukraina og Russland til samrøyngar båre at tås om fria samrøyngar, og det skal være sust i hæs om manna innan. USA hever i løtne samband vi Ukraina og Russland, og melder til fund av tøknelion stige mellom USA, Ukraina og Russland, senast i oktober, sier Zelensky utgjørskvelde. Han sier eisne seg hava tåsa vi amerikanske semingsmennenar leier degen. Jeg våtta i fire timen at vi reier og takker under vi hese skra. Ukrainske forsøtte nevnte ikke hver samrøyngan vera, men sier at Ukraina var åpe fire sammeint og arabiske emiratene, etla øron landet som USA melder til. Emiratene hava avur veri verstur fire samrøyngan som USA hever steg i 8-4, der skulle få enda av russiske innrasene. Russland säger i sista månaden att tre landa samrøyngar om att enda krutjer kunde vara i oktober. Vid utihusa ytterslugan mövelaika, säger talsmövrin tja Kreml, Dmitri Peskov, då han var utavar kundkörst, sambart russisko tyndastovne RIA och tyndastovne TASS. Og så færer vi til Grønlands, tog MBM kommet inn av grønlandske marsnægen vi halvførere mjölk og Roma. Karmaner innan rydgjøsfellesskapen gjør at det er lett å få mjölkene til Grønlands, sier Tony Veie, stjåri og mjölk av ikke bunnavar manna.
7: Det er noen forringer eller marsninger av noen slæger. Så det er mer om jeg kan leste for Grønlands, og vi har funnet en gammel marsnægerøys nere i Grønlandet som gjerne vil hjelpe å kunne komme marsnægene.
0: MBM samstarvar við Pacific handelskjetina í Grönlandi. Mikael Gunsel, handelsleiðari í Pacific og Nuuk er nøgdur við samstarvið við MBM.
8: Det startede faktisk med en henvendelse fra Færøerne, om vi var interesseret i det. Og efter en god dialog, så fandt vi ud af, at der faktisk var et marked for det. Og testede det. Og stille og roligt, så over det sidste års tid, så er det jo udviklet sig til at være en rigtig god forretning for os, og kunderne efterspørger mere og mere af det.
0: Säger handelsleiaren. Talan är om halvföra mjölk som MBM sätter av hyllorna i Nuuk.
7: Där osterin ska komma nu i nästa år så kan man också kunna beställa ost därifrån. Och osterin har snitt att ena förtjämmer så är banan kan man också höga osterin till. Det är alla de vörerna som kan hålla sig länge då som vi potentiellt kommer få av marsnaden här.
9: Och det vill säga att det är inte fiskmjölk?
7: Nej, inte som frakten är i löknet så är det troligt att få fiskmjölk. Det är ett exempel som många då är så att det får i dig att sälja.
0: Säger Tony Veje, stjåri i MPM. Långkri insla ver i det viko och i kvöld. Så har vi kommit till vevorvannar. Sajtna parsten minkaran nir i struk i vinti upp i skri i västan 13-18 och i natt nir i frukstlå till fruskan vind västan 5-12. Skudja och äla vevor hiten i det tjej till tölsti och i natt 5-12. Og i morgen frukst låt til fruskan vind vestan 5-12, som lyra nottena minkar han nyr og lyde låt til frukst låt av imsun 18, minn igjen 8 meter om sekunde, skudja og ela vevor, men eisen i onker sølglåte. Hiten skjei til 11 sti om nottena 5-12 sti. Vi har vært i det, med den andre hørst, at teltusnøyker har vært fremt av lov av bakkafrost, og vi kommer til å finne et gang til å anvise brukere opplysninger, sier stjåren i bakkafrostet. Hette nægge vi må vennja kom vi i fremtøyene, sier kvarte trygtar skjerfrøyngur. Og MBM kommet inn av marsjene i Grønlandet ved førskun Mjølkarvøren. Redaktør i det Høgni Jakostovo, tøkninger i Kari Annanberg og i utårstående Sikron Brent.

0: Spelföresvikan är bra och i tog samband färra vid kvangerande steg och bedöja att häva spelförestöjande här i utvarpnån. Och Jenny Kragesten, forskarna i tonlaga samband, välkommen.
1: Tack för det.
0: Och det är ju först och främst att du sitter som forskarna i spelförestvikande. Om vi börjar med en sån Brian Sporinger, vad tydning hällde du hända vikan över?
1: Alltså, jag hällde hända stora tydning till liksom hese vikan vi kunde sätta fokus av förskan tonlaga. Och alla sina brett och alla matar och huxande matar. Det är möjligt att liksom att definiera vad är förska tonläge. Så jag håller det är möjligt att jag tar och jag har till att hålla förska tonläge och sitta ja som sagt sitta fokus att så det håller det området att jag tar en affirm är.
0: Och det som är nytt i dessa affär är att spelförestvikan är av häste. Mm-hmm. Hur har man valt det att flytta?
1: Alltså, senast i Arne och Lige samståndet som FMA har Lige om vad eller tulliga var eller och i mars, februari. Det har vi riktat, men jag har alltid ätit att en dag vikan är vuxen och i väve så är det att och på tojen är de ganska färsvinna så det är ägna tojerska i. Och att vi kunde ordentligt sätta fokus på hesavikna och inte hävna i samband med något annat. Så det är en mån till förskandans. Han är ju inte ordentligt möjligt att sätta fokus på det i mars. Det tar i festan. Så om hästet är det här ordentligt gott så det kan tävla vi och som är åkara lycka som helt särskilt säger över ett åkara. Viktigaste sidan faktiskt.
0: Och hövet var ju ägstna brukt av setanen var och drällnäse yeah. Att kua?
1: Ja, det finns ju ungar som bingar att kua. Och det var sent i utvärlden, men man sa att det inte. Där hörde, jag känner inte ödlesier hejtene. Det är sort ganska som folk som vidar mer om dansen. Jag vet inte, men man hejer sig bondene som de brukte. Och det lukar som dansar på ämska matar. Inte bara till vanliga förska alltså, stävna man hejer. Men de får runt om kanalen och brukte bondene för underbondene. Jag vet inte vad det kallar. Man får kalla det att det är helt ordet stått. Jag hade man borde just här ofta.
0: Ja, och sedan hon ombåar ju ästen det här fjällbrötterna som är i tonlägen och tog att omframt förskan dans så var ju ästen ja, Batna Kaur och ja. Lyon var här. Ja. Nettopp fjällbrötterna, kvann tutning är det att få dessa breje viften av vi?
1: Hon är omvarande för jag lyckas som Luisa kvart förska tonläger är det vi tävar så nekvan imslö av tonläger eller sanje och typ allt från instrumenten till ischingar, till att skapa tonlag, till att framföra tonlag, till att förska dans. Så det är liksom viktigt att sätta fokus på allt här imskläggande som är i förska tonlag. Så det vill vi där som vi sätter an.
0: Och så är det att hon var hylten av Drällnäse. Hur är
1: det? Det är för jag kommer runt om alla färger. Att onkel du kunde tänka onkel du lukar som vara runt om hövs i röket men för jag kunde det viktigt att jag kom ut i alla krokar och i förrjön ägstna in i stovet jag följde in i fyrtöger, in i stånar, badnagarar arbetsplats och så framvis så det är viktigt att den där vikan vara fänder om alla förringar och allt det förska land.
0: Ja, och det är ju det att utvars på Atlant Solar Engine spelar förskan tonlag och så ska vi lycka lägga detta till att han nej, Torvilja inte är av förskan. Mm-hmm. Det är anker som halta, det är sommar som halta att det är nog så löje att man inte bara spelar alltså förskan tonlag av förskan men det är ju inte så.
1: Nej, alltså förska tonlag är ju bara tonlag som är gjorda av omkring som häver traktor till förska samfället, hos i är. Ta pjöser kör en mat i hos som förska tonlag. Bara folk kommer i mest, det kan jag säga tjaka om vad är förska tonlag eller vad det är. Men i huvudsäten är det också brett att man bara omkring hot skapar tonlag som på omkring hot häver traktor till följare och till övera och i följande och viska här. Och som jag säger i mina rövdjur är att jag är ganska att vara utanför följare land just hem, men jag är utanför land just ut. Och kanske även om man inte som man om man är kommit till förjar och bo här och förjar sett så prick och lovit jag där så och då skriver tonlag så också till resten förska tonlag.
0: Ja just och ta mest så att vi för att ha förska tonlag men inte naturligt bara förska men om framtiden så är ju även något annat som händer kring landet. Mm-hmm. dagstånar, skolar till dömes, är det en parstare hos ner?
1: Ja, det är då dagstånar som är parstare hos ner. Och vi vill ju gärna ha att alla dagstånar för alltså kommande år när vi är parstare hos ner, men det tar resten tog jag få att ändå tid vid det jag följt om. Men till dömes är dagstånar säljgärder, spelar för oss alla vikna, hade bo fra, och så är det nästan till dem sanglöta av välbaserad skola och så är det Kottendalsbullen här är vi nästan sanker och så är det forskjellt av forskjellige stånd alla vikna så det är ordentligt glädligt och jag kan nästan bo fra hvis man är en skola, en stånd eller en konsertfyrkypare och häver konserter så vikna så man gärna skriver in till oss så kunde vi reklamera för det. Och äsna vis man inte har sett några skrå men kanske har tagit till det gärna nu så man är välkommen till gärna och se jag kom fra. Tog ett Atlantjocken är det snitt alltså hon är vuxen första år och vi vill gärna växa mer om det som att det är liksom en faste pastor av tillviten jag fast kon och att det hända vikan och i allmänna kan är sett till att spela först.
0: Och inte minst det att få fäder och ta mon unko och botten om.
1: Ja. Ja, säljer att det är så jävla viktigt och så kan man läsa i stånd eller skolan ha ett chat om och man kan spela botten kvad är först och tonlager och så man skapar lika som ett ja, chat om det är och så är så att man kan läsa en lära om tonlag och kanske om tonlager som man inte visste vad förskor är förskor och så
0: Så folk som eventuellt kipar för omkring tilltäget, de kunde sända tonlagarsamband om en bo om det?
1: Ja, de kunde färgna hemma sina tjocken, underspel förrös, där kan man sända beinleis på åtlocken, eller man kan skriva till booking.kurlamusik.mefo.
0: Og det er jo ikke løgn at jeg grører om gengende fot, har vi tog som tonlag i førjen, og sånn forsøk når det er nå leierkvølte, ta Cement jo vær, og det er såleis at cementkappingen hun reker, eller spjallførersvikan hun reker akkurat å gi seg her cementkappingen. Yeah. Første omfær hun vær, og hva er det helt så forskvinnan om etter her første omfær?
1: Det er helt fantastisk å søtja, å høyra og oppleva, altså bei tonleggerne som kom ut der og gjeva alt, og eisne alt konseptet vi vært noen, og innsløyne, de samrunner som i middelen, konsertsnær, alt det rikker ordentlig vel all det, og alltså sälja te som ställer sig på paddeln och spela och geva allt det hava och det är så fantastiskt så tjär. Det är det och jag har alltid ägstna det skapar lycka som ett miljö här som folk mötas och ägstna saunas och ser man och i en tonlaga bölk till näppt upp att skola framföra så jag har alltid ägstna öliga områdande parster imot till förskan tonlag och att spela för så är helt säkert cement en viktig parster här.
0: Ja, och han också stroblagen som tog sig upp och som mest när Berbo om att det är och hövum stiger till att folk var det helt samt om hur nu skulle komma och göra.
1: Nej, det är inte lätt. Tror att öll är ju är gå och det är im slö att tonlage och onkel de har bättre också, onkel de har bättre också Anna och jag har själv provat dem här och det är ordentligt ringt att välja. Tror att tema kan bara välja två. Och man är egentligen ganska domare och samt där, men så skulle det komma till en kompromiss och till, man vill gärna kalla öll vad gör det, men man ska välja två och så det blir allt det och inte att det som kommer att göra det är fullt upp på det kommer att göra det, men ja, det är inte lätt att välja till att det är sådana gå bälkar och tonlagar som sätter sig på andra fall.
0: Och det som fyrkyparen säger att det är att Det kommer overst at det er hvordan jeg vil ikke bølger komme undan kæve hver jeg fyrer. Altså, senest vær med, og så husker man, ok, nå er det kanskje sånn, synes det er lækere i år, men så viser det seg at her kommer en rikve av spilte noen bølger undan kæve.
1: Ja, jeg har alltid faktisk hendt det også, og til de unge folkene det. Her er kommet også, det her er det kommet før, og særlig til vi har stilt oss med paddel og spiller tonelag, det er kanskje, det er imenske årganger, og kanskje imenske mentene som fyrganger seg ut til årganger, men akkurat nå har det at man mestrer at her er det også spruttlande som kommer fram, og her er det ikke som tøy man stiller seg på en paddel og spiller og skriver tonelag, og uttrykker seg, og det har aldri gjort det.
0: Ja, så jag husker ett år som Kjolsalit är nog så läs markant i mynten. Hvert kommer det till Kjolsalit att tjata om unga förskottanläggaren från?
1: Ja, det är spurningar. Men helt du inte näka vid att man vill bara leva. Man lever ena för när, så hur ska man inte bara leva då ute? Det är också det är. Och det är sin donalig, så det är sin rattla här så kjölsalligt. Och ja, så det är också det. Att man kanske är en sån mentalitet att man kan inte, hur ska man inte bara pröva och hur ska man inte bara kasta sig ut där? Vad är det man har missat? Det är alltid det som är bara viktigt att göra.
0: Absolut, och så kommer vi lycka att säga att det är att andra ungefär det här är ju kommande lägerkvalt och det här är reisande vårt i Kringvartnån, en så ja, öll tror vi är omframt finalen, så här är nekvar goda tonläggare som kan göras till nästa vikskift.
1: Ja, och all det är öll som inte så omfär i Hesfjärskolan för att jag inte har det är simpelt som är stått lite att sitta och uppleva och att ta sig om. Och,
0: Absolut, jag har alltid att tilltäget är nog så läs. Man upplever det som öll äkta. Att det är inte så polera kanske som onkel under tilltug är att det är nog så bänt då.
1: Ja. Ja, det är det.
0: Ja, men i halvtid vid det kommer nog så väl runt om vi lyckas skulle och visa alltså till hemmasyn och tjatanliga samband och man vill annan kan kunna sig om det som händer dessa veckor.
1: Ja, och ett kunde jag sagt att det här var att vi tar playlistar som är ju och Spotify, Spotifyrist. Och här är vi till dömes Sissal. Just en playlista, Gente visse just playlista. Och så har vi ett ägstning R-playlista som vi har varje kvart år som är en kaffelöd-playlista. Och så har vi ett ägstning en jazz-playlista och klassiska playlista. Och en batna-playlista, så det här kunde glömmas batna-gare bruka visst det här har en danslöd-lockost. Och så har vi ett ägstning en ball-playlista. Så man har möjlighet att ägstning att bruka det här och få den första tolvdagen in helt hem i stovna eller badnagaren eller stovna ner. Så.
0: Ja, och som du nämnde, det kan ju brukas like först över, är det en badnagare eller ett ball eller något helt annat? Vänjning kanske?
1: Ja, akkurat. Så vi tar väl resten bara till att man kan bruka det här. Eller göra sin egna playlist då. Tack till resten möjligt.
0: Tack för det här för Jenny Kragsten och ja, vi tittar efter i morgon om sommartöj.
1: Själv tack, ja visst, så just.

0: Ta søkja vi det i Mila Dekningen at det skjeljer seg i årene 2008 og 2011 her vi da var tås av Øljanek om at det vi i Dolching og Grønn. Men så 18 av 2011 så delet det Øljanek og de seneste årene har det vært flere år her man slett ikke har vi tås om det og i Milen. Og det er også ganske sest etter i ungdommen at de ikke får hese kundingen eller ikke får heve seg videre. Og ta søkja vi det i da vi spurte om folk har hørt om tilmeldene om de kjenner til tilmeldene. Og ta så vi det til den yngste aldersbølgeren var det han som i nekst større mån ikke har hørt med seg til mann.
1: Send inn en vitan, torsdagen, klokken 5.
2: Nå sender vi ut temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen legger til rattes.
3: Temaplatene. Første sangaren og gitarlegaren Ian Olsen gav sitt første einstaklige album ut i 1995, kalla Solo. Velkommen til sendingen, Ian Olsen.
4: Takk for det, Jakob.
3: Du har i dag en egen stil, og han en etkjødde stiler, og han genivast, du tonar og hattaler noen. Men til det første du ikke grunn til at du glemme helt der. Selja slått ut ditt navn fast i framtidplaten Forsene, og så hester fram i 2005 i mitt land. Men altså, var femsene som helte, det var rettelig produktiv, va?
4: Ja, her kom noen snakk på seg ordet av femsene om det, må man si. Altså, Forsene kom i 8 forst, det var liksom enten av Forsene om, og
3: hvordan flyger du vil gjøre, det skal jeg si.
4: Jag ska säga så sex och fortsatt fram till 2, ja. Kvita flikor, ta var hon nog framme, flikorna. Men fortsatt hon tar slapp i ordet till årarna i fronten och fick nekt tillfället som är vi. Så det var den största upplevelsen. Men jag främst nu, ja, ta börjar vi vid mitt land till 2005, som fyllde nog som ägg. Och Amnesty Tonar som östnade en utgåva som kom om samma månader, 2005, som östnade var ju nog så omfattande. Här var ju nog snäck vi östnade och i framgångsliga tyflöden. Men Solo, hon kom så i tjejofens. Och tack hon så ösna förresten svart godlösa framtiden. Så här var jag center och 2018 kom E och Terje vid åkara. En och Terje utgåva. Häntan här Solo, hon var ju med första Solo-flöv här igen. Arbetade utan om, ta hela, utan om framtiden och Terje och allt det. Men hon var nog inte så Solo som det jag var och lyckade att jag var så häppen att jag var omkyrd av någon. En häppna nattaliga tonlöken som alla bor nere i samståndes och femsen. Och det här var något som grundade under att detta tillfälle blev något som producerade. Det var framlagt och kom fram på en dag matan. Vi spalte samman ett och femsen. Jag flottade faktiskt ner i H5s. Och jag ser här männer tar bor nere i tatuierna i östen. Rekve, Magnus, Leivor och Jan McBurney. Så det här var något så häppna. Det var häppna omstör från Georgia i Eje. Alltså gott orkester. Och vi spalte samman ett larn. Eje och något så band. Spalte nekk nir, halv nekk. Så nekk var fattelig og trøtt av åkna alt.
3: Var det skarvæs, ne?
4: Ja, så særlig var det Føringhuset og Gimle, etter Gimle, som var et medbakhuset i Amager, som rumar øyne nekk om Falkon, 5-600 Falkon, her spalte det ofte. Ja, nekk under Føringhuset til dans, og til at mål til dere her, og vi spalte vest i Føringhuset, og vi spalte hele tiden nekk og tjøkken av Femsen. Ja, og man kan også om det at vi borde samlas att runt det görs också stort men tävlingarna var så men som sagt det är ju live jacka konservatoriska konservatorierna och tror att det är möjligt att vänja här ut det här massor av människor lokalt det gör det oss ofta vant till här ute och ja det var väl slut det var ordentligt stort som att det var jag var som en undan om det fick jag fick prova allt det
3: ja det är så plum och vi om på Ernie kan man säga
4: det kan man gott säga ja ja
3: och ta känna någon annan.
4: Jag känner någon annan rättliga väl. Det må man säga, ja.
3: Du fann nästan en särskilt stil av Solo. Alltså, stilen bryter från tog som du just har. Ganska mera roer, mera... Ja, jag vet inte. Gitarren kommer något stannar fram som elektrisk gitarren här. Som sätter sig i ett känn och all lögn.
4: Ja, jag tycker att det är Laivor. Laivor, här som Laivor är här har stan. Tror att han är så framskärande gåer och han är helt sån här kvartjeva att låta henne. Så att man bara brukar hans input som är så möjligt. inte det jag hinner vara rösten framskärad. Men ja, han lägger den här sin det roa elgitarr-damen i den nekva sanche. Och han ska rösten tjolta stötle här han häver sitt ettkända gitarr. Ja, vi. Det gör den, ja. Det passar att dansa till dem. Det är riffig här. Det är blöd under känt riff.
3: Jag kommer gratt till dem alla dem.
4: Ja.
3: Det är också den första sanche nu. Tu erst. Det är nog snak vi... Ja, kvinnor där fyller öla nog i sanknon som helt och ja. Utgått.
4: Ja, alltså jag håller ofta att man är ute i skapande processen och så är det några ting som kommer fram och några av de ting som kommer obevist fram. Direkt att säga akkurat kvärt och till er man sitter och ger tar man eller annars ska sånt här är sitter ger det ger chanser och skriver texter. Jag håller ofta att jag kan söka att att man kan det vara i jöknen och hur ser på en eller annan måte har tjøkkenet livet av uimene sangen og rett og slett året på kanskje nekker kjensler og spurninger i munnen og sinne. Og det er så godt som en god lyd til hjertesorg at jeg har sendt fra Tavita dit. Til at det hele, da man har det alt for godt, så gjør man det hele å lenne seg etter. Men jeg er kommende utrørende noen øyne bultrøslige forhold til jeg på en. Og nekker av sangen er prekere at vi blir bra at vi förhållanden som Eva kom på sig och jag hade själv att det är måste uppbost. Men samtidigt så har jag mött kärleken att det är möjliga att ha en gjort sådana. Och det är med land i hälsans angrund att döma om att jag antar att jag inte lagt det upp att jag känner att jag trycker mer på kärleken och på livet och på det goda. Vi är inte mer optimistiska att det och till något som det som är en jag säger i sin chans.
3: Men skuld det är färre i lajkon och glis så kom jag åter till tyn att binda fri.
4: Ja, jag vill inte formulera en behandling av den idén. Tyn att, det kanske är lyssnare och öppet att säga att är man färre glis, man ger och kurs, eller man lajkar och sönder ui, och man kan alltid komma åter att binda fri. Jag märker nog att jag ska säga att hon ska börja sitta hemma och bo i ett aldrig sker. En precis formulering, alltså, men det som är röjn jag säger är det här att jag finner en person att kvila med att jag finner fri att det är gott att vi har det gott samman och tåst. Det blir mer stabilt och tryggt.
3: Men det var en onkel så gör man alltid en hård och syntrupp och glopp. Ja.
4: Det nämner jag till. Man är ju alla tyna akkurskörande och till öl, energi och orska och man ska ut och man ska leva livet. Ja, men alltså jag är ju en rättliga unger här, jag är ju sörst i tjonen och vad ska man säga, känslorna är fyttlande i livet. Jag är ju blivit papi än och det är, allt det här fyttlande, tant driften här och man finna en märka, finna kärlek, man finna människorna vid livet. Så men det är just när sjanken tar första två år, så är en kärlekssjanken till den frien som att det kom in, att den har något bostadsliggare.

0: Tema plate plate barn är så lås som Eion Olso gav ut i 1995 och Eion Olso är resten samman vi är gångna. Här har det gått två äst och jag sitter vid flön här. Hon är svörst så är hon kommit att det är resten. Ja, det är inte distanserat mynt i era forskning och en joj. Alltså, då, men allugavall är det ett landa och Eion är det lysa ett landa som man kan också om. Jag syns inte bara alvorligare, men jag inspirerar mig till att sådana här. Bankra mat och hälsa.
1: Jo, en person vi har avvisat attityd, ja. Han attlas är åkost, han vill åkost. Han är åkost på hjärsta.
0: Ja.
1: Men något så alvorligare och syns inte distanserad, vet du?
0: Jo.
1: Jag tycker vi är en sån steg här i livet om att sartor, men man lyckas väl tjata sig så mycket mot atter. Jag menar också avvårdliga sart, minns det. Och jag är också omvarsamma, ja.
0: Du nämnde att du har funnit fri att vi är en kvinna och till hon som så blev mamma till äldre batten, kör du?
1: 2,3, Jago.
0: Är det 2?
1: Så det är jag tror jag är fantastiska dötrar.
0: Du har nog inne i allt lön, inte bara tonlösa nu.
1: Det är den största gavan av ötlån.
0: Ja.
1: Det är så simpelt som det är, ja.
0: Du kör kört igen i husen?
1: En Lise Dressel tog myndene fra en dansk fotograf, og så ble huset gjort en ureprosett. Jakob Zacharias er også ureprosett,
0: ja? Ja, jo.
1: Jeg var ikke akkurat før at han som sier at han gjør det, men han har også gjort det her

0: Ja, og der?
1: Ja, det er nemlig en masse interessant spørsmål. Jeg unger det også om det for en spørsmål. Men det er også mye om, så tykker vi at jeg ser at jeg vil vurdere forskjellene av å den beste utgangspunktet vi har. Altså, jeg husker noen tøtninger som forskjellene fikk, altså, bare for meg selv var noe, og i førgen, så den første fløven, og sengene, ja, her. For fytler nok som jeg går i mine bærkatalog. Altså, jeg har det selv, altså, det er ganske sent, jeg har det sent riktig å vurdere. Men jeg vil sagt om det er en treaplass. Kanskje en ørenplass, men jeg vil kanskje sagt en treaplass til at måneder med til hese av solofløvene som er å ta på oss som kommer 17. Det är först och främst han att hända ner är en orkesterflöva. Vi tar fram att han har samman, spalt samman som ett orkester. Men hina bara solutgångar är producerare till en producer på en studie som är producerad av allt samman med det. Och så är tonen kommer in också ett behov. Så det är det här hormoner. Och är själva sikt långt släckts ner framlägaren som muskelstramt kunde producera det. Eftersom vi inte har brukt det här säljaren och var till öliga glädje för det att han var som jag har rött och det är liksom det jag är glad för det. Att få andra kan så stramma det upp och få en greja plan i hur det allt skulle blöva till och hur det skulle formas och ljåa. Det är väl en tillfredsställd land för mig. Och så är det lite sista det är liksom det är fruktliga vänner till mig. Men att det är inte ens för det är andra halva det. Men det är fruktliga vänner till mig som...
0: Att det panelen är kvitt helt över årsens utgåv.
1: Ja, det är helt det är gott nog. Men det var sånt att blanda med åtuk av tog och det vill så vara men hända såna för honom alltså hon kunde snuxa upp på ett treaplås talade
0: jag. Ja, jag har ju sett en grundklädd att be att jag tog som hese här utgavna jag hade ägst att hon hej sin hals inte bara förhåll till tina karriär men ägst att förhåll till honor be och jag har femst någon och sett att hon gör helt egen och hon är välgjörd och variera och alltid rikar väl till plattebarn. Det tog jag spyr
1: jag. Jag hade ju hon, jag var nog så frysk, eller så snäll. Jag hade hon här nog så frysk en klang. Alltså, vi tar det nog så väl att bruka effekter med ett land. Det är nog så grymklankar och delay och alltså till den här vokalen. Jag hade startat på att jag var nog så frysk. Och det hade jag nog så stort lite. Det är att jag ska faktiskt nu ta i lusten extra när jag äter. Nu tar du sporten att han är också fruktslig en klang. Och så är det här vid orkestern som har ju sett en balkar som spelar. Kan till upp, det gör han.
0: Och det nästa läge är där ruckan.
1: Oha.
0: Sen är bassot och lidgitarsål. Och må få andan ej alltså. Lär mig släppa laser.
1: Ja, det är så 100% säkert. Här är det ren andan ej alltså. Här är det krisen. man vill släppa väck, man vill renna väck. Man rymmer ut desperation ur en kaos, så kan man säga. I minns gott att sangren var inspirerad av sån här brittpoppen som var framme på typiskt intro-riff som jag lever här på det och sånt. Ordliga britt. Alltså britt rock som blör och tandstilen som kort det här i offensen. Men vi var som inspirerade av tog och lite upp något sånt rätt tog här. Vi är något så simplare orkestrasjön. Alltså jag känner inte hur som heter det. Bastrummer och elgitarr och ett orkel eller sånt. Så det är öljande rått och man ska underbekänta den här personen som vid desperation rymmer undan en kaos i liv. Och är bergbaskor och skuffar och kötter och att läsa bara väck. Rymma. Följelser som man har rocka med sin egna liv. Så det är här det kostar.
0: Men låt oss höra ruckorna eller ruckan.

0: Okker hava solo 21 also fra Shea of Hems som temaplate og etter eisen en samrøsending vi Eion som at telefontranon ur Froppa. Han tar så rockan. Okker har bare spilt tvei løen, så er nok her 12 løa. Ja, du takkar og platan ångna soloplatan ångna papatun. Det var
1: ja.
0: Det som Okker med den nok minnes han Eli Nolse som var i politikje.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet at du fyrer jo langt ut hos om at han var en inspirerende sal.
1: Ja, det var han. Det var han. Han var en ståttelig papi at jeg var. En personlighet. Akkur du var i, så det skal han også være litt jøkken, selv om han dog i Klagsvik, med personal løgmon. Men han tar jo 6-5, så er det 4 av fløven her kom imot, og det som ganske sindre avhøverst er at det samme kvalitet han tar i, det gjør det faktisk en sang til pappa min. Bant og hjertet noen, og den fanget kom ikke vi. Helt ikke annet utgave i 18 år, ikke før vi sier ikke, da gikk jeg og det er jo liksom det, og da kom han vi. Så det tok lenge tog jeg, jeg følte meg klare med at det presenterer den sangen. Men kanskje grunnen til at jeg åkner jeg så utgave på pappa min, var nettopp til at han var nøylig deier, og det hette mer enn jeg spørsmål om min liv, altså jeg var 23 år gammel, Sundre ungta missa pappa sønt og at jeg var slett ikke livet vi at ta seg ved pappa min og at spyrja han og kjeltast vi han ikke minst om alt med lemmen i jul. Så det var nekker ølsvære spurningar, men det gav oss en, hva skal man si, en existentiella kamp, en existentiella framdrift om at nu må også hända, eller så jeg minns godt jeg følte det, nu må virkelig gjøre noe, nu må få noe bors ord her, nu må hända noe her, og så jeg har jo litt av orske til at gjøre det. Det var min första solutgåva. Jag var vän vid att jag var i framtid i skit att det hände. Och det var lika som jag syntes mera kollektivt och mera uppbackningar. Och jag var vän vid att han arbetsformen här. Så det var en rörelse. Men det var väldigt spännande. Ja. Yeah. Yeah. Jag tackar pappa mig för livet och för att han var han som han var. Allt det som jag fick för honom till cykloviskt.
0: Det här nästa tvärsansen med Roller och den förra att han är ensam. Så han bara ivligt nu så spelade du kassagitarr, akustiska gitarr och platten. Och här hör du det så väl och vilja. Vi är ensam.
1: Ja, det som sanken blev upprunnade, Gjördi upprunnade enskån. Och jag tror jag fick honom riktigt med skottet enskån. Men jag vet inte. Så det avkom till allt så omsätter jag inte först. Jag omsätter jag. Jag gör den inte om att så tema är att säga jag får också ta att jag var flott i nio och kört om jag var kommit till en miljonboj så är jag ångrade fast med så ensamma plats som tar omgör det är människan alla ständer underligt nog så är det ofta en dag man får det semester ensamma och ofta när det möts att efter att man måste tjäna ganska hemma till och i munnen för att få till allt att byggt ta väl näckmänniga ensamma men det är ju med till att läsa människan är ju så jag syns han kan höra sin intervjus med att vara ensam och gärna i fjöl på att jag syns det så sentimentala nostalgiska sanker om att det ströjer att finna relationer och att fota sig där man flyter och kanske östna till vi att vara gärna bulldröstliga en pärförhåll och allt det här ströjer som det här är och det här skapar ofta en uppåt större ensam det här är inte ryckar och det här tänker man östna i attry så det är också djupen gängande och djupen sanserna.
0: Är det här ästen vi det som är något så grundläggande i människan att höra till långställda?
1: Ja, det kan stå att la. Det är så dårligt löv som man ser när det går i relation som djävlar mening. Alltså, ängen är lyckligt ensamma. Ensam är störst problem. Det är en ekomänniska. Det är det. Jag tycker att det är ett av största problemen som finns.

0: Believe er jo også Vimanning er jo også band, det var så jeg kallet det,
1: ja? Ja.
0: Som spilte i Danmark noen år, og som er og ja. Er platene solo. Du kan så være mottøkene av flowene som helt.
1: Du, det er så mye lenge siden, jeg vet ikke om jeg minnes det, precis. Jeg kan minnes det at han var god. Jeg halte det da. Jeg minnes det at Jesse Patterson og Trujan kallet det på BSMS. Det lukket som hjelpte mer å distribuere og gjøre det ut. Og gjøre det fint arbeid. Skåre reklame for mer. Jeg heller til ikke være gistere alltid en god hjelp. Da jeg var her. Han var virkelig en god. Det var. Hette jo Arne Tuttel, ordene kom opp og i uttak han til marsjene inn her. Da fant man til gistere. Så han hjelpte meg veldig vel. Og jeg heldte jo. Hun faktisk heldte veldig vel. Og ble vel med å Og det omkret sangen er mitt litt av kjentas som er som spiller igjen.
0: Ja, det er ikke ganske minst til sin her neste attacka. Dansa.
1: Ja. Ja, Dansa, han ble størst hit som er. Han har tatt meg vel, tjøkkenarene, men ikke spalter. Han hever en energi og en ironisk kontekst. Det er ganske det som er månen med til Dansa, som er en sånne skuffe som nekker henne og sanker om hjertesorg og nei og elendighet. Men kvart ofte er godt, det er at man er å løse til selv ironisker og dår å finne løsene rett i Østene og Kjøsene til Jeg synes ikke alltid på skjort i Østene, så det ikke blir for tungt og for ensøyet, og til det som Rikard sender bedre ut, som sagt, sikkert som tog at han fikk det stedet som han fikk, det vet ikke, men altså han er jo nok så kjølig rånsk, ikke? Vi er ikke papi, vi heter Lea og alt det der, det er jo, det er ikke kjent det, og, men han kommer av det samme skuffene som er inne i sannsene, som vi da snakker om, at det er vi, at det er bultreslige forhold, og den hjertesorgen, alt det, det er det samme kjellig, men han bryter seg ikke fra, vi tar rockriffen og så kører, og han er øljende, poprockoter, alltså. De lägger sig efter att vara ett hit. Man röjner ordentligt. Inte det är vant det inte. Jag visste inte alltid helt det. Jag kan säga att något stort är att minst att det var lite när jag spelade in. Vi spelade den in berg i Färjön och i Danmark. Vi spelade in i Färjön i West River, studie, av somren, tjej av hems. Och så för och nyer och spelade vi in i Mediasound, Kapitel Branter, som inte har centrerat vid framtiden, och med framtiden. Och Da jeg så endelig var livet og alt det, så spurte jeg Ola Paulsen om han kunne mixa noe. Og jeg minns han bare så ikke han. Og det var særlig på grunn av sånn her en av sangen som han meldte var oseriøs av. Så kreftet han, da skal jeg dansa. Han oseriøs av sanger, at det var en bygda rocker. Han tok ikke ordentlig å sitte seg til disse rollene. Og det er en mange flest etter søgene, så sagt vi Ola. Det ble nesten mitt største hit, så... det var ytla vurdere av honom.
0: Ta hei, jeg vil tutsjå her i Danmark, da han er mist følelsen av i følge.
1: Ja, for jeg bygde røstene under
0: følge.
1: Ja, kanskje. Men det ble ikke nær til, det har alltid funnet sånn, vi har gjort en ekbe i åren og alt annet. Men det ble så snitt Freddy Albrechtsen som mikset ut i en sånn studie, ut i måte Fritz Berger, ut i øyne godt studie. Et øyne godt studie som Jon McBurney kjente til, jeg hadde det var filmstudie i Østene. Han var jo utdannet under film nere i Jon. Som jobbmaster. Så han visste och hade goda kontakter. Och sen är jag från Freddy Albrechtsen. Han littade av Ryssland upp och tar det väl att experimentera sig inte och göra sig inte på sig ur. Det följde så väldigt gott. Det blev fruktsligt och något så spännande vi tog att han kom in som helt och tar förståndande. Ja. Det har alltid fungerat faktiskt något så gott.
0: I tjejalfems har vi ju givet en gång i diskotek men jag tyckte att jag har spelat den där. Han är säkert lika väl.
1: Ja, det er spørsmålet. Ja, det er sikkert. Ja, det er sikkert.

0: Hatta var dansa fra soloplatene som temaplatte i platebærene, jo også den første solistutgaven, eller enstekling av utgaven til hun. Her til Hauger Horslø, seks lø, og til å skrive det ut ensamhetlø, men den neste flykta frei, da onker ære personer, Marne Einkomner på i.
1: Ja, det mine gode viner, Jekvann Andreas og Stenstøren. Som jag skrev årene samman med mig. Vi såg det jag kvällde och hon har ju kommit upp till Andreas och Bjerron i Klagsvik. Och så hade jag att startade ett uppskott som han visst nog kan pröva. Och det är det som jag hade många vänner igen att pröva det. Minns mig rätt. Han talade papur runt och alla så kör. Kvarsitt papur. Och idén var att vi skulle få truttkär i kyrka på sig ur. Vi är att börja ena linje och sända papur i vår nästa. Tills man fick ena linje som man fortsatte vid och sända papur i vår så skrev man ena linje som man fortsatte vid alla tunga. Så att det blev, alltså att alla trutsiga texterna blev sammansatta till tre mån. Och att det papur gick så runt till att vi var lite mer. Och ändå inte ens ner var han som jag började på. Och när vi vet inte att han ena som blev brukt till näga. Tack om annars. Alltså vi blev lite när vi trutsiga kinka. Och jag började så vid han tog bara första linjen. Jag flyttade sig med Kjolvon och sa att ni är ju. Så tog stöntar över. Stod tröttla på den som en gång för en ordentlig stöntarlinja där. Och så kommer Jekon Andreas som har en mystiskare. Värmarsbrunt kom när jag ät mig till år av min tonko. Att det var något typiskt Jekon Andreas. Så kom jag efter. Nästa i elden. Släcka i tostan. Stäcka här till en början ner. Och så kommer stöntar efter något typiskt. Min hår främer undergäng under etens träd. Att det är en typisk stöntor. Och så ändrar jag kvann. Kvar en i gänge, fänge är lyftla, flökta, fräg. Så hade jag så förklaringen eller sövande om han på texten.
0: Att vi kört fri.
1: Nej, jag hade kört fri. Men jag var ögonen väl nöjd vid det. Och helt att det ligger mig så gott. Det gör det så att det läge. Och tack så mycket. Jag syns att det verkligen var nöjd. Så här utgången. Ja. Liksom, jag fick något sådant komplement för en dag sen. Så det var jag glad för.
0: Det är också poetiskt att det är nästa i elden, slöcka i tostan, stäcka här till en brya ner.
1: Ja, att jag sände Gunnar Höjdal, Annika Höjdal, Altan. Och så är hon säger för...
0: Tack och med.
1: Nämligen, nästa i 20. Tack och med, nästa i 20. Jag har alltid att jag sände inspirerad av Gunnar. Ja, men att det är näka vi att det är motsättningarna som alla den är. Ja. Men att något så stort till att sådja... Stilskiften och sen att det känns väl åren efter som glöms tröttla bonden så typ en meter så stötta åra eller etens träje det är sånt. Det är också skräck. Jag hade det. Har bara att lösa rocken också väl och tror jag. Så stort lite.
0: Och grav lite gitarren vi har nu.
1: Ja, nettopp ja. Nettopp. Här är han efter. Och Fire Sanchin, ja. Preka Sanchin.
0: Flykta fri.

0: Fruktafræje fra Solo tjå Eion en Olsø. En utgave 1956. Og det var bare en sang etter som er ganske den nest kjendeste. Helst det sjølver, Eion? Jealousy?
1: Jo, det er veldig kjævda rett og jo. Det er Østens sangen som taler hva den var best nødt til å vi. Det var han som tar helt etnest best. Starter han her en ischink som et jealousy, som effekt fra honom enn jeg har lært til. Det var jo så finnes jeg nærkere ischinker til å kunne tøyne fra Stenter. Jeg er på så vidt som sannsyn og fikk tørst etter leie. Men jeg minnes det at måltøkker han var ikke særlig fra Stenter. Han var særlig begeistret for det. Det minnes det godt. Han bor et nyrre, mens han bodde i Vordingborg og tar for neste vet. Og det var jo ikke det her. Det var om det er muntis når sangen sa dagsens liv. Jeg hadde vært nok første ferie hvis det sannsyn da. Det var en av sin tilsvøsning av selv. Det var kanskje sin til tungt dette leie. Kanskje også det er kanskje sin til latter og sin til myndigøs. Men jeg var inspireret av Easy like Sunday morning. Men det visste jeg ikke øyne vel. Og høyst oss er det veldig øyne glad for det sannsyn. Han er jo sin til spesiell. At det er ikke mange vi elgitarrene og lukler noen. Det er sin til den samme farven som ganger at det er nøkne henne sangen også. Så han rikker øyne godt inn i utgaven. Og som du sier, så er han nok også en av de mest spalte av seg utgavene. Og så er det altså, jeg tror det er en fralige tekster som stod til å skrive i punkt. At det er en ordentlig tekst, en ordentlig sangtekst, vel skrive av det, en herlig søve om, hva skal du si, at det er miskilt forhold, eller jeg vet ikke om det er utroskaper, eller hva det er, et eller annet miskillinger er her. Her stender en out i 8-4 som ikke er det her. Så etter passet nok skått inn i den her frustrerer jeg, personen och så flowen som rena fotot så att ja. Han passar väl till. Det gör.
0: Och här är det här optimism om att Louis vill hålla fram och kanske här Ankerstjärne är en honor.
1: Det är nämligen det. Det är nämligen det. Och det är vissa sig just nu. Det är så. Det är en hur leder att det så är det kanske också honor som leder sig upp och Louis vill hålla fram. Typ bättre.
0: Han är ju tror vi flera hinnon i Shingon chatter. Ta var hon, ta var det harst, men så 5 år sedan så var det en funkor, ikke sant? Vi kan hella flow på
1: det. Det är det som är. Alltså, man lär av ötlen som man känner i djöken i löven och det är kjallt där man mest tar för trolig omstånden. I livet man då så känner man stärskar på sjur till det. Det visar sig, ja. Och det gör inte. Men det kan vara harst, öllig harst.
0: Tack för det, Eino, så att det var det greia för oss solo och ända vi jalousi.

Evin mün her yıl önce benden de şıl nok verdin o teğer.

Vi tar då Marius Siska och isländska Svavar Knutor. Vi tog läge vara första sin i utgivet som stäkla i 2013. Och är efter var tog han kossen Orsens sankor ta FMA för skottanlaga hörslönnar, vår och latnar. Tog han i röstning via utgavande Home som Marius gav ut i 2015. Vi talar fram vid önnen Nutjon Sanche. Danska Agnes Ea kom i august vid äro utgav och syne allting skifter form. Alla någon övervintre här är Lea Kampmann, gestatonläggare.

Only Love, vi tar då Ivor Sinja Duett saman vi utländska Oscar Tröste. Läge är via utgavn Säkl som Ivor gav ut i 2020. Vi talar fram vid en av ni ungar tåndesta kvinnor vid förskån Atarbonton som ger vart vid sig i Danmark och i Lötene, nämligen Fruja Seja. Hon kom i august vid Kjolnand och debut EP-syne och Astäklanon Tåland Terner synger hon duett saman vid Mattias Ransch.

två lanterna, vi tar då Fru Josaja och Mattias Ransch. Läge er via sjönen då det blir EP-en som Fru Josaja leder honom i august. Och i 2020 kom Fredrik Elsner och de övren i grönländska bötchen om Nanak vid Ero Solo utgav och syne Sigi Anna på gott. Utgavan är i huvudsäten upptäckten i block upptäckhjölen och i havn. Teater Kappna stå för i upptäckten och tonläggarna som är vi är röntor för styr tonläggare med Lanna Högne Lisberg, Mikael Black och Allan Tausen. Är det första tonläggare var rösten fram vid block med Lanna Taitor som låter allianon skitsa.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Bestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Hetta sending nummer 40 í röðinni. Og kunnu du hugsa þær at horst onkram, så þær allar tökar og heima sú jokkara, kvf.fo. Bóðingar kunnu framvís gerast og at teltafossbústanum st5-kvf.fo. Bæði röndur tónleikarar og óskrifa blöð teljast mittlum tarra som hefa verið að gott sjokkun í stúdíu og gestinir hessafir eru í sætna bötjunum. Anna Merita og Rekve hefur skrifa sanginar som vera spaldur í dag, her hún framt syngur hún, spelar gittar og keyboard. Tori Andreasen spelar violín og syngur kór. Þær hafa verið félags om að leggja tónleikin til rattis. Stoileren ein samanrenning av poppe, indie og folka tónleikje. Og velkomnar í Studio 5, Anna Merta og Tori.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
1: Ja, tid og boar limer í Bölsjönun som eitir Gaia. Mm-hmm. Kom til lukka fortelja mér að sindur om tann Bölsjön. Hvordan limer í honum?
2: Við nutje. Og við sem man kommer saman til at vi skulle uppsaka til open mic så här då Lucas som börjar i august.
1: Och det var ja till korsan det var i august. Hur så vart han upplevelsen?
3: Det var ordaskeg. Det fick vi framför saman så det var ordaskeg. Mhm.
1: Och nu till limer och genom bulket det är ju inte helt vanligt. Hur spelar till att det är och så när kvar?
3: Jag vet inte, vi har alla bara funnit kvar. Det var alltid fältigt hur vi funnit kvar. Och vi kände omkring och så blev det alltid nytt.
2: Ja.
1: Hur ser så ljummen den här kvar ljö för det här det vet du kon?
2: Vi tar klarinett
3: och jag spelar violin och
2: ja och så är det klaver och gitarr, trummor, bas, kor. Ja, jag har det där att ta.
1: Och tittar så alla ja unga kvinnor som är då i Gaia.
2: Mhm.
1: Är det här ett tillvita väl att ett lite bara blir så?
2: Bäj och allt det. Ja. Synte jag tillvilt, men eisen är ganska synte inte. Ja, jag har alltid ja, stått lite av en bölsbär vid kvinnan. Men det är eisen synte tillvilt, och det är bra.
1: Ja, gör han eka vitikar av ljå?
2: Om, kanske, jag vet inte, eller jag har inte prövat hit, så, men jag vet inte om det gör eka.
1: Och titta också tecknade det kom till cement cement mm-hmm. som ju börjar nu om vikskifte och tittar du i Örnomfärre?
2: Ja, vet du Örnomfär som ja. Är 20 oktober.
1: Spentar?
2: Ja, örla. Och när vi säger?
3: Ja.
1: Ja, kan tillfär färdig att spela?
2: Vi får spela två som vi spelar i det och så en annan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej, okay, två som till spelar i det isne och till så Anna Märta to have you just Tom Wagner som till spela.
2: Mhm.
1: Bayer och som Gaia spelar?
2: Ja. Ja.

0: Hvor jeg.
1: Men tid av atler vil vi til å lette
0: det rettes. Ja, ja, ja. Vi vil atler arrangere løgene sammen.
1: Ja. Ja, men vi får ta oss inn mer om sangskriving og korta sønnen om en løte, men det er så at vi slipper høre Tsutja Sanger i sendingene, og vi tar tveir her av brev vi gjør det, og vi møtes at vi bor. Hva er det første vi får høre?
0: Ta vi et lær som heter Asquare, som er et spalt til Open Mic, og fra Eisnes Palla til Cement.
1: Hva kan man säga om Tansanchen?
0: Alltså han handlar om att sätta orkos eller orkran och en pedestal och ja, kanske alltså ta eller att han personen pjus ska vara att han pedestalen och ja. Ja, det har alltid sin tid.
1: Ja, men jag har alltid haft att lyssna där väl. Och så är annars sjankren, och så tycker han har ett nog så avhörst hejte, god och skateboard.
0: Ja, han är mega nödje. Det är det så här ett intervju vid Emma Watson som spelar i Hermione. Som är lovar för älskar i en ur här. Och så förklarar han om att det är utfinkat en uppgave om att teckna god, eller hur det är omynt av god. Och så tekna jag sen drunken alltså en agent jag ett skateboard vi en keppe så jag vet ju också att det är något så cool och vill ta det och i en sank.
1: Okej, och det är sådär som kan göra att det är upplåster till att skriva.
0: Ja, allt
1: ja. Ja, men Anna Märta och Tori, om tid är klara så bara för över till tickarna, jag för dig och mikrofoner.
0: Yes, tack för det.
1: Det är alltså Anna Märta och Rekve och Tori Andreasen som är gesture chokon och som spelar Bindlist Tone Like här ur Studio 5. Och som vi nämnde jag börjar vi, är det så lätt att du som lustar kunde också att det kommer i studio och spalt så blir till att sända ett tältebrev till st5-kvf.fo. Och jag har alltid att här är då om att vara till Rajar. Så Anna Märta och Tori, gör så väl.

0: Gut og eit skateboard, hatt av annar av Trimo Sankon som vi tøyra i dag, her beinleis ur Studio 5. Anna Merda og Rekve og Tori Andreasen er det her som i studio. Ja, men at det jo ser av ekkost,
1: og
0: absolutt, nega som man har hatt høyre at det vil si. Hvor tikkara tånlegget dia bakgrunn, om vi lukka teka hana, Anna Merda? Hvordan blir det du?
1: Att skriva eller?
0: Jag har kommit så gångt vi har spelat tonlag.
1: Alltså mamma hon meldte mig till klarinett av musikskolan. Och så skiftade vi till sang. Tja, Edith Dahl Jakobsen. Och så med dem talade väl och ja, sexta här du börjar. Did you?
0: Ja, och tell oss att du spelar flera ljud för klarinett nämnt du och
1: ja, inte nej, inte väl. Inte väl jag har inte prövat klarinett när jag gunne jag och orkestern men nej, inte glänt.
0: Men jag har för en keyboard och gitarr.
1: Ja, ja. Ja, synte ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, och hur svårt är det Tori? Hur ska det gå gångt?
2: Jag har spelat violin. Då började jag studera så vi började det var 5 år spela violin. Det är inte mest som jag gjort. Så det har jag gjort rent har och så började jag med syska mina med sig i ett år som med de ordna väl. Annars spelar jag ordna gamla instrument.
0: Men syn kor.
2: Mm-hmm. Ja, synte kor med alla synte och spela pickles och gitarr. Så ja.
0: Ja, om vi lukkar för att det till sangskrivningarna, Anna Märta, du nämnde det, jag syns inte om det, men jag kan se tillgång till att du sätter fyra att nu allt mer att göra nytt tillfär.
1: Jag har aldrig skulle, eller det är nog så spontant, jag har alltid börjat se vidare inspirera av omkron, ofta vidare texter först, och så antingen spelade och driver jag korter eller finner på omkron, melodi, arn.
0: Sitter du vid gitarra någon eller är det keyboard?
1: Ja, bäge faktiskt. Ja, bäge. Så det är sin gymnast.
0: Och så ser jag dit att det är fel som att lägga tonlagen rattes arrangera. Hur så gång det här så fyrer sig? För att jag tror att vi gör en sang till att han ska arrangeras.
1: Ja, alltså jag gör en ganska ivrig keyboard eller gitarr och så sänder jag voice. Och så kommer vi att lära vi hos godon och kanske det här som gör det gott att vi alla kommer från kvarsynen. Ja, tonlägga stille.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså, man kan ju inte säga här vi har också neck input. Att ja. Det är så neck för nutcha limer i bulten. Och hur ser vi till? Alltså, kommer neck imest från att man neck för limen?
2: Ja, det kommer neck imest. Men jag har alltid det rätt att öppna till att pröva för sig lite imest.
1: Ja.
2: De flesta åkna vill inte pröva att skriva tonlägg för.
1: Nej, akkurat.
2: Det är bara

0: liksom. Mhm.
1: Ja, och hon nämnde att det kommer från Imson Shankron, alltså är det Imser
0: konstnärer. Ja, kanske kanske Johnny Imes, kanske något så lika eller vet. Sen Imes, men något så lika alla väl.
2: Klassiskt och klassiskt alltså.
0: Ja. Pop och
1: ja, till nämnde till här att Stulen han är popper inte och folkatonliker.
0: Ja.
1: Jag nyktar sig att orra dem, men hatt är alla här till det.
0: Ja, jag har alltid tog ut att bara smäcka Imes till, jag vet inte hur att orra till er, men syska det alltid, innanför det här, syska.
1: Och tänk man så ända ner i Bölsjön Gaia och hickras inte fram efter kvät, hur är framtiden att landa här och dit vid Gaia?
0: Alltså, jag är i alla fall timma inspalt. Ja, det här är liksom sen det är Jamerin eller så.
2: Vi tycker att komma igen, vi tycker att spela samman och vänja. Vi tycker att väl att föra framför mig att han har som inte är
0: ja.
1: Ja, har du sett igång några mål vid cement? Alltså, här var ditt vånor om att komma... Vad gör det?
2: Jag vet slett inte.
0: Ja, alltså... Ta, ja, jag vet inte. Alltså, nu är det första fel och vi tar inte för så jävla långt. Ja. Ser man, eller kan man säga. Men jo, alltså, vi det är för att jag skrek, men nej, snö. Det är mig som valde att komma och göra.
1: Och så är det att om man ska vara vid en omfärde som vi tycker har för i öron omfärde. Har det så högt väl att kvar en tyskla uppemot det?
0: Ja.
2: Det eller, det, ja.
0: Ja.
1: Kvar är rätta kväll det?
0: Här är...
2: Alto är.
0: Alto.
1: Och det är en... Han baskar nu över er. Det är en fralig baskar.
2: Ja, det är helt visst.
0: Nej,
2: det
0: är allt. Och så...
2: Gutni Rasmussen är...
0: Ja, hon är Sverige i allt,
1: ja.
0: Ja,
2: ja. Så det är next som gör lagå.
0: Ja, Lazarus.
1: Okej, okay. Är det heavy?
0: Hip-hop.
1: Hip-hop, okej.
0: Okay. Och också heavy metal. Allra helst, GD bra.
1: Så har det varit rätt öliga fjällbrott?
2: Det
1: har
2: varit helst.
1: GD har varit nog så trobult att omar någon. Eisnet här skulle vara för att hålla sig till sådana kvar imiska chankrar.
0: Det är jävla imist. Och ja, det har varit spännande.
1: Ötla för en färdigt inkjöldig kund. Ser jag gå ett nej?
0: Tack för det.
1: Och vi får höra en sangatrat.
0: Yes.
1: Vad är det här?
0: Det här är ett lydblock och det här har mamma faktiskt skrivit text till.
1: Okej.
0: Okay. Och till centrum en text och så blir mig jädla. Så det här vill jag slända ner. Och det handlar om faktiskt om mina vinkorn. Hon skriver centrum om mina vinkorn. Så ja.
1: Alltså det är nog så över. Hur ber det här till att mamma då skriver texter som du gör låt till?
0: Ja, alltså hon häver givet två ischingar sån ut.
1: Har du lyckats säga hur mamma är?
0: Ja, Svanna Jakobsdötter. Mm-hmm. Hon har reist när det är näst i 20. Sentingen.
1: Ja.
0: Ja, och har skrivit två ischingar sån och två mega väl. Så jag säger bara ja, tack. Ta hon sent till. Mm.
1: Och Sars och Fyrdär, hatt det där samstarv som för att halta fram och kanske männa sig till att mamma skriver texter?
0: Här råkner vi, annars har vi familjen splitt. Nej, så här råkner vi.
1: Okej, okay, ja. Men så färdar vi att höra han och Elin Dagbjörstötter, hon har varit så bara så med hon för att filma hända ner sanchen så vi har lagt den ut och kvar sociala medier och färdar han och annars ändar sättet.
0: Yes.
1: Så Anna Merit har räckt och Tori Andreasen till hon och så smått färdar räcka till.
0: Yes, tack för det.
1: Första sanchen.
0: Tack.
1: Så tack. Som alltså är ett lydblock som är hans syster som vi får höra vid Time och Bavon och i hese sending, men de som vill jag höra mer kunde bara tjuna in ta annan färg av cementverer var vi samt om 20. oktober.
0: Ja, men
1: till utsält. Och till utsält, men det här var ju vurs i sommar.
0: Ja.
1: Så att
0: då håller vi ska vi effekt för i hesefyr.
1: Ja, det var ju senast var det så att säga, ett omfärg var inte vurs, ja. Och här blev en sanker skrivare om det, minns mig rätt. Det var ju bara en tungkors som gjorde en sang om det här, att KVF inte var till steg här. Men ötlig reklam är god reklam, säger Jonkor. Vi får komma till den sista sangen, ett lite blunk.

Amen.

0: Batren som vi skulle vi ut i halmen kommer ur HV, og han ikke kom den, men jeg så ikke at her flere folk kommer og standa av brunnet her i Kjaldavik, og tar av midten møkkenar Bergljot og Krista Lutvik. Krista Lutvik, har du vært ofte ut i Kjaldavikshalmen?
1: Ja, det har vi vært nå senest, det er nok vi gjør det.
0: Hva ser du til vi tog?
1: Vet ikke, det er bare min interesse eller så snart. Det jeg gjør, og ja, da tar man bare så godt. Det er stolt av fære, men det tror hun.
0: Og er det særlig stolt av for oss vi vekker?
1: Ja, kanskje. Det er jo ganske ikke noe om.
0: Det er bare turen.
1: Ja.
0: Hvordan er det ute i halmen? Altså, han er langere enn han er brøyer, da?
1: Ja. Och plats kallar han för en skillpaddy. Vad fan är det som är uppra? Så lyssnar han en skillpaddy. Låt oss säga. Om man alltid vinkar fyrir så. Ja.
0: Och så är det två finkända ner i Lutlandbaten och kök. Så det är färre in vid en mindre bate.
1: Ja. Här ligger
0: en jolla.
1: Ja. Här ligger en brickfärg ute som så tar större baten. Eller, ja, lägger det att. Och så brukar vi jollorna att färra. Att fram mellan Holmån och att brunna. Vi väcker någon och folkarna nu. Nils och Sonny. Där kommer vi en urmbade ur HV. Så tar vi bara krydjan här i ändan och så tar vi kommer en brunna så brukar vi lyssna i jollorna.
0: Hur får du fäter ut dem och räcker dit där?
1: Ja. Röna som en under hemmaren sådana för det.
0: Så vi sitter här?
1: Ja. Jag ser inte långt att rumma där. Rummet är. Faktiskt bara ur en mull som passar inte så gott att fanga där nu. Där släpper vi tjugo igen för så skulle det tjock hos det här.
0: Lovus Jespersen, du har vært ut i halden nå?
2: Trotskjør, ja. Papen min åtte tror jo et kvart frelse, som også ja. Og så kjøpte jeg tro i frelse og tredje, så nå det seks og en kvart frelse. Og jeg har tve frelse rundt og kun vekk. Så jeg sånn til seg. Og dette her nærmest sagt, bare for stuttleggende skilt. Jeg vil være sammen ved hoppingen.
0: Jag tog bodde kvar i halmen till vår framvis hoppingård.
2: Ja, ja, och träffar jag alltid av er. Här är resten gott av er. Samma vis ni är månner. Här är hampamän av er samma vi. Sjölten åker er i äldre så billad så lycka av allt. Det blir alltid ganska gott.
0: Är det falska i Imsson Aldron som man säger?
2: Ja, ja, ja. Och är sin kvinnor. Det är bara gott.
0: Hur spär det till att halmen hör till... Hov og ikke Øravuk.
2: Du hoppinger er jeg helt heim her. Her er jeg heim til Rutleporsen her. Det vil si at Halsbygd gonger lykker heim her. Og hesten er heim som ligger hesten min, det er Kjattlaskor hei. Nå da til Halmøren, han har ikke til nærkene her. Han har egen matriklenummer. Og i taksasjonsprotokollene fra 1544, her stender sampast Halsø som... Morbror hur skriva här ständer att Tjaldavsholmur feitlendi Tjaldavsholmur ber tutjusøyr alltså om år och du kan slakta fem mjölar ständer här sjön.
0: Men tid har så 12 veckor nu?
2: Ja, ja. Fyrir hundra dagar så har det varit 24 frälsor här. Og tar ikke slepp til så gympelompen og hestene ut her, og får gjett dem senest i brullmannen. Og ta det så sånn at jeg hjelper naturligvis på til Torre Hotsjø at du slår fra å få inn. Ta Hotsjø er man mest til nøyt, så at det er 24 ganger her, at han vet rundt. Jeg hjelper på det.
0: Så det blir brukt som vetrebøyde?
2: Ja. Tinki upp med stovur, det är här ivre hesminna som veger en gånger och gör öravsean.
0: Är som folk blivit dömd?
2: Ja, eisen, ja. Tidak kom till ting så sätter telten upp, eller tjölten upp här in i vujtjini. Det är nog det som där råknar vi att nu finns navn i av tjölta vujtjini.
0: Sjölta om nästan är en parster av öravujk.
2: Ja, ja. Det är så här parsningar, det här är jag och i hov in till 18 hosa. Herramarska. Och hoppingar är så här norr.
0: Allt är nyöravök nästan.
2: Allt är nyöravök, ja. Det är stått för felaskapen. Alltså att man i fela kan ha sort og finne ut at det heter en et stuttelt utry for noe, og eisen til unge at det tøymer.
0: Og det tøymer?
2: Det var ahoa, øyla godt. Ja, ja.
0: Og det gode vekkene som gikk her ute?
2: Ja, ja. Jeg har hatt han egnet seg i fjør, han via i forhold fjerstbund. Det var helt godt. I fjør funder på at her skulle jeg ha man skulle få steip, den som åtte beste vekkene, han fikk steip. Sonny Ludvig, han fikk så steip. Jeg kjører til etter hvert han via i sjøen.
0: Han som øyer den største vekkene for steipet?
2: For steipet, ja. En svar fyrre steip. Ja, det er atle. Man får inngravere navnet jo i, han som eit han besta vekker. Så der har vi givet dem nokre fåne ut der stod inne i vetter, for at det skulle tynkjast.
0: Ja, ja. Så det er spennende.
2: Det er spennende, ja.
0: Så det er flett på en av veien.
2: Ja, det er nokre vi til flest kjører.
0: Det er han som kommer her, her kommer
2: han. Han kommer her, ja.
0: Ja. Det er en løtta sykler over, ja.
2: Ja, ja. Det er en god holdtum.
0: Så etter en velvalgte dæver til at det kom.
2: Det er helt sikkert.
0: Solen og skoiner om man nian og til som man sier, blika lagen.
2: Ja. Det må sigast.
0: Og når får du så ut?
2: Vekraner?
0: Ja.
2: Og kortar ut først i mai i måneden. Sjolver Holmorn tjei og en halv hektar, ja.
0: Han er jo lengre, altså han ser seg lengre ut her, men han er en smäller.
2: Ja, ja. Nog så smalt här miska i som. Den största brätten, hon är rysmen.
0: Är det som det högst är?
2: Ja.

0: Nå er vi kommet ut av en brygg, en betongbrygg. Nå har vi lagt det her ved Batnum, og det er Batnum-affæren som vi har kommet ut ved, og så færer vi herfra og inn i Hølmen ved. Så det lukter jollene som vi har haft etter ut. Det er godt vever. Så ikke her er kåp. Det er noe som kremmer seg om at det er noe kåper, og jeg hadde jo sett en tvær trutjere. Det är så lött nu.
1: Det lötte sig, tvåra men lötte sig blött nu ut.
0: Ja.
2: Det här kan ha fanglöjna.
0: Till sport.
1: Ja, ja.
3: Så! Det här kan tvåra, så tar jag tvåra ur här.
1: Ja, kom.
3: Så tar jag ur här. Skit, hallå!
4: Har inte röven av nyår.
5: Yeah, I'm going to go.

0: Nils Jespersen, Røkningamauer. Gleder vi deg lett av å få fætterutdømmen.
1: Ja, det er bare ikke så hentet. Vi kommer hentet av her. Og går her oppe her.
0: Er det alltid bra, Jessa?
1: Ja. Det er en sånn berg her. Her skal det helst ikke færre. Så færre der. Vi var der nye rångstaden. Hvis vi kan få der av dere vestsyna, så færre der fram vi her. Og Aslettan her. Så færre der noen berg her i.
0: Og så får de der.
1: Ja. Her er noen store klettrar velger fyrr.
0: Da man nå her ute, så ser den ikke større ut enn da man ser den fra landet av.
1: Han rettelig stor.
0: Han ser vojere ut, eller han. Da visker han ikke vojere enn da man ser den ur landet.
2: Hallo, jeg er stjå her på.
0: Er alle til?
1: Ja. 12 er det.
0: Da vidt jeg dit.
1: Ja. Talt er noe enn det. Man kan stukke på en her inn i veden, så ser man.
0: Jeg synes ikke, han er ikke flere velbrøyere hjemme helt.
2: Jeg er det. Litt av nok nord og fløten i nord.
0: Ja.
2: Nord rentan holden.
0: Ja, dette er Ugostosøres sted som jeg kjøver i fyr. Det er flott. Ja, det er flere ljøser og så er det tvær svarter og en tvær greier.
1: Det tar ut som det venter, men jeg tar jo sin nye der.
0: Og Nils, to øyer omkring over?
1: Ja, jeg har tvær. Det er forut jo frelser i Holmen, og det er jo grøtte gymper her før. Men nu har jag så väckrar och släppa väckrar så har jag skårda ner i helt. Så det är 12 stein för två frälser under kvar.
0: Är det god lomp att släppa ut? Eller?
1: Nej.
0: God säger?
1: Nej, det är inte så stor lomp, nej. Det är ojant. Anker är ganska större. Och jag anker är små eis. Jag blev lite som en trusspunt, bo mina vi. Jag hade den, vi har gått av fjärstan, störst ju fjör.
0: Är det några särskilda smakor här utifrån?
1: Ja, det borde helst vara. Det borde helst vara. Men det är ju inte något att säga hur man har grej i kött.
0: Men det är sånt ju vatten. Alltså.
1: Tack, jo, du ser det här. Kälter är ju uppe jag här.
0: Ja, det är så kär.
1: Kälter är ju uppe jag här. Det är ångan till bilarna när grann till vatten.
0: Så tar få att rutsa?
1: Ja, ja. Det är ju ångan till att man förrjugorna är kälter i kött. Och det är så något vet i luften nere i förrjön är att man inte får bilda.
0: Och är det en särskild dag där det är färre ut i Holmen?
1: Ja, det glider sig till det här hos er. Så där rätter och om man står i framfärden där.
0: Så nu kommer det här?
1: Ja, nu händer det också.
0: Ja, nu kommer det här näkare här. Jag
1: har pass på att det kommer ner en Jonas Alette ner.
0: Ja. Det är samma fyra här. Vet du en tolv folk?
1: En fjörstan, halvtid, halvtid.
0: Fjörstan, ja.
1: Ja.
0: Så vi borde kunna klara det
1: här. Ja. Hvis vi går in här och där är västsyn här och Holmen så blir det gang. Färre där östrätter så finnar där på och den. Så där väljer jag reka.
0: Vi ska först släppa dig på.
1: Ja. Man ska helst få där flotte bena en allar inte renna det ena och en. Det är ändå också chatten allt.
0: Och det är inte så några år tid alltså haft väckrar alltså.
1: Nej, inte så några år. Nej, nej, nej. Jag hade ju här skrivit upp så jag nu inte förs. Det är sen det flotte slott och ankor höver trutcha fjordingsfrälse. Och ankra är en fjöring. Så ska du fjöra kvistar, reglering. Ta du släppt ju, ta du fyra ju. Ankra är tre frälsor och tre fjöringar. Och ankra är två frälsor och en fjöring. Så tal sig det samma som du är. Tre så är du fyra. Det fjöra är. Och hinna är två. Ja.
0: Det är för en sånt då?

0: Nu får jeg gøre det andet rum, så vi kan få det vand om. Kort er så bare hentet veien, Elias, her,
1: ja, ja.
0: Her kom det ikke ferdig, ja. Her var hukt. Her må ni høre Vestsjøen.
2: Åja.
0: Her er ikke gangt.
2: Er du ære vekker oss, ne?
0: Ja, jeg har trodd kjær i alt. En er i bønnen, og tve er her.
2: Hva er det, som i Anker Nøren bygden, er det kapping oss i hovedet om vekkerne?
0: Nei, jeg hadde ikke så nok. Ikke så nok som kanskje Anker Nøren har bygd.
3: Er det ferdig,
4: ja?
3: Her er det kål.
2: Alle til.
3: Ja.
2: Ikke så ut.
3: Vent til nærkere skarren her ute.
5: Andre er
3: oppe.
5: Det
3: er en av fæder. Det er kjent å få sunt. Det er jo her.
2: Så nu där kom det runt. Det kan det nu där så här. Och just när det var som det blev mer smäg igen så kom det samlat här. Släppa där nere till här.
3: Nej, han må komma
2: hit. Han må komma hända vän.
3: Ja, han må komma hända
2: vän. Och nu går fan för högt.
3: Ja, det går för högt. Passa på det andra.
6: Kommer
3: det här? Jag kommer nu, tack vare spräck.
0: Ja, pressa där nio.
6: Alldeles titta ut på Sunna Kristi.
3: Kom här. Det är inte helt. Nej, jag
2: gör det. Blöder sin stitcher, att det är gynnt här lunch.
6: Ja, det blir väl där väl. Och nu är jag ju här och hukt till där jag sommar. Så, det gör jag det.
3: Kolla
0: där.
3: Nio.
0: Nio. Okej. Ja, så går jag 12. Vad kan jag se rum, va?
6: Mm.
3: Och hörda nio här.
2: Släpp på nio, eh?
3: Ja, på. Kommer att
2: sätta mig. Ja. Går det så kvitt det, va?
6: Det är kört.
3: Hei. Det gikk ikke godt.
0: Ja.
2: Skal nå stoppe nekker her. Og innføre om man om her.
3: Kom til man om helt her. Kom til man om.
2: Her er fyra etter.
7: Så jag har då.
3: Nu vinner jag igen jag ska in. Så fria.
2: Det var så sur nu tjus som är slapp nästa jag tror men. Jag tar ju förnu så länge. Tar ju fram vis ner i att vi låa lent någon här som ser skulle vi köta finns där i vart det här och så orna här som där inte släppa långor. Det var en kvicker och vänta när så tar slopp på i mitten. Nu tjus slopp på i mitten. Falcha.

0: Hva sier du, Nils? Nå det 8 etter her. Det mangler øyne.
1: Ja, nå det 8.
0: Her inne.
1: Ja, en for Leiba Sjokk, men det var nok så knapper for ikke fætre i noen øyne. Slapp ut fra. Så nå det her 8 etter. Ja, nu kommer han där ända, vi.
0: Kommer han där. Här
2: har han kommit mot där, mot här. Det är lätt att släppa för att nya. Han kommer bra i, han har fällt efter fjärna nu. Han heter Gengis då.
1: Det är Gengis som nästa predikar.
0: Nej. Slå på där efter och rätt för. Tar Lomboan. Det var en show, show dust.

0: Onko pyssy vii?
1: Aivan. Tää on rakas.
0: Tää on rakas. Tää on rakas. Tää on rakas. Tää on rakas. Tää on
2: rakas.
0: Tää on
2: rakas.
0: Tää on rakas. Tää on rakas. Tää on rakas. Tää on rakas. Tää on rakas. Tää on rakas. Tää Låsa sig att pressa ner lite.
3: Jag
0: kan väl köra. Hej! Hej! Tack,
3: tack.
0: Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej!
4: Hej! Hej! Hej!
0: Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Kjaldabogshölme. Så nu färdar det rätt för tjocken fjörerna och ivr mot det här som det skulle samlas och täckas. Så att dessa bänkupuntor ser gott ut dessför. Kör allt här. Lätt oss stäga upp. Nu har ångat kommit så längt in i trånkan här. Här stannar hinnebomben här.
5: Det är
0: sån här. Var det hattas som det är och alla tyna?
5: Vad
0: säger
5: du?
0: Ja, ja. Hur är han?
5: Hur är du?
0: Jag har lyckat på all styren som husfölk.
5: Ja, det ser ut till. Det blev helt långt. Han har inte förra handels nu.
6: Här slutar vi då.
0: Ja. Har du tog? Ja.
7: Ja, hallå! Hallå!
8: Så får du ju väcka och leva blå man nästan.
0: Här?
8: Det
0: är
7: fan det. Så jag menar, jag ser
0: det bara ute. Oj ja. Ja. Fort och kör det. Nej, jag kör det där. Det är fantastiskt att vi lever någon man upplever något nytt. Alla tror in. Så som jag upplever så näck. Jag vet inte med lemmal gör så vi angår det uppleva det här. Nej. Det är fantastiskt, va?
8: Ja.
0: Olle Nilsen, du är 20 år gammal. Du måste vara en av de yngsta som är vi här idag. Ja. Ute i Kjaldabogshalme. Vad säger du om att du inte är här för?
8: Nej, helt först för.
0: Ja, hur är det då?
8: Helt fint. Man ska gå och komma till.
0: Det lukkades inte först för och helt inte är för?
8: Nej, jag har alltid lukkades själv för alltid.
0: Är du en som är här ute?
8: Nej, damen som är hon tar jag och gör bara inte. Väckra.
0: Så du har fått en bit av morse av?
8: Ja, ja. Morgon han går vi bara.
0: Har du flätta?
8: Ja, jag vill vi. Men jag snäggar skrappor flättare.
0: Kristian, du är ju så om du skulle komma vid en kvig.
9: Att jag körar råttgift ut, eller att jag flyger alltid kör ut.
0: Det vill du nu?
9: Det tycker vi är typ bra. Råttgift ligger efter baden som är färdig. Vi hinner veckorna så. Det är man boja.
0: Det är nejult?
9: Ja.
0: Är det några råttor här ute?
9: Jag vet inte, men jag känner några.
10: Har du rejv in eller syna?
9: Ja, jag har rejv in. Inte för jävla.
11: Nej,
10: det
11: är
10: ju
11: samma att det är där kort i Youtube.
10: Ja, ja.
11: Ja. Det
10: är bra.
11: Han hade
10: bunt med mig. Vad får du där svårt? På hotten. På livet olje. Och det här får alltid stöjtas. Så blir det en syn av det.
12: Han är här inne, han som smyr dig. Han ständer här inne.
13: Han ska snacka.
0: Hur är han?
13: Nils.
0: Nå?
12: Nils Beck. Han är så vid, han sa, Nils Jesper. Han är en sån orange litar drakt.
5: Han spør alt han som heier. Han er. Og omkant er det hva han er på bunt i vei.
0: Så det er kun å komme fast her. Ja.
14: Fast då när för svimmingen tur.
0: Nej, han fick
5: inte.
0: Jag var hinner ju inte fan. Så det där vart du stött då?
14: Jag svimmar en gång då stött.
0: Ja, ja, jag satt där. Jag satt där. Hur
14: det
0: var kan. Jo, det flott här. Ja. Det är säkert.
15: Nej, slapp mig nu.
8: Det chef han tog hon.
0: Ja. Jag tror inte han släpper. Jag snäver går och rotter här ute.
8: Ja. Ja, hon är så sväl med rotter att vi.
0: Ja. Så var vi där till Chaldawick. Så var alla 12 veckorna kom det in. Tack för turen. Det är fletta på när vi.
5: Jag är också igen för att fletta på när vi.
0: Ja. Färre du i hoven?
5: Ja,
15: det var hit,
0: ja. Ja, det var hit.
16: Ja, det var hit.
0: Är det här mannen som smyr på sig då?
8: Ja, jag heter han.
0: Du smyr på sig?
8: Kanske man omgångs att han kom ut av att det alltid stöjtas.
16: Det är inte så smyr han helst och du.
8: Du kommer alltid paraffinolen.
16: Jag smyr på sig. Är det du vill det?
8: Nej, nej.
16: Fortäll
8: dig för dig. Tack på
16: att jag smyr dig på sig.
0: Nils Bäck, tvöra med vår i HV. Kylja till 2024 att du inte färre Leipur Krovia kvar nörren så att du kom ut och stötast. Så att du släppade dem ut i Holmen.
16: Ja, ja, det är att smyrja på hotnet till paraffinolje. Så att du stöjt oss och glöjda fram vid. Det kommer ångar till träffa någon annan. Det är jobb för öjliga gott.
0: Så att du glöjer
16: så? Ja, det är mycket bra vid. Så det är. Det är en av standard.
0: Annars har du varit utfri att du har kört över på en annan?
16: Nej, inte kört över, men det här har nästan matchlag på en annan. Men det har gjort på det öliga gott. Det har gett det. Så jag nog blir inte först för att jag har haft att vi är kvar i Afrikan idag. Och det här är inte skit.
0: Så smyr jag olja och hotten?
16: Ja, hotten bara. Framman här. Ja, ja, ja. Det är
0: smart.
16: Ja, det är smart.
0: Det kanske har gått hoskå till andra röjsen?
16: Ja, nämligen, nämligen. Det är öde gott ut. Nå, men nu finns ju, och finns ju alla att det blir allt det hoa, men det ser inte gott ut.
0: Ja, det är spännande.
16: Det är så nästan du blöjt ur hjärtan, jag vet. Men det här är öde ben.
9: Ja, Sveam.
0: Kvar är han som lebb i hemmet?
9: Jag tänkte ut nästan här.
0: Han får inte?
9: Ja.
0: Så stod han lebb?
9: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
8: Jo, han lebb.
0: Hvordan lebb han?
8: Nej, han faller bara ut av vatten, akkurat som det var. Skulle ganka, och så begynte jag. Och han svam och svam ut efter och Sonny han löste båten. Men han inte klarade sig lunch efter att det blev tungt.
9: Ja.
8: Han fick så igen.
0: Båten för efter någon?
8: Ja, han fick lite annan båt.

0: I'm always turning up. Up now here. Well, it's just between minutes when I can sell you on tour. Do you hold on port shop right there?
1: Hei, det er alle vi går, stortlige. Stort å slippe en tur og bygge av månene. Det er helt sikkert. Halt deg skitt til gamle mettene. Halt deg gamle mettene og vi heier og ære.
0: Du bor som sagt i havn og hever seg og gjør det så det.
1: Ja, ja.
0: Du er oppsidere?
1: Ja, ja. Her så folk kjenner jeg haft det og det er overfor. Annars er jeg ikke vil. Kjem er det kurs. Jeg har bare hatt å gjøre til rett.
0: Men er man stolt av Tjaldavsholmen som hoppinger?
1: Ja, ja. Tjaldavsholmen man ikke at ære skulle jeg. Det er gonger ikke. Man røyner å kjøpe det som man kan. For det er skal komme etter til bygden. Det er jo veri av imerskom bygden. Altså.
0: Og er nekk kommer etter til bygden?
1: Ja, ja. Jo, jeg råkker vi ta mest det. Nå har jeg sjukt etter ivelidier, men det tar vi ikke anker i familien, ikke anker noen dager. Så får arvingene til ferie, at det er bygg og ankerbordsvård, ikke ankerbord Danmark og så gjerne. Vi er en år siden var det nok. Nå er det jo ikke en 13 eller hva som er jo jeg. Så takk anker. Takk anker ikke. Men det er det som er mer her ute.
0: Er det ofte gjør til sølv i hånden?
1: Nei. Det er meg helt skjølt. Tjaldavsholmur er fimt størstur holmur i fyrju. Så at det er nekka som man ikke leder bare færa fyrir hans. Det er visst til.
0: Er du mist nekka du?
1: Ja. Det er fyrst dager jeg mist i ein. Vi er i 22 sånn i. Hva? 22 mist i ein.
2: Jo.
1: Men det er just sånn svitt, ja.
0: Skal jeg tente?
1: Nei, han var nok færen det, og tar færen skåterast eller støytast, det vet jeg ikke. Du, i Estan fyrir jeg Holmen, her Berg, og tilbant nere Møll. Nils halte jeg vært rundt og hukt, og han heldt ikke suttje okkur der. Det var nok roen i ja, han. Men ta meint der til at det var friast at han som åtte flest miste jeg en tøyta skulle være oss.
0: Og her ute av Hofsfyrir, her så kjøver vi en annan Holm, han
1: Han heter Hovsholm.
0: Hovsholm, og han sitt i minne, men her er han sier.
1: Ja, ja. Det er Porsninger, som han sier. Her har man noe oppå i alt. Her kjøper seg retten til det, ennå som har. Det er noe som er alvorlig, stuttlig. Ja, vi gjør det. Her snedet med han kom jo over familien, og han er en av oppværst mannen. Appi han sa rått, ja. Appi, leier
0: det. Det er sånne to er familieninger og... Skiftet til
3: Havs, ja.
0: Skiftet til Havs, og det er noe særlig etter ferdig du i
3: Halvmån, ja.
0: Saldavogsholm.
3: Det er helt sikkert, ja. Det er spesielt, ja. Det er stort blod, ja. Men jeg bor med nokt i eiste frelse i Halvmån. Jeg bor med noe øre, vel. Han nokt i eiste frelse i Halvmån. Eller, ja, nå er det mamma bare ikke, altså. Jo, ja, det er spennende. Jo, stort blod, det er det. Det er alt, ja. Det er helt sikkert.
0: For her var det godt her ute.
3: Ja, det alltid. Det synes jeg godt ut å komme etter nå, så det var spennende, ja. Det helt sikkert. Det derfor vi, ja.
0: Vi spiller en filter.
4: Ja.
0: Sora spiller. Hva har du i?
4: Det er Nurene og Tinton og Lundene, så færre vi.
0: Når er det så Sora spiller?
4: Åpnet er det at vi sier ut dem. Og hvor også mye det sier ut, så er det også bare spyr ut. Hvis det er for det.
0: Jeg får høyde til døra.
4: Ja. Og koka over, sånn vi sier ut. Og så er det også det, eller ja. Det som heter det.
5: Kan vi ikke resa spyr ut?
0: Ja. Feskan spyr ut, ja. At de har vært rest spyr. Kristian, nå er Sora spyr ut en filter.
4: Ja, det er det. Ja, nå lager jeg bare uger, og så ordner pappa resten. Han har gjerne oppe i chatlån og reser han.
0: Hvor langt skal han henge?
4: Til jeg ordner mamma og pappa. Til jeg er alltid at de tenker.
3: Vi har et lån, holdt han når og spiller, og så er han nok til 20.
4: Ja,
3: nok til 20.
4: Det
3: er
1: 8 år.
0: 8 år. 8 år. 8 år.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg har gått krov.
1: Ja.
0: Hæ? Du la, la oss,
1: ja.
0: La det samme det.
1: Ja, og strøye sin drøy.
4: Det
0: er sånn du bare lette meg. Du vet ikke hvor det er plastik.
1: Ja.
0: Morsjø. Så han kjøper det bare kjent. Hæ?
1: Hei, ei, ei, han må være fra Friastrop nu. Han stender lasten.
0: Ja, nu har vi fått med om han i grind og det her. Og her kjører Nils Jespersen, kjattler noen her, som sier med ordet, som bor i studio i Kjaldabokshalm i dag, her flettet røysene. Hei, hei. Nå, hva kilo er? 20 kilo,
2: 20 kilo, nei. Jeg er ikke vet, jeg er klar å fære, vet
0: du. Ja.
2: Det er pinkro.
0: Er det gode, da?
2: Ja, er det ikke?
0: Jo, det er alltid sannlig,
2: ja.
0: Lotte er her, Ångstrand, er han kjød, da?
2: Ja, bor jeg.
0: Vet du hva det
6: er? Nå,
0: for å gjøre hendene. Hendene,
6: Nils. Han er
0: igjen. Røkting av Mauren.
2: Ja, ja, røkting av Mauren, ja.
6: Onkel Bær Huskap.
2: Ja, ja, ja, han langar.
0: Han langar.
6: Ja.
2: Hatt har vi alltid brukt. 20 kilos lott.
0: Fes stilla det inn,
2: ja.
6: Det er ikke alloy.
0: Hatt det er så kjøpt med noen brukte fyr.
2: Ja.
0: 20
2: kilos lott. Hva er det vi da?
7: Og rottelpulsa anbytta nynna, va?
0: Skal du det her? Blir det steipe?
2: Nei, det blir det nok ut. Ja, her sånn er vi å være. Hun skjer i trus. Tror jeg utretter vi og et halvt. Hørka til. Skjer i trus punkt.
0: Jeg har fått krav.
2: Ja, jeg har det, ja.
0: Det
2: er ikke sånn nå.
6: Nei,
0: det heter mange minner. Har du
2: røkt
0: den
2: ekvar? Ja, ja, ja.
0: Og vi har alltid haft noe å si. Pappa må jo være sige med vår. Vi har også vært sige med noe at han og han tar en gaust.
1: Så det ligger til familien da.
0: Så det ligger til familien.
1: Og Nils, minnes du når han selger en tur ut i Ui? Og jeg hadde noen bortsett fra i det.
0: Og i det kunne det gått av ikke bedre. Det er nok første før at jeg har vært flere før om at det er ved grunnen. Ja.
1: Men det er jo ikke galt.
0: Å nei, nei, nei, nei. Jeg vet, jeg holder annet høyme fra at jeg går favoritt til å være etter å brutte ned.
1: Men så nærmere en annen selger en tur?
0: Ja, og jeg krever nok å gå av tur der. Det kan være noe å gå av tur her. Det er skjoldt at du kan gittle 20 år. Eller det hevde jeg ikke gjort. Nei, nei, det er helt ene for at du måtte fære ur Holmen at du ikke funnet det, men det var to ikke var så godt mann her.
1: Var det vekkere her også?
0: Nei, det var gymre her. Og det er en av noe vel skjoldt her inn vekkere her. Så ta måtte jeg gå her. Vi landet etter. Ja, kunne bo jeg en grad her, så var det bedre mann her, så gikk bedre.
2: Det er der vi kommer jo til å stå på sjøen, en av denne våre finnes jo, ja.
1: Det kom damer bedre å ha vekkere enn kjemperere her ute.
0: Ja, ja. Ja, ja, jeg ser yngre menn når tar... Tar tundt i kjørt og mer av disse kjemperene, da vil de ha vært mer spennende. Så det ble til det.
1: Og det er jo 20 år slitt.
0: Ja, ja. Jeg hadde jo overrundet og kjatt dem nok bedre.
1: Kjemper er ikke så spennende.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, det var så direkt i hyen at han hadde tatt det blitt. Takk ikke om veteren og hjelmen. Nå tykkner jeg at det var jo. Nå er det så... Gräset hade gått om sommaren, vi hade brukt den förr.
8: Kan du säga så tvingar de vetren och så slapp det växa om sommaren och så ja. Så blir det släppt ut allt här.
2: Så får du ut om häst och blir tecknar efter om var.
8: Är det när kan du utföra vid Falkö och du i Holmland?
9: Nej.
8: Turiston?
9: Nej. Ja, vi är för några år så jag är onkel som är i Ahoa fyrdöj. Onkel som gjorde turar. Och så skulle jag bruka Holmund som... Vi står inte slopp i savannliga turan. Så skulle jag bruka Holmund sen i fyrdöj. Men det var ett tag i bort. Ja, jag vet inte vad det var gällt för dem, men... Det blev så inte mer det samma. Det här var en skola det här var också just utfärdigt där.
8: Ja.
9: Skolan är två år och just också vi först vi bytte någon utfärdigt men inte mer än det.
8: Titta så är jag fjattlig alltså annars.
9: Nej och vi kör inte den. Så är det kommande vecka. Så tackar vi gärna.
8: Och titta vad tror jag här pastar i HV.
9: Och det här var faktiskt fyra. Skorer under en, den fjorde som är en frapojter här. Det här är Däler då, Dalshäje, Ytstehäje och Kattlaskorra här. Och så Skorra här. Här är det åtta mäskor. Två av dem och en fem och en trutsch. HV är 40 mäskor.
8: Är du hoppingar stolter av Holmen? Kjaldavås Holmen?
9: Ja. Nu har jag mest lov, mest hoppingar som är jag. Förr var det också någon åttan utgivna tvörare och jag är ju som 80 år innan, men nu är det inte så någon.
8: Men det har inte alltid hörs till hov?
9: Jo. Det är så någon min. Kolla mig då. Ja, han är ung. Han är inte som är att du kan köpa någon grannastövn eller en häst eller byggtastövn eller så.
8: Han är omsättlig.
9: Ja, nämligen. Jo, vad säger han nu? Han inte vill uttala sig. Ja, 6 åldrus, va? 8-20. 6 åldrus. Det är 40 frälser i Holmen, va? Och... Det är nästan omöjligt att köpa ett.
8: Det är väl omtökt.
9: Ja, det är nästan omöjligt att köpa ett. Det är säljigt. Det är som är i Holmen. Det är behållat det. Du ser Anna, han gulnar nu här. Det är gott tegn. Bättre kött. Det skulle vara gott kött.
8: Det är gott gräs här ute.
9: Ja, det är gott gräs.
10: Det är väldigt lukt i växten.
8: Men det är inte gott att bli över att lukta.
10: Nej.
11: Slugorna är skröjt. Nej, nu dripper
8: vi. Det finns ju på om vad det är.
9: Ja, jag ber nu. Nej, nu är det inte gott gräs. Den gröje 1,5 punkt. Fläckade 8,5 punkt.
8: Tack för igen.
9: André. Johansson och Wai.
8: Ja. Att det blir ganska stejpe.
9: Ja.
8: Och jag är.
9: Han höll ner stejpen nu.

0: Og så det skreien til åkene kvalt vid heva tøyende nå, så gjerne sender vi debattene utvarsper fra i morgen, og etter te og en samme drott i morgen sender ikke og kjønvarsper sender til bøttene nå, klokken tjejer tøyende i det og viko, så gjerne kommer vi til å sende ikke en tro i tve, og etter henne vekkere.
1: Og ta så ikke vi deg nå i Mila dekningen, at det er selv jeg sier årene 2008 og 2011, her vi da var tos av øljene om at det er vi i Dolce & Gabbana. Men så 18 av 2011, så deler det øljene, og de seneste årene har vi da vært flere år her, man slett ikke har vi tos om det og i Mila nå. Og det er også ganske sest etter og i ungdommen at de ikke får hese kundingen, eller ikke får heve seg videre. Og ta så ikke vi deg nå, har vi spurt om folk har hørt om tilmeldene, om de kjenner til tilmeldene, og ta så vi det at den yngste aldersbølgeren vart han som nästa månad inte hej hörst med sig till man.
2: Send in din vitan torsdagen klockan 5.
3: Atler Jackasseller som vara spelter fram till 23 oktober vara vi i lutakasten om en minneliga handbollsfär till EM enda spelet i Katowice och i Polen som börjar 3 december då handbollskvinnor till åkon skulle visa sina styrka. Ferron är för 2, vidare större gångt, ferring och hotell vid morgonmöte. Men till går nyttast inte att ganga svång resten av det någon. Tog vi affärerna får de grejsande 20 000 kronor ur lommapengon. Så gå in alla sällanar som de kan spela vid fram till 23 oktober så har de gått möjlighet att vinna en upplevning för livet.
4: Ocheibes koppsetting i måte influenso og COVID-19. Du over 35 år, eller du avvis om vandabeltje, kan du nå bøylegge der tog til kommunelagnene at koppsetter de Ocheibes i måte influenso og COVID-19. Latt og omegalest. Apoteksverste, helsestyre og helsetrygt.
0: Og nå klokken 6.
5: Iveskrifter landstyrir atlar að stryka sérlakna púljuna, men laknafélag fyrja meðlir frá tói sérlakna púljan hefur stjóran tutning og kappinsni að fá laknar til fyrja.
6: Om man vil að stryka sérlakna púljuna så gef það ju ett signal til fyrirska lakna lösnandi að það ekki sykst að gera nega starf hér til fyrjun, í fyrjun til tíkum.
5: Eidis Harsman Niklasen, landstyrskvinni, er í útvarstóna. Og fiskskaperen etter svarskjaftet hever idemist godkjenningene som borar digger fiskskaper. Svarskjaftet kan tog ikke langer brukast til alle fjord og til avvarskar og eneste av fjordframleieren i landet Havsbrun.
7: Ja, det er ikke ølende som vi får gjørst akkurat nå. Havsbrun er jo fyrrøkket seg til Hesa Henting, Lodas Sjøst og Mannene.
5: Og vi börjar vid svarskjaften som inte långt kan brukas till alla fjord. Fiskeskaperen efter svarskjaftet hever idemist MSC-godkänningarna som borar digger fiskeskaper tog i strand av London i Kyr samt om hur kvotna skulle bytas. Tegångrotiver ögnaste fjordframlägaren i färgen Havsbrun och Foklafyre som inte kan bruka svarskjaften som godkända ravare och i synne framlösla av alla fjord.
8: Svarskjafteren är en tygande ravare i fjordframlägaren till Havsbrun. Trubleikin at nú burardika MSC-godkjenningin er færen urgildi i dag, kan Mjölli og Luise, som verið framlagt ur svarskjafti, ikkje brukast i tæmum fóruplandingun, her krav om burardika rávöru. Tui hefur Havsbrun fyrirreikas hefa stövna. Havsbrun hefur framlagt en undi seg og hefur tui burardikkodkjent Mjöll og Luise a gömslo, som kan brukast enn a tui að trætt. Og til lia senni stjóri a Havsbrun.
7: Ja, det är ju ölenäck som vi får gjort akkurat nu. Havsbrun är ju fyrröka sig till Hesa Henting, Lodas Sjøst och Mannene, och i allt och här kan vi säga. Och vi har ju så näka av mjöl i Luise, så vi klarar oss också fint in i nästa år.
8: För gamslarna gänga undan, blir det nejgjort att finna ära lösner.
7: Ja, det är en, det är kanske en stor avbjöving tjocken, och särskilt om det är värande. Så är det rättliga avhäppet. Då tar komma vi till en stöv här. Vi måste köpa annan godkänt fiskamjöl och lösa in och sälja åkara svartkjaft till underland. Så man kan lojma det här att det kommer fiskamjöl från Peru och kanske Mexiko i år. Och vi sänder åkara fiskamjöl till Kina. Och det här hållet vi inte är så öliga snillt.
8: Europeiske framleiere av fiskemjølet og lyset halder ikke at det gjør mening at fiskeskaperen misser borerdige godkjenning til svartskjøftestånderen hevet det godt.
7: Stånderen hevet det godt, og det kan man sørge at han hever, man kan føre 35 år etter, og han er alle årene lige om av minste marsk, og nekva av årene ligger vel om av, så den ser øyelig skyldig godt ut ved svartskjøftestånden.
8: Tui arbeider viskene som gjør mjøl og lyset, med den andre havsbrunnen, av öllun alve vi har fått nutja godkjenning om borerdikt.
7: Om du tekur ærar godkjenningar, så sett at her som krev at strandalandene skulle være samt om hvordan det er bytta fiskjen. Men vi hæsar godkjenningene som vi arbeider vi, hon hykker etter løyfrøyene, og er løyfrøyen innenfor Teimorsk som eisesetter, ja, men så kan man bruka fiskjen.
8: Hvordan lengt er et arbeid kom vi i seg godkjenningene, og når kan en godkjenning være klar eller då?
7: Alltså godkänningen är skriva och en teknisk fylgjebalkur hefur ösen kjörst sinna sörsta vimarsinkar till det till dessa godkänningarna. Så det är liot och man hefur ösen finns fel och att efterhitta kan man säga ödlån standard någon och släppa ojare vid tog till ösen kom på plats. Så vi drakna vi att ha vi komma ut i ta nutja år så för att vi kunna bruka enda nutja standard.
5: Det säger Odd Eliasen, Stjorja Havsbron, Heine Johannesen, leie innsleget til Rattes. Det løser seg ikke til bønden at få ødel avrøyne til Høltarm, tog etterløser Jens Ivan og Gjernon av bønnerstovene, bedre skipaner og et slaterhus til seierbønder.
9: Trygg vi ikke nærker livet av å være seierbønder alene. Det er for oss som har det som en av høvesvinne har nok akkurat eget. Uiskøyde jeg treet her som de får lønn fra.
5: Til nek arbeidet, og til løses ikke, sier Torstil Dalsgård, en av største bøndene i følgen. Han hermast om at alt ikke vil gagnet av seg som er. Og i tøynt noen av middeget fortalte han at det er en verdøyde at vemper, tolk, gammerer og blå ikke ut nødstøremon vil gagnet.
10: Til nek arbeidet, det krever henter som skulle ta omtann alle tøyner. Vi kommer til å ta et døm som vemperne er. Så han det allt annat på hur väl tillräckligt man är och hur snäck man klarar att göra sen. Men jag vill säga att en vamp för att hon är teaching ur kronan till att hon är packa och klara frista och regn. Ta erbet upp mot en halv en timme säkert.
5: Och vad är först och så fyra vampna?
10: Av omfär om man är kanske 40 kronor per styck, så det är snäck som ligger efter att han har tagit arbetstiden och fristing och så visat eisen så ska köras det ut i tidigare.
5: Samståndet som att Auro inte brukar knut ut nästa ramon så är efterspårningen efter sägarköttet och i färgen stårer. Det fortäller Jens Ivan och Gerinon, landbundare Rajevi, av Pionarstånden.
9: Ett annat säger så att det var ju under den norra landet som heter mest säger så att det var i byggva. Vi producerar framlöja alla i 1000 tons av säger i Moari och vi inflyttade det samma, alltså 1000 tons av landskött i Moari. Vi hade samma kilokalorier vir i auron som i en krav om vi nu ser 40% vara bränt årliga av auron. Så sveda i princip någon till att vi inflyttar lammkött vid samma kalorivirus som tar avröjning som vi bränna olja i följen och tar hunger till att samma.
5: Torstil Dalsgård är vår görsar. Imsa röntar vi att gagnade avröjning av annan hot, men ett slaterhus har gjort stora mån, nämner han.
10: Alla vämperna är att vi är ett upplagt ting, hvis man inte släpper av det, eller folk inte köper det här, eller man kunde bruka det till något annat hundamät, luxushundamät, men det här förbjöda systemet ju också. Så jag vill släppa ju inte utlidande av urtrosten och kröven till att producera hundamät är faktiskt lika av vissa käkare som nödvändigt. Som har framlagt till matna.
5: Och att få ett slaterhus i färgen är Jens Ivan och Gernon samtidigt, men han mäter ösne att stolen till sig är halvt med hackas månader om vi skulle kappas vid Grannalund.
9: Till det här har vi tryggat stolkypan i landbundet och nek hackar stol för att klara kappingen när vi inflyttar vörer och kypar i vidskifter som ett nu och ett slatevirke.
5: Herbjørg har jøglet alle innsleid rattes, og hun tar seg ved Torskild Dalsgård, Bønda Sandøytene og Jens Ivan Ujernon, landbjørnere Rajeva av Bjørnavarstovene. Lakna fela följa motmäler atlandene tja Eidis Harsman Niklasen landstorskvinne i Holsomalon om att strika jottanena till sonen då ser lakna puljorna nästa år. Atlanden för att orekva rekryteringarna till sjukhusvärste och sända ett signal till förisk laknalesande om att han inte starv er till tikkun i följon.
11: Att det är att landstorskvinne strika sonen då ser lakna puljorna av Futjarlone och att det är motmäler lakna fela följa. Ragnar Joros Hammer är formad i Laknafällan.
6: Det var en supplejt i Nekvar. Aren ser Laknapuljan kom. Kvar är för att ser Laknapuljan skulle sättas. Man måste finna ägga i åttan. Och så igen ser Laknapuljan kom. Så som säger han. Så utav en öliga stor jott till att sätta Nekvar ser Laknar. Nu kan komma fem ser Laknar sätter sig igen. Som säger han. Så via stryka dessa ser Laknapuljorna så vill man... Orekva rekrytering har vi faktiskt vara öljekälet för sjukhusverket.
11: Och i fjör hackade i fortjärnämnden till Löktingsnån, Atla och Jottanna ur 430 000 kronor och på 3,95 miljoner kronor. Årliga ströjen snurr sig helst ung för bestämmar. Landstörre är det lagt ner. Du ser lagt av puljan vid sätta stån för att släppa ontan och spela landstörj om ägga jottan så att dessa sjukhusvärste kan sätta serlacknar i starv ta dig i tök.
6: Det är så att i 2004 blev en dimensioneringsatlan gjort här man förfint av hur snygg serlacknar vid sjukhusvärsterna bruk för det. Och här fann man till att vi var undernormerade vid 3-åldrars serlacknar. Och vi ser lagt på det så kunde vi att hon är 5 miljoner och senast var det 3,5 miljoner kronor. Då kan man bruka till att futcha att sätta en serlackna. Om man inte brukt dessa puljorna så får pengarna så att det landskar sig. Så tror jag att det är faktiskt inte mening till att man vill stryka en pulje tar vi framåt den här bruk för nekvån serlackna till att det som är.
11: Men det är väl rätt att ta tid att sätta en särlackna, att en särlackna vill sätta sig i starv, så fler lönar och drästningar är det efter in av jottan och tja 20-årsversen?
6: Ja, det är rätt.
11: Så det hackar jottan och 20-årsversen?
6: Det passar. Men alldeles om vi inte sätter fler särlacknar i starv så vill det föra till markkostnad så för att må bruka konsulenter eller däcka att han tar över som det är. Det är billigare för sjukhusverket att sätta fasta serlacknar. Och så brukar vi serlacknar på bilderna att sätta kikare serlacknar till störerna.
11: Formärven i lacknafällan kan inte säga att kvar serlacknar inte vill sätta i starv om jottanen inte kommer åt att fortsätta låna. Men han visar då att förisk lacknarläsande är ombyggande i Öron London. Och vi nöjast att ligga fram vi.
6: Ja, men man vet att det är nerifrån för Danmark att det är mer än 100 för sklacknadläsande. Om man väljer att stryka serlacknapullerna så ger det ju ett signal till för sklacknadläsande att det är inte att det är något starv här till förrjön, i förrjön till tillkom.
5: Högnö Jakstå och Leid Rattes. Och vi tar var finns ju landstorskvinn i Halsmalen och in i Odarstånda. Men är vi bara för igång vid att ta sig så skulle vi först höra ett lite brått om serlackna puljorna.
1: Serlackna puljan är en serstök jottan av Fudjarlåne. Hon kan brukas till att sätta serlackna i starv och göra en knappare vänting åttan att skulle finna Fudjing eller äga jottan. Serlackna puljan har sedan 2016 varit vid till att fortsätta 19 år ett halvt serlackna starv. Och ett nu hjärsta lackna, lugna medicinare, ortoped och psykiatra. Enda målet vid serlackna skibban i er är att få flera serlackna till förra och varvöjda torg här. I 2014 malte en arbetsböcker till halsmålaren till att jottanen till serlackna puljorna hackade till skibbanen viskade så mycket väl. I 2025 var det 5 miljoner i serlackna puljorna, i år minkade puljan ner i släkare 4 miljoner och i fortsatt våra uppskott om fyra kommande år är ungen serlackna pulja.
5: Välkommen i Odarstånda, Eitis Arstman Niklasen, landstorskan i Halsman.
12: Tack för det.
5: Färra kycklingar att få som och tjänaste nästa år om ungen serlackna pulja, verur?
12: Ja, alltså... varför avlängar att jag kan få att man inte har räfest jottanna och i 2020 till sånt det inte att säga. Men det är så att man har haft 5 miljoner när jottan är räfest när går ökar vi och har så valt hese för är räfest när går andra ökar.
5: Och kvar gör det också?
12: Ja, det är ett dömst där och har sett pengar av till akuta tillbyggning innan barnsborar och narkos ökar. Det är så gynekologi och obstetrik och med en annan ägstnö samband vid föringar och kajsarskolor. Och så har jag också sett pengar av till krabbamajnsöka. Och jag har korsan varit, eller jag var själv nu i kringbärsmån och snackade om krabbamajns, eller skanning för krabbamajn i termonen. Till 1,5 miljoner till dömesfär av till tvä. Och jag har också sett röntar med skattland sätter igång till sårötene vid rehabilitering, alltså ändemänning och vänningar som åker för att starta upp nu ägstnö. Och så har jag också sett pengar till bättre kanningarna som är i nejoar. Och så har jag också efter här tälkylting och tingpågarna och till när vi bygger roj och annan kära som också har brug för det här festet. Och till man så görs det här för.
5: Och är det några här som tänkt något som du nämner här som har man vi ser lacknar att göra?
12: Nej, det är så att man har valt att räfesta och istället för att räfesta alltså, jottan natur. Det är ju inte en spärring eller en stryking. Och för att göra det ska det räfestas, säger lacknar poljan. Och här så har man så valt att räfesta under rötter. Men jag går inte upp med lacknar träd.
5: Ja.
12: Kom ju fram med att pengon som vi kan köra ut i poljerna, så är det alltså det som är näst och fyllslått, men det är ju riktigt att se.
5: Tog du hellre att det är så mycket tydningar med det?
12: Absolut. Mm-hmm. Absolut.
5: Törven att se att någon är större här har vi just hörst, var man lacknar för den säger att många säger att man manglar trus eller tror jag trus ser lacknar. Hur ser det så till att man manglar sådana kvar ser lacknar här i förrjön här som det är nog så länkt till ta nästa steg här som vi kommer färra. Hur ser det till att man väljer att räffesta och hända oss?
12: Ja, men det är nog som tog man i samgång och käll. Någon häver sig här är det andra ökar som ägstna tröntar till och några ting man över säga man gärna vill mäta eller sätta sådana ekonomi. Och här är med ett land när jag säger till som jag själv ägstna är sant om att, eller vid hinna om att det är viktigt. Alltså, ta i början komma till i följande och krabba mig ens att landa och alltså det är det andra ökar som ägstna har bruk för jottan och ägstna att kunna vara så där gagnas för en snart. Men jag ser lagt den på polen så inte blir det här först i hästen för någon. Det är ju inte gott. Det är ju klargivare.

0: stor tørver.
1: Ja, hver gir ser lagt her, og vi tar var løsene.
0: Ja, men her noe imiske. Jeg vet ikke mye selv akkurat kan utpeke akkurat her i økene, men det som jeg har brukt for det, det nemlig som eisen blir nevnt i Rinsland og Aron. Og det var et signal vi reisende her, at det er tørver til de lagtene som er under oppbygging, og at man kan få der hjem til førjere arbeidet, som er øyelig viktig for jokken. Her er slett ikke osant. Nå er det bare refesten som ikke åkken er så ferdig til noen andre økene som er i eisende øyelig tøytninger, Mitchell.
1: Ja, det är som vi vet ofta synd det trubbelt att få oss det här fest och nu kvar jag sjuk man häver och så komma till den rätta lacknan för att ta till rätta lacknan. Vär det så sålös här efter att folk i större mån skulle av land någon ta till sjuk?
0: Alltså det är som annor på kvät det är. Som man för ner sjuken så alla sommar att ja, så vär det nejåt.
1: Vi har også hørt om samband vi krabber med sjuk i førn, at det er ganske osønt at folk blir oppdeget, at sjukene blir oppdeget, og tog er ivillivelses tale, eller hvordan man nå kaller det, lagre i førn enn ærestene. Hvordan ser det ut i tog hos nå, at det takkes avgjørende?
0: Ja, nu ska jag inte lappa vi att ge ett motargument, men akkurat det vid termscreeningen är ju öliga viktig, och att det är en sjuka som man går vidare finns nog i följa, och hon heter en vandamedelsjuka. Och det är så utbrett i följa, tog i ett av så nöjda och största uppvist i termscreeningen så läst att det går nämligen för tjänarna heter Eisne, och vi har som bjärka följt vi går över till Ivonant.
1: Och så hvis man lukkar att teker ut till lakna läsande i ösen skolföres lakna läsande vantar sig goa ägång till goa och spännande lakna större färgen här efter vistaverer på hända matan.
0: Ja, nu är mynden så läs här för nu, men ja, det här skulle det till att allt annat vill ju vara örskapare att du inte syrja för att få sig här unga och utbygg på en större hem till färger. Och det här är stället på vanen att jag ger för att jag röka till valen, men det får jag så tjaks nog om än, men det är vanligt kanske.
1: Och till senast till honet näkrar för dig att kommer du fram med pengar så först då är det här fästa serlacknar. Är det näkrar möjligt att du kommer fram med näkrar pengar först då är röjna att finna näkrar pengar till ena serlacknar pulja?
0: Ja, jag väntar inte nog för att se att det händer spurningen, men jag får tjaks nog än till att jag vet det inte än, men det vill säga ambitionsnivå är ju högt och ja, det här är väl öliga inslut som är nämligen att finna det här fäste serlacknar puljerna.
1: Gå ett mycket och tack för att du kom stå i utavstånden. Jag heter Sarsman Niklasen. Lassurskunnig Hållsman.
0: Tack.
1: Och för ska alla manslandsli och i fotbollet fyröga sig till senaste distan och i Heson omfärnån och i Nations League. Här lige spelar fyra distor och på Tutsche Diarm. Fyra distor och nekva Fering så lige nere med. Trönd och Arke fick år i alla landslursvänjaren Ejon Klackstein i det.
2: Vi visste att detta för att vara väldigt långt och sträva med landslagsleva och det hade vi höra andra land och ära vänjar och en större mån grämja sig om till som jag har väldigt mycket spelare. Men vi visste detta för att lägga trösta ett linje och det gör det tjockan och det gör det Kazakstan. Jag hade vidare vi sin på forskant vid att rotera sin där. Jag hade vi så kunde jag orska vid att möta Slovakia men jag tar kanske strutsa sin vid orskarna. Då orskar vi bättre än tar och då stod vi i fingret och gav orsliga. Och så är spåringen kan rätta tankarna till den där sista distan. Kazakstan har också haft en sin stranda distan. Och vi tar rotera och det här tar ganska östen görs. I följa linjen är standard nöglunda lyga av den senaste distan. Så nu är det om att färdas inte förbo i marsk, östen fysiskt och mentalt. Och han som vill det mörja, han kan vinna den där distan i morgon. Och jag möjlig röst till att ta distan så tattar och linjen är inte trött. Så kunde det vara anker fejler, eller anker spelare som gör att reka som kan ägera en sån dist. Så jag hoppas vi kunde kappa det och åka det.
3: Målskytten Adrian Stinsen för senaste distan, han är inte vi. Peter Knudsen är så att han enaste som rätter som är en som reintersk över Nutjari efter uttökna. Visst Peter inte är av att Natal Fanns minuter när hittar han annan alla bara i Hötnån?
2: Ja. Det här var en av två och tre som kunde spela fram. Vi tar det yngsta att Adrian är här, men tillsäljer omstöver vi honom. Och så må vi bara göra det. Och Peter är en upplagd alla bara handspalt när jag har allt Jakob. Och hvis han ska göra några ordentliga landslagsledare så ska det vara med Kazakstan. Och det kan man sagtens göra. Och så har vi då en av två som kunde spela fram i östen. Så ja, vi tar oss en lösning på det.
3: Kan du spela på det?
2: Ja, det kan du vara Jörgen Nilsson som har spalt när jag har allt uppnått. Det kunde vara Paul Kalsberg som har spalt när jag har allt uppnått i östen. Eller har vi när jag har allt uppnått. Så till sådana lösningar, och vi måste finna några lösningar till att vi tar var fyra allibara, fem allibara veckor och hoppas nu, så men vi ska nog förklara för det.
1: Trondre Arget hos sig vid Ejon Klackstein, landslig svenjare.

0: Yeah. Ja, te har ju varit bäge hon allt och rymle. Så jag vill ju rymle. Yes. Tu Kaspar. Hur ser det ut? Har du hur att vara brandmajor?
1: Jag har ju alltid allt hot till.
0: Ja, så är det här i läge.
2: Säger politimästaren och så väl Kaspar sätter att vara brandmajor. Urkar de om och bojen.
3: Vitt för att vi var nöjder att släppa åker in att tro här alltid.
4: Ja, det är också.
0: Nå, tänk om affära just här som tycker lyster. Så nu är det inte fänkar långkor. Tid är det leiser.
3: Ja, pura leiser.
0: Pura leiser.
4: Kunde vi tänka om man efter vän och så är som andra folk gärna?
0: Just som andra folk gärna.
4: Som det här är det löje.
3: Släppa vid ösning att köra vid spårvagnen.
0: De kunde köra vid spårvagnen så ofta att de kunde lyster. Alla dagen och det här var hov.
3: Som det här var stått lugnt.
2: Och att han har att han hade varit inne i värhalten och vask och prutsig att sinter spaka av Kaspar och Jasper och Jonathan, Silja och Fitter och man efter venon. Och hälsa och folk ta blodliga tajmen och sött och...
1: Gå an dig!
2: Och dalkan är bocka av och att du måte.
1: Gå an dig! Det är så löje!
3: Så var det ett av männen till en hampel folk.
2: Då hade det kommit till enda stöjen här spårvagnen skulle just färra steg att du hjälpar mig av en hälsa och säger...
3: Det var en dag, min herre. Har du tid sagt att han haft hov att komma med en tur?
1: Jo, tack. Sätt du till äggmiljonen.
2: Just nu. Det tror jag inte kan... Vinnmännen är fara upp och sessa oss. Och inte värt att sörst att här var du att sinter äspner.
1: Jo, tack. Så för mina skuld kunde vi gått färda.
2: Ja. Och hjälper mig av en timme vid klockan och så kallt är spårvagnaren.
5: Här är kallt mommo äger och en näkran bil. Vi tar var hinn stått ligast att spårvagnar ger till. Navnet hans är Linje.

0: Ta Kaspar og Jasper og Jonathan et sindur senri ut av degen kom og spakandi iver om torgjum, møttu tær bækaranum. Han stod just utanfyr krampi og søyna og kymæist kring om seg.
1: Gåan degen, orsaka at det løy meir a spyrja, men hei ta veri onkur av tikkun og hei haft hú at gjørs bækare kja mer. Ta veri så neg etikvönd det at det ikkje mentra bæk alt sjálfur.
2: Kanske var hattan jag fyrir Jonathan, ha? Tog hon dem som var kökur. Ska det Jonathan vara bäkare?
1: Om du hever ho?
2: Det har vi alltid haft storan ho till.
1: Du ska få goa lön och släppa att äta sån ekva kökur ut här lister.
2: Herra bäkare, kan du släppa att börja bara vägen?
1: Ja, kvar ju inte.
2: Men först av öllum färra vi ner till Bastian politimästare att sy honom från hessen. Ty det här verar han och jag var fegen om att höra.
1: Hälsa honom mänka fer fram här.
0: Och så igen förutäll så ger vinnmänner nian att säga Bastian för att du står och hänt vär.
3: Ja, det här må jag säga. Hatta var av sannan gav tygund.
2: Jo, och ta tygen själv på timmarstaden. Ädla fru Bastian har fungerat där. Tan dagen ska det sända dig en glaseliga lärkocko. Vi kvöv och fra Jonathan Bäckare. Vere vyser du i
4: tog. Åh, det här färre vi där glädje och konnekt till.
1: Ja. Nu är Kaspar vår brandmajor och Jonathan Bäckare. Men kvä ska det täckas vi?
3: Simmar, kvä tar du har störstan hot till Jasper?
1: I tår nästan inte säga det.
3: Sita bär.
1: Yeah.
3: Kanske kunde vi greja det.
1: Men... Tell jag var så tapeligt.
2: Sitta nu.
1: Jag har alltid haft öjliga gavan hotla vid cirkustjore.
3: Jo men, cirkustjore är näka abbera gott. Och ta samman omkämmer är det synd att en bojer som kardamommoböjer inte hever ett gott cirkus.
2: Ja, jag hade det synd.
0: Säger Kaspar för att hjälpa vindmannesunnen ett synder.
1: Jag har långa ljön. Det är fralukt i en cirkus. Det är bäge vitot och donaligt och fitt.
2: Och vi får hjälpa dem kvälldaner. Och vara cirkustånläggare.
1: Yeah. Och så skulle vi lägga Kasparmaschen. Det är han för att vara en god cirkusmaschen. Yeah.
3: Jo, cirkus skulle vi häva.
0: Säger Bastian. Och ta han hei sagt näga så kunde en vera vöjser och i att så får att vera. Og så leis enda jeg alt og i gåun sóma, vi kardum om og búinun og tæmun trímun dalgunun. Búirin fekk sin egna brandmajor og i prýlium búna og sirkus vi einum ljóne og tónleikarun og ongan tui vanta i nøkrum brei at han og at bækaren hei finnja ein bækara at rætsar. Og er en lang tui ver lien, ver Kaspar brandmajorur gifter. Jeg sier ikke vi kvarion han gifte seg. Det kunne tid sjølve slippe et gita. Men det var en dama og jeg var ekvelig fitt til at halda hus. Og alt gikk av beste hot og i kardomom og boi. Slaktaren selde med alle kjød og pilsur. Bergkjepp med oss selde et synder av kvarion. Sørensen harsjere klippte og lagte av klarinett. Og oppi ut hörnen hon sett gamle Tobias og ansa i etter vekren hon. Tommy hei ta gott, Remo og Bobby hadde ta gott, Camomilla og Sofia Master og Bastian politimeistere hadde ta eisene gott. Ödl hadde ta gott, og ödl kunde sova trygg om nattina til nu var det andre dølgar i kardomom og bojum.
5: Ja, så enda vi

0: Nu är det vekra.
1: Ja, klockan är 20 minuter i 8 och vi är kommit till vekra. Vi tar Tor Paulsen vid Jakob Morgon. God morgon, Tori.
2: God morgon.
1: Ja, det är fitta vinter i morgon, må man säga. För det är vera nekva vinter. Atlantägen och hos här vi kan ha snöd.
2: Ja, ja, det är nekva vinter. Och vintern han får växa mera förra parten. Han får växa upp i 20-25 meter skonte. Det är så kallad storm eller kvartalstorm. Att den håller nu av Ussningen, men hon får upp i Ussning västan. Men sagt man parten, då får vinterna minka sin dratter ner i 13-18 meter skonte. Och att hon vill ta västan. Och så är det för dig som är allt kvällde. Men det kan vara sin dröm, men jag vet inte. Och Kristian, jag kan löta själva några fyra. Så att han bara är kvällde. I natt tar mycket vind för en mera. Nyr i 50 meter skonte. Och att det är västan. Annars så kunde vänta att det var skutsa och regna till alla väver allt ökna. Hittar nu det han färger lite mittlen tjej och tölstig. Och i natt kommer han nyr mittlen 25 stig. Så jag syns inte att jag säljer fyra parter, något snäggare vind faktiskt. Och så tar jag veckor resten av vikna, så ser det friare ut. I morgon är min jag vinter, men mittlen 25 meter skonte. Och att den har färger lite västra. Men det blir regn och alla väver alla dagen, men gärna är också solglott i morgon. Hittar i morgon har färger lite mittlen tjej och ett västri. Och om natten har färger nyr mittlen 25 stig. Och om vi tar veckor i omargen, mikten, så får jag att få höra att det är någon för upp i norran. Det är ursnäck vinter, mittlen 30 och 8 meter om skonte, men det är skutja och också är all särliga tullju på dagen. Hittar mikten, han får jag lite mittlen 4 och 9 stig. Och så tar vi komma till höstnåttna och fyra barsen höstdagen, så är det rätt gott ut. Eller veckor ser rätt gott ut. Tar vi nästan andra vinter, men jag 5 meter om skonte. Och tar vi det av Imsson 18, det blir över torsd, men skudja. Men sätten och höstdagen tar växer vintern späckliga. Sätten av parsten kommer vintern upp i 5-12 meter skonte och en kväll upp i 13-18 meter skonte. Och atten vill ta landsningar. Tar vi skudja, men utav kvällde, höstkvällde tar för det räkna. Hittin han får lite mittlen 6 och 11 stig. Så röstdagen. Ta för vindfärna lite mot 25 meter skonte. Och att den har för lite mot Ussning och västan. Ta för hållskutja. Och att den syndra regnade alla väver hösten. Nej, fortsätt att det är norska. Och hittar den har för lite mot 6 och 1 stig. Så.
1: Ja, och så har det kommit till fortsätt att det är norska.
2: Okej, ja. Jag
1: säger för att det är ja, orsaka. Det är vi som jag vi här i ÖL Norsaka. Men Tore, som vi hörde säga så är det alltså, ta mest vinter vi får nu fyra parsen uppe i kvassanstorm hade du säger, och så hade det varit friare ju långare ut vi kommer vikna.
2: Ja, vika säger inte så galt ut. Jag ska se inte höstkvälte.
1: Ja.
2: Men det är där det är som är den gången.
1: Akkurat. Ja, men för alldeles Tore, vi tackar för det i morgon. Vi tar oss från det i aftermorgon.
2: Ja,
1: allt är lej.

0: Vi tar nok flere hørst setningen før. Nå alt våre neglattere og skjøtere, så nå har vi finnet en av talgjelda løst. Talgjelding skal spørre tog, kjøre mann og gang til enklere og trykke datavernt. Til rødføren til, som vi får vite hva jeg for nødt til skipene vil rådle ut i allmenne gøyrene. Men spørs du akkurat gjest i morgen, så det ikke visst at hun så samt og just her sånn. Og gjennom innlegget av Facebook så spør flokslæren Louis Reinders Nilsen om vi etterhåndene glemmer at hun saken om er vi talgjelda alt mellom himmel og gjør. Hun har vår 25 år rønder at han får pulten, og hun har sett flere kvarteskipene komme og fære. Og hun har flere millioner vi har brukt på tøkene, så helst hun til dømes at man ikke slær til gamle og følt av blavå protokollbørsene som læreren i nekvar er litjande i skuffene. Hun etterlyser til at hun nevner skinsamme talgjelding. Altså, er vi bare bruker tøkne, tar hun gjør tingene enklere, billigere, etter bedre, og lette være om hun ikke gjør. God morgen og velkommen, Liv.
1: God morgen, og takk for det.
0: Ja, nå det ganske nok så passant til, altså alt jo av lærere der var ide.
1: Ja, jeg visste ikke alltid.
0: Men, Liv, hva fikk til at skriva det här uppslaget av Facebook?
1: Ja, vi sitter ofta och tjekar sig lärare sådana. Men grunden till att jag får skriva det här är simpelt. Det är simpelt så örk än att när jag alltid heter fjorda, som man tillhör allt vi, så är det fjorda talgjelda skipanen. Det är sådana svarna som vi får att bruka, som vi skulle bruka. Och för mig är det huvudsuppgiften är att föra protokoll. Det är huvudstinget som jag ska bruka så här talgjeldskipanna till. Nu visar sig så att skolating så ösen skulle inna akkurat hesa kärve plus. Och jag har så öjliga ringt vad så jag kvui. Och ta i spyrje kvui så får jag inte svär som är det nökt vi, skulle säga det så. Alltså, ja. Jag tror inte så att jag har orsak till det.
0: Så du etterlyser Sindre til her at man bare for å forklare hvor det er noe talskipene, og at man kan skjøste seg spørner til skjøpene, eller man tåser om hvor eller hvor ikke vi bruker imenske skjøpene, eller hva er det?
1: Ja, jeg sakner bare til at det er Sindre vi hadde under armene, det er tog at samfunnet krever det, tog at vi skulle talskjelte, tog at man politisk hever sett talskjelte førjer og stående, tog at det er smørst, og tog at. Och så vill man nästan betrakta det som en sån, jag vet inte, gammal dinosaurer, hvis man tittar så här att mota centrum mot det, ja. Och jag saknar att man tårer. Alltså jag saknar att lojare och politiker är tåra att huxa, eller att ettermöta sig kipanna. Och tåra ganska spyrja, hur är det som ska bruka det här? Och alltså ger detta mening är detta bättre och bättre att ta mata leva upp till flera kriterier, alltså att det är tjotare och att det är lättare och att det är billigare, alltså som hvis man har en affärstök och ska göra risa och över att stanna ekonomiskt passion och sån till gar ett vilt gossen är kvar miljoner i skyrbruktar på ett. Och så stannade jag klara om jag inte nackade någon. Vi är så här blad, vi tog en vilt stortlagare i morgon. Alltså, jag har en bok, och här är det 12 sugor som är fyllt ut. Och det ger mig totalt överblick. Jag vet inte vad den här boken kostar, men det är inte nekv. Alltså, det är inte några miljoner.
0: Men det är inte bara till oss som rejst tökning. Kan tökning inte hjälpa oss i nekv för dem? Och vad är troblöjning vi ser här i Kärve Plus-kipan som tittar? Är den inte fin?
1: Ja, nu sitter jag i vikskiften och nördar sig inte. Det är släckligt att jag är en talgjelder avskudet, men de har orkliga väl att tingene blir lättare och tjotare och bättre. Men oavsett hur jag väntar och drejer dig, så känns det inte bortstår att den blåa bögen är, hon är näkv tjotare. Och hon ger mig ett näkv bättre överblick. Och så är hon också så jävla näkv billigare än hända talgjelderskipan. Jag skiljer väl att man ska häva en talgjeldskipan och undervisar styrer någon och till omsidning och annat. Men jag saknar bara att man tar och lyckas huxa sig om. Alltså, just när vi skolar tänker, kvui. Det är inte, alltså, för en också när jag går ner till en förevid i Österskolan till och i en skolan till att köra en av vik och atlan av hemmasöjna och vi skriver skolating ut av hemmasöjna och vi är det som saknar till läxibögarna eller på sättningsbög som man är så och från och är det man så fär till att säga här hemmasöjna ta kvar och arbetar inte med någon och han färdade inte när jag skrev jag skriver att han gör jag ska minnas till detta själv hon kvarv och arbetade för ibland för äldre att sitta för jag har en telt hemma eller en telefon eller vad det är att kunna checka och till nu att alltså jag då tror jag på att vi för ska falka skolan någon så var det skilt simpelt att jag fyra sucka kvar fyra skolan tänk barnen chat här över eller barnen så kan du inte färra en hemma så men du ska locka dig av och du ska rita dig in vid Simon Imskum brukaren. Det vill säga Elsa och Jekvan och Paul här var kvar så en brukare och tusen föräldrar måste jonglera mittlen så Imskum brukaren är och locka dig av skiparna för jag sucka att jag fyra läser dansk eller jag hjälper barnen att locka sig av eller vad det blir lika som alltså, är det en vuxen hem? Alltså. Mm.
0: Ja, du nämner till dömses här blå börsen som du vet här. Du har vår, jag vill inte vara hämtar upp det ska. Eller nästan allt här du ska bruka nöjn och sjukra fravär och telefonnummer och allt detta forskjelliga. Och du har ett lös röstning så här på och lektiebörsen. Men är det så att alltså, det finns ju herra på en möte att bruka sånt? Alltså, kan du inte bruka protokollbörsen eller påbök? Släpper du inte?
1: Jo, jag kan gott. Men jag kan gott bruka det blå och det ger ju faktiskt. Tror jag att det är... Tui att det är det bästa anboje. Men jag har funnit här på om att jag ska föra fröverna ett halvkilt. Och det ger ju oss att jag inte ska komma och säga att det inte passar mot arboje. Men jag ger det trejort. Alltså, ja, jag ska göra det. Men jag håller det dubbelt arboje. Jag håller det inte skinsamt. Det är inte latt. Det är inte... Alltså, jag vet inte. Det är bara så rävliga när jag borstorspillar resurser vi har brukat där. Kvi brukar talgilt att högna, ta ut det är lika lagt och kinsamt och kött och bojligt och allt att bruka pennpapur. Come on, alltså.
0: Är det just när vi lånar som vi där finns, alltså jag också till dem så att vi personligen upplysningen och datavärnt, alltså är det inte bättre att ha personvikvämmare upplysningar och en här tryckare talgilta lösen än en här bok som ligger i skuffen och att komma för att vi hittar och slutar. Vilka är mer upplysningar?
1: Ja. Jo, alltså det är ju också när det är det liksom det tyngsta argumentet som jag har hört att det ska vara till en äcka vid personsdata och tryggt och alltså, och till att så kan alltså i teorin så kan min blåa protokoll bli borstor eller omkring kan snöja sig in och hitta men allvarat talat det är så högt och hyllande folk när flera folk som har utgångt hvis jag ska komma an på det så är det så nek fløyre som har utgång til data som ligger inni en talkilda kipan sammet vi mina protokoll som jeg har liggjande. Alltså, så jeg har ikke argument i heller.
0: Mm. Men kan du huksa du så løyvisvitt nu teka i skola høpe, når er en talkild løsnega som virkar vel, og når er det omvendt er du heller huksa enn vi skulle heller haft det, hva vi skulle bruke året, analog eller hva vi skulle bruke?
1: Ja, det är lika som det är. Vad är det övrigt av att vara talkilt? Alltså, jag har alltid kriterier må vara till att det ger arbete lättare. Att uppgaven blir löst bättre.
0: Och är det dömer om det här, visst ni?
1: Vad?
0: Att talkilt att ger det bättre och lättare och kördare i skolöpet? Du brukar vara sagt att det är tökna.
1: Jag brukar tökna, jo. Och det är tökna ger oss en imska mövlökar. Det är absolut, alltså... Nu har vi talgildar talver, teltetalver. Och här tar jag råkna några möjliga som till dömes i heimstjärlar och tar estand och pratar vid flosken. Så har vi varit inne i korstal och sitt och snöjt och löjt efter adressen och tjata den nemiska botten och hukt efter. Och så ser det ut när man hickar ner och torra hus till dömes. Ta och vi har arbetat vid svimgemärskarskipande så är vi därför om man svimgelen så kan det visa att halvande tar ut hörslig vänningarna som vill ha rätt vurstar alltså här är så ordentliga nekv alltså du kan bruka det som ett funt ampo, absolut alltså men det kommer till att han har morgonsank och jag kommer in i skolastolarna och jag säger hej och gav morgon och före mina blå protokoll ta tek mig onka tog i mån til at jeg skal tendre teltene og logge og ja, og så det forskjellige funker som jeg undres da, og jeg ser kjipende, men det bruker ganske ikke teknisk at jeg kan jo.
0: Men hva er det at jeg tar opp med tekken, lærere og løslo, når det er ikke vel og når det ikke gjør, eller hva er det slags tos om det?
1: Jo, det har vært tos av nek, og det har vært tos av herst. Det er ganske årsikken til at jeg er lykkes som for å skrive etter ut av Facebook, tror jeg at det her Lars nummer 4, og jeg tror jeg stadigvæk ikke har sagt kvøy. Og ja, så blir man ikke frustreret over at det ikke Larsland til åkken, som, altså, det er ikke skolastjøren som sier at jeg skal hette. Jo, det er det, men hun har ikke funnet på det. Altså, det er langt opp i systemet, da. Og så blev det att jamen det är samfällig och tojen kräver det och så stannade jag sen och skrev mig nacken jamen så är det oj samfällig någon. Är livet oj Jesus tojen och är have a shield för Jesus och är må kunna släppa av en mening och ta ber till att bryta det. Det är saknar de kortorer att säga vad ska allt chip allt där att det har gått nog. Bort nu vi blev sen blända i oss ner. Så vi backar lugga attor och säga ups, nu har vi lugga brukt några miljoner för kärst, men vi stäcker vi att blåa vi att bruka. Det är som man ska tross pocker blåa vi, ja. Vi har alltid det om att det är året här, äldor är gaur tänare med rynker herre. Och vi har alltid man kan bara skifta året äldor ut vid tecknarna. Till det här perspektivet som är ettlös.
0: Men är det så att jag ser argumenten som kanske så vill käppt och latt eller kvärt har jag så till dem säger ja, men grejer att det är när vi datavärnt, vi skulle ha personvikvämmar och upplysningar, det ska vara tryggt, det ska vara en goa kipan och så inte minst att det ser på in till, vad heter det, sjukrafravera till båtliga föräldrar till er läxor, vi skulle ha allt av en kipan så att få på in kött och latt och heter det mer omäkarläst än att vi skulle attra till sälar och böcker som vill ha borster och allt det där. Är det argumenten som har köpt och lagt, eller vad är det? Vad är det som blir?
1: Jag håller bara att argumenten är haltig. Min tjeta hoppar är att det är inte lagt där. Vi körde och åker av flott här som är flockslärare. Här körde vi ett öliga lojtet halvkilt. Jag brukar ju hemma så innan till att skriva skola ting. Men bötten har en postmapp på. Och vi brukar tälta på oss att samskifta annars. Och här var föräldrarna en båt till mig. Det är inte nejligt att jag får jag vita kväll till fyra att jag kvann har finnits på till sjukna och kommer till skolomörden. Jag har fullt ärligt att föräldrarna passar så in i båten väl och syr sig för att jag kommer i skola. Och är det båten inte i skola så har vi fullt ärligt att det är en god årsök till det. Jag behöver inte vita årsökerna och är klockan 8 morgonen. Det är okej att jag skriver i kaffefilter. Och det är faktiskt också stort. Det är faktiskt också något som brukar akkurat det. Kaffefilter eller skratt av en konflikt eller en post-it eller ett annat. Sugar jar, finnsla. Det är inte nejligt att göra det så invikla. Och det är alltid att folk trivas vitt. Så det blir en sort iver. Det blir en sort iver samskift, ja. Och kvi skolovit. Samskifta om ödelse tingen alla tunnar efter fram till Asian Nayot. Det är okej att det inte var ut. Vi får inte veta, vi har ju aldrig. Det ska nog följa väl vi och i frövärna. Det är min arbetare som flakslärare. Det följer väl vi, och visst så visar sig att arbeten inte är regleriga i skolan. Så sätter jag mig självande i samband med föräldrarna. Och visst det inte hjälper, så färger jag självande vi är. Det är min arbetare. Men först och främst är det för närmingen att det är för sig protokollerna och alltså inte för att trycka att hacktull är och till ångrarna nördast och i ångstaden. Alltså i tjejpkörliga premisserna.
0: Om du har avgörat ratten, Löv, om du kunde, vad ska man säga, tycka ångrar kipan är borster, hej du så görs det här, eller vad är Larsen särskilt för dig där?
1: Alltså, jag är åttan av blonka. Det har jag. Og altså, ja, det første jeg har tidlig borser, det er han den her detaljkjelta fra arbeidsgrasetingen, og det er skoletingen er og nettene. Jeg har innført en leksjebøk på en av veien.
0: Vad det är metamål och rejsa till det här landstorsmärren
1: metamål? Ja, jag får ju släska bara det. Det är er oss inte... jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Känslan är att folk är så blända i. Men ja.
2: Nu vet jag vad som tar som att vi läxer på någon åren till att ta i bötterna själva få det in i hötet så vet att det är bättre än om det är rena steg och föräldrarna skulle jakta dig för att få det att sätta sig hit just ner. Är det något som tillägger mest till att bötterna inte kan ska gör det inte fler generellt att de inte tar eller får dessa åbördena?
1: Ja, alltså det som är vitt då, ja, det är att man glömmer hötte. Det som hötte under armen, ja. Alltså nu har jag till kanske sälja att jag vill utan äldre flocken då när det så säger jag vet vad ängst läs ju omsätter så ju ta till i omorgen. Och säger det vitt dig vet läsa det här nu och arbeta vi är vi här som ta och till det här att fyra. Och visst alltså gläppor. Tror mer att skriva då vilket land att det är rent. Ta jag så komma och i omorgen i skola och säga ja men nu får vi det igång vi att läsa och omsätta det är det som vi snackar om som jag säger vi till konst som det var fyra. Så är Sverige när man tar stå i vilket land och så tälta Lucas som så tälta Lucas som ett argument då. Så till att jag har sagt det vitt dig att jag har det fyra då täller ju vi tog att det inte ständer och att det talar till det på allt att det har det fyra, ja. Alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Men jag kan säga till dig att drömma scenariet, vad tycker du så är, vad har varit fantastiskt vis akkurst hänt framöver? Var det så att du protokoll och läxbok eller vad är det? Hva kom du også der?
1: Jo, men altså, jeg halte, bare her og nå, så halte jeg at det er vi alltid der. Og hjemme så skiljer jeg ikke, ok, hvis jeg nå, så ta og jeg vet, jeg er ikke ensam at løyes nå, vi er jo øyne nekve lærere, som her var bare i hoa, nå er jeg i grunntalten i Falkaskolen, jeg er jo øyne undervurs i Nam X, og Och men det mer att Amina med och är stan i här tvåmatalna är och sammansättare och då inte har en samling av flock som fylltjust och så här kan den talskilda fröversklasset ingenvera ett fint och nej åt anpå. Det är det inte det som säger, ja. Men och i grundtalt och i vanliga förska folkaskan här har det inte nej åt. Och visst det är så öliga nej åt är att man färdigt att datorn är till granskning och till, jag var ju inte talgilda gömslo, jag var ändå nörslig. Kvi är så anker som bara uppfinner en app som kan skanna det här in som jag har gjort, alltså så det färdigt upp, alltså tökning ska jag inte lättar han lörsning som är nu, hon ger det lättar för mig och jag huxar på att det tar tojmaner som är borstorspilter alltså, till ja, ja.
0: Så som du har sagt, till rätt er, den kinsamma talgildningen när kagna dockon och när kyrta. Ikke, till här vi det då.
1: Ja, akkurat.
0: Mm-hmm. Ja, men Louis Rennerst Nilsson, jag får tacka för att du vidtjade och i morgon så finns jag där en gåande och i skolan.
1: Tack för det.

0: Och så färrar vi då i Haltrosköra för en grej.
1: Det passar. En stoner som mivust arbetar vi att ansa efter och nötlån har att göra heller Haltrosköra stoningsdag och år. Och nej, är att arbeta vi. Hukborer, färsleregler, uthörslar, avbjörningar och politiska skipanen är ett öde som röjer för färsletrikt arbetar vi. God morgon, Lovisa Pettersson-Klär, Fossjore och Iran och för färsletrikt.
2: God morgon.
1: Och till lucka vi är honom.
2: Tusen tack för det.
1: Hur ser det här att det har till er helt det ser håller du körna?
2: Vi tar vad har till er helt det. Ja. Nu i sista september så markerar vi det ordliga vi tar annars brukt allt 2060 att snacka om det att det är alltså håller du kör och det är nog så störst. Men så sista september så hade vi då ett ordentligt föregångsdagshalt på för vuxna och för barn så vi hade ena föregångsmottagare här som vid finken helt nära går röver och hälsar på folk på och samstadsfällar och annars föringar som helt allt var på in vid vi händer föringar det. Och så hade vi ett barnatiltag nära där här som vi bjöd till barnaföringar där i Verlagan och brukade ni höra att ta sig om färseltrykt och ni att lärta henne rik av energin och nu blir det blamist och sånt.
1: Jag gosse snöjde du prat om färseltrykt in i en barnaföringar där?
2: helt uttörtliga så till barnaföringar där så var vi till sms och i nackade er att hörde någon här och så spalte vi när det gick vi bött någon vet vi kör tävla skattajakt och bingo och dansespel och så tar man kör skattajakt så kan man göra en färslespårning där och så ut då hade vi hyra några folk ut för att lära sig att det är det väl och så fick vi stolar att lätta sunkist och syrupler och så låt vi den rik vi av åköpes tillfärre som ägs ner i färsletrikt och så hoppar vi så att det är folk för bruka vi låt färslespel och uppgav efter och ena öle rik vi av ändkynning och folk tog sera väl mot er och så att det är åkare vanligt att vi får sådja att vi börjar med att nu är det alltså ägs mycket så det är typ inte mycket att bruka ändkynning.
1: Jag lägger mest till att nu en video som du lät ut här var det de gamla ändskinne alltså det ser här så bamsnar som hänger och igen och snorre eller vad det är.
2: Ja, alltså ja, och det vi som är komna centropiar när vi minnas ordlet där eller sån retro ändskinne som nämligen är så här sån hör ändskinne som så kallade hangers som hänger som var hade skapat som en bamsa. Det var nog eisne, för det var eisne några underskap. Jag har funnit fram till några helt få eintök i gömslen. Nu är det så att jag har haft hejren att flytta skrivstav och näkra färger sedan jag kom till Störastarv i Färsträck. Och det finner man imest när man ska packa om och sådär. Så har jag funnit några som gamla. Och folk är pura öret dem faktiskt. Det vill jag ordentligt känna här. Så tar vi skulle börja att ta sig om föregångsallt. Så det första som vi gjorde egentligen att vi samstarade vid en lösning av fyrtöket, det var att vi fick just ett föregångsbomörse, ett jubileumsbomörse. Och det har vi så finns sett av några nödvändningskin. Så jag säger att ändskin är inte det är inte från forskningen, men det är men vi har finns ändpränta bamsnar. Snyg finns den och man kan bolla det där, men nu är det så vi föregångsbomörse någon av. Vi har printat näka och tog och så har vi dessutom printat imist annat imist är utstyr vi som är endokinsrelatera som vi tar för östbordsträ. Bamsen är tär ruggan också kött. Jag vet inte hur han går efter att ta imen. Det är också lydsint rätt i lyckan kontornen. Så fick vi just några inköpsna som var ju endokinna vi åkade boomers och det är nästan helt löjligt upplevt efter. Så folk tackar öliga väl mot dig. Och säljer den ner bamsan. Det är inte bara böterna som blir glädd för det. Så inte så bamsan.
1: Nej, det råkar vi. Om vi färre håller så kör att det tar in. Hur så börjar i röja för färdsträkt?
2: Ja, alltså hvis det är efter 1964 så årsöken till att det är förfärsligt blir stannat att det gör det här är nästan inte att vi tar tojerna som man var ute. Det var ju en period i här som det hände ju en ekvasering av andra. Så det var välaga någon. Det var några eldsvaller som tog sig samman. Det kom inte från Järva och Nyer, men det så är det ofta vi sa någon gräsråda virksamhet. Ja. Så det var några folk som tog sig samman och till att ha en stående fond. Och ta fyra check när jag tog som tar att trycka fel i förr. Att imstu personer och stånar tog sig samman om att sätta stån ett dra för förstrikt. Och det gjorde man vi utgångsstöj och i timon förstrikta ramen som hinner någon annan hötta. Vi hinner någon annan hötta långa. Vi är det yngsta av timon som är det. Så man hukte ju en ägg och det gjorde era stäne. Och så vet vi att vi har också lyckande här. Vi nöjer oss det här att färdstryktare som hjälper oss till att fyrbygga färdstryktare. Det hände sådana här sysliga vannokar. Och det gjorde det där i öarna efter. Men det är hända några bröjtingar i samfällan. Men alltså, helt från början så sätter man sig för att man ska arbeta fyrbyggande. Man skulle arbeta för att färre fick skriva i färslarna, helt tötsliga. Och att man skulle förvirka som rådgivande änt urfyrmyndlaikon och politikerna. Och till faktiskt det samma som vi engagerar vid det. Så under maten man samskifter och maten man tåsar vi stånar myndlaikar hur brottsliga sinter tog jag att ta i 1986. Ta var färslarna ganska inte så öll inarbete i allt myndlaikar arbete som det är. Så hvis man hikker ut i gamle kjølene, så kan man suttje til at man har alltid ser en rådgjøvere rolle, som i det har man vendt seg til en rådgjøvende verskføring at løse en oppgave om hvordan man skal innrette en ved sånne ferskjøkler. Så, men her har man vært nok så hands-on, og det har simpelthen vært at tannfunksjonen har ikke vært, ja. Og kommer man løse langt frem, så tar man begynner å ta som bilstoler, så har man nästan varit en period i här som Raif Fersik faktiskt har bejshällt och leja ut också utstår. Jag minns inte att det är själv, men jag vet att det är värre så att jag får en uppringning av mig först för att jag spyrer om vi leja ut. Det gör vi inte. Men det har man nog just tog att här har vi inte varit arbetare. Nu är det arbetare och sådana, men ta det över något. Så det är viktigt att det är något som tabber till att få färdra och att du inte annan vet där vi är så hur det först riktigt ser det. Det samma med cykeltjom och ganska sådär.
1: Nu nämnde jag i början hoppårsbrötingar. Gåste stor parster av arbetsartikeln är att få folk att hoxa över sig omfärsla?
2: Det är alltså till grundarsteinen i världläkarna, men så det är inte något som händer i något. Men Det som vi vet och det som vi dessutom säger att det är att ta i onkel allvarligt vanliga händer i färslan, så är det till mer än 95% av tillfällen. Här är det människorliga fejler som är orsaken till att vanliga händer eller att skean är blöva så omfattande som det är nog ena för blöva. Man kan göra tryckare bilar och man kan bygga tryckare vägar, men till er personer som agerar i färslen som kunde göra fel eller att jag ska vara utgöra, så huggbor den till att halta sig själva under tryckande färslen till er också grundläggande, ja. Men det är inte längre att arbeta vid huggbor den till när man förfacklar bröda mening i något, men ta ber till och ta vid David.
1: Alltså nu också till dem att abinda sig
2: Utryckta bälte,
1: och jag huxar om att inte köra skojt, inte köra för kött, inte köra med en hyggrande färdfond. Alltså, är det inte något som folk egentligen vet?
2: Alltså, när jag snart tänker någon, är det sådant något som alltså, och det är ju bara vi färsligt, så är det någon man vet i princip nog vad det är gott för mig och vad det är mindre gott för mig, men man gör ofta till alla lukar, alltså man vet det är mindre gott för ena. Men alltså så är det som att binda tryckta bälte. Alltså till uppfunnen ju av Gersnum i Sverige. Tryckta bälte. Och är det här varmt tryckta bälte? Och så började jag bröta låna så snart. Okej, men visst det är ett tryckta bälte i bilen så ska du bruka det. Och så blev det men det är faktiskt inte förrän i hesa i ölterna. Nu har vi gått nog så längt in i hesa i ölterna, men till först i nollen ta nystande blev det lower krav att du faktiskt skulle ha flera folk i bilen än det är tryckta bältet. Så är det här kunde du gott ha ok, du bryr ikke å trykke beltene, men du faktisk ikke krever om at du ikke har flere folk i bilen. Det gjør det sindre absurd ut, ja. Lukas er absurd som at du vet, sitter og røyker inn i et loksjord. Det har vi det som vant nok vi, det gjør man ikke man får ut. Så trykke deg beltet her har vi brukt, altså, man har brukt hokboren, men loven her er eisen fylt vi, og her er eisen jo avhengarskibaren inn i bilen som plinker og gjør at du gjør den i høtten, hvis du ikke spør en trykker belt, ja, så skal nok minnes til det, men her er det etna stokken nok så vel at få folk at akta, og kan se på tammaten. Og så er det andre økker her som det er ganske halte av løsynter. Du nevnte noen ting her, hvis du sier trykker belt, og du sier hva er skoet, eller hva er rosaver, og hva er forsøkt. Kan du säga vad det är? Så visst du spyrst folk är det okej, är det acceptera att köra rosar? Alla flesta nej, det är inte socialt acceptabelt. Och det är en bröjting från Fredrik och Inni här som det kanske är mer acceptera. Det handlar om att köra för kött. Det är det inte troligare att få folk att akta. Så akkurat han tar här tandhuggbordsbröjningen manklar framvis eller utsynter. Tog jag bilden vid köra framvis för kött och faktiskt inte och nu bara nu i följd och sms-kipan tjade konfer att ticka nu ta jag börjar snacka konfer då är det faktiskt ett ämne som kan trygga nog så nek folk alltså det hade ratten människa ratten till att släppa köra för kött då är det faktiskt det som går för sent som nek mer vanta mig ett lat var jag skulle skunda mer att resten realiterar inte att de kör
1: bilden han klarade få
2: ja han kör själv och sådär vi vet bara att jag att vis ju också händer så är ska en större visst köra för kött så det är en orsak till att det är en firma och sådär men så för gärna länga söver sen det största sådär vi kommer nog så långt vi som hon hoppar sprayden går men on ocean här är det sin tar för det.
1: Om vi så hitta att månen och mitten färslarna för jag tror jag så igen och färslarna nu. Vi har alltså nek flyri äg för men här har vi ett en flyri uppgångar eller är det nämmare nu.
2: Vi har nek flyri äg för till på rätt och dress flyri falsk för ju. Så det är flyri falsk som skulle delas om vi är ökar. Och men vi har nätt i resten nek för mer utbyggt.
1: Vi är bättre kan ju minda mer.
2: Ja, det kostar det. Det är bättre vägar. Och man tar att nu kör vägar är byggt rätt mycket normen som har bättre tryckta godkänningar och sådär. Men så det till, ja, alltså, och bilarna som vi kör är så det är alltså till öljande kvänt vid utvecklingen vi bilar parstjen, ja. Bilar är det här öljande kvänt tryckta utgör som ska göra att det lättare till oss att uppföra oss. Bäst är att du har en cruise control som kan styra att du ska försöka och en alarm som minner dig av om du glömmer tryckta bälte. Men det är så som linjevarnare som avrörde om du först ut av färgaffärer över skajma kajupbrejt och imst annat. Men så nu har du ditt inslapp inte Johanne som handlar om tackning. Ja? Du är att förlita för mig. Alltså, du är inte TV. Nu efter hånden så kommer bilen nu att köra, faktiskt köra själv. Ja? Och i USA, i någon stat nu, så här är självkörande bilar. Ja? Man börjar snacka om kvart man kan löva och inte sådär. Men hur stor arbet kunde vi leta från och gå ner till bilen? Så vi tar med för den här som tar rikar och väl här där fint. Men hvis vi tar hade purast av jord, hvis vi också händer det. Tills minne vi får att göra mera donar blir vi ganska och för att vända efter till det som säger först när jag till människan i fejler till det som oftast är tillfället att jag också håller sig tänder.
1: Ta om man säger det samma upp i samman och i hålltrosjår. Kan det göras en uppgång att få folk att lusta?
2: Vi drar att säga det på ensamater. Det gör vi. Det kan nästa vara en uppgång att få bådskapen utan rätt steg. Det är alltså för negvonar så igen så var den enaste milen och nu 1976 var det en gång att köra. Så hvis man skulle ha en

0: lätt att kunna säga ett fair-attack som vi färger ut via. Så hvis vi vill ha bådskapen ut till en spiltnudjan bilförare som akkurat finns kargårs och rådkändar så är det kanske inte det vi skulle lösa vid till att här hyggar han inte. Så gott så skulle vi finna det där. Så vi är ju att ja, så det är taknepaddlander och det är lösningar och det är alla fysiskt av stenen och utbyggningarstövn. Så det är något vi brukar också orska på. Gott så skulle vi få ta den rätta bådskapen ut av resten sten. Och till dels också att det är ett nästvik först. Men det är något som flytis öljan ekvaisna. Men vi först så är det onkurs som ringer till mig som fär mig att också att okej, vi gör också att. Då först är det onkurs som ringer till mig, en mamma som ringer till mig och säger alltså, ta var god, tid manglar pura det här ävne som är simpelthen så vandrar mig inte. Alltså, jag vill onka kampanjer säga om att det är, alltså det är skutfärligt, vi gör det inte. Och då visar det sig att kanske har vi gjort ett attack om detta, men hon är i kemalbakgrund så tog hon inte sett det. Så tar jag det kanske viska att det som ett egna vill ha ska sådjuta så har vi nått time om. Men här är en avbjörning och det är en balansgång. Vi nöjer oss att huxa om att alla som tränar.
1: Ja, och det kommer till min sista spårning här. Är RAI för fältsikt än relevant?
0: Ja.
1: Här har vi inte funnits allt att veta nu.
0: Jag tror att min uppgave är att säga ja, det är superrelevant. Men det är ju brått och en ägfting. Och det är långt i mitten avlärsliga färslanlokar. Men det händer framvis och det är jävliga syrsligt att ändra. Och samfällighetsjocken är så pinka löjt så då avvarskar så öliga brötta. Och självklart det är långt i mitten av folk. Då gör jag färslan, självklart det är ägstning händer. Så är det en som får skia i färslan, avvarsliga skia. Värande mig, som vi kanske inte hör oss redan en gång. Så ja, det är relevant. Och det är nu kör avbjörningar det är och bilarna brödas igen så är det ser två jula i akförande som nu kommer man kan nästan få av alltså, så är det löbjol nu och så är det cyklarna så blir det elektrifierat ja, och så kan det kvar sin kött ska man så ha tjolmo eller inte alltså, så är det färdfånar det här var ju just nu John 6 och 4 det är vi att glöna färdfån hellre än ett vän alltså det är en ekvar avbjörningar och idéer som kanske inte får ta men bådskapen är den samma och han är framvis relevant.
1: Ja, men Louisa Pettersen Glerfoss, takk for at du vil kjøre, og en annen ferie til dere.
0: Tusen takk for det.

0: Så fram vid dess jag kommer kon. Välkommen till en timme vi fotbolls prata. 11000 månad över och Björnsen, god morgon till välkommen.
1: Tack för det, god morgon.
0: Inte gott fotbolls remember.
1: Nej,
0: tack om sig.
1: Ja, nej nej. Vi så bara som att du Kazakstan så
0: nej, det spårningen och det är inte bara att det gäller vi till isna sambandet som tills det rörde runt att ha vi göra. Men vid hooks tror jag är det vi har kon. Nej, här är som att vara här frier vi. Han har ju rockat inte.
1: Det är som att man frier deras man.
0: Ja, så det här var helt galet. Men väl läsen att han att vi har sändar ner jöknen, men det är inte med
1: över.
0: Vi får röjna era lejer.
2: Jag har ju det tickat ordentligt väl.
0: Och jag kan svära att du inte, hvis du har ju rockat ordentligt väl.
2: Jag har ju tickat ordentligt väl.
1: Ja, men nu hör vi till.
0: Och vi hör till.
1: Vad är det störst?
2: Jo, er.
0: Dejligt, du er der, jeg gleder litt rundt, og vi får si god morgen til tunne eisene, eller er det god kvöld?
2: Er, jeg snakker ut i gang, har du gått vel?
0: Ja, det vi klar i.
2: Ja, men ikke nå, ja. Hva er det størst? Kan man stanna, ikke stanna og snakke ut hver kuller?
0: Og jeg har vært rann av at det er...
2: Nei, her går det,
0: ja. Nå ja, det går det, ja. Det är Leo, tack om du hälsa Lortar Nice nu och säger att jag säger att det är allt som inte får skåta och Tröntor han fänkar det.
2: Vad fan är det tvej? Vi är inte fyra tummar framåt för det.
1: Ja, tänk bara lite.
2: Nästan.
0: Ja.
1: Om man har lite över nästan tvej här.
0: Vi får röjna att arbeta och jöknet här som friast och Tröndor, och medan du frier så får jag börja vi att spridja till konsistanten är i förska landslinjen här, vi har enkla bröjdikar, jag hoppas någon nice när vi vet att det är likban med landa till Andreas Edmundsson och kvartasunen, kvart är status ur restarna?
2: Ja, så jag ska förtälla dig inte att en och en får börja snacka, så det är säkert längst för en gång till att snacka efter. Men jag ska göra en runda långt monolog så det skiftas ofta mittlen till det. Jag vet inte om det är lika skarpt det för. Men jag ska förtälla dig inte att vi får oss det morgon efter distan mot Slovakia och tabla flöjt Lammarskar. Och så härifrån så var det så en öliga länketurer till Kazakstan. Det var tjej en halv timme i en flåfärre. Det här var att gå i. Det här var flåfärre. Det här var smart wings alltid det. Och ja, sett som var synd smalare, men det är ju Atlantik, men annars var det fint. Och här var Ånchen Andreas Edmundsson, han fick ju mot Slovakia, och här var Ånchen Adrian Justinsen, han hever, alltså av källa meldings ner här, han hever, alltså, jag syns det var flåskräck, och så var jag det och tjej en halv timme nu ju i... Han sa på det. Och tog i matskytten för att dösta mot Slovakia, hellre inte vi. Och så är Ampio Svensson kommer vi att säga att annan till han så är det alla spelare Tötjer och Tosa vid McNamore. Han säger att nu är det fyra dagar, och jag spurgade honom faktiskt kvart är fyra träckar att vara hemma, och så har trådligen att slafferas så längt av fyra dagar. Han säger inte nu, fyra dagar och färas längt, det tar man till en och fyra tog. Så Lee är rymliga väl fyra, punkt om och överklickom.
0: Takk fyrir það, Tröndur, og vi færa om að luta bílar rindjaði upp í jöknan er að linja vita om það fyrir að hefnast að sindi betur og fyrir bils, takk fyrir til tún, Tröndur, og björn ja, það er bröðingar sem er í hópnum ég veit sem man kan sé það rætt, men viss man kunde yngsa næka så var það leikbann like, ja, en af mjög stopparinn jökn, það er við om næka rættlega velstillegir.
1: Ja, ja. Vi är rubbla vägar där Berg, Tjokoto och Höjner vi. Och så har man tyckt att Björn Svensson utlösning att han hade att Edmundsson inte skulle vara vi. Så vi är väl sittliga här, men allika väl så är Edmundsson tand bäst av Hasson, av Ötlund Hasson som är i myvärlden så spelar sin högsta stig och mäknar Ulla väl allt det till vi som krävande distan och så. Så det är som spelar han inte vi, så han delar det till han missar. Men med vårt gemensamt är så omkring andra för lögluten här och i gittet att ta ut här som får chansen till. Jag är inte så äckla bänge för det.
0: Nej, men jag också att det här kunde vara, jag ser inte svarare om det var en central medbanspelare.
1: Ja, och låten hade varit troplare, vi ser ju i Gessatori exempel i Hafka have like bandums. Det är väl troplare för jag kommer lötna, ja. Det är absolut.
0: Fær vi så en rekva piklosynder atter etter atter å oppgjøtten og teka sørsta dysten. Vi fær å teka Ivron Eisen, trilogien i Vistein, vi da var lagt trutja dyster og rattelig tatt pakka program mot den senaste dysten vi har lagt i morgen. Kan lukka minna han oss klokkan 15.00 før vi skal tog. Senast oss sprelle tjokken og bjør vær av Torsvedle leierdein i måte Slovakia. Og jeg minnes vi stod i sjansstående og var faktisk jeg var ikke særlig begeistret for fyrholdet. Og vi hadde simpelt en krev, en folkslig krev om at jeg får å komme et eller annet sett noe leger. Atle Gregersen sier i holdet sin samme revy just Trondre Erke at det kommer brødiger vid atle nægge nå.
1: Ja ja, så jag var inte så osäker glad för förlag alltså han var inte vanlig, det var han inte alltså det var okej men jag hade pratat med spel hemma vad kon vi kräver oss en mål. Och sen tar jag en utmelding kem rum om man för efter en första plats i Bachton eller Herloy så kunde vi gott sätta Lucien Herr Crew. Och så sprällar vi den 25 minuter så att det som var rättliga gott. Det är ja det bästa som jag ser landslinjen länge tog. Det var rättliga gå perioda. Och så då när man sen drar till en naturligt du lägger såna kvyr ju en 25 minuter vi en öljer orske och brukar ölj orske och pressar in att det och kommer väl in att det och allt det där så är det också naturligt att man så att han att det lukar som färna ja en slags period där man lukar som kanske kvills och sånt du det har brukt och allmäntligen jag orska för jag kom in att vi ända det ner så det så allmäntligt gott ut då och ja så där hvis vi tar samla om alla tror jag det snar så vad som är så Jo, det var okej. Alltså vi har spalt, tror jag, det har inte tappt till så näka positivt. Och tror jag, jaunlöjtjer, jag hade att Kazakstan skulle vilja lagt mer för ett en sikre. Och det är nu i Moldova är lite skuffelse. Här borde vi och kunde vi kanske prestera mer.
0: Bara därför har akkurat samla hacktullna för de första tror jag, det är. Och hvis vi tar Kazakstan som nummer ett så har vi ett som heter expected goals. Vantar mål och är pura vi på man ska inte lägga så öjlena gå i det här men det är öll för en vissa öll för en guss nekva vantastöver vid häva. Och felags för alla dessnar är han uppe i bursa från Ja, nei, fællags for alla faktisk. Det vi da nekklagre possession, det vi da hava bulten, nekklagre prosenter. Kazakstan hava bulten 24%, Moldova 30% og Slovakia hava 35%. Heimen atter, så har vi da større XG mot Slovakia. Vi da hava et ok XG i motor Moldova, 1,14 og Moldova hava 1,68. Så det vi her minne måneder, det synder hip som haps. Ølfor i måned til like bøyte. Og så mot Kazakstan har vi 1,42 og tar 0,23 og vi har også bare 2,4%. Det er ikke vi blir nok så nek farligere.
1: Ja, vi är skarspar.
0: Vi är skarspar.
1: Vi är gossi större malmöldögar kan man säga.
0: Det här bulten, ja.
1: Ja, och hvis vi tar både stöd, hvis vi tar det snarare färgen boar, så efter malchanson så jag vet eller borde vi ta vunnit mot Kazakstan. Du vet här var ju större röndra mal än tar jag bara öjna som jag minns. En hettar som ändrar mal någon annars hade det större. Och vi hade en klara chans med ett annat en frilabare till Adrian. Och då ser man mot Slovakia. Alltså, Slovakia har bollen men tar skapet inte så mycket vantast över. Och vi hade ju en större målchans att myndliga gått skåta henne så här malvaren här framme i Ubjärging som vi minnas ganska rättliga väl. Och vi hade faktiskt närmare ju bara om det att vinna. Så det är ekla positivt alltså. Och sälja mot Slovakia. Det Slovakia är ju tar det kanske sin undermätte på den lötning men alltså lite trots allt när det kvart 44 eller 60.
0: Ja, och där så vunnit bäck Kazakstan och Moldova.
1: Ja, och bor hina dessa
0: ja. Ja, så där kommer fullt tankar.
1: Ja ja, och har så allt allt här Jordan. Så för tror ju vart han det sen var han funnas att lära sig man om tid ja. Jag hade vi skuffa lite synder i möter Kazakstan. Jag vet inte standard som vinnare. Och så hade jag vi skuffa synder i Slovenien. Nej, i Moldova. Här är vi häppner att vi standard vi önskar i. Rättlig häppner.
0: Vi får pröva att veta om Trondur. Är du vi också? Trondur, hör du också? Trondur Arge. Jörn Kattler, hör du?
3: Ja.
0: Fint. Och du kan svära att det är en minuter delay och helt så. Det är man säger att det är gott.
3: Det är gott.
0: Men nu vet jag om du finns några vi tog som vi har pratat, ja, och vi tar sig ganska särskilt om att det går lötna mot Slovakien. Och det här färre är lite tema här, tror jag, att vi säknas oss inte efter att tandperioden kan bli kanske inte långt, men det är bättre fördelt i flera distor, så att säga att vi kunde få oss en perioden i ötlund distor vi spelar, och det här visste jag väl rättliga torsfört, men han har lötna oss för att gå mot Slovakien, sånt. Är du samtidigt vi uppgjort nu tror jag att ja, han var god. Är du samtidigt uppgjort nu tror jag att det kanske är det bästa vid att säga att det förska landslivet länge tror?
2: Ja, och du märker det här väl av Torsvöldle. Du märker väl av Askornen och Torsvöldle. Det här var en god. Det är något tror vi vill ha suttit. Jag har själv att det finns ju synder av insight och rätta spårsmed som det fyrde om en stinch ner till att det som ett land har hänt är bara inte allt annat av löterna. Det är som det förska att det är backa något så länge efter. Och det kommer alltså några stöver här vid missa bollen. Vi har kunnat enkelt om förrån som ger till att vi må renna rätt länge för att släppa hemma efter. Och tog man nästan skilja till att 18 sådana löter så kommer en löter här de har samlat där orska. Ja. Och är man sen att löta så är att det är några ting som skulle ätnas för att vi kunde häva sig löterna. Det är med ett annat att vi får fädra bollen. Alltså hvis vi missar bollen i uppspelet till dömen sett till Ördund så blir han då lötan och torfer affär efter hvis du bara renner att han var. Där kända lötan innebär ejsning att det tekniska rigga väl, att det taktiskt rigga väl, att spelar är på plås, restvärja och att det är fin i åren som man är för irriterande fotboll utan man är för missar bollen. Men att man så ångert kunna bära affär i villskap i ett sådant bollen. Jag hade hittat lite blå ångert som det klockade. Det visste jag att jag skulle göra vid bollen. Och jag sa med notnar här, ta er det inte bättre än vi. Det är alltid att han lötan här präckvar. Och så är spårningen, hur händer att ha ångkant i Moldova? Och hur händer att det inte oftare mot Kazakstan? Och hur snäckar det är att man måste skifta ut med det? För att det styr och hur snäckar det är att det är tekniskt missäljnast. Jag vet inte.
0: Nej, och Björn, jag kan tvätta att han bulten bor i Erlund. Alltså, hur är det här så lötena så ringar och får fäter i?
1: Ja, alltså...
0: Säljer till förska landslaget.
1: Ja, jag är sådär så där. Möter Slovakien och är som en åttnare. Vi är 18-4-8-0. Vi har en utmelding som säger att vi skulle gärna vara topplig. Och vi får en utmelding från vännerna som säger att vi skulle ha också prövstist. Och så blir det ett måste. Alltså vi skulle till att göra något ting. Och vi gör att det är ting som vi skulle. Och jag som förhållande, för jag kom in och det. Hur man inte häver det till tuttar att vi skulle hett och hatt där. Det är ganska hjälp på stövna i örundistån. Och till oss det som är saknas efter. Alltså Lomus har ju sagt nämnt flera för den här. Och i heimatisna mot Kazakstan tar vi sucha till att Kazakstan mäknar inte att spela till vi lägger oss under sista. Hur färre vi så inte mer höjligaste in. Jag kommer med en pastan som säger att får vi lycka in i möter Kazakstan som vi gör det möter Slovakia så det är vi trym stil. Alltså det är 100% i bussrum alltså. Och hur gör man det?
0: Men är det en ötter som sitter i spelaren?
1: Ja, och det är kanske en ötter som sitter i spelaren och det är varliga. Vi skulle inte täppa och vi skulle inte uttrycka vara gott och vi måste gärna ha bort fråken och allt det där. Och tannhållningen är kanske i sommar förrån munhöjt och synder negativer i Montland, eller nöjligare i Montland och jävligare. Och tar vi melda sådana melding, tror jag säger oss nu hinder in att tar vi melda meldingar ut att vi skulle ut till att vi får efter att vinna förbostister, vi får efter att röjna lite om rätt i bussen. Jag går så gör man det. Det gör man via det bara. Du kan inte välja det till att vara någon rätt i en buss. Så gör jag går på förbost. Du kan inte lite välja det till att första plats i en buss som är det. Och för att du så säger det att vi borde och skulle haft just sälja med Kazakstan i förrjön. Vi skulle ha för all in och för ett sikt och bläck allt för bor. Och det gör vi då när han lade mot Slovakia. Det blir väl till med en lije. En slovakens lije som är väl bättre än från Kazakstan. Alltså. Och kvitt till er så snart. Det är alltid man nästan man spyrja. Tar som stand att han för rolig. Och så tror jag. Kvitt man inte ger det här i sådana distans. Tar det här sikkert en fina förklaring på det här. Och sikkert en gott argument för hur man gör som man gör. Så. Men er syndet här att vi skulle inte ha lagt mig av fyrs.
0: Så du nu gånger två och parstvismedel runt om där tar det där borster och sådana grejer. Hur finns det några avbändningar om hur det är så som det är? Det här samrundar som vi gör där 18 år. Jag håller vidare alla och är normalt om att detta var rättliga gott och detta är det man saknas efter.
2: Ja, absolut. Alltså det är som en ting som är ojäsna. Det är en grund till att Kazakstan inte klarar att spela jocken och jocken. Hon gitt jag ligger i att du arbetar i rörlig harsht.
3: alltså det är liksom att du just grundar på att du brukar neka orski här och du ger orskan kanske inte till hit och löser det upp vad det är så här är det kanske det som Kazakstan la boja i det allt inte det har inte finnas upp en diga rum att det har hört då och jag känner jag syns alltså känsla att det är som åtbildning ja särliga nu tar man ser att Kazakstan har tagit hem mot Moldova och så vidare jag hade varit kanske att han dessutom här vi skulle ha finnas tro i du sa att det är särskilt gott ut i Bolsen och Jokon. Jag har alltid att hette nu är det mån i år. Nu är det inte snacka landsinsvänja eller något sånt. Men i dysten mot Kazakstan alltid är att vi skiftar så blir vi inte störskare. Du upplever inte att det är störskare spelare som kommer in. Och det kan vara att dagsformen, det kan nästan vara som en spelare skulle nästan komma igång. Alltså vi har blivit landslivsspelare. Att det är inte att det är ut. Ja, men jag har inte att det som kommer in. Det var inte nödvändigtvis bättre än det som vi såg. Men nu såg vi det dystern mot Slovakia att Paul Karlsberg som läcker offentliga nekva metrar efter sig, som är en otrolig hoaga och spelare, till eisnet är väldigt känt attention att läcka nekva metrar efter sig för uppe nekva dueller. Och nu kommer Archie in, och det som vi såg var vuxna till att det är Archie som vinner.

0: Og så hadde jeg en annen part som ligger til å gjøre, det er at du kan velge at nettopp lete opp for å brøyte system. Håkan prøver jeg til nok sånn jeg til sørst. Han prøver jeg akkurat dette ved 3 måneder, akkurat dette ved 2 måneder, og i mye verden og få skumpa langt frem. Men blivet er bare mer forstørrelse enn jeg annet enn å si. Nå vet alle hva det skulle, men de får komme langt og langt frem, så kvart som det så kvart som dette en gang.
1: Alltså jag huxar upp ju den bara för jag ska skilja till att det är att man kunde nu tacka bara hypotetstömme vi blev att oss med den mutjan som manglar och för det som inte vet att det är så att en toppa lever till en ony arke en potklätskar en klament Anders Olsen det som tog söknas efter om man, så, om en, man inte bröter spela skipan äntligen från ja 5, 4, 1 som vi kom gott kallarna så kommer man kanske flotta sig runt på brickan av Ötlund, om inte annat och här huxar jag bara härst en Ache Samuelsen kom för ivrig av åkar vinstrakant, hötta in i banan du häver uttrycka en Aron Benjaminsen kom som är högra kant vid vinstrabeinskan, hötta in i banan du kunde kanske rotera en hennos öliga malsvärtsen för ivrig upp på nutra positioner ta vid dröjna för ett
2: ja, till en pastor
1: jag
2: huxar ösning om man bröjtar spelstol
1: ja, du huxar om regler spelskipan
2: ja, alltså jag håller vid öja kunna spela mer än öjna spelskipan. Tar välja öjna spelskipan som är basis till funt. Det är fantastiskt. Alltså, och tann spelskipan Jokon är inte, hon är inte skojv. Vi tar på en kaffär på sist. Alltså, men vi vinner. Heller inte så, eller så är han ekvar. Alltså, och som om för en halvdighet. Dum så har man varit mot Kazakstan. Ta i standen är som man är. Så öja vid att kunna bröjta en spelskipan annan löte för affär efter en cykel. Till spelskipan plötsligt inte bröjtas från i alla så är 5, 8, 5 minuter när man spelar men det går inte bra utan 20 minuter ett akkurat det är lätt eller annat.
1: Det är så att du först vid time toppa eller
2: bara till dem så är det så lätt med att kassa stan färjan och jagsta där vid 2 månader till dem så ju alla sparsen eller och är fullus och tas i men personligen dammar man inte alltid att det är så gott så allt om urslun är go jogon då är alltid alltid vi manglar öjna spelstation och hon är mitt av öllum 18-4 mig alla barn. Alltså här är ofta rättliga tömt och ta ochkar mivallar som spelar nu vinner bollarna så är det nästan alltid nödvändigt att spela bara tvärs eller åter efter så finns det aldrig.
1: Det är ju ofta med bara spela ner i kär.
2: Nej, det manglar i munnet ja och i sig som ska vara alla det alltså mot Stersko Lion Slovakia och allt det där ta kanske bjöst och inte alltid jag vara här tog är att vi i stora en past som flesta sådana distan ligger och välja. Men oj, några distan. Oj, exempel hemma vart man Kazakstan, där vi såg att Kazakstan är inte våra vandamigler. Så kunde vi haft en skipan så säger det här, ska vi flytta en, vi kan en simpelt en allsman innan tredje mot en världspel. Tog som säger, tar högt jag knyss på några mat. Jag gick att en av de lättaste värjedistan som vi då överhuvud haft i länge tog, det var mot Kazakstan. Jag hade nästan en dörr högt jag knyss inte mer i period.
1: Och Gibraltar.
2: Ja, och Gibraltar. Det är det som jag menar, att vi först, man kunna bröjta taktiken så att man får ett rönt sikre på tammatarna. Men och i basis är det funt, tog vi tar gav urslut, för oss rättliga gav urslut vid hessens system. Och tar för att fan med alla jöknena. Så man ska inte misstänka att det är väl här att vi lever av i 6-8 månader kvar när vi annars har det. Det är
1: men en löte kan man ganska.
2: Ochra löter är man att kunna till. Att bröjta sig inte som man. Till dömes möter en liv som Kazakstan. Kanske, jag nämnde Andorra i förrjun. Vi vann så boar dessutom möter Andorra. Men här var vi enkel frihet nästan boar. Här öjar vi att kunna satsa sig inte mer och spela. Vi flöjer framrättande lögar.
1: Har du rymliga grej till alla, Trondor? Og to, som, yeah. Som, men så du har varit inne i, du har inte sett att kvarsiteten i Solomana om att man överhuvudet gör så här, tankar om flera formationer eller flera?
0: Nej, slett inte. Det är enast man snackar om här, att du flyter där, alltså till tablöveret, det är skift i mitten av kallat 5-4-1 och så 3-4-3 i lötorna. Och så är det ju inte era formationer så här, som är helt nere i att du bär ut fire i uppbyggande och fastning så vi är till största t-shirt till stora fällen i Europa som gör att det är ganska till stora i färgen och bygger upp på handamata men till trycker vi landar en landstid akkurat kommer här till men det verkar mer som om man hälter öjliga fast i kipanna för jag vet för att det är som att trycka alla spelare då och hälsa kipanna det gör att öjliga stövfäste det har alltid vi suttit efter i urslitna och i avrikna stövfäste är det här så att det inte blir inte lika men ta det väl i hakan, ta, till särskilt att han börjar skifta mitt i hävandet här defensiva mivaldan som skulle detta att mittel mivarna som att Öster Heiman fem varje när för att få skumpa där ytstå ut i trusta mot Vänksnån och är att Öster Heiman får inte det fyra, en är rätt och fyra, en är rätt och mittlen som bara rättsna ligger en defensiva mivaldan som så skjuter sylen som mittlena och är helt taljåa i Ölle Kylago, alltså i teorin är ljåa alla lösner och Ölle Gåar hända lösner är pura samtidigt med uppbättning i en och det är att ta mig han blev tom i hästen här systemen om så här var vi inte bulten och det blev reellt sträv i hitje efter också men jag måste säga att ta i så tycker så trick varje ner och visst du hänger ett urslit någon gång till de allra flesta dessen så alltid är öle ofta att dessen är lever så blev känslan också gå rättlig kött men man blev små precis man blev så inte frustrerad av att det inte ränner en touchare och hur bulten att la onkel som är så inte mer spännande kanske och rikaste mitten det här blev knappt det urkyr man också här Vi är inte föringar här och i öron föringar hindrar att suttra mina och vi kanske inte har våra allra bästa tökar så kan vi inte åka och suttra sin drivspalt ut. Det blev bara inte farligt så länge vi inte åka ner på plåsa. Så jag skiljer båda tankarna och jag gör det greit att han börjar här att detta var det man får att spela vid. Och jag vill säga att hvis man inte vill träna det och inte vill göra snacka så har jag ska halta sig till den strategin som man häver. Men hvis man har arbetat vid att kunna bruka 25 minuter på ett allupsystem som löser en medverkning av vid en touchare eller en allupare så har jag skilt det. Men jag hade så som stövande bant nu så har jag tablet över mig här att bankgrunden blir råa läser utav konkret att jag känner till cykeldeisen så börjar man knappt affär på kompromis vid det som man hälter och prövar åker på för att vi inte vet hur det är.
2: Ja, till dömen så är det nu, hvis vi tackar det med Moldova. Vi blir undermannare av Mivöten att ha samtidigt. Alltså tar här att det är alla myndliga strävet tar som Hettestel och Gessator ut i det nu. Vi tar i befalka Mivöten. Tar här att trots att förra manslet kär och trillar balten runt och så. Och tar blod av myndliga strävet. Och det var farligt. Alltså det blev farligt. Alltså vi det svinna helt i Malta Moldova vi det tappar kanske tror jag. Alltså tar han boltande skott i lägen Paula Leisure med över skulle i lägen och dondra längs skott stannarna här vi det mäkna välja fyra och tar han en frugan heter i fyra hållet som för strukande åtta för stannarna som för innan för stannarna. Så hade gå och kontrollera utan för nu till dessen att vi var undermannade med Ivatlon och vi var faktiskt utspaltade med Ivatlon. Tar så akra män av mivallen och vunderbasten. Ja, men så kom jag tröst vid 2-3 lögarna som Moldova att har männa på den här vägen. Det finns inte spalt. Det var nödvändigt bara att sparska bort. Och det manglar, yeah. I tog förrän hade jag absolut att vi manglar en man av mivallen att hjälpa mivallen jocken. Det var rättliga utspalter och ivspalter. Nästan att
0: han visste. Ja, vi ser kan kontra till att bara vi är synder av äcklaring. Men nästan kanske lös synder av att det lyckas med home och prata här. Men till dömes nu spelar det arbete dömes eisen vi som system nu det är så långt det hittar ju också jag menar så arbetet är det och till det vi underlåtan och här är mer extra minnet under Fairpress men månaden blöver att det blir ivespalter i trusten och att inte kämmer nian i trusten så visst till dömes i hessen för nu halte jag att William och Davidsen är ivespalt som 55 landslis ja den är fantastiska för landslis men tog ju inte honom som vinstre vångbacker är kanske via färra för utan att det är väldigt kända distner han dår helt och färdliga väl några ting men han är uttidgen till att vara en av de trym under mivärn som utgängsdöje ja? Han när kanske inte nå ofta upp som han har gjort alla hin i år nu han ska inte helt om det här men han är inte ordentlig här och Jan Benjaminsen ska helt inte hängas ut på några mat men han kommer helt inte helt in i dysten det blir ganska sånt kollektivt på några mat visst så tror jag där främst inte få där rikka att jag missade till dem spalten några färger i stövån han bara ska hålla på bollen så nu börjar allt lia skulle renna tjotar i efter och fram du missar bollen du kommer inte igen i trusht och så blev det knappt lia Gesa och Mattias som blev att här som får, kan man säga, här får skjält, här kommer standa som tvärmittaminer. Mattias Hettestell är ju inte Julia Jonsson eller Frå Benjaminsen. Han ska gärna häva bollen, alltså vi må häva bollen för han blev gåer. Och Gesa är inte rätt att säga. Och ta följa sig inte att ge inte rätt att här manglar med våra mina och till utfattar någon. Men så kött och farliga sita efter, som vi såg mot Slovakia, tar vi ett eisentfire och tar vi trutcher och tar spelare in och i Napoli och Og en spiller Hellas Verona, og det er rett og slett gård. Jeg får ikke bein til hjørnet, jeg får ikke prosjekt av dystene. Så til reisen her kan vi få alt systemet i rikket, og ikke bare hit her. Og kanskje dystene mot Moldova er mye verden no grejer att rota veck, rota där för längt veck, är alla bara för längt veck. Alltså, är det andra ting som gör att akkurat här på att bli utställare?
1: Men kan man komma här till att det går gamla året här, så man kan inte bläsa och häva mjöl i munnen och sen Jessica Aldant här, vi har spalt trutjadister, landstister, vi har ångan tappt, vi lät sövliga farmahallin.
2: Ångan hon?
1: Nej, det ska göra rätt jobb. Men, men det är så, en heilandad friare, inte att täpa en fotbollstist.
2: Ja.
1: Och han gångten vid Rui Bajnju.
2: Kanska, hvis vi vunnit två av hessen och tappt i ögon, så är det av 60 istället för Rui.
1: Det är samtryck.
2: Ja.
1: Det är samtryck. Men det som är röjning att säga är att vi stannar och tjäkast om att följare inte behöver vunna förbostest. Och det är ju, man kan säga, det är ju nödvändigt att det är så kröven brötast. Det är att vi inte ser att kröven landstest.
2: Ja, men det är inte anpackat med målståndare. Hvis vi inte hade spalt det så tror jag att Dysland mot Frakland, Tyskland och Italien och Locksjord och stäv i Trimstion. Så det är otroligt,
1: ja.
2: Ja.
1: Men det är det inte.
2: Nej. Det är motståndare som vi med och jämt vi, som vi med och kunna kunna vinna. Alltså, tar vi med ut arren, det är en basker som vi för efter att vinna första boss. Ja, så är det motståndare som vi suttar som vi skulle vinna. Och det gör vi inte. Vi vinner det inte, men vi tappar helt inte gott nog. Men vi tar inte vunnit en förbostest. Alltså, möter Lyon som är i akkurat stöj. Vi med och samma vi. Alltså, Moldo är fjörde plats att han vi åker. Och Kazakstan ligger nöglunda som vi talade ju. Gott nog Slovakia längst framför, ja. Men Slovakia är en...
1: Men kan man vänta att vi säger att this, hvis vi tackar this for this, Kazakstan, här halter vi där vi skulle vinna. Vi skapar här möjligheterna vi skulle. Och jag vet det samt om Adrian Stinsen skulle spalta på tvärs. Det gör den inte, det ständer ett tag. Så man ständer en känsla, okej, han där borde vi ta tid. Moldova, vi har milt sagt utraderat. Vi var halva i det. Och vi skulle ha varit halva i det autantisten.
2: Ja. Och en gott tappt ju inte. Var det oheldigt tappt vi 3 månader
1: också. Ja, och där skulle jag tacka David för att vi släppte in och skälta stattarna. Men tänk att nu här så bytte Disney via upp mot kornören, kan man säga.
2: Ja.
1: Att okej, lagom. Borde vunna, spela down like, borde ta spela down like. Så möter vi Slovakia som vi på pappren faktiskt inte skulle just några vi.
2: Nej.
1: Tagera mitt.
2: Ja.
1: Ergo, en positiv upplevelse och 20 minuter senare hade till gott.
2: Ja.
1: Så kan man inte tacka jag hade nog på.
2: Jo.
1: Och säga, okej, här är en gångklaj. Kunde vi så avancera till att göra det gott mot Kazakstan nu? Är vi på en jaunlag, 4 jaunlager mot slummen i Europa? Alltså Moldova, Kazakstan och Slovakia. Det är inte akkurat topplis. Det är samtidigt. Det är inte ändå några reba, men vi tappar så inte. Så ett annat steg är systemet intakt.
2: Jävligt att inte vi som inte lanserar Sverige här nu. Alltså, minns jag att det säger någon dag. Hade du tappt trots att det är Locksjord eller 4?
1: Ja, det var ganska trönder.
2: Ja, och Adjan Locksjord. Alltså, det är fantastiskt för att förskan fotboll. Det måste man säga. Det är otroligt flott, klar och gott att han har. Men alldeles, när vi spelar Nations League så spelar vi mot Lyon och Okkara.
1: Okkara Dalt, ja.
2: Ja, Okkara Dalt. Och jag vill så ta alldeles som är för ett sikrum och öre. Skulle vi inte vinna om kan det här.
1: Så, kan man vänta att vi säger att vi hellre tappt 1-0 mot Kazakstan och färg all in och rönta vunnit han distan än att fighta och knä jaunlag eller Moldova eller dömmes?
2: Jag säger att Kazakstan och hemmavall.
1: Ja.
2: Jag vill hoppa oss att Moldova kommer också hemmavall, att vi lever där. Alltså, vi, det är till att liksom vi skulle ha styrmöter helst tro i. Och det här man är. Att vi vill få en flott jaunlag mot Slovakia. Och för att en utvattlar jaunlag oss mot Slovakia så är det fantastiskt. Alltså. Slovakia ligger från några 44 i hemmen. Alltså. Och vi ligger 123. Så här är först plats ammoni. Ja. Det är otroligt flott ursel där på. Östnö och hemmavall mot Slovakia får en jaunlag. Det är störst. Men det är fullt spärra mot Kazakstan och hemmavall som ligger samma som vi. Nöglunda. Oja vid affär mår efter en sikr. Och oja standa. Alltså, vi skulle ha trus det. Men himmel, tackar vi chansen med sig. Och vi som lyssnar. Så borde vi vunna Kazakstan. Vi har flera chanser.
1: Ja.
2: Flera röntor. Och som Slovakia. Vi har färre röntor än Slovakia. Så, och i så mat är öhäppnare att vi inte standa vid två musikron. Alltså att. Och tar det inte längt väck.
1: Nej, och vi har varit ett hackare XG i motor Slovakia.
2: Ja, det var så. Så vi har att när han ser var fram i urskott och vi har också andra jag hade gissat Torre kommer att fyra en stöjtisten, nej? Han kommer att fyra.
1: Nej, var det inte.
2: Var det Kazakstan, nej?
1: Nej, från Boeing.
2: Ja, det var säkert den fyra distan.
1: Jag hade
2: faktiskt det. Alltså, här är möjligare. Så vi har skapat möjligare ui som distan. Så att de inte har basten så nekv. Och det är funt, alltså. Det är vi att ha bollen där, jo, det kan man som en distri, men det viktigaste är att det gärst du vid bollen, alltså. Kan bruka den till? Och jag hade vidare brukt bollen väl, efter du som vidare haft bollen, alltså, lite ner 30% i omkring distri och 40% i omkring distri. Så har vi brukt bollen övermyndiga väl, där vi har haft den och skaffat flera matchanser.
1: Och Trondor, Arne, vi får runt det här i vår när jag pratar av, och kanske för att zooma sig inte långt in det här som är för framman. Och vi nämnde det i början, och till exempel att du gör den samråd, eller att du prata är vi Atla i Holland som möter Slovakia. Han säger vi följer näka och innan för 12 minuter så får det ge en utskiftning. Jag har att han 12 minuter så skiftar långt där först var männen. Vet han vad han den här reset-knappen här, eller action-knappen, kallar det vad du vill. Efter tog in och tittar så är det så torrt först att få alltså inte mer kontinuerligt och igen förhoppningsvis.
0: Ja, alltså två huxar får vi inte kunna göra det oftare.
1: Oftare, och är tjejpet här. Ja, och är tjejpet här att det blir till att hålla press i en tog med en fotbollsist. Det prövar vi på.
0: Nej, nej.
1: Men intervallen kan du gott vara stittre och oftare.
0: Ja, men jag har alltid... Ja, och jag följer sig som drar det. Jag har varit sån där, ska man säga, så negativ. Det har alltid varit trött för att det som är runt jag säger att jag söknar efter spelaren som vill jag utgöra landstister mer än att säga att det inte hötter där. Men jag har alltid att vi tar här som landstister i livet, tar det vi kan se att landslivet är vuxen vid en 2-3 mot spelaren. Kanske inte ha 4. Och det här kommer så att göra det här. Hvis vi får flera spelare tökar att det döms av myen till nästa för vi spelar landslivet, så har vi näkt flera spelare som har försäkva bär för sig själva och för jocken att han kunde bröjta dyster. Alltså det är så Paul Karlsberg ber inne, så huxar du själva när kom det. Han ber inne ena för. Men så Archie kommer in, så blir det spetter. Han har spalt några, så han har spalt mer än 4-5 landstister. Han har skorat 1 mål. Men du blir sin spetter till ett spelare som kan näka. Aaron Benjamin har spalt 20 minuter av manslandstis fotbollet. Men hvis han blir skifter in, så vet du att alla tar årsfattel hvis vi spelar hemavattel. Helt kan gott vara spännande det här. Och det har alltid varit alltid edeldöms mot Kazakstan är problemet. Det är att vi tryckte på ett par utskiftningar. Och kanske tryckte på att jag körde på att jag körde på att jag körde på att det var bruk för att få utlöst att jag tryckte på att så vi tryckte det. Och jag har alltid tänkt att vi berättar det. Jag har bredden av landslinjen, jag är inte någon stor i löten, men de växer rävliga kött right nu. Det är rävliga näkare som täcker fel fram. Men då du skifter in så måste du kunna skifta goar spelare. Förstår du att det är vissa Brantor, Hattor, Jörg Andreas, en alla var i toppform akkurat nu. Alltså förstår du att det är trusht som är min och kvar ska bli in och kvar ska skiftas ut och försälja sort. Lägg så en alla bara att säga att nu är Jön Sömen en sån limpostöver i en tog nu era. Men hvis jag handlar till en som ens kan komma in och hålla på bollen till dem som är målt att det här vi tar bruk för det. Ett par klätskar som du ska gippa efter det sista lötena. Alltså hvis vi får bredden av rikka så är jag rättliga säker på att hit kommer av sig själv. Men då är skiftet på tankar in och i kvart ötland. Att antingen det på tankar är det som största första fyr. Vi ötland ser mot dysten och här till. Det är alltid man ska vira lydsynter. Och så alltid man ska vira till att kanske rakt och inte rakt i ötland ser mot dysten. Som till säger, hvis man är kunnat flott pricka när synter så är det 10-60 mot Slovakia och 60 mot Kazakstan. Och så sällt Moldova om vi så tappade 3-0. Så att vi stäver 60 inte är det bättre. Men omkurs veckan så räknar vi pura rätt i Slovakia dessutom. Men för Slovakia har vi brukt näkvara så in norske i fem av de första dessutom för att placera sig främst i serier kappingen om att komma vidare. Så dreist näkvar vi att television har varit ordentligt gå men vi så kanske missättnas nu i Moldova. Men nu hade jag att vi är här i Kazakstan. Nu har jag ett steg. Nu är jag inte här att nu har vi kunnat skifta ut och trycka reset-knappen 18 timme och säga nu får vi detta då i ettla, nu får vi det hålla fast.
1: Och jag kunde också med att hålla fast i en och nu håller vi kunna ett omvänt attalig skift i att du nämnde bara Brantor och Hattler, säkert René Eisne, Ishto Jakob Andreasen, inte några gammal här just när sammanhanget. Men är tojen inte just nu byggven, vi vet inte hur förstande Brantor är och Kjoltomhande, ett mycket bäst med barnspelare vi nämnde haft det förrigen, men sjölda dator är nog en av sjölda dator jobb och tar vi nämna Hattler och nu blir René inte nämnt men jag kan René och Brantor där samma är gotten inte hacka picklet center nu i Montel att här bara kom in att Brantor var kanske tåg om ett år.
2: Jo, press är att ha som är ute i större. Tog att det är männen som vi kommer att leverera. Det är inte önnagt att vi inte har önnast av spelaren som har varit vidlat här. Det är slett inte. Alla män har levererat här så vi kunde vanta av dem och kan vi kunde kräva av dem. Och insatsen har varit otroliga stärskare. Det tar man säga. Män har kämpa verkligen för tänkande och arbeta hårt och allt det där. Här kan man inte sätta fingrarna näga som helst, det talar inte. Och vi får fyra mans in nu som bänkar alvorligt på och omkring att de kanske har spalt sig totalt innan landslivet. Det är framöra. Så tar männen som är ute nu, tar kom inte per automatik innan sig livet. Tar må arbeta hårt för att komma innan sig livet. Det är ju störst då. Det ska näkta till att tråka som männer är som gör. Och det är öliga gott alltså. Och det är gott för att landsliga. Man häver så näkvar. Och det är det som blir, att alla hinner blir klara som färre bänkar på landsliga. Det är att typen är. Att du först imisk löjkan av spelaren in. Och det är man ofta bruk för. Anker kan några ting som anker annar inte är så stärker till. Alltså så uppbyar man kvar annan på tammatarna. Och det är bara gott. Och jag får säga det att tar människor med ute nu, tar skulle arbeta härst. För jag kom in i landslaget och så ska öda vara. Så ska skall det vara en fotbollslandslag och ta ju spela sig där för sig där alltså. Det ska vara det visa att hon är dikter och vet att han bästa att hon plats för att vara nästa spelare. Det så ska vara det. Men himmel för sig att alltså visst du tacka bara ursluta Messi och just när i kapitel nu. Så how held the eight of it for Tacheli ursluta jocken till att inte vinna Kazakstan för. Att få en jävla utvärdelse mot Moldova är okej. Sjåst om det så ut som det så ut.
1: Det gör det ganska än bättre.
2: Ja,
1: så det är livlig va?
2: Ja, alltså vid för utvärdlig mot den som Moldova, som hans linjen är ofta väl störskare i hemmavärlden än utvärdlig, och få ett urslut på sig ur 8-8. Det är gott urslut. Slovakia, östen i hemmavärlden, hvis vi får 8-8 mot Slovakia i hemmavärlden, är det gott urslut. Det är snakka vanligt urslut. Det är gott urslut. Så samma omtid, så är det lika Kazakstan som kiksar lutsinter munnete. Och himven, vi spelar morgon 8 mot Kazakstan. Och får vi ett östen i 8 utvärlden mot Kazakstan, så är det urslut i östen ett gott urslut, ett munnete. Till munnete så är det lika Kazakstan som har hemmavärlden som kiksar lutsinter. Hinner bara alltid är väl nögt vid det. Urslutamässiga, så om det ser så snar ut som det ser ut. Och jag nämnde ju Aron Ockarna och som dyssnar. Tar vi spela sån ekva dyster som heter, så är onker dyster som inte fettler ordligane i hack kan man säga. Onker dyster värre minne gavar än onker andar. Det må man bara leva vid, det må vi då leva vid okra landslig. Jag hade juggen gängan sin Atli och Eginer kommit till. Är kanske dyster mot Moldova, en av tömmen som vi säger, vad ska hatta vara i lagra läge i jokkorna.
1: Men först i?
2: Ja, men först i. Generellt annars är det inte fram ur jokk. Fram ur jock. Alltså, man stolter av referingar och så att det är dessa prestationer som då kommer vi nästan alla dagarna.
1: Kan du skulle säga uppgöt när det blir av allt möjligt?
2: Det ska jag snäcka till, Lasse. Det ska jag snäcka till.
1: Men ja, men är inte osamt uppgöt. Är kontakt som folkfingar är helt läckerst. Och tror jag du nämnde av gamla tarvon här i närsakt. Tar som förr dominerar. Men i det här har vi Andreas Edmundsson, Gesa Turi, Marsten Agnarsson, Jons Karlsson Danielsen, Aka Samuelsen, Peter Knudsen, og Aron Benjaminsen, og Hannes Sørensen, hette jo blæ unge menn, og vi tar tos med et atterlig skifte. Og åttan er at trakka for deg, og vassa for deg utøtrendur, ja, jeg kan nevne det, Tjokvoti, og alle der som er bunchen eisende, Paul Karlsberg, Adrian Stinsen, you name it. Vi snakker ganske en 12 spillere, som 45 år siden, nesten ikke var det aktuelle for å skal lanse inn.
0: Ja, og det som er hent, vi gjørte jo et lite segment til den første distan mot Kazakhstan, her vi var inne i hukket til sånne atalegskiftet, og kanskje det som det manglet i atalegskiftet, men det ble nesten gjort fire jokken til at Arne kjente ikke for luften, så var Arne Bergeminsen kommet ui håpen at det var greit an for å være vi i Moldova. Så er det så mye ting som er hent, altså selv om, men jag har så äntligen en kvavering för den gamla tarven som du nämner här som har vuxit lov till att spela fotboll. Och jag har det framvis att det är plats för att ha alltså alla kunde inte komma in och få en stor anlägglåd, men jag hade absolut att somra att de kunde, och jag vill inte framhäva näka fram om himmet, där kunde alla ha en anlägglåd och kunde spela anlägglåd.
1: Ja, jag kan gott säga att det är en brandtur kan nästan alltid komma in och spela boll. Det är inte det. Så han har en fripass, men jag hade man ska ansa öliga väl efter nu för att pilka vi tar vi så prylarna pekar fram efter, och det öliga nämnt att bli romantiskt och attlydande.
2: Ett annat som du skulle huxa om, titta, att det alltså är äldre män kan man säga, det är så gamla eller kan vi kalla det då, det är så en ting. Jag har alltid lärt mig att vi har fram urgått och angelansligt. alltså tar männen som spelar och Angelansen av förskola och Angelansen lötne spelar allir av hövun stöj.
1: Ja, det är så pent upp med Luxemburg.
2: Nej, nej, det är så att det är vid Anker Dysten i mitten som kickstar oss inte, fri vi vet hur. Men Jocken Gengande är ett här män som östle innanför inte så länge att hur Anker Adamon, Näker Adamon kommer att bänka på Alansli. Och därför är det ännu troligare att ha de äldre att stämpla in adress. Jag hade framtiden så här något som Björst gjorde lött.
0: Jag hade till ett tydningar mycket att här var rött och jaunvain och egentligen äldre spelare och tar ringkrå. Eisen så lades att du får hiltet hans standarden. Jag hade vittlig att det ser här, du nämnde att det så kommer det ju alla i djöknen i sena. Alltså fra William Davidsen, alltid som är den första och jag och Simon lyckas om. Och så attlar vi ner till Brandt här. Alltså skott, men här är en 6-6-spelare som gällde alla i hilt och en väldigt professionell standard. Det är just man uppför sig runt om dyster och forskjelliga sådär. Så det var som Anker säger, först skulle man räka spela här inne i styrkerummet. Nu måste du räka där ut efter. Ja? Alltså, och det är alltid man ska näkva viring för att du har inte lagt en standard här till det som händer till första stället. Det är att det är snurr som man spelar fotboll först. Och så kan man, det har vi också stått läka så här som man har en affekant om man är affär och stannar och så vidare. Men det kommer alltså i ärder. Alltså det här är det allra viktigaste är det distrikt som ska spelas. Men självande kunder är inte alltid kom in efter och det är alltid eisen där vita. Och det är eisen naturligt att du måste hitta fram efter. Men så kommer så spårningen och jag är oftast där hinner man av borgen och spårs kvitt för att täcka en omgång vid lövs. Nu kommer Jörgen Nilsen via. I allt att jag rörde att gå av mening. Men hvis jag så stötte mig inne med den borgen så säger man, visst vi skulle stötta absolut störskaste landslid och vi har en chans att komma i B-balken i Nations League som ger en chans att komma i topp 36 i Europa som ger att vi släpper ut att få in en sällskap om några år. Är det så avgörande kvar för allt du spelar den här? Eller är det avgörande om vi klarar att komma i rum här så har 50 minuter hemma av att vi måste till dem som åter var ute i nästa största distan hade det.
1: Ja, men här kan jag svära för mitt vidkommande. Allt är inte ett issue. Är du går också till gammal lock på att här kommer att bo av och till slångren där. Och det är alltid en uppgörelse när vi prövar samtidigt.
2: Ja, ja. Men jag kan gå och följa tröntor att vi först i sommaren distan kanske har bruk för annan rättliga röntgenlöggare. Alltså till dem som distan med Moldova. Hej, det är ganska galt upp på stövna vi sitter och har en röntan mivatlare till dömes. Ja,
1: ja det är samtidigt.
2: Ja, så bland ingen, nej, aldrig är i stand till det bästa som spelar som vi uttrycknar och allt det vi åttalig skiftar, ja, och när säger man, säger att det är gång ytla, så får man igång till att säga här som borde inte, här som borde och allt det där. Men åttalig skiftar kämmer naturligt. Så snart har jag alltid upplevat det i förbundet. Det är en unge med och kämmer som är bättre än den äldre, ja, men så är det den äldre tråkiga och spärkliga. Ja. Så snart är det där, och så snart är det där. Alltså, Vi kan snacka och kräva att onkel borde vara landslän som inte är här och onkel andra borde kanske vara avsätter och allt det forskjelliga. Men den naturliga gången, hon kommer automatiskt. Ta i mörren, kjorska mörr och inte mäckna mörr, så suttjar vi det. Allt suttjar det. Landslänsvänner är då i snö. Och så må onkel andra in och så snar är det här. Aldrig har vi inte tutt mycket för en munnar vi är. Men det är alltid gott att ha onkel runda lögare. Det är
0: klart. Ja. Jag vill säga att om vi drar att Lundsindri ut och tackar H&M och den här stora heimen vi har pratat så har vi nämligen haft att H&M här med en person av sövning och checkar ut och bara finna det av om sin egen gamla tarvare nu var go till att börja in i all uppen till Portugala. Och jag vill säga att det som är väldigt viktigt är att jag har alltid rullat tuttningar mycket att det var mening för i hopen att här äldre spelarna är vi och att man har ett slä av viring är här. Och nu är det mycket år en äcklängd utifrån att det kan gott vara att det är Picklesen lite där också just nu. Men då är det inte Ronaldo och han är av Alapen till Portugal. Så upplever vi inte att det är tutsi portugisar som arbetar för det att han ska bli gåvor. Och här vill Lee bli bättre. Till Mayra, nu må vi minnas till att renna för det hända mannen. Tänk då och flyttet över Argentina så är det tydligt att det väntar rakat omvänt. Alltså här är ånden som sätter spårna till HMV. Att Messi är ett han som han är. Och där har vi några upplevningar. Halde är av landslinjen här. Till dömest av Frau Benjamin sen är vi. Ja. Alltså, han är vi rättliga landet. Men alltså ången och uvering av landslinjen tar det sätta spårna till att veta. Alltså, det kan gott vara att han är omkring vår ävning av bulten. Och kanske manglar av lödsen tror jag. Helt och sörste karriären i mån till där som spalter runt om. Men det är en du nämnde, du brukar till det gamla tarvren. Han kunde stanna där. Alla Gregersen kunde den är ju mivärgen för sjönparsta. Men det är så faktiskt här är äldre spelarna som kanske tydligvis inte naturligt är det no-goer. Må nästan tåsa sig landslige eller allt på sig fram av landslige för att kunna röna hålla fast i posten och nere. Det tar det bara onaturligt och det är alltid man ska landsa öjliga väl efter. Till dem är det alltid väl att säga bara att det är inte ens landslige som tar det så den finkar att åtman färre via landslige om det.
1: Nej.
0: Så här är simpelthen inte sitt av fingrarna. Han är inte som alltid med som ska ha ett lyskiparband om armen och du ständer ropar och dirigerar och fortäller akkurat alla kostar skolstant och allt möjligt. Det känner inte. Men alltså, han är med som du har respekt för. Nu han är vi. Nu är han vanslag som vi är ägstna. Jag har alltid ägstna. Han rickar ordentligt väl till att vara landslinn. Kjolt man inte börjar in det. Han har heller inte kunnat spalt fast så eller landet. Så alltid han skiler eller väl så likt och dära. Men han sa att det är ett fire super runt i verkligheten där vi har tjockt allt. Och jag hade inte näkat hårdare att det är något som sätter spuren här till en vitt här.
1: Att det fan är bärare kan man kalla det. Av sånt.
0: Ja, ordentligt.
1: Lät och hon vänta nösna och vara sönder fram efter lydande till Dister Morgan. Jag ska lycka helst och se att han tog just en länka samråd vid Jons Bersalöj.
0: Ja, och fast ordentligt gå. Alltså,
1: visst du ska se det själv för.
2: Nej, inte. Kvör gaur att det kommer av.
1: Är det du? Du briljerar i samråd. Kan så lycka lite att lycka det från samråd. Hon är 15 minuter. Är det video?
0: Ja.
1: Det är en video samråd. Det går kvf.mfo. Det tar så om Gustav Störst där, alltså landet.
0: Ja, vi tar så mycket om Kazakstan och han fortäller också innerliga om Lviv och i Kazakstan. Och jag ska säga där, det är så att hon skulle klippa sin resen här och vi blev som kött samt rum. Han, alltså Johannes är rädd, han tog rädd väl att svära för sig. Och det är mycket sönt att man fortäller att i all fast har det stått. Så hvis du har funnit på något så tog vi väl att höra på Johan Spärsalöj. Så ska du lusta dra honom upp i rivet med er till att det är så att det är. Men alltså det är så vilt också att du ska skära fram majsen.
2: Adler klackskingar är över.
1: Ja, så finkert har vi gäst.
0: Klackskingar är reisande nämnt och kak är reisande nämnt och allt möjligt. Och just när och samarbetning går vi. Alltså som han säger, jag kan säga så mycket som att han säger att bojer som han bojer i. Det förs på standard så att när det är köttnöjk en del av er klacksvök. Men det är mycket att stvädra till så fast. Det är det som matet som han som fortäller på vad det är och kvossi och så. Det är snäggar vi på störst Kazakstan när det fast byggver och så. Det är, alltså det är pura vilt. Alltså med en korbuss tjejt hur man nästan får från att han ska spela ut det dyst. Att det är ondigt. Att det är missjuntigt.
2: Ja, och förs förbåsspelare, hur mycket har du akkurat i långstaden där vänja?
1: Nej. Hade det. Men hittar ju så efter och hade kanske höra så suggest av kvf.mfo hur man hållt det. Hittar det sen efter this on the margin under. Kvart skulle vänta kom.
0: Är det att vi kommer så att li och i nästan tas med kapla för en sån här alltså är det att kan välja pusher från Atlant, alltså pusher Atlant. Det var TF pusher är det ju tror jag fall så vi resten att ens lite efter McNamara. Kan jag spyr ju med det vi som säger Brennus Hendrich, du vill då hellre ha trott att det är inte färdast eller förra det är och färdast här till Kazakstan. Han säger bara förra det är så färdast till Kazakstan. Det är löjses på, alltså den fjärde kvilldagen är så tryckningar, Michel. Så då kan han välja frukter och hoppen. Det som är aldrig varit överst, det som är sin spänster på, det är väl du Paul Kalsberg-lösningarna här det här arbetet och uppa skalla och lägga trust. Och allt är väl du tärfist och kör raka in. Tänka är senast, eller vill du aga först, det är han som skor och mal och lagt upp och säger att nu satsar vi på att du ger och mal den första tummen eller sin demarin där. Jag är inte spänt på hur jag lösning där välja. Och så är Andreas inte med, så är han vinst som iväg ska finnas. Är det här vill göra vår? Tog att han är uttryckning som iväg och han är öllig stärskare på allt och häver ganska tejt hinsne. Och det är det som jag snackar om ofta, det är mera vi häva på allt, mera kunde vi renna ärastan, att vi skulle inte renna på allt någon. Ta för att justa så trusten är. Ett väl du samman tjock voting som kanske inte lyckas stärska i avspel någon. Men han är ju helt klart när det är forskare som lyckas stölja när det är Andreas en kämpestorer och ska lära jökna med stärska till. Det är sin spänster på det. Men jag vant inte mig att Johannes och Gesa till dem. Jag vant inte att pilka vid det här och en sån dyst som är det.
2: Ja, kvar vi höjna. Han är landslund, eller han är säkert den bästa uppspelaren av öllen i hans myver.
0: Ja. Så jag skulle säga, jag tog stöd i Samuel Tjokvoti. Det var särskilt att han började in dysten var den i Moldova. Och han hever visst nog med sin skatter tullja vid landslidstädjan. Men han är kommande att han hända vägen. Så han är avgörst av boll.
2: En annan spårninger. Nu är bara en gasa i mig alla bär.
0: Ja, är det här? Det är Gita Paul Kalsberg är på här,
2: ja, Ja, ja, så tar man så finna och finna en annan alltså Peter Knudsen är ensam nu och vis han vis han för en trubbel alltså vis han blir skadad eller ett annat händer. Ja men hur så? Är Paul Kasper bästa boy?
0: Det cheat bara men det är ut från stator och han skallar och alltså han hevet här han kan komma högt upp och han men akkurat han är den starkaste jag hade på bollen. Det är fast det syns särskilt. Jag vet att vi kanske väl
1: bättre. Jag ska ge dig några gott på. Nu är han Benjaminsen, nu är han vi brukar för fem. Högra kant är Benjaminsen, vänstra kant är Adje Samuelsen. Toppa alla barn vi är mot Kazakstan. Kvar är Robin? Han Sörensen, baff, livet. Här har du vinnat livet.
2: Ja, okej.
1: Men bröjt ut i pjösen starta, vet du. Det är bara ut i
2: stan. Men jag också, alltså, i samband med det, alltså, jag har alltid till att nu är vi här nere och vi kommer att spela som en spärskipan, så skulle vi till att hon ligger Hon ska
1: börja bryta den nu.
2: Nej, hon ska vara ordentlig inkräkt, men det här skiljer det väl. Och utöver med Kazakstan är det fullt att göra ett annat spel. Och är väl nog där hvis vi kunde få stig hem att vi gör Kazakstan här.
1: Det tackar vi också. Nu är det så att den här tonlaken är färdig gångt. Och det här mörset här blir för så smått runt det. Tröndrarka vid för att höra Malio till att det är morgon. Klockan är halvtid, cirka klockan 14.30 blir vi sända. Tack mycket ut i det. Och kristligt huspunkt blir sända så mitt om dig. Men det här blir oss nöjt till. Vi får tacka för att du har vi och hon och hälsrande om till vid inte att du kör det gångdest.
0: Ja, och jag ska bara lägga hälsa och säga att jag sitter här i utköpna ett hotell här och Kazakstan ser sig akkurat så alla sig ut som då jag råknar vid. Det är inte grått, det är en stor park mitt vid Trövån och kämpestora byggningar och här är brunor och grejer och ja,
1: akkurat som det är där.
0: Ja, vad du bor
2: i. Lust Arjun, Lust Arjun.
1: Minna Arjun ser upp ju. Tröndor, vi vet att det är allt det bästa här nere och tack för att vi har kommit.
0: Ja,
1: och Björn, om vi får släppa ett ner så färdigt ägst ner, nu behöver vi att inte köra kvinnor till och vi The Double, det här är vunnet där vi snakar vikskift nu.
2: Det här är vunnet, FN, ja.
1: Ja, FN, och vunnet stäppar från alla ägst ner.
2: Och vunnet stäppar från alla
1: ägst ner. Så det
2: är The Double. Vi nöjer HB.
1: Ja, så hej gärna från Studio 4, ska jag hälsa Jomma några efter
2: till Tack Skarklund. 25 FN.
1: Flott, ja. Det må man säga.
2: Ja.
1: Hända sändningen vid att höra att röka VFF om man lojde bil och ägst ner Bölt FN. Och Björnsson, tack för att du har vid det. Vi är vid att du kör en stående i morgon klockan 14.30 vid Alay, mitt i arbetsdöj. Så ägst ner det. Ha en god där ute. Bye bye.

Vi tar Richard Hickoks stjärna City of London Symphony, här det spaltu concertino pastorale efter John Ireland. Marie Elisabeth Hecka är tyskur cellister född i 1924. Hon växte upp i en familj vid åtta bötnån i Kirchberg, tatt vid

Dig ska jag älska, jag kör tonar här från Kristin och Lindberg. Och så till Dotelbox som vi ju alla känner så äggvilliga väl här hemma. På sig själv känner man andra.

Ja, vi tar vare en affär av landavinnon så att säga. Vi kontrast. Tan fyrre var ju hessen fralöjtje tånen, Route 66, och hessen sattne Road Trip USA. Ja, sannelia gauer danselier tånar, vi ekvelia gauon fotti oj. Och så färra vi det vujare, vi tånen tja striplers, borte är bra.

Klockar katten, jag går tånar vid hort och her striplers. Och tann fyrre sånt här spalt och täver ju hessen, borta är bra. Ja, nu färra vi till lejt och gå nog så långt att det tågina. En gåvor klassikare tja Sven Ingvars. Till tånne gvånor som jag var spalt hända sanchen in, men hessen är så äkvilliga vägor. Barndoms hemmet.

Ja, förlorat, Jacka och Matt. Så la jag sunka dig här och hälsa Sanjanon vid Horto Backens. Och så till äckveliga, festliga och kändar tonar Tjakiki Danielsson. Ja, hälsen var en landa plava tantuita var. Kom

Spegel, spegel på väggen där, ja, här var sannliga gåor fotter i häs och sagde någon. Vi tar du här häntan, spilte nu tja tånan tja Martinez. Och så färra vid vujar jag dansegolven och samman vid karisma, första steget.

har alltid jag vår tonar vid hört och hör Donets. Och nu färar vi till Oslenskar dansetonar. Hette är en stor bava som danser Ljonsveit Fridjons Johannessonar gav ut atter i 2006. Och hon nämndes 44 isländsk alltid och dans och dagar lö. Ja, gauir tónar, her ein rikva av gauon og danselion tónan á. Og leta okon her færa at trúva ui ein gauan som eitur fyrr og nú.

Och där herrliga danseli och tonar, ja, vi har to här fyrr och nu, och det har varit danseljonsveit Fridjan Johanssonar som vi här har to. Och nu till danskar tonar, ekvilliga kenter tonar, helt attre från 1900 och Charles Fjärs, ta i Flemming Verke och Blue Notes, gå ut Ole Wiesen.

0: Vi har nu sent upp att ha funnit resursen leid rattes.
1: Och det såg jag vid dig nu i Mila däckningen att det säljer sig i åren 2008 och 2011 här vid det var tos av öljanek om att det är vid Dolchen Ukraine. Men så att han har 2011 så delade öljanek och det senaste åren är hävda med flera år här man släckte sig hemma tos om det och i Milen. Och det har också ganska sagt att det är i ungdomen att det inte får hans kundningen eller inte får här vissa vidarna. Och det såg jag vid dig nu har vi spurt om folk har hört om tillmälen om de känner till men och det såg vi att han den yngste aldersböldgrunden var han som nästa större mån inte har hörst om jag ser till man.
2: Sänd in vitan, torsdagen, klockan 5.
3: Atler Jackasöller som vera spelter fram till 23 oktober vera vi i Lodakastnon om en minneliga handbollsfär till EM-endaspelle och i Katowice och i Polande som börjar 3 december då handbollskvinnar till åkon skulle visa sina styrka. Färron är för 2, vidustära gångt, färring och hotell vid morgonmöte. Men det går nytt att inte ganga svång resten av det ännu. Toj, vi affärerna får dig resten 20 000 kronor i lommapengon. Så gå in alla sällanar som dig spelar vid fram till 23 oktober så har dig möjlighet att vinna en upplevning för det livet.
4: Och går sända nu vid Tori och Tore. Tore Mikkelsen lägger till rätt oss.
5: Kjeltet er jo oppe i Gjerve, det er omkant til bilene, nærkant til vatten.
6: Så tar få drutje?
5: Ja, ja.
7: Atle, hva er råttgjøft ut, eller det blir alt hva ut?
6: Det vil du nå.
7: Det trykker vi ut, det er bare råttgjøft ligger etter vatten som er ferdig inn. Vi er inne i vekken også, det må boje.
6: Ja, hva som er det da?
8: Helt fint. Man skal gå og konti. Det er alltid lukket i sjøer for alltid.

0: Batren som vi skulle vi ut i halmen kommer ur HV, og han ikke kom den. Men jeg synes ikke at her flere folk kommer og stande av brunnen her i Kjaldavik. Og tar av midten Møkkenar, Bergljot og Krista Lodvik. Krista Lodvik, har du vært ofte ut i Kjaldaviks halmen?
1: Ja, det har vi vært nå senest. Det er nok vi har det.
0: Hva ser litt vi tog?
1: Vet ikke, det er bara min interesse eller så snart till sig gör och ja, ta då man bara så gott. Du är stolt för det, den turen.
0: Och är det särskilt stolt för oss vi väckrar?
1: Ja, kanske. Det är också ganska ischun och gom.
0: Det är många turen.
1: Ja.
0: Hur är det ute i halmen? Alltså, han är långre än han är bröjor, va?
1: Ja. Och platt kallar han för en skillpaddy. Men fan heter det den där uppra. Så lyssnar den skill på det. Låt oss säga ju. Om man alltid vill fyra så. Ja.
0: Och så tycker du finns ändå en liten båt när check så. Så det färre in vi en mindre båt.
1: Ja. Här ligger
0: en jolla.
1: Ja. Här ligger en brick för ute som så tant större båten eller. Ja, lägger det. Och så brukar vi jollarna att färra att fram mellan Holmon och här brunna. Vi väcker någon och folksen nu. Nils och Sonne. Där kommer vi en urbåt. Urhove. Så tack och bara krydda den här igen och så tar jag kommande brunnar så brukar jag lite jollarna.
0: Hur får du fattor i dammen? Räcker det där?
1: Ja. Röjna som en under hemmaren